0: Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko sa chce spojiť s demokratmi a zrejme aj s Maďarskou alianciou. Sýrsky prezident požiadal Donalda Trumpa o zrušenie zostávajúcich amerických sankcií. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Opozičné Progresívne Slovensko sa podľa podpredsedu hnutia Ivana Korčoka začne rozprávať so stranou Demokrati o možnom spájaní sa pred parlamentnými voľbami. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol ale, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu, k spoločnému programu dodnes nedošlo.
2: Zodpovedné je začať sa medzi sebou rozprávať nie o forme, nie o tom, či to bude SDKU2, ale o tom, že ako sa zachováme v situácii, kedy bude hroziť reálne prepadnutie hlasov. Aby sme sa skrátka nedostali takto o rok pod časový tlak a nezačali od nuly vtedy, keď už bude treba riešiť naozaj horúcu kampaň.
1: Hnutie Slovensko chce ísť podľa slov svojho podpredsedu Michala Šipoša do volieb samostatne.
3: Nebudeme sa nejakým spôsobom vtierať a nebudeme sa nejakým spôsobom teraz snažiť a vyklopkávať im, keď oni jednoznačne tú spoluprácu odmietli. Šimečka a jeho predstavitelia, kde chodia do relácie, rozprávajú, že oni chcú spolupracovať len s tou fantastickou štvorkou, to znamená PS, SAS, KDH a Demokrati. Nevidíme žiadne výsledky z toho. Ja ich vyzývam, nech sa konečne dohodnú, nech konečne sa spoja, nech konečne ukážu tomu Slovensku tú alternatívu.
1: Vreje spolupráca Progresívneho Slovenska s Maďarskou alianciou. Zrušenie zostávajúcich amerických sankcií voči Sýrii je zásadné pre oživenie sýrskej ekonomiky a prilákanie investícií. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi to v telefonickom rozhovore povedal sýrsky prezident Ahmad Šara. Štátnici spolu hovorili o podpore sýrskej ekonomiky a najnovšom vývoji v regióne, informovala sýrska prezidentská kancelária. O funkciu kolumbijského prezidenta sa v druhom kole 21. júna budú uchádzať krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepeda. Podľa kolumbijského webu El Nuevo Siglo to po sčítaní takmer 100% hlasov ukazujú výsledky nedeľného prvého kola. De la Espriela získal necelých 44% hlasov, pre Cepedu hlasovalo takmer 41% voličov. Mandát súčasného prvého ľavicového prezidenta Gustava Petra, ktorý sa o štvoročnú funkciu druhýkrát uchádzať nemôže, končí 7. augusta. Dvaja ľudia, ktorí sa nedávno vrátili do Brazílie z Afriky, sú v izolácii kvôli tomu, že sa u nich prejavili príznaky eboli. V nemocnici špecializovanej na liečbu infekčných chorôb v São Paulo je 37-ročný muž, ktorý bol nedávno v Kongu, kde je najviac prípadov eboli. Druhý muž sa 22. mája vrátil z Ugandy a potom, keď sa u neho prejavili príznaky, skončil v karanténe v Rio de Janeiro. Najlepším hráčom uplynulej sezóny futbalovej ligy majstrov sa stal Gruzínec Kvíča Kvaračkelia. Krídelník Paríža Saint-Germain pomohol francúzskemu šampiónovi k obhajove trofeje po finálovom víťazstve nad Arsenálom Londýn 4-3 po rozstrele z jedenástok. Bývalý zverenec Vladimíra Vajsa staršieho v gruzínskej reprezentácii zaznamenal v súťaži 10 gólov a 6 asistencií. Dnes prevažne oblačno a zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, nočná teplota 18 až 10, cez deň 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Slabý na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Medveď na ceste v Plaveckom Mikuláši aj oprava mosta na D1-ke. Prinášame dopravné spravodajstvo. V Plaveckom Mikuláši na hlavnom ťahu sa pri ceste pohybuje medveď. Zvýšte tam opatrnosť. Na ceste 59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom opravujú cestu. Úsek je prejazdný, všímajte si dopravné značky. Na D1-ke za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste. Blokujú ľavý jazdný pruh. V Bratislave je pre rekonštrukciu uzavreté námestie SMP. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, po obchádzkach premávajú aj električky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
5: Dobrý večer všetkým. Bez ohľadu na ročné obdobie, z času na čas potrebujeme nechať za sebou nejaké staré problémy, spory, vzorce správania sa, niekedy aj prácu či vzťahy a začať na novo. Ako sa môžeme nabudiť a preniesť myslením niekam inam? Tak, ako sme sa rozprávali o nadaní a schopnostiach, budeme dnes hovoriť o rozvíjaní rozumu, múdrosti a vôle. Inými slovami, sústredíme sa na to, či a ako sa dá zlepšiť naše myslenie. A nepôjde to samozrejme bez nášho stáleho hostia, vysokoškolského pedagoga a psychologa, pána profesora Mirona Zelinu. Dobrý večer prajem.
6: Dobrý večer prajem.
5: Môže nám pomôcť súčasná psychológia, ak sa chceme reštartovať?
6: Áno, tá psychológia sa vlastne od svojho vzniku zaoberala a zaoberá tým, ako človek vlastne rozmýšľa, čo robí na základe svojho myslenia, ako prijíma rozhodnutie. Sú dva dôvody, ktoré teraz sú také aktuálne k tomu, že sa treba tým zapodievať. Prvý dôvod je to, že nastupuje umelá inteligencia, to znamená preberá mnohé funkcie myslenia, napríklad mnoho pamäťových informácií. A druhá vec je taká zaujímavá psychologická, nielen psychologická, ale ľudská otázka, že ako je to s ľudským myslením, že je toľko zla vo svete, že sú vojny, že je agresia a podobne.
5: Máme čo rozoberať. Príjemné počúvanie dnešných emotikonov želá Marta Jančkárová.
0: Rádio Slovensko, emotikony.
5: Ľudia dnes veľa premýšľajú o tom, čo ich trápi. Existenčná neistota, strach o prácu, sna, uživiť sa, chudoba, choroba, ale aj politika, pocit ohrozenia z vojenského konfliktu, či klimatická zmena a neistá budúcnosť detí. Časté sú debaty o tom, kto za to môže, ak sa ľudia ocitnú v ťažko riešiteľných situáciách. A kto má nájsť riešenia. S pánom profesorom Mironom Zelinom neraz hovorívame o tom, že myšlienky môžu vyvolávať strach, zlosť, ale môžu dať človeku aj nádej, radosť, spokojnosť. Myslenie teda hrá dôležitú úlohu v kvalite života. Pán profesor, ako sa touto témou zaoberá psychológia a pedagogika, aké vie dať odpovede?
6: No, ďakujem za tú otázku. Vlastne psychológia sa zaoberá problémom myslenia v kontexte jednak vnútornom, čo človek ako rozmýšľa, ale potom najmä myslením takým, ktorý má obrovský dopad na spoločenské veci. Takže najprv na tú prvú otázku povedal by som, že v 21. storočí, teda v týchto chvíľach, možno treba vyzdvihnúť, že aj na Slovensku existuje mnoho psychológov, ktorí sa touto otázkou veľmi intenzívne zaoberajú za myslením. Spomenul by som napríklad profesora Imera Ruisela, ktorý teda zomrel, ale napísal knižku o múdrosti, o schopnostiach, o inteligencii. Robí sa hodne u nás napríklad cez školské reformy, ako rozmýšľať o tom, ako lepšie učiť myslieť deti na školách, ako zmeniť kurikulárnu reformu. Napríklad pani profesorka Gajdošová, pani Martina Kostúrková rozmýšľa nad tým, ako kritické myslenie zlepšovať u žiakov, čo veľmi úzko súvisí samozrejme s problémom myslenia a modernej doby. Robia sa práce o charaktere, čo je veľmi dôležitá vec. Napríklad Emil Komárga, kolegyne napísali knižku o charaktere, Štefania Ferková napísala knižku o charaktere. Chcem tým povedať to, že teda je dosť aj u nás ľudí, a to je zaujímavé, predtým to tak nebolo, ktorí sa zapodievajú práve problémy, ako človek rozmýšľa, a ako príjma rozhodnutia? Lebo to je dôležité. Psychológia nie je veda len o to, aby skúmala duševné procesy, ale hlavne čo robiť s tým. A tá otázka potom znie to, o čom dneska hovoríme, a to je ako zlepšiť ľudské myslenie.
5: Na jednej strane je chválihodná snaha všetkých tých múdrych ľudí, ktorí ste menovali, ktorí napísali knihy, ale už sa to odráža v tom, ako vychovávame deti? Už vyrastá nová generácia ľudí s lepším kritickým myslením?
6: No, to je práve veľký problém, pretože nielen naši autori, ktorých som spomínal, a ďalší, ktorých som nespomínal, sa ospravedlňujem, ale aj svetoví autori, napríklad taký nositeľ Nobelovej ceny Kahneman, ktorý teraz pred rokom zomrel, napísal úžasné knihy, ktoré menia myslenie ľudí. Rýchle a pomalé myslenie sa volá jeho knižka. Alebo napríklad taký Robert Sternberg, ktorý napísal knižku Prečo múdri ľudia robia hlúposti. A vychádzajú ďalšie knižky, ktoré sa zapodievajú, myslím, tak to je centrálna otázka, že ako je možné, a to je jedno, na akej úrovni si zoberieme, na rodinu, štát alebo svet. Ako rozmýšľajú tí ľudia, že napríklad zvolia vojnu. Napríklad ako zvolí ten žiak, že používa šikanu u spolužiakov. Ako je to napríklad ja s násilím na ženách v rodine. Že tá otázka je taká všeobecná. A to je vlastne taký kľúčový problém priznať to, že jednak to diagnostikovať, prečo je to takto, ako rozmýšľajú tí ľudia, že vyvolávajú vojnu a zlo, a druhá vec je potom, čo s tým robiť. A to je viac otázka pedagogiky potom. Kde začať, ako začať a čo máme vychovávať v tom ľudskom poznávaní, myslení, aby sa to zlepšilo.
5: Ako sa teda má zmeniť ľudské myslenie, alebo aké odpovede má psychológia už pre dospelých ľudí, keď na chvíľu odbočíme od tej pedagogiky?
6: No, už Descartes v 17. storočí povedal, že cogito ergo sum, to znamená myslím, preto som. A u každého človeka je to vlastne, možno by som to prehnal, keď poviem, že tá úroveň človeka z hľadiska psychologického je o tom, ako rozmýšľa, ako rieši situácie, ako rieši svoj život, napríklad kvalita života závisí od toho, ako sa rozhodujem, čo urobím v sobotu, v nedeľu, v čo verím, aké hodnoty uznávam. No a takto potom pokračuje, že od tých obyčajných ľudí bežného života sa odvodzuje potom napríklad, koho volia, alebo za čo sú a proti čomu sú. Brania zlu, presadzujú dobro, takže to sú zásadné veci, vlastne nazvem to tak, ľudského bytia, ľudského rozhodovania.
5: Čiže stále má podľa vás zmysel boj proti ľudskej hlúposti, či už našej vlastnej niekedy, alebo tej, ktorú nachádzame u tých iných ľudí, alebo je to taký márny boj?
6: Áno, rozhodne áno, je to podstatná otázka, bojovať proti hlúposti. A to je veľmi ale zložitá vec, ako to robiť a čo robiť, ale aj v tejto oblasti, keď ste sa pýtali o tom, či psychológia niečo robí, v posledných rokoch vyšlo niekoľko knižiek o ľudskej hlúposti. Napríklad Marmont, to je francúzsky autor, napísal celý zborník knižky, ktorý sa volá Psychológia stupidity, teda psychológia ľudskej hlúposti. To je veľmi dôležité aj pre normálneho človeka, aby si uvedomil, že pod vplyvom čoho vlastne robí zlé rozhodnutia. Napríklad poviem bežne, aby to bolo praktické pre život, keď sa človek najeduje na zlosti, keď má zlú náladu, alebo keď je pod vplyvom drogy nejakej, narobí toľko hlúpých vecí, rozhodnutí a potom toho ľutuje. Čiže ten boj proti ľudskej hlúposti aj o tomto, ako má človek ovládať svoje myslenie, ako má s ním pracovať, keďže a ako sa rozhodovať, aby to prinieslo prospech a nie zlo, ktoré takéto zlé myslenie potom prináša.
5: Pomohlo by, keby za každé rozhodnutie, múdre alebo nemúdre, niekto niesol zodpovednosť? Aj o tom budeme hovoriť.

0: aby sme sa nepozastavili nad nejakým problémom, či už nepremysleným rozhodnutím, alebo priamo hlúposťou vlastnou, alebo tou, o ktorú sa pričinil niekto iný. Keď sa práve nehneváme na seba, môže nás naštvať napríklad skolabovaná doprava, inokedy zase prípad chorého človeka, ktorému sa musia na liečbu pozbierať dobrí ľudia, hoci si platí poistné, alebo krivda nevidomého človeka, ktorého oberú o peniaze ľudia, ktorí mu mali opraviť dom, a tak by sme mohli pokračovať do nekonečna. Niektoré počínania sú trestné, ale za iné, akoby nikto neniesol zodpovednosť. A tak si spolu s pánom profesorom Mironom Zelinom položíme otázku. Pomohla by deanonymizácia rôznych rozhodnutí, aby sme vedeli, kto konkrétny o niečom rozhodol?
1: Tak áno, to je jedna zo stratégií, ako zabraniť, aby hlúposť prekvitala, aby sa presadila, odhaliť ich a poznať ich, diagnostikovať a potom hlavne, ako ich minimalizovať v tom, aby verejne vystupovali a ďalej tú hlúposť presadzovali. Na to sú rozličné stratégie, nie je to už len psychologická vec, je to všeľudská, je to vec ľudskej spoločnosti ako takej, aby niekto, a teraz je otázka kto, riadil to, že čo je dobro, čo je zlo, ako to bojovať. Zaujímavé je, že my sme už svojho času hovorili o tom, že raz sme prezentovali tzv. Generálny štáb ľudskosti. To bola jedna taká myšlienka, ktorá to mala robiť. Ale na druhej strane sa pýtame neustále, že kto je zodpovedný, tá deanonymizácia. Nájsť toho človeka, diagnostikovať. Tak ako keď spáchá niečo napríklad na ceste haváriu, tak policajti vyšetrujú, kto je vinný. No a ten platí a je trestaný. A podobne vo veľkých veciach by malo existovať niečo také, ale hovoríme to nad psychológiou, kto a čo to zaviňuje. No a napríklad to zaviní, ja neviem, čo poviem, vo Višňovom tuneli sme veľa miliónov stratili, ale vlastne nevieme, kto to zapričinil a teraz sme nepotrestali zatiaľ toho zodpovedného a tým pádom vlastne stúpa odvaha robiť tie zlé veci, pretože nie je potrestaná. Ale aby som sa vrátil takej tej téme všeobecnej, skúmali sa a píše sa neustále články o tom, že kto vlastne rozhoduje o tom, ako to ľudstvo ide, ako je to s tou ľudskou inteligenciou, s schopnosťami, múdrosťou. A prišlo sa na niekoľko systémov a sú zvláštne, ktoré sa presadzujú. Napríklad existuje takzvaný že názor, že to ľudstvo pred tými zlými vecmi zachádia experti. Volá sa to expertokratický model riadenia, kde najmä teda veci zo spoločenských vied nejak určujú alebo hovoria, čo je dobre, zle a snažia sa to riadenie uspôsobiť tak, aby to myslenie ľudí bolo podložené expertným myslením ľudí.
0: No a platí to vo všeobecnosti, že v rôznych štátoch sú na dôležitých pozíciách práve tí ľudia, ktorí majú príslušnú expertízu, aby kvalifikovane rozhodovali o veciach?
1: O tom by sme mohli dlho hovoriť, ale napríklad zoberte si u nás, máme expertov na posudzovanie veci a neviem, covidu a ako to bolo riešené, ako je to riešené. Experti znamená, že ten človek by mal riadiť, ktorý sa vyzna do veci, ale to vyznať sa do veci znamená byť expertom v dvoch rovinách. Riadení, a to je psychológia manažmentu, vedieť riadiť, ale on to sám neuriadí, ten manažer musí mať štáb ľudí, poradcov, ktorí sú odborníci. Alebo naopak, odborník, expert, riadi, ale má štáb manažerov, ktorí robia tie konkrétne veci. O tom je celá psychológia riadenia. Ale okrem modelu, že expertokracia ako riadenie expertmi sa presadzujú iné. Napríklad existuje technokracia. Vlastne, že technická inteligencia vrátane umelej inteligencie, to je taká odnož tejto expertokracie a technokracie, že ona to vyrieši za nás. Existuje potom model, ten, ktorý je najviac užívaný, a to je demokratický model riadenia štátu. O tom by sme mohli hovoriť ešte.
0: Áno, má to svoje pozitíva, ale aj negatíva.
1: Presne, tak a sú rozličné modely demokracie. Ďalej existuje autokracia. A to je zaujímavé, to systém, ktorý je vlastne protikladom demokracie. A autokracia sú systémy riadenia, ktorí idú na to riadenie, na to ľudské myslenie, nediskutujú. Idú direktívne, sú totalitné systémy. A to sme boli svedkami a sú sme svedkami aj dneska, že tie autokratické systémy riadenia boli a sú. Inak chcem upozorniť, že boli v určitom čase aj nevyhnutné a dobré, ale keď sa to presadzuje autokratické riadenie ako stabilný systém, prináša veľa ťažkostí.
0: Kedy sú nevyhnutné?
1: Napríklad v prípade vojny. Nedá sa vojna riadiť, napríklad Churchill, keď povedal, tam nemôžem byť demokrát, ja nemôžem nechať na diskuziu, či ten vojak bude strieľať, alebo nie. A to platí ale aj všetko.

0: obecne. Poznáme ešte samozrejme plutokraciu. To je aristokracia, ktorá je povýšená cez to, že riadia to vlastne ľudia, ktorí sú jednak bohatí a jednak ich základný záujem o riadenie toho štátu je ich zisk. Jej hmotný zisk sú peniaze. Existuje ešte aj teokracia, to je vlastne riadenie štátu pomocou náboženských systémov a podobne. Čiže keď si zoberiete z toho všetko, vymenujem systémy, oni sa prelínajú navzájom, oni sa kryjú niekedy pod demokraciou. Si myslím, že je to demokracia, ona to nie je demokracia, je to aristokracia napríklad, alebo technokracia, expertokracia. A že tá otázka nakoniec nie takto. Nájsť dobrý systém pre ľudstvo, ktorý by bol taký, ktorý by najviac ochránil myslenie, múdrosť človeka a najviac dokázal identifikovať a trestať tých ľudí, ktorí zle rozmýšľajú a páchajú zlo.
1: Čiže toto je tá pointa. Preto by sme aj v školách mali vzdelávať o týchto rôznych systémoch, aby to ľudia vedeli porovnať a sami sa rozhodli, že ktorý systém považujú za najlepší.
0: Toto by sme mali učiť. On sa to sem tam aj spomenie, ale v rámci napríklad výuka o človeka spoločnosť. Taká oblasť. Tam sme to mali učiť. Učiť ich, k čomu vedú systémy. Už sme hovorili, myslím, o experimentoch, kde učiteľ dokázal za mesiac, dva mesiace z detí urobiť fašistov. Že tá výchova je úžasne silná. Keď použijete metódy, ako človek sa fašizuje, by som povedal, a to by sme mali učiť, aby ten žiak, aby ten človek bol odolný voči tomu, že ho niekto manipuluje. Či už je to technik, či je to expert, či je to, ja neviem, diktátor nejaký a tak ďalej.
1: Pretože voči manipulácii sme v skutočnosti často oveľa zraniteľnejší, ako si myslíme. Po prestávke budeme hovoriť o tom, ako zlepšovať naše myslenie, či už v rodine, v škole, alebo aj v každodennom živote.
2: Počúvate Radio.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a emotikony. So psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom sme pred chvíľou spomínali rôzne systémy, v ktorých môže spoločnosť fungovať, ako napríklad demokracia či autokracia. Ale základom všetkého, každého systému je vždy len človek. Ako môžeme zlepšovať naše myslenie, či už v rodine, v škole alebo v bežnom živote? Dá sa rozvíjať nielen inteligencia, ale aj vôľa myslieť lepšie a zodpovednejšie?
1: Áno, toto sú tie podstatné a vážne otázky. Tá otázka, ako ste ju formulovali, by som odpovedal tak, že myslenie človeka, jeho schopnosti riešiť situácie sa dajú zlepšovať. Ale ono to je, sa dá rozlíšiť. Nie u každého. A teraz sa musím vrátiť k tomu, čo sme hovorili minule. A mám tam jedno prerieknutie, ospravedlnenie. Ja som povedal v minulej emotikonoch, že tá hranica ľudských schopností, kde už zaradíme deti do špeciálnych škôl, je 170, som povedal. To bolo omyl, to bolo prerieknutie.
0: Nevšimla som si to.
1: Správne malo by to byť, že 71 z poslucháček ma upozornila na to. 70 je to IQ, nazveme jednoducho. Kde je tá hranica? Keď má menej ako 70 IQ, ten človek nemôže rozvíjať svoje myslenie, pretože geneticky, dispozične na to nemá. Nie, že by sme rezignovali celkom. Špeciálna perioka hovorí, aj u mentálne retardovaných ľudí treba rozvíjať čo najviac ich schopnosť, aspoň trošku pokročiť v tých svojich schopnostiach.
0: Len to má limity.
1: Áno, tak. A teraz zoberme si, že 100 je priemerné IQ, to znamená priemerný človek, ktorý má 100 IQ, je priemerne múdry, vzdelaný, inteligentný človek. Ono sa to meria tak, že mentálny vek, to je cez testy, fyzický vek. Zabudol som povedať, že vlastne každý človek môže mať 100 IQ, to znamená aj malé dieťa, aj dospelý. To sa ráta vzhľadom na vek. A potom sme povedali minule, že nad tých 130, 125 už je nadanie, potom genialita a tak ďalej. Takže sa ospravedlňujem za to, ale tá otázka je o tom, že ako zlepšovať myslenie. Že to je prvá vec. Poznať, že či ten človek na to má, alebo nemá. To je problém diagnostikovania toho myslenia. Aké myslenie má, na čo zamerané a ako potom, akými metódami rozvíjať jeho myslenie.
0: No ale keď predpokladáme, že väčšina populácie sa nachádza v tom priemere,
1: norme,
0: tak ako zlepšovať myslenie ľudí?
1: Áno, tak tých teórií je strašne veľa, ale zoberiem takú, a myslím, veľmi praktickú a jednoduchú metódu. Človek sa učí, od malé dieťa sa učí pokusom a omylom. To je možno teraz mimo školu, mimo vedecké školy, každý človek sa učí pokusom a omylom. Dieťa, keď sa popáli na peci, tak druhýkrát už tam nepôjde, nebude dávať ruku tam. My v dospelosti, keď sme urobili dvakrát, trikrát tú chybu, tak sa asi poučíme, že to nie je dobre. Pokus a omyl je najstaršia metóda učenia sa, rozvoja myslenia. Dobrý, múdry človek rozmýšľa nad tým, keď sa pokus a omyl a nevyjde mu to, že sa pomýlil, prečo? A už tým rozvíja svoje myslenie, že skúma, prečo urobil chybu. Nie všetci ľudia to robia, ale tí, ktorí chcú rozvíjať myslenie, dúmajú, rozmýšľajú, kde som urobil chybu, prečo, ako ju napraviť. Druhý systém učenia, ktorý je najbežnejší v civilizácii dlhé roky, je tzv. Odborne nazývame algoritmické učenie. Preložím to do normálnej reči. To je učenie sa z učebníc, učenie sa pomocou návodu. Ja napríklad, ako mám, ja neviem čo, poskladať skrinku nábytkovú, tak tam mám návod a podľa návodu to urobím. To je algoritmus, to sú kroky, pomocou ktorých zvládnem v škole napríklad fyziku, matematiku a tak ďalej. Inak je to veľmi komplikované, že ktoré algoritmy dať na čo? Napríklad, ako zvládať počítač, ako zvládnuť umelú inteligenciu. No ale najvyššou formou učenia je potom tzv. Heuristické učenie. To už je učenie, kde človek sa nespolia, že má návod, ako postaviť skrinku, alebo ako zapnúť počítač, ale kde sám rozmýšľa, dáva svoj intelekt, svoju schopnosť, svoju kreativitu do toho, ako riešiť situáciu. To znamená, že tá situácia už má niečo neznámeho, kde ja musím použiť to svoje myslenie, divergentné, kreatívne, na riešenie. Toto napríklad nedokážu zatiaľ počítače, teda umelá inteligencia. A to je jeden spôsob. Čiže problém ešte zopakujem. pokus a omyl, algoritmické alebo heuristické vyučovanie. Ale k tomu sa v posledných rokoch veľmi pridalo potom, že dobre, my môžeme naučiť človeka myslieť, heuristicky, kreatívne myslieť, teda tak, že je to prospešné, ale k tomu treba dať vždycky morálny aspekt. Aby človek nebol len múdry, ale aby urobil niečo dobrého.
0: Tak hlavne v tomto sa asi líšime od tej umelej inteligencie, lebo akokoľvek je výborná v niektorých aspektoch, jednoducho to morálne hľadisko ona asi nedokáže zohľadniť sama od seba.
1: Presne tak, to je vlastne to, čo sme spomínali, že dneska bude veľmi taká paradigmatická zmena vo vzdelávaní a v myslení, že nechajme tie veci, ktoré môže urobiť teda počítač, a čo ostáva nám ľuďom, to rozvíjajme najmä u ľudí. Možno by som tam povedal tako, ešte z tých schém, ako vyučovať, ako cvičiť to myslenie, tak poviem ešte jednu takú schému. Taká jednoduchá jedna, ktorá sa volá DITOR. To sú začiatočné písmena takýchto krokov, keď chcem niečo riešiť, rozmýšľať, zlepšiť svoje myslenie, riešiť problémy. D znamená definuj problém, aký je. Ten problém definuj, aký je a aký má byť ideálny. Druhý krok je I. Informuj sa, čo najviac informácií zohnať. Fakty, údaje, databázy. V mnohom zlyháme toto. To je druhý krok, informácie. Tretí krok je, už keď mám informácie, mám definovaný problém, vytvor riešenia. To je kreativita, tvorivosť. O znamená ohodnotie riešenia. A tam je to hľadisko etiky. Je to dobré, je to zlé pre ľudstvo? A nakoniec realizuj, uskutoční to v praxi. Že by som odporúčal týto metódu, to je najjednoduchšia, použiť od denných, kde chcem hneď ísť napríklad s deťmi na výlet, je to problém, až po také veci, ako sú napríklad riadenie štátu alebo celosvetové problémy.
0: Tak naozaj tých možností je veľa, o ktorých by sme ešte vedeli hovoriť. Iste sa k niektorým dostaneme v tých ďalších dvoch vstupoch, ktoré nás ešte čakajú. O chvíľu po prestávke budeme hovoriť práve aj o tej umelej inteligencii, o ktorej sme sa už zmienili. Presnejšie o tom, že ako by sme ju mali používať, aby sme zároveň rozvíjali aj svoje vlastné myslenie, teda aby sme neboli len pasívnym prijímateľom, používateľom technológií.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou. Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Zelená vlna. Medved na ceste v Plaveckom Mikuláši aj práce na ceste na Kysuciach prinášame dopravné spravodajstvo. V Plaveckom Mikuláši na hlavnom ťahu sa pri ceste pohybuje medveď, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
0: V emotikonoch rozoberáme tému reštartu myslenia spolu s pánom profesorom Mironom Zelinom. Teraz sa trochu budeme venovať rýchlemu nástupu umelej inteligencie. Snažia sa ju používať už aj školy, pretože skrýva rôzne možnosti. Lenže umelá inteligencia má aj svoje úskalia. Najnovšie dokonca už aj pápež Lev XIV. Vyzval kňazov, aby používali pri písaní homílií vlastný mozog a nie umelú inteligenciu. Tak ako to je? Ako by sme mali reagovať aj školy, aby sme neostali len tým pasívnym používateľom umelej inteligencie, technológií, ale aby sme si rozvíjali aj vlastné myslenie, pán profesor.
1: Áno, toto je taká základná otázka, že my zatiaľ myslíme tak, ako myslíme, to znamená, máme svoju pamäť a máme svoje tradičné vyučovanie, ale nastupujú nové koncepcie, ako som povedal, myslenia, nové koncepcie učenia. A jedna z nich je samozrejme umelá inteligencia. Možno by som nadviazal, že tých revolučných zmien je viacej. Napríklad existuje autoregulatívne vyučovanie, to znamená, že sám sa učí za pomoci umelej inteligencie. Existuje tzv. Myslenie kritické, ktoré sme spomínali, ktoré treba rozvíjať, pretože ľudia oproti počítaču, oproti umelej inteligencie, aby vyslovili svoj názor, aby boli autentickí, tak majú mať kritické myslenie. Ďalej také Kahneman upozorňuje na to, že umelá inteligencia vedie k rýchlym rozhodnutiam, že to myslenie je veľmi rýchle, také hektické a treba spomaliť to myslenie. Že to myslenie sa dá zlepšiť pomocou personalizovaného vyučovania, pomocou metakognície, pomocou tvorivosti. Ale keď sa vrátime k tej inteligencii umelej, čo ste povedali, tak samozrejme problém je v tom, že my ešte dodnes nevieme veľmi presne, čo všetko tá umelá inteligencia dokáže robiť a ako ju napojiť na staré školské systémy. Hovorí sa o troch takých tendenciách, ako zavádzať umelú inteligenciu a volá sa to najprv generatívna umelá inteligencia, to je vytváranie takých textov, ktoré môže robiť odpovede na otázky, generuje počítač menšia umelá inteligencia. Druhá taká tendencia je prediktívna, že umelá inteligencia, vyšší stupeň, dokáže na základe napríklad diagnostiky človeka a situácie predvídať veci, plánovať, vytvárať ciele. A zda taká najzložitejšia, tá tretia etapa implementácie AI do vzdelávania je potom adaptívna AI. To znamená, že ten počítač, tá umelá inteligencia, dokáže sa vžiť do človeka, modulovať jeho psychiku a dávať mu presné úlohy a tendencie na jeho, podľa jeho želania.
0: Pán profesor, vy ste vysokoškolský pedagóg a máte skúsenosť s tým, že študenti už experimentujú nejaký čas tou umelou inteligenciou. Vy to dokážete rozpoznať, keď prácu alebo jej časť napíše práve umelá inteligencia a ako sa k tomu staviate?
1: Ja zatiaľ v praxi používame tú prvú etapu, to je generatívnu AI, čiže ten žiak napríklad dá mu test a on mi odpovie, ja od nich žiadam, napíšte mi, alebo on napíše, dovolujem, čo vytvorila umelá inteligencia. A ten študent napíše, toto vytvorila umelá inteligencia, ale ja od nich žiadam, dobre, a teraz posúďte, či tá odpoveď umelej inteligencie je dobrá, zlá a aký je váš názor na to. Keď to poviem tak všeobecne, vediem dialog s mojim tým kopilotom s umelou inteligenciou a žiadam od žiaka, aby bol aktívny a doplnil o svoje postrehy, o svoje emócie, o svoje túžby, intuíciu a tak ďalej. A zatiaľ samozrejme k tej tretej adaptívnej sme nepristúpili, lebo to by bolo úplne o niečom inom. A ešte, áno, tá perspektíva hovorí, že keď zavedieme úplne umelú inteligenciu, najmä na určitom veku, druhom stupni alebo stredných školách, tak tá krajnosť je v tom, že nebudeme potrebovať kamenné školy. Že stačí, že všetko bude v tom umelej inteligencii, v tom počítači, a žiak podľa určitého, podľa toho, čo chce dosiahnuť, podľa určitých noriem, sa to učí. Ten počítač ho to, umelá inteligencia ho to, mu to prezentuje, odskúša, opraví, vracia úlohy a tak ďalej. Pokračuje, až príde a urobí tú nejakú skúšku, kde vlastne takto získa vzdelanie. Táto forma k tomuto speje všetko, ale ten vstup človeka do toho, tam sa hľadá, že čo ostane ľudské.
0: Veď práve, že nehrozí, že budeme čoraz pasívnejší a pasívnejší a veľa vecí za nás urobí umelá inteligencia, takže my vlastne aj stratíme motiváciu až tak veľmi myslieť?
1: Keď to poviem prakticky, veľmi ja ako učiteľ by som povedal, áno, ty nemusíš vedieť hlavné mesta Južnej Ameriky na spameť, to máš v umelej inteligencii, ale dnes budeme preberať napríklad, poviem príklad, Venezuelu. Ťuknite si deti, čo Venezuela, čo robí umelá inteligencia, ťuknite si, aké tam a tak ďalej, politika, hospodárstvo, nafta, a teraz otvorme diskúziu o tom. A tvorte, ako by ste to riešili? Ako to cítite? Ako sa majú tí ľudia teraz? Čiže prechádzam na vyššiu úroveň toho myslenia, lebo som, myslím, spomínal, že tá úroveň myslenia, informácie, porozumenie a aplikácia, to preberá inteligencia umelá. Ale tie vyššie nepreberá. Sú pokusy o tom, že umelá inteligencia môže vytvoriť to v tej tretej fáze, čo hovoríme, adaptívna umelá inteligencia, že si vytvorí priateľa. A to je zaujímavé, mám si už skúsenosť, že žiak si vytvorí priateľa v AI a ten priateľ je veľmi prefíkaný, pretože on všetko logicky, rozumne robí. On ho oceňuje, on ho chváli, on ho miluje. A keď žiak nemá ten odstup, alebo človek odstup od
0: môže
1: svojho,
0: tomu podľahnuť.
1: Tak podľahne a začne milovať toho umelého priateľa, toho svojho kopilota. A tam hrozí závislosť.
0: Áno, ja už som čítala aj na sociálnej sieti také rôzne príspevky, ktoré hovoria, že to je moja najlepšia kamarátka, hej, napríklad.
1: Čiže presne dneska hľadáme vlastne v školce, na celom svete sa hľadá ktoré sú to, niektoré môžem vymenovať, tie veci, ktoré nemôže nahradiť, samozrejme, autentickú emocionalitu, autentický emocionálny vzťah, to znamená empatiu, to znamená úprimnosť, to znamená úprimnú akceptáciu. Umelá inteligencia nemôže mať intuíciu, alebo nemá, môže mať naprogramovanú, ale nie tú skutočnú, autentickú kreativitu. On môže naprogramovať kreatívne riešenia kombináciou x prvkov, ale tá originalita je v tom, že vytvorí niečo, čo nemôže vytvoriť ten počítač na základe svojej databázy. No a to sú ľudské, nazval by som to možno láska, priateľstvo, intuícia, kreativita, empatia. To sú vlastnosti, ktoré sú nad týmto. A umelá inteligencia by mala pomôcť, aby sme toto mohli rozvíjať.
0: Čiže dá sa na záver to zhrnúť tak, že umelá inteligencia nám môže pomôcť pri rozvoji myslenia, ale nenahradí myslenie samotné.
1: Nenahradí tú časť myslenia, ktorú nazývame, tak, ktoré sú na tých najvyšších úrovniach, znamená hodnotiace myslenie, kritické a tvorivé myslenie.
0: Jedna vec je, že ako myslenie rozvíjame, druhá vec, ako ho používame. Akú rolu v tom hrá charakter, tak o tom bude záverečná časť dnešného rozprávania v emotikonoch už o chvíľu.

0: Dnes hovoríme v emotikonoch o myslení a o tom, či a ako sa dá zlepšiť. Samozrejme, pán profesor Miron Zelina často pripomína, že zásady múdreho myslenia platia všeobecne pre každého z nás. Napríklad veriť si, mať vôľu k zmene, pracovať na sebe, rozumieť si a použiť svoje myslenie na správne veci, čiže urobiť dobré rozhodnutia. Lenže ide nielen myslenie, ale práve aj o tie dobré rozhodnutia. Ak sa myslenie nemá obrátiť proti človeku, akú rolu v tom hrá charakter, teda spojenie rozumu s dobrom, pán profesor?
1: Áno, toto je veľmi vážna otázka, lebo ten problém civilizačný, keď poviem, je práve v tom, že predsa my máme múdrych ľudí na mnohých miestach vo svetovej politike, v miestnej politike a napriek tomu robia hlúpe rozhodnutia, keď to jednoducho poviem. A tie hlúpe rozhodnutia sú spôsobené psychologicky mnohokrát niedobrým myslením, teda unáhleným alebo nepodloženým myslením, argumentami. Tak potom nastala otázka, ako budovať ten charakter. Ono to má rozličné názvy, ale keď poviem takto, že charakter sú vlastne tie morálne vedomie, mravné vedomie, to je tiež pojem, mravné vedomie, moje hodnoty, ktoré uznávam, mene ktorých robím alebo nerobím. Ako zôvodňujem hodnotovo, napríklad, že šikanujem. Ako zôvodňujem to, že volávam vojny. A ten charakter je potom definovaný rozličnými spôsobmi a veľa vecí. Taký Peterson s Seligmanom vypracovali takých 4-6 základných tých morálnych vlastností a potom 24 ďalších. Tam sú také veci, ako ste spomínali, napríklad neviem, spravodlivosť, pokora, poznanie a tak. A ten problém je, či my v škole, alebo doma najmä, lebo to musí byť základ je v domácnosti, v rodine. Vychovať, nazvime to, čestné, slušné správanie. Lebo charakter nie je nič iného, než morálne hľadisko na osobnosť človeka.
0: Na druhej strane, nedá mi zase nepripomenúť, že taký možno provokatívny hlas, že je na to objednávka spoločnosti, že viete, že niektorí ľudia už takí skepticky si hovoria, že no ale prečo by sme tak mali vychovať dieťa, keď potom aj tak nebude úspešné, alebo sú rôzne iné okolnosti a tak ďalej.
1: Keď sme spomínali o tom, že ako zlepšiť, myslím na celom svete, to ľudské správanie, aby sme nedopadli tak, že bude vojna a všetci sa pozabíjame, tak ten kľúčový moment bol v tom, že dobre, učme ľudí myslieť, urobme z nich veľmi schopných ľudí a na druhej strane vštepme im, alebo nech si vybudujú systém morálky, systém hodnot, ktorý žijú. Že k tomu smerujeme, samozrejme. To je bol cieľ. Problém je to, že to už vlastne robilo kresťanstvo 2000 rokov. A iné všelijaké
0: no
1: boli hnutia. A napriek tomu to nefunguje. A dnes je to ešte oveľa horšie tým, že vlastne tá vojna hrozí každú chvíľu. Čiže k tomu napríklad sa robia všelijaké také svetové organizácie. Nechcem teraz spomínať, ale OSN by to malo chrániť. To, že Trump urobil Radu mieru, to je taká tiež trochu smiešná, ale predsa len nejaký pokus o to, trochu to v celej civilizácii, aby sa viacej podporovali tie charakterové, nazvime, alebo morálne, mravné, etické stránky človeka.
0: Lebo keď som sa pýtala na tú motiváciu, tak je to asi otázka prežitia civilizácie.
1: Áno, presne tak je to prežitie civilizácie. A keď mám presne odpovedať, že v čom to možno väzi, to je veľa vecí od výchovy v rodine, škole, napríklad ako my učíme charakter, skoro vôbec ho nemáme v rozvoru a tak ďalej. Ale až po čo chcem najmä povedať, normy. To je súdnictvo. Spoločnosť takže uznávanie noriem celosvetovej, treba z OSN alebo ja neviem, ktoré organizácie európske, alebo štátu, keď sa dohovorí na etických princípoch spolužitia, tie by chcelo jednak dodržiavať, ak to nedodržiavajú, vymáhať a ako sme povedali, deanonymizovať, znam trestať tých ľudí, ktorí porušujú tieto normy. A to je vlastne základ, aby sa ten etický aspekt ľudskej múdrosti presadil. Problém je samozrejme v tom, že to začíname, takto sme to nikdy nechápali, že to je možno ten etický rozmer je dôležitejší než to, než tie schopnosti, než to myslenie. Mnohí ľudia myslenie, vysoké myslenie s vysokým IQ vlastne použili na to, že si zdôvodňujú, ako robiť zlé veci, ako napadnúť cudzú krajinu, čo sa volá machiavelizmus. No a toto je vlastne úloha potom brániť sa proti tomu, aby sa tieto stratégie používali. mnohí ľudia, múdri ľudia, možno nielen teraz, ale od starého Grécka povedali o tom, že vlastne ten charakter je možno rozhodujúci moment v ľudskom správaní. Lebo človek môže byť, Janko Jesenský napríklad napísal, že človek charakterný môže mať škaredé písmo, ale dôležité, že je charakterný. Nie človek s krásnym písmom a bez charakteru je menej cenný.
0: Čiže stále ten charakter dôležitý?
1: Áno, je dôležitý. Na čom použijem tú múdrosť? Sú prípady, samozrejme, že tá múdrosť, vzdelanie, to myslenie fantastické sa zneužije. Ale keď to uzavriem, povedal by som, že ten etický rozmer aj z hľadiska psychologického robí oveľa človeka šťastnejším, než to, že on napríklad je vysoko, má dobré myslenie, má vysoké IQ, ale pokiaľ je bezcharakterný, to znižuje jeho bytie. Ten život je o šťastie, o myslení, o sebahodnotení a charakterové zložky to hrajú väčšiu úlohu, než to, že či človek je bohatý, alebo či vie pekne písať.
0: Ďakujem pekne za tieto myšlienky. Počúvali ste vysokoškolského pedagoga a psychologa pana profesora Mirona Zelinu. Ešte raz ďakujem pekne, príjemný večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Nájdete nás kedykoľvek v archíve alebo v podcastoch. Príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia o 2 týždne.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: 1. jún patrí všetkým deťom sveta. Budeme sa pýtať na tie vaše, či im robíte veľké narodeninové oslavy a či boli skutočným prekvapením.
1: A príde k nám aj psychologička Diana Horniaková a hovoriť budeme o správnych rozhodnutiach. Správne rozhodnutie je možno aj s nami vstávať. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Konečné výsledky parlamentných volieb na Malte potvrdili víťazstvo lejbristov. Rokovania z USA pokračujú, na hodnotenie ale priskoro, povedal iránsky minister zahraničných vecí. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze Národnej rady v pondelok, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na Sasovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil a nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
1: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
3: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom, ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu, no je to hanba.
1: Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 52% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 44,5%. Informovala o tom agentúra DPA. Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebou nového mandátu. Už dnes zloží prísahu do rúk prezidentky Miriam Spiteri Debonovej. Rokovania a výmena stanovísk medzi Tehránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Dodal, že by sa nemala prikladať váha špekuláciám, konanie podľa neho nemá zmysel hodnotiť, kým sa nedosiahne hmatateľný výsledok. Podľa skorších informácií webu Axios dosiahli obe strany veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Tehrán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Víťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dan Jonas Vingegaard. Pri svojej premiérovej účasti na Gire skompletizoval zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Slovák Lukáš Kubiš obsadil v celkovom poradí 138. miesto. Dnes prevažne oblačno a zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, nočná teplota 8 až 10, cez deň 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Slabý na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Medveď na ceste v Plaveckom Mikuláši aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Plaveckom Mikuláši na hlavnom ťahu sa pri ceste pohybuje medveď. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník, počítajte tam s obmedzeniami. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Blížime sa k ránu, ale noc ešte nepovedala svoje posledné slovo. Aj naďalej sme tu s vami v Rádiu Slovensko. Lucia Cibíková a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko.

0: Vo Švajčiarsku zvyčajne všetko chodí presne. Však nie nadarmo sa hovorí presne ako švajčiarske hodinky. Zväčša to tam platí aj o ľuďoch, vlakoch či autobusoch. V meste Baden sa však rozhodli urobiť pravý opak. Do premávky pustili autobus bez pevnej trasy, cieľa aj cestovného poriadku. Volá sa Linka 0 a jej úlohou nie je dopraviť cestujúcich čo najrýchlejšie z bodu A do bodu B. V tejto rýchlej dobe plnej stresu, práce a povinností ich má prinútiť spomaliť, rozprávať sa a na chvíľu sa vzdať kontroly. Príbeh zaujal Michala Cimermana.
1: Na zastávku v centre Badenu prichádza obyčajný červeno-bielý mestský autobus. Veľké okná, nízka podlaha, žlté madlá pri dverách a vpredu elektronický nápis. Lenže namiesto známej konečnej na ňom svieti línie 0, teda linka 0. Atmosféru dotvára aj zdanlivo neobyčajná zastávková tabuľa, kde visia bežné čísla liniek a medzi nimi ružový pás s veľkou čiernou nulou. A práve v krajine, ktorá si z presnosti urobila takmer národnú disciplínu, vznikla linka, ktorá presný plán nemá. Ľudia nastupujú s úsmevom. Niektorí majú batohy, iní slnečné okuliare. Jeden si dokonca v náručí nesie veľkého sivého psa.
2: Bola som jednoducho zvedavá, čo to vlastne je. A teším sa aj na tú spontánnosť. To sa mi páči.
1: Hovorí jedna z testujúcich, Carmen Starelová. Krátko na to sa autobus už pohýňa. Za oknami vidno upravené švajčiarske mesto. Čisté chodníky, staré strechy, kostolná veža a za nimi zelené kopce. Baden leží pri rieke Limmat a už od rímskych čias ho preslávili termálne pramene. Kedysi si sem ľudia prichádzali odýchnuť si od sveta. Teraz nastupujú do autobusu, ktorý ich má na chvíľu vyviesť z vlastnej rutiny. Up to the mountains. Na pasažierovú otázku, kam vlastne autobus ide, odpovedá vysmiatý vodič v čiernej košeli, že do hôr. A to je zároveň všetko, čo cestujúci vedia. Mesto redne, domy ustupujú, za čelným sklom sa objavuje úzka cesta medzi stromami. Nikto nervózne nesleduje prestup, nikto nepočíta minúty do cieľa. Keď človek nevie, kde vystúpi, zrazu má čas pozrieť sa na toho, kto sedí oproti. Staršia žena v pruhovanom tričku nadšene gestikuluje. Ďalší cestujúci sa nakláňajú k sebe a usmievajú. Pes Čaja, ktorého si doniesol jeden z pasažierov, medzi nimi pokojne sedí ako chlpatý sprostredkovateľ diplomatických vzťahov. Stačí neistý cieľ, pár cudzích ľudí a niečo, čo v bežnej MHD znie podozrivo exoticky. A tým je rozhovor. Pokračuje jeden z cestujúcich, Christian Vontobel.
3: Všetci sú šťastní a všetci sa spolu rozprávajú. Je tu preto oveľa hlučnejšie, ale je to zábavné. Všetci sú spokojní a je to dobré.

0: ich každodenných rituálov a nechali sa prekvapiť.
1: Klasické názvy zastávok tu tiež nemajú miesto. Žiadne ulice či konečné. Na zastávkových tabuliach, ktoré v našom svete označujú základný orientačný prvok, na nich ľudia nájdu skôr metaforické označenia. Napríklad do neznáma, medzisvet, nová realita či dokonca zajačia nora. Akoby dopravný podnik na chvíľu prestal merať kilometre a začal mapovať nálady. Potom prichádza tunel. V autobuse sa zotmie a zrazu sa rozsvietia mobily, ktoré poslúžia ako provizorné baterky. Desiatky malých svetiel sa zdvihnú nad hlavy cestujúcich. Niektorí spievajú, iní sa smejú. Z obyčajného autobusu je na pár minút pojazdná izba. Aj detský tábor pre dospelých, ktorý na prvý pohľad zaujal naozaj všetkých, ktorí sa na cestu do neznáma vybrali. Jednou z nich je aj Katrin Kaltová.
2: Určite by som to každému odporúčila. Je to neplánované a spontánne. V autobuse sme spievali, rozprávali sa so všetkými, v tuneli sme zapli baterky na telefónoch. Bolo to úžasné.
1: Kým cestujúci môžu od kontroly upustiť, vodič Thomas Bosshard ju musí držať pevne v rukách. V spätnom zrkadle je neustále vidno jeho sústredená tvár. A to napriek tomu, že zvyšok osadenstva sa baví.
3: Je to krásne, páči sa mi to. Je to bláznivé, ale dobrý nápad. Človek vystúpi z bežnej každodennej práce a môže urobiť aj niečo trochu šialené.
1: Autobus sa po chvíli vracia späť do mesta. Zvonka je opäť nenápadný. V premávke vyzerá ako každá iná linka. Lenže vnútri sa stalo niečo, čo bežná doprava väčšinou nedokáže. Ľudia sa prestali iba presúvať. V Badene, meste horúcich prameňov, tak vznikla zvláštna nová kúra. Nie pre telo, ale pre pozornosť. Autobus bez cieľa ľuďom zobral istotu. A práve v tej malej strate sa objavilo miesto na rozhovor, smiech a cestu, ktorá nemusela nikam viesť, aby mala zmysel.

0: Shape of you.
1: Naša úspešná parastrelkyňa Veronika Vadovičová sa pripravuje na súťažný začiatok sezóny, ktorý by mala odštartovať o mesiac v Osieku. Uplynulý týždeň si na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru prevzala ocenenie Športové srdce pre Slovensko. Nielen o tom sa s ňou porozprávala Svetlana Barátová.
2: Padne to vhod, že aj Slovenský olympijský a športový výbor vás ocenil?
3: Pre mňa je to obrovská čest, že aj takáto veľká organizácia si na mňa spomenula. Ja ten šport rada propagujem, pre mňa je ten šport spôsob života, takže ja stále mám nejakú motiváciu a v tom športe je stále kde sa posúvať.
2: Čo vás čaká v roku 2026? Aká je to pre vás sezóna?
3: Máme už tento rok limity na paralympiádu možnosť splniť, čiže v septembri máme majstrovstva sveta, kde bude prvá nominačná súťaž, potom v decembri je svetový pohár, čiže pre nás celkom dosť dôležitý už rok.
2: Takže teraz robíte čo? Iba sa pripravujete alebo už vás čakajú súťaže?
3: O mesiac nás čakajú súťaže a už trénujeme naplno.
2: Aký je ten tréning, na čo sa sústredíte?
3: Zmenili sme viacero veci, zbraň som zmenila, na vozíku sme porobili nejaké zmeny. Takisto aj náboje sme museli zmeniť, pretože už po starej sezóne už neboli, takže museli sme nové začať, takže testovali sme veľa nábojov. Výsledky sa pohli, dúfam, že sa pohnú aj na súťažiach. Bohužiaľ málo súťaží teraz, takže neviem, ako je na tom zase konkurencia.
2: Ako to vnímate, že nemáte napríklad súťaže, že je ich menej a že začínate tú sezónu súťažnú neskôr?
3: No je to pre nás nezvyk, vždy sme už o takomto čase mali súťaže za sebou nejaké, aj v plnej sezóne, aj minulý rok bolo veľmi málo súťaží. Chýba tam tá konkurencieschopnosť, chýba to porovnávanie so supermi, nevieme, ako sú na tom ostatní.
2: Cieľom tohto roka je čo? Priblížiť si olympiádu v Los Angeles, vybojovať si už miestenku?
3: Tak chcela by som si vybojovať miestenku, to je asi cieľ číslo 1 a potom v septembri máme majstrovstvo sveta, takže možno aj tam nejakú medailu, ak sa podarí, tak budem veľmi rada.
2: Vy ste radšej, keď sa vám podarí tá miestenka už skôr a že máte potom pokoj na prípravu?
3: Určite áno. No, pretože potom tie tréningy idú už cieľene a máme väčší pokoj, lepšiu organizáciu, lepšiu tú štruktúru tréningov, čiže je to určite oveľa lepšie, čím skôr získať.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Medveď v Plaveckom Mikuláši aj oprava mosta na D2, ponúkame pohľad na cesty. V Plaveckom Mikuláši na hlavnom ťahu sa pri ceste pohybuje medveď, zvýšte tam opatrnosť. Na ceste 59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom opravujú cestu. Úsek je prejazdný, všímajte si dopravné značky. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Nitre na Popradskej opravujú vozovku, prejdete vo voľnom pruhu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Slovensko. Nočné hodiny pomaly plynú ďalej a my pokračujeme v našom vysielaní. Pridajte sa k nám aj v ďalších minútach. Želáme príjemnú noc s Rádiom Slovensko. Lately I've been feeling
5: out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling. I'm needing your hand to hold. Ray Dalton.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja, kto povie ti, večer spí, láska moja.
1: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bola sestra Paulína, vlastným menom Katarína Mrmusová, ktorá je rehoľníčka, premonštrátka, ale ako zdravotná sestra pracuje aj v mobilnom hospici Dotyk života vo Vrbovom. Reč bola o tom, čo ju pritiahlo k práci v zdravotníctve.
2: Už keď som bola také malé dievča, tak som mame ošetrovala nohu a vtedy som vlastne tak nejak prvýkrát prišla do kontaktu s ranou a potom som sa dostala na strednú zdravotníckú školu a potom som vlastne vstúpila do kláštora a ten život postupne sa tak vyvíjal, že robila som stále v nejakom tom zdravotníctve, až napokon prišla tá výzva ohľadom mobilného hospicu, že sme chceli výjsť ľuďom v ústrety a mobilný hospic v tejto našej oblasti chýbal. Takže vlastne spojení s ľuďmi zvonku sme my z kláštora sa spojili a založili mobilný hospic, ktorom vlastne vychádzame a prichádzame do rodín, kde sú pacienti, čo sú v terminálnych štádiách nevyliečiteľným ochorením alebo už ukončenou liečbou a vlastne poskytujeme tú paliatívnu starostlivosť a liečbu symptómov.
3: Vychádzalo to z nejakej reálnej potreby? Teraz s odstupom rokov sa ukazuje toto všetko ako dobrá voľba, dobré nasmerovanie?
2: Čo si pamätám, tak veľakrát prichádzali k nám do kláštora ľudia napríklad z Vrbova, z okolia, z nejakou pomocou, že potrebovali niečo pomôcť. A pamätám si, že aj pani primárka Škripeková z Národného onkologického ústavu, keď mala niekedy pacienta, ktorý bol blízko nás, tak sme sa poznali a poprosila ma, že aby som tam zašla a niečo pomohla tým príbuzným aj tomu pacientovi. Čiže toto boli také prvé náznaky a videla som, že je to veľmi potrebné a že veľmi sa pomáha aj tým pacientom, aj tej rodine. A nejak vznikla vtedy tak tá túžba, že toto by mohlo byť aj nastalo alebo oficiálne, aby naozaj sa pomohlo dotyčnému chorému aj tým rodinám. Bolo to zmysluplné, chýbalo to a chorých ľudí pribúdalo. Čiže toto bola taká otvorená cesta a výzva pre tento mobilný hospic a pre založenie môjho hospicu.
3: Váš tím je, dá sa povedať, že kompletný. Máte lekára, máte tam aj administratívnych pracovníkov, sestričky zdravotné, máte tam psychológov, kňazov dokonca. Ako sa dá vystavať takýto tím?
2: Chce sa mi povedať, že ten tým si vystával sám Pán Boh, lebo asi to bola tá túžba v každom tom človeku a sme sa tak postupne spájali a zgrupovali a vlastne vytvorili postupne tento tým. On nebol hneď na začiatku, na začiatku boli dve lekárky a ja ako zdravotná sestra a postupne vlastne pribúdali títo členovia toho týmu a sme radi, že teraz to naozaj nie je už len o tých lekároch a sestrách, ale je tam naozaj aj ten psychológ, aj ten sociálny pracovník, aj tí kňazi. A uvedomujem si, že veľmi sa tak vzájomne potrebujeme pre túto službu. Asi by to bolo potom veľmi náročné, lebo tá služba si vyžaduje naozaj nielen tú zdravotnú, ale aj tú duchovnú, aj tú psychologickú stránku, aby sa poriešila, keď vznikne nejaký problém alebo nejaká potreba. Čiže aj vzájomne si vieme pomôcť a vieme aj konkrétne pomôcť tým pacientom a ich rodinám.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Čo urobiť so slovesom, ktoré poznáme len v jednej podobe a druhá by sa síce hodila, ale znie voľajako zvláštne? Poslucháčke Adriane odpovie Sibila Myslovičová.
2: Ide o sloveso odlákavať. Je to nedokonavé sloveso k dokonavému odlákať a naša poslucháčka sa pýta na tvár, že čo si niečo odlákava, teda nejaká vôňa alebo možno povedzme si asi skôr smrad odlákava hlodavce a myši. Ten tvar odlákava je správny tvar tretej osoby jednotného čísla pri slovese odlákava. To znamená, že pravidelne odlákava.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčku.

0: šťastie. Niektoré mačky nikdy nebudú kamarátky. Môžeme sa však pokúsiť naučiť ich žiť vedľa seba bez bojov. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Priateľi, dve mačky v jednom byte môže byť a často aj je poriadna výzva. Čo mi poradíš?
3: Ako náhle dávaš dohromady dve staré mačky, vtedy to je náročné. Tú mladú mačku, ktorá má menej ako 4-5 mesiacov, príjme každá jedna mačka v krátkej dobe do pár týždňov. Len to treba vydržať. Je ťažké to vydržať. To väčšina ľudí to nedá, preto dá tú mačku preč. Ale keď vydržíš, tie zvieratá si k sebe nájdu tú cestu a ten vzťah, a pokiaľ je to naozaj, že rodinná mačka, tak veľmi tam pomáha taká citlivá empatia. Zoberem si jednu mačku do prepravky, druhú mačku do prepravky, dám ich vedľa seba a obidve súbežne škrapkám cez mriežku a takto strávim desiatky hodín času. A oni zistia, že aj jedna, aj druhá má moju náklonosť a jedna, aj druhá má nejaké pravidlá odo mňa určené. Som v pozícii takého nejakého generála, ale v konečnom dôsledku tie zvieratá tou tesnou blízkosťou si na seba zvyknú.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: 1. jún patrí všetkým deťom sveta. Budeme sa pýtať na tie vaše, či im robíte veľké narodeninové oslavy a či boli skutočným prekvapením.
1: A príde k nám aj psychologička Diana Horniaková a hovoriť budeme o správnych rozhodnutiach. Správne rozhodnutie je možno aj s nami vstávať. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sýrsky prezident vyzval v telefonáte Donalda Trumpa, aby zrušil zvyšné sankcie voči Sýrii. Požiar v dievčenskej škole v Kenii, pri ktorom zomrelo 16 ľudí, založili žiačky. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Nedostatočná ochrana súkromia mladistvých vo vyšetrovacej väzbe, deprimujúce podmienky a nedôstojné zaobchádzanie v psychiatrických zariadeniach. Aj takéto nedostatky odhalili kontroly Národného preventívneho mechanizmu. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská upozorňuje na materiálno-technické vybavenie v psychiatrických zariadeniach.
2: To hodnotíme ako zlé zaobchádzanie aj z pohľadu ochrany súkromia. Rovnako nadužívanie obmedzovacích prostriedkov, kedy sme v jednej psychiatrii našli pacienta, ktorý bol 11 dní pripútaný k lôžku bez toho, že by bol vôbec uvoľnený z týchto popruhov. Rovnako aj vidíme problém v komunikácii s pacientami.
1: O zisteniach už informovali Radu vlády pre duševné zdravie a požiadali ju, aby odporúčila vláde riešiť túto akútnu situáciu. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že návrh uznesenia na základe spomínaných zistení prerokujú na zasadnutí rady 17. júna. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Šaratov viedol počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Prezidenti diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v regióne a výzvach vyplývajúcich z pretrvávajúceho napätia na Blízkom východe. Dvaja ľudia, ktorí sa nedávno vrátili do Brazílie z Afriky, sú v izolácii kvôli tomu, že sa u nich prejavili príznaky eboli. V nemocnici špecializovanej na liečbu infekčných chorôb v São Paulo je 37-ročný muž, ktorý bol nedávno v Kongu, kde je najviac prípadov eboli. Druhý muž sa 22. mája vrátil z Ugandy a potom, keď sa u neho prejavili príznaky, skončil v karanténe v Rio de Janeiro. Štvrtkový požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Kenii založili žiačky. Polícia ich identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier. Okrem 16 obetí si požiar vyžiadal aj takmer 80 zranených. Polícia ešte v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala 8 žiačok. Ich motív zostáva neznámy. Pred prípravným zápasom s Maltou musel tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší riešiť nepríjemnú stratu. Brankár Marek Rodák pre zranenie zápestia nebude týmu k dispozícii.
3: Zrazil sa Laci Beneš na pri také šmiekačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace. Bol som ja z toho veľmi smutný aj on, pretože sa tešil na ten dvojzápas a samozrejme, že by bol v bráne. Takže z tohoto pohľadu mínus a ostatné všetko hodnotím zatiaľ pozitívne.
1: V základnej zostave Sokolov by mali figurovať traja debutanti, ďalší môžu dostať šancu v priebehu zápasu. Dnes prevažne oblačná, zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zosunutá cesta na východe aj práce na ceste pri Martine. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na ceste 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu. Prejdete striedavo v oboch smeroch. Na ceste 524 za Bohunicami smerom na Banskú Štiavnicu opravujú priepusty, jeden pruh je blokovaný. Diaľnica D1 je na úseku od Levoče smerom na Poprad uzavretá pre stavebné práce. Premávka je vedená cez protismer, kde ostal v oboch smeroch prejazdný jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno sa už pomaličky blíži a my vám ešte prinášame posledné témy tejto noci v Rádiu Slovensko spolu s Luciou Cibikovou a Petrou Bernasovskou.

0: je čas zberu prvého hrášku. Ak ste si ho vysadili, alebo si ho kupujete v obchode, robíte veľmi dobre. Za hrst hrášku si s nami dá Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Hneď na úvod si hrášok utrasieme, čo sa týka kategórie, kam vlastne patrí. A možno budete z toho, čo nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník, celkom prekvapený.
3: Hrášok, napriek tomu, že mnohí z nás si myslia, že ide o zeleninu, je v skutočnosti botanicky chápaný ako ovocie. Pochádza z Číny a je naozaj bohatý na množstvo telu zdravých látok. V 100 gramoch hrachu nájdeme neuveriteľných 23 gramov bielkovín. To je v skutočnosti porovnateľné s mesom. Aj keď strebateľnosť, respektíve využiteľnosť týchto bielkovín je menšia, stále je to veľmi slušný obsah. Práve z tohoto dôvodu odporúčame potraviny, ktoré sú bohaté na bielkoviny v rastlinnej ríši, kombinovať s inými. Napríklad strukoviny, s pečivom, s orechami alebo so semienkami a získame tak lepšie využiteľné bielkoviny.
2: Hrášok je bohatý nielen na bielkoviny, ale aj na minerály.
3: V 100 gramoch hrachu nájdeme až 64% odporúčanej dennej dávky železa, 34% zinku a 29% horčíka. Hrách je rovnako veľmi bohatý na kremík, meď a mangán, ktorých obsahuje cez 50% odporúčanej dennej dávky.
2: Toto sú mimoriadne slušné čísla. Hrášok jednoducho chceme mať na tanieri v polievke alebo si ho len tak zobkať pri čítaní knihy. Napríklad, hrášok sa veľmi ľahko skladuje.
3: Pokiaľ ho potrebujeme nejakým spôsobom usušiť alebo zmraziť, vydrží veľmi dlho. Optimálne je hrách skladovať do jedného roku, avšak niektoré štúdie naznačujú, že sušený hrách, respektíve strukoviny, vieme všeobecne skladovať až neuveriteľných 30 rokov. Čím dlhšie hrách skladujeme, tým je následne suší po rozmrazení alebo po uvarení, takže potrebujeme ho potom chvíľku dlhšie pripravovať, ale nestráca nutričnú hodnotu. V prípade mrazenia odporúčam hrách jednoznačne olúpať, vydrží dlhšie.
2: Dajte si hrášok, je zdravý, bohatý na bielkoviny a minerály a ešte aj chutný.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Máte voči batériám v elektromobiloch istú nedôveru? Možno vás Ivana Ilgová a Igor Daniš presvedčia, že zbytočne.
2: Nehoří, jednou provždy nehoří.
3: To je ako, a preca sa točí Galileo Galilei?
4: Ale určite.
2: Procento prípadu, ve ktorým dojde k zahoření, je to riziko skutečne nízke.
4: Dobre teda.
3: Teda čo?
4: Tie batérie v elektromobiloch nemetajú síru pekelnú?
3: Ivanka, pyromanka.
4: No už len ja.
3: Na ja, na tyrliš.
4: To sa ti pekne rímuje.
3: Uh-huh.
4: Tak ako to vymysleli?
5: V prípade mechanického poškodenia batérie nedochádza k explózii alebo termálnemu javu. Dochádza k miernemu zohriaťu batérie o 60 stupňov a batéria funguje ďalej.
3: Lítium, železo, fosfátové akumulátory používané v elektromobiloch sú zlatou strednou cestou na bezpečné a dlhé uchovávanie energie.
4: Prečo?
3: Chemicky stále, bez toxických kovov a s konštantným napätím.
4: No, tak som pokojnejšia.
3: To som rád.
4: Sadnem si ja do elektromobilu s tým lítium, železom a fosfátom a nevystúpim ako oškvarok, áno?
3: Tak to ti poviem.
4: Čo?
3: Oškvarky na považí škračky, to je ako
4: Igor, nekaz mi to.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Nočné vysielanie sa končí. Ďakujeme, že ste boli s nami. Pokojnú noc, alebo vlastne dobré ráno, ak práve vstávate. Z vysielania vás pozdravujú Lucia Cibiková a Petra Bernasovská a nasleduje Budíček s Ďurom Šimkom.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy. V štúdiu je Katarína Štepánová.
2: Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a iného vybavenia. Plán má nahradiť aktuálne platný plán rozvoja armády. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 44% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 41,5%. 5 pacientov sa zotavilo zo vzácneho typu eboli, informoval riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus počas otvorenia nového centra liečby eboli v Bunii. Ide o hlavné mesto konžskej provincie Ituri, ktorá je ohniskom nákazy. Aktuálne oficiálne údaje WHO v Kongu ukazujú 906 pacientov s podozrením na ebolu a 223 podozrivých úmrtí. Dnes prevažne oblačno na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste v Bratislave a oprava mosta na D2. Pozrime sa spolu na cesty. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte tam s obmedzeniami. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na ceste 524 za Bohunicami smerom na Banskú Štiavnicu opravujú priepusty. Jeden pruh je blokovaný. Policajné radary vás namerajú na D1 pri východnej smerom do Liptovského Mikuláša a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes majú sviatok Žanety, ich meno má hebrejský pôvod, znamená niečo ako Boh je milostivý. Keby som mal ja vybrať aspoň jednu slávnu ženu s týmto menom, tak jednoznačne českú herečku Žanetu Fuchsovú, detskú filmovú hviezdu, ktorú poznáte možno z legendárnych príbehov ako Lucie po strach ulice, Chobotnice z druhého poschodia, Létajíci Čestmír, tak to by som mohol pokračovať ešte ďalej. Na konte má viac ako 30 takýchto filmov. Žana tam, prajme všetko najlepšie, je tu nový deň, s ním aj nový týždeň. Hneď aj nový mesiac je 1. jún. Úspešne do neho vykročte s Rádiom Slovensko. Pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: 4.38 v Rádiu Slovensko, je to čas na krátky pohľad do narodeninového historického kalendára. 1. júna v roku 1892 sa narodil Amanullah Khan, významný afgánsky panovník, ktorý vládol v rokoch 1919 až 29. K moci sa dostal po tom, čo niekto zavraždil jeho otca. Hneď po nástupe na trón vyhlásil úplnú nezávislosť Afganistanu od britského vplyvu. To sa pritom samozrejme nepáčilo a rozpútali vojnu. Nakoniec ale museli stiahnuť chvost a podpísať zmluvu, ktorá zaručovala suverenitu krajiny. Amanullah sa stal národným hrdinom. Vládol naozaj pokrok a inšpiroval sa Ataturkovými reformami v Turecku. Do života uviedol prvú afgánsku ústavu, ktorá zaručovala rovnaké práva všetkým občanom. Presadzoval školstvo pre chlapcov aj dievčatá, v ktorom náboženstvo nemalo hrať prvé husle, ako je to napríklad dnes. Zrušil povinné nosenie zábojov pre ženy a zaviedol novú národnú menu. Spoločnosť však nebola na to všetko pripravená a kmeňoví vodcovia začali vzdorovať. Amanullah nakoniec krajiny ušiel a dožil v exile. 1. júna v roku 1907 sa v Anglicku narodil Frank Whittle, konštruktér, ktorý navždy zmenil svet letectva. Už od detstva prejavoval obrovský záujem o vzdušné koráby a technické vedy. Ešte ako tínedžer nastúpil do kráľovského letectva. Z mladého učňa sa vypracoval na elitného pilota. Už počas štúdií na vysokej škole začal uvažovať o lietaní vo vysokých výškach, kde je rečí vzduch. Neskôr navrhol revolučný koncept plynovej turbíny, ktorá by poháňala lietadlo prúdom vyfukovaných plynov. Svoj prelomový model prúdového motora si dal patentovať už v roku 1930. Spočiatku sa nikto jeho objavom nezaoberal, až keď prišla druhá svetová vojna. Vtedy generalita pochopila dôležitosť jeho výskumu. Prvé britské prúdové lietadlo s jeho motorom úspešne vzlietlo v roku 1941. Obrovský pracovný tlak a neustále nezhody s úradmi viedli k tomu, že Whittle sa nervovo zrútil. Odišiel z letectva, no vyslúžil si povýšenie do šľachtického stavu. Už to bol zrazu Sir Frank Whittle. No a 1. júna v roku 1926 sa narodila slávna Marilyn Monroe. Detstvo prežila v sirotinci a v rôznych pestúnskych rodinách, keďže jej matka trpela psychickou poruchou. Prvýkrát sa vydala, keď mala len 16. Počas druhej svetovej vojny pracovala v továrni na lietadlá, kde ju náhodne objavil vojenský fotograf. Vďaka tomu odštartovala úspešnú kariéru modelky. Po vojne podpísala prvú filmovú zmluvu. Spočiatku hrala iba menšie postavy, no postupne sa v 50. rokoch z nej stal svetový sex symbol. Jej súkromný život bol veľmi búrlivý a jej manželstvá pozorne sledovali všetky médiá. V zákulisí slávy dlhodobo bojovala s úzkosťami, depresiami a silnou závislosťou od liekov. Jej život sa skončil tragicky, no otvára veľa špekulácií, kto za jej otravou skutočne stál. Marilyn sa totiž preslávila aj svojim blízkym vzťahom s prezidentom Kennedym.
1: Budíček Rádia Slovenska.

0: O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky dážď. Ojedinele búrky 15 až 22 na juhozápade, lokálne do 25 stupňov.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and

0: Spektrum Rádia Slovensko. Čína sa nenápadne a pomalými krokmi pripravuje na osídlenie mesiaca. Detaily má Rado Tomáš.
1: Čína tento týždeň vyslala na svoju vesmírnu stanicu Nebeský palác kozmickú loď Shenzhou 23 s troma astronautmi na palube. Jeden z nich by mal poprvýkrát stráviť na obežnej dráhe celý rok kvôli štúdii účinkov dlhodobého pobytu v mikrogravitácii. Experiment má v Číne pomôcť pripraviť sa na budúce pilotované misie k Mesiacu a Marsu. Posádky doteraz zostávali na obežnej dráhe väčšinou 6 mesiacov. Ročný pobyt na vesmírnej stanici tak bude jednou z najdlhších vesmírnych misií. Misia Shenzhou 23 má uskutočniť aj prvé plne automatické, rýchle pripojenie k strednému modulu vesmírnej stanice Nebeský palác. Je to dôležitý krok v prípravách Číny na plánované pilotované misie k mesiacu okolo roku 2030. Vedci v Národnom parku Volcanoes v Rwande testujú novú metódu monitorovania ohrozených druhov založenú na analýze environmentálnej DNA, ktorá umožňuje identifikovať zvieratá podľa genetických stôp zanechaných v pôde a vode. Pomôže im to, pretože v mlistých lesoch Národného parku, plnom hustej vegetácie a strmých svahov, sú informácie z fotopascí neúplné. Nová technológia umožní vedcom na základe analýzy environmentálnej DNA a zistiť, aké druhy sa po parku pohybujú bez toho, aby ich videli. Na základe toho vytvoria zoznam všetkých živočíchov v krajine a dokážu efektívnejšie ochrániť všetky ohrozené druhy od horských goríl cez afrického divokého psa až po šupinavca krátkochvostého.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 7 minút dostáva do 5. Máte naladené rádio Slovensko. Od dnešného dňa máme pre vás novú hru. Záver tohto mesiaca sa poniesie v duchu Národného týždňa športu, ktorého cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu, pretože aj pár minút akej takej športovej aktivity môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. V tomto duchu sme zozbierali niekoľko výrokov známych športovcov. My z nich ale vždy vystrihneme posledné slovo a necháme na vás, aby ste nám napísali, čo tam chýba. Jedného z vás potom odmeníme darčekovým balíčkom. Dnes to bude mimochodom výrok Mateja Tóta, ktorý konkrétne, takto sa dozviete krátko po 6. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, po piatej, okrem iných aj para pre tých, čo ostali. Bo bude hodiny Lady Gaga, The Dead Dance. Pre mňa pekná ráno s Rádiom Slovensko.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko pripustil, že Tomáša Tarabu by na poste šéfa Enviro rezortu mohol nahradiť Filip Kufa. Úrady na juhu Ukrajiny hlásia jednu obeť a 11 zranených po útoku dronu. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie dnešnej schôdze Národnej rady, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na Sasovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil a nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
1: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
3: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom, ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu, no je to hanba.
1: Jedno dieťa zomrelo a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Heničesk v Rusmi obsadenej časti ukrajinskej chersonskej oblasti. Informovali o tom Moskvou dosadené úrady. O jednej obeti informoval veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Niekoľko ľudí tam bolo zranených. Rusko na tento región podniklo takmer 40 útokov, pri ktorých použilo dronný delost strelectvo aj leteckú bombu. V Dnipre zasiahlo depo novej pošty, kde vypukol požiar. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi vyvrátil tvrdenie Pekingu, že sa Japonsko dopúšťa nového militarizmu a naopak kritizoval Čínu za jej vojenskú expanziu a nedostatok transparentnosti. Napísal to web stanice BBC, podľa ktorého ide doteraz najostrejšiu reakciu Tokia na opakovanú kritiku Číny ohľadom posilňovania japonskej armády. Vzťahy oboch krajín sú na bude mrazu od vlaňajšej jesene, kedy japonská premiérka Sanae Takaičiová povedala, že jej krajina by v prípade možného čínskeho útoku na Tajvan mohla tomuto ostrovu prísť na pomoc.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Cürichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsa Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali prvý cenný kov v histórii. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Nemecku mali v základnej skupine stretnúť práve so Švajčiarom, Fínskom a Švédskom. Ich ďalšími súpermi by mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie Ukrajina. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie. Dnes prevažne oblačno a zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov, slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Srnka na ceste v Piešťanoch, aj práce na ceste pri Nitre. Počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Nitrianskej v okolí Auparku beha po ceste srnka, zvýšte tam opatrnosť. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Policajné radary vás namerajú na D1 pri východnej smerom do Liptovského Mikuláša a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Jedno meno, dve rôzne osobnosti a historické súvislosti. Schválne, čo vám napadne, keď sa povie Muhammad Ali? Športovým fanúšikom asi najskôr legendárny americký profesionálny boxer, ale storočie pred ním sa rovnako volal aj egyptský miestokráľ, zakladateľ moderného Egypta. Sú však aj iné mená, ktoré sa môžu spájať s rôznymi ľuďmi a znejú úplne rovnako. Jednému bude patriť krátke zamyslenie už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Pri vyslovení mien známych postav z histórie si ich môžeme ľahko zamieňať. Platí to aj v prípade mena Hannibal. Zamýšľa sa Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Nie je Hannibal ako Hannibal. Upozornil ma minule jeden rogacionista. Väčšina z nás si totiž pri počutí tohto mena predstaví Hannibala Barkasa, generála z Kartága, jedného z najväčších vojvodcov. Jeho armáda so slonmi, s ktorými prešiel Pireneje aj Alpy, v 3. storočí pred Kristom niekoľkokrát porazila rímske vojska. V roku 211 tak prekvapila a vystrašila Rimanov, že výrok Hannibal ante portas, Hannibal pred bránami, sa dodnes používa ako strašiak, či varovanie pred blízkym nebezpečenstvom. Cirkevný kalendár dnes pripomína iného Hannibala. Hannibal Mária di Francia, ktorý žil trochu neskôr. Zomrel pred 99 rokmi. A používal úplne iné zbrane. Modlitbu a eucharistickú adoráciu. Láska ku Kristovi tohto Sicilčana priviedla ku kňazstvu a pomoci biedným. Tým sa venoval v najchudobnejšej štvrti svojho rodného mesta Messina. V roku 1900, keď mal 49 rokov, spolu so spolupracovníkmi založili malé reholné spoločenstvo. Ich kostolík mal na priečeli nápis Proste pána žatvy, latinsky Rogate Dominum Messis, z čoho vzniklo pomenovanie členov kongregácie Rogacionisti. Dnes máme aj Medzinárodný deň detí. Tie, najmä chlapci, sa radi hrajú na vojakov alebo bojové hry v mobile. Dúfam, že my starší sme už objavili iné hry a najmä iné zbrane.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

som sa. O 17:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti na viacerých miestach, ale prehánky, dážď, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. 15 až 20 na západe a juhu, väčšinou 20 až 25 stupňov, k tomu slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor do 30 km/h. Za hodinu pri búrkach prechodne môže zosilnieť. Pekné ráno.

0: 8 minút dostáva do 5:30, máte naladené Rádio Slovensko. Narodeninové oslavy môžu mať rôzne podoby. Jedna filmová je známa dodnes a možno aj vám sa spája s detstvom.
1: Ja ti vlastne nemusím ani blahoželať. Nech sa páči, bambulka.
2: Jej, slivkový koláč, taký mám najradšej z celého bambulkova.
3: Tak, bambulka, ja ti k tvojim 6. narodeninám želám veľa zdravia a veľa úspechov v škole.
2: V škole? V akej škole?
3: Tam ťa naučia všetko, čo som ťa jadosiaľ nestihol naučiť. Nech sa páči, sadkať si za vrch stola.
0: Dovolím si povedať, filmová legenda Bambulka a jej dobrodružstva, kedy si poznalo, hádam, každý.

0: dieťa. Isto poteší, ak sa to reprizuje dodnes. Jej narodeninová oslava vyzerala úžasne, ale možno v podobnom duchu organizujete takéto posedenia aj vy. Robili ste svojim deťom veľké narodeninové oslavy? To sa vás v dnešnom Dobrom ráde bude pýtať Gabika s Richardom. Na Facebooku je už niekoľko reakcií, vyberiem aspoň zo pár z nich. Juraj píše, áno, na záhradke, kde sa mohli dosýta vyšantiť. Viera má inú skúsenosť, nie nikdy starí rodičia ani len v jeden deň nevedeli prísť gratulovať. Každé narodeniny detí boli vždy na dvakrát. A ešte Martina, áno, vždy som im upiekla tortu, vyzdobili sme terasu, pozvali si kamarátov. A čo vy ostatní? Robili ste svojim deťom veľké narodeninové oslavy? Hlasujte mimochodom aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Katarína Štepánová.
3: Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, zostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovoprávny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Francúzsky prezident Emmanuel Macron po rokovaní s predstaviteľmi krajín Blízkeho východu vyhlásil, že nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá sa deje v južnom Libanone, a vyzval na trvalé ukončenie bojov. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, keď izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Štvrtkový požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Kenii založili žiačky. Polícia ich identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier. Okrem 16 obetí si požiar vyžiadal aj takmer 80 zranených. Polícia ešte v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala 8 žiačok. Ich motív zostáva neznámy. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. 5 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Kolóna pri Žiline aj srnka na ceste v Piešťanoch. Prinášame správy z dopravy. V Piešťanoch na Nitrianskej v okolí Auparku beha po ceste srnka, zvýšte tam opatrnosť. 40 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového mesta. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Policajné radary vás namerajú na D1 pri východnej smerom do Liptovského Mikuláša, za Dargovom smerom na Svinicu a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
5: Dobré ráno.
2: Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Uplynulá sobota sa niesla v duchu Svetového dňa sklerózy multiplex. Hostkou v Dobrom ráne ešte vo štvrtok bola neurologička Darina Slezáková. Koľkých ľudí sa týka táto diagnóza? Prečo je táto choroba častejšia u žien? A čo presne sa deje v tele človeka, ktorý má sklerózu multiplex? Celý rozhovor nájdete inak v archíve na webe Rádia Slovensko. My sa k nemu na krátko vrátime už o pár minút.

0: 5 hodín 36 minút máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Definuje sa ako zápalovo-degeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Skleróza multiplex bola témou rozhovoru v Dobrom ráne ešte minulý týždeň. Pozvanie prijala neurologička Darina Slezáková. Ak hovoríme o skleróze multiplex, znamená to, že ak sa u niekoho prejaví, je to automaticky v tom význame, že človek ostane na invalidnom vozíku?
1: Určite nie. Máme modernú, vysokoefektívnu liečbu a v súčasnosti je trend ju nasadzovať veľmi skoro. Je to preto, že naozaj my vieme úspešne liečiť zápal, ale nevieme liečiť zrýchlený úbytok nervových buniek alebo tú neurodegeneráciu. A preto sa treba sa liečiť trvale, nevysádzať liečbu. Pacienti často nechcú do seba pchať chémiu, dávajú si rôzne antiparazitika a podobné veci a navzájom si vlastne takto ubližujú, hej, čiže naozaj treba veriť tomu lekárovi. Musia športovať, pretože to je liek, je to doplnková imunomodulačná liečba, doslova fyzická aktivita podporuje vlastne obnovu nervových buniek, ktoré nahrádzajú tie bunky ako keby postihnuté tým zápalom. A na to máme dneska štúdie, ktoré nám ukazujú, že rôzne markery zápalu aj v krvi alebo rozpadu tých nervových buniek. Máme rôzne škály, ktorými pacientov testujeme od chôdze, pamäti a tak ďalej. A to všetko sa zlepšuje sa aj kvalita života.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O 5 minút, 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Otvorme teraz jednu športovú tému. Hektor Kapustník sa stal lyžiarom roka 2026 na Slovensku. Je vôbec prvým skokanom na lyžiach, ktorému sa podarilo uspieť v ankete Zväzu slovenského lyžovania. 18-ročný mladík má za sebou skvelú sezónu, v ktorej bodoval vo svetovom pohári. Premiéru mala na olympijských hrách a zlepšil slovenský rekord na Mamuťom mostíku. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Keďže ste vyhrali túto anketu, to znamená, že tá sezóna bola veľmi dobrá, alebo môžeme povedať najlepšia v kariére?
2: Zatiaľ určite áno, ale verím, že budú ešte aj veľa lepšie sezóny. Aj minulé sezóny boli prelomové, ale táto bola prelomová skôr v tom, že som sa v tých pretekoch dokázal presadiť a je veľmi ťažké sa presadiť na vrchole tohto športu už v takomto mladom veku.
1: Čo bolo najkrajšie? Čo si vy najviac vážite z tých výsledkov, lebo veľa bolo pekných miest aj tých prelomových?
2: Určite Vikersund, to bolo pre mňa úplne najkrajšie. Jeden najdlhší skok za druhým a okrem Vikersundu určite vrchol sezóny je Planica, majstrovstvá sveta juniorov, olympijské hry a Zakopane, kde som získal svoje prvé body v svetovom pohári a dokonca po prvom kole som bol na 8. mieste, čo je niečo neskutočné pre mňa.
1: Aké to je, že keď konečne ste už získali tie prvé body vo svetovom pohári, že ste sa dostali do toho druhého kola?
2: Teraz mám už taký pocit, že ma nič ako keby nebrzdí, že už môžeme aj rásť a zlepšovať sa každou sezónou, alebo skôr teda každým skokom.
1: Olympijská skúsenosť, 21. miesto, to bolo aké?
2: Nádherné. 21. miesto, úprimne myslel som si, že to bude trošku lepšie, ale som veľmi spokojný, lebo môj dlhodobý vzor Kamil Stoch končil kariéru touto sezónou a bola to jeho posledná olympiáda, moja prvá, a zdieľali sme 21. miesto, mali sme rovnako veľa bodov. Bol som veľmi rád, že som mohol byť na rovnakom mieste práve s ním.
1: A ešte sa vráťme k tomu spomínanému Vikersundu. To bol svetový pohár v letoch na lyžiach na Mamuťom mostíku a tam ste doleteli 235 metrov, čiže slovenský rekord?
2: Minulý rok bol slovenský rekord 202 metrov, ktorý som skočil v Planici v Slovensku. A teraz prvý skok bol hneď 212 metrov, čo bolo 10 metrov dlhší skok ako minulý rok. Potom to bolo 227 metrov a potom 235,5 metra, čo bolo jedna z nereálnych vecí, ktorá sa podarila zrealizovať.
1: Aké to je, keď tak dlho letíte?
2: Neskutočné. Predstavte si, že všade je tma a ten mostík je tak samostatne osvietený, že kľud, ticho, rýchlosť, výška a veľmi dlhý let. A veľmi, veľmi ma to baví. Chcel by som lietať čo najviac.
1: Čo budete robiť teraz v lete?
2: Teraz nastáva tá drina. Snažíme sa makať. Teraz musíme zrýchliť, zvybušnieť. Zatiaľ mám za sebou jedno sústredenie v Poľsku. Skákal som veľmi dobre na to, ako dlho sme mali prestávku. Skoro 2 mesiace som neskákal. A snažíme sa zosilnieť, zrýchlieť, zvybušnieť. Takže technika, rýchlosť, sila, výbušnosť.
1: Potom vlastne čo? Tá letná séria Grand Prix?
2: Áno, potom nastáva letný svetový pohár. Na začiatku augusta začínajú prvé preteky a polovičky novembra by mal začať zimný svetový pohár. Rádio

0: 7.47, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa nám na viacerých miestach môžu hodiť dážďiky. A pekné ráno prajem meteorologičke Pavlíne Valovej. V úvode som teda naznačil dážď. Pavlína, prší niekde už teraz?
1: Áno, momentálne, dobré ráno prajem, momentálne máme zrážky najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši aj na severe Prešovského kraja, tam sa vyskytujú dážď či prehánky, tak toto bolo aj počas noci, aj keď noci ešte v Trenčianskom kraji toľko zrážok nebolo. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu, tak tá momentálne dosahuje hodnoty od 11 stupňov na severe po 18 stupňov na juhu zemia, v kuchyni Novom Dvore je momentálne 16 stupňov, Bratislavské letisko má 18, 16 stupňov je v Hurbanove, Nitre, v Piešťanoch a v Žiline, Trenčín hlási 15, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 13 stupňov, 13 stupňov je aj v Banskej Bystrici a na Sliači, Polkovce Prúčenci hlásia 15, Brezno 13, Popradské letisko 11, Prešov 13, Košické letisko 15, Trebišov 13 a Kamenica na Cirochov 12,5 stupňa. Je bez vetrie alebo fúka slabý vietor.
0: Ten dážď naozaj treba, ako budú vyzerať tie nasledujúce hodiny?
1: Budeme mať veľa oblačnosti na celom území Slovenska s tým, že večer na juhozápade môže byť oblakov o niečo menej. Počasie u nás ovplyvňuje studený front a ten prinesie na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Dnešná denná teplota aj kvôli zväčšenej oblačnosti 15 až 20 stupňov, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe sa rozfúka západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: Meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme. Pekné ráno.
1: Krásne ráno.

0: 9.52 máte naladené rádio Slovensko. Aj starí Germáni si vedeli dopriať relax rovnaký, na aký boli zvyknutí aj starí Rimania, napríklad v podobe kúpeľov. Poznali ho aj na našom území.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Územie za Dunajom označovali starí Rimania ako Barbarikum, keďže jeho obyvateľov považovali za barbarov. Patrilo sem aj územie dnešného Slovenska, na ktorom ešte vo 4. storočí žili Germáni. Neznamenalo to však, že by výdobytky vyspelejšej rímskej kultúry neprekročili hranice. Dôkazom je napríklad aj archeologické nálezisko v Cíferi, kde nájdete dve zrekonštruované kamenné budovy v štýle, ktorý bol typický pre Rimanov. Jednou je kúpeľ, ktorý v minulosti pravdepodobne slúžil germánskemu veľmožovi a jeho hosťom.
2: Táto budova bola vykurovaná pravdepodobne systémom tzv. Hypokausta. Hypokaustum je technológia, ktorú používali Rimania vo svojich budovách. V podstate išlo o podpodlažné kúrenie. Z vonkajšej strany vnikal do tej dvojitej podlahy dým a teplý vzduch, ktorý vlastne vyhrieval tú miestnosť a tým ťahom bol vlastne ten teplý vzduch háňaný do komína. To ohnisko, ktoré vykurovalo tú miestnosť, zároveň fungovalo ako taký boiler. To znamená, že pripravovalo vodu pre bazén s teplovodou a nebol to jediný bazén. V štvorcovej apside bol bazén so studenou vodou.
0: Hovorí Daniel Dida, manažer archeoparku Cífer Pác, v ktorom to opäť o niečo viac ožije počas najbližšieho víkendu. Romaniet Barbary je názov podujatia, v ktorom sa prenesiete do 2. storočia. Podujatie priblíži život na hranici Rímskej ríše v čase napätých vzťahov medzi Rímanmi a Kvádmi a ponúkne pohľad na vojenský aj každodenný život obyvateľov tej doby. Pripravené budú ukážky bojov, dobových zbraní a života v legionárskom tábore, ochutnávka dobovej kuchyne, remeselný trh, hudobný program a aj odborné prednášky. Program je určený nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Romaniet Barbary v archeoparku Cífer Pác už túto sobotu od 10. do 19.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré hráme po 6. aj Peter Beach Projekt. Thinking About You, okrem iných takisto aj Glide. Hneď v úvode nasledujúcej hodiny prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
3: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba Prešovskej nemocnice bude hotová do leta budúceho roka. Konečné výsledky parlamentných volieb na Malte potvrdili víťazstvo lejbristov. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné ráno praje Kamil Kolenič. Rokovania a výmena stanovísk medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Podľa informácií webu Axios obe strany dosiahli veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Pri stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove nebol nekvalitný betón, ale jeho spracovanie, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Do toho debnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. Oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
3: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
1: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 52% hlasov. Opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 44,5%. Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebou nového mandátu. Prísahu zloží už dnes. V druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii, ktoré bude 21. júna, sa stretnú pravicový kandidát Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepedo sa stretnú v druhom kole v Kolumbii. Podľa údajov volebnej komisie získal de la Espriela 44% hlasov, zatiaľ čo Cepeda 41%. Ostatní kandidáti výrazne zaostali, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP. Cepeda podporuje aj odchádzajúci prezident Gustavo Petro, ktorý sa podľa ústavy nemôže uchádzať o druhé funkčné obdobie za sebou.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsta Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali svoj prvý cenný kov v histórii. Vodní pólisti Novákov získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V treťom finálovom zápase zvíťazili nad Košicami 14-12 a sériu ukončili 3-0 na zápasy. V domácej súťaži natiahli svoju šnúru bez prehry už na 69 stretnutí. Dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22 stupňov na juhovýchode, teda juhozápade, pardon, lokálne do 25. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. V Piešťanoch na Nitrianskej v okolí Auparku behá po ceste Srnka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. 10 až 15 minút sa zdržíte za Hruštínom smerom do Oravského Podzámku a za Svidníkom smerom na Vyšný Komárnik. Radar vás nameria za Darkovom smerom na Svinicu a v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapil ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
5: Od dnešného dňa máme pre vás novú hru. Záver tohto mesiaca sa poniesie v duchu Národného týždňa športu, ktorého cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu, pretože aj pár minút akej takej športovej aktivity môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. V tomto duchu sme zozbierali niekoľko výrokov známych športovcov. My z nich ale vždy vystrihneme posledné slovo a necháme na vás, aby ste nám napísali, čo tam chýba. Dnes to bude výrok Mateja Tóta. Počúvajte pozorne.
6: Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo...
5: Ktoré slovo sme tam na konci odstrihli? Ťažká, ľahká úloha? Pre istotu vám, Mateja, pustíme ešte raz.
6: Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo...
5: Čo to tam chýba? Aké slovo sme vystrihli z jeho výroku? V tejto polhodine vám to ešte raz pre istotu pripomenieme, ale ak už viete, pošlite nám svoju odpoveď na slovensko@rozhlas.sk. Pred 7. vám Gabika s Richardom prezradia, ako to malo byť do konca a vyberú jeden z vašich e-mailov a odmenia darčekovým balíčkom. Podrobnosti k hre nájdete inak aj na webe v kolónke Súťaže a darčeky.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: O dve minúty bude 7:15, máte naladené Rádio Slovensko. Aj malí tínedžeri môžu byť hrdinami. Dnes máme o jeden dôvod na viac o nich hovoriť, keďže je Medzinárodný deň detí. Žiaci zo základnej školy v Malinové v okrese Senec uspeli v celosvetovom vzdelávacom projekte Fast Heroes, ktorý učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody. S mikrofónom sa za nimi vybrala Zuzana Botiková.
1: Školáci z Malinova získali prvé miesto spomedzi 45 zapojených krajín. Ide o historicky najlepší výsledok pre Slovensko. Siedmaci Peťo a Jakub mi povedali, čo si z projektu zapamätali.
2: Naučili sme sa príznaky cievnej mozgovej príhody a že čo sme mali robiť, keď má človek kútik, mu ide dole jeden, alebo keď si dá dopredu dve ruky a jedna mu klesá.
3: Ešte aj, že zle hovorí, nevie sa vyjadriť.
1: Fast Heroes, teda rýchli hrdinovia, je globálny vzdelávací program určený pre materské a základné školy. Deti sa v ňom hravou formou učia rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v kritickej situácii. Pokračujú Kristýna a Veronika.
4: My sme akoby hrali hry, museli sme si prechádzať nejaké knihy, ktorých sme sa akoby vzdelávali, museli sme pozerať videá. To boli také rýchle hry, väčšinou takú minútu, minútu a pol to malo. V jednej sa praskali bubliny, v druhej bola sanitka.
5: Aj doma sme to mohli hrať, ale aj v škole nám dávali priestor na niektorých takých voľnejších hodinách to hrať.
4: A vlastne v tých hrách sme akoby nahrávali body, ktoré sa spočítavali do tabulky celosvetových lídrov a skončili sme prví.
1: Na úspech žiakov je hrdá aj riaditeľka školy Silvia Hikerová.
6: Priznám sa, ja som to sledovala, lebo to bolo celý čas verejné a videla som, ako deti postupujú, ako súťažia, tak som držala na také prsty, že nech to vyjde a ono to vyšlo. Takže veľmi sa teším, som na nich hrdá, je to pre nich prvý rok. Celá škola od 1. po 9. prešla preškolením. Čiže naše deti skutočne majú vedomosť o tom, aké sú rizika cievnej mozgovej príhody. Tešíme sa, veď sme prví na svete, to už o niečom svedčí.
1: Podľa nej však podobné projekty nie sú len o súťažení alebo oceneniach, ale najmä hodnotách, ktoré deťom odovzdávajú.
6: Lebo my tu v škole skutočne sa nesnažíme učiť len tie akademické vedomosti, ale ideme do tých ľudských zručností. Nie len, že vedieť, že čo má niekto ovládať a čo má niečo obsahovať, ale si aj všímať. A presne o tom to je, o všímavosti a ľudskosti. To je dnes, čo tým deťom chýba. A Fast Heroes je tomu živým príkladom, čiže decka sú všímaví, niečo sa naučia skutočne pre život a sklbia aj tie vedomosti z biológie alebo možno aj z prvej pomoci, ktoré je takisto obsahom nášho vyučovania.
1: A to potvrdzujú aj Kristýna s Veronikou.
5: Deti zvládnu podľa mňa všetko takisto, len stačí sa naučiť a vedieť tie príznaky. A
4: tým deťom vlastne stačí veriť a hneď ich akože neodsúvať, že ty to nevieš, ty to nedáš, ale treba ich vlastne povzbudzovať akoby v tom, že dáš to proste.
5: Potom zvládneme všetko.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 6 hodín 18 minút počúvate rádio Slovensko. Dnes si pripravte dážniky, má byť oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach prehánky dážď. Ojedinele môžu byť aj búrky, 15 až 20, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolónia radary, poďme na cesty. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu a za Svidníkom smerom na Vyšný Komárnik si postojíte pol hodiny. Za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova sa zdržíte 15 minút. Radar vás nameria na výjazde do Tôňa z Veľkého Medera, na výjazde z Bušoviec na Podolínec a vo Veľatoch na Hlavnej obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.23, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sme v našom budičku rozbehli novú hru. 22. až 28. júni je na Slovensku týždňom športu, ktorého cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu. A dobrou motiváciou môžu byť aj výroky známych športovcov, ktoré sme pre vás na každý deň pripravili. Vždy vám ich pustíme, ale skrátené o posledné slovo. Na vás je, aby ste nám to slovo poslali e-mailom. Dnes je to výrok Mateja Tóta.
1: Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo.
0: Gabika a Richard sa už v štúdiu. Ahojte. No, vy odpoveď poznáte, takže vás sa na to pýtať nebudem. Vy

0: vymeníte darčekovým balíčkom jedného, kto pošle správnu odpoveď na e-mail slovensko@rozhlas.sk, bude to niečo pred 7. Vás sa ale spýtam, či ste robili svojim deťom veľké narodeninové oslavy, pretože to je otázka v dnešnom dobrom ráne.
1: Krásne ráno.
2: No, dobre, áno. Ešte naše deti nie sú v takom veku síce, aby sme robili nejaké oslavy, ale myslím si, že to príde. Mm-hmm. Ale naopak oni už boli na niektorých oslavách. Takže niektorí rodičia sú v tom možno taký trošku zbehlejší.
0: Kabika.
1: Ale samozrejme, že som jej už robila, ona už je prichádza do takého tínedžerského veku, takže už vie porovnávať, ale ja porovnávam tie naše oslavy. No. Opäť na dedine nejaká jednoduchá limonáda. No. A dnes sa niektoré tie veci naozaj zmenili. Ale áno, poznáme oslavy.
0: A o tom budete hovoriť aj v dnešnom dobrom ráne. Sme tu pre vás na Facebooku, WhatsAppe, takisto na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk, kam nám môžete posielať aj posledné slovo z výroku Mateja Tóta. Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo. Čo tam chýba na konci? Takto vám Gabika s Richardom prezradia pred 7.

0: s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
4: Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch. Iba v HN zistite, ako sa zmenila posudková činnosť, kedy musíte podať žiadosť o integrovaný posudok, kto bude dostávať menej a čo robiť, ak s preradením nesúhlasíte. V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Kamil Kolenič.
6: Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v aktuálnej schôdzi parlamentu. O 9. hodine ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Slovenská národná strana za otvorenie schôdze hlasovať nebude. Jedno dieťa zomrelo a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Heničesk v Rusmi obsadenej časti ukrajinskej chersonskej oblasti. Jednu obeť a niekoľko zranených hlási aj ukrajinská Dnepropetrovská oblasť. Francúzsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN pre stále sa rozširujúcu izraelskú okupáciu juholibanonského územia. Izrael cez víkend dobil križiackú pevnosť Beaufort a uskutočnil najhlbší prienik do libanonského vnútrozemia od roku 2000. Európska únia v reakcii na konflikt na Blízkom východe zvažuje pozastavenie reštriktívnych opatrení zameraných na obchod s ruskou ropou, informuje agentúra Bloomberg. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Je 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna na Kysuciach a na viazde do Ružomberka pridávame pohľad na cesty. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu a za Ladomírovou smerom na Vyšný Komárnik si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a za Šarišskými Michalianmi smerom do Prešova. 10 minút sa zdržíte na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Radar vás nameria na výjazde zo Šamorína na Báč a na viezde do Košíc zo Sečoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Krásne ráno vám želáme, počúvate Rádio Slovensko. Už je tu jún, prvý mesiac nového, nielen týždňa, ale aj mesiaca. A dnešný deň je naozaj špecifický v niečom, v určitom prípade.
5: No tento deň sme oslavovali všetci a dnes tento deň oslavujú naše deti. A ja som taký krásny citát našlo, že ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. To je pekné.
8: To je pekné. Áno, už viem, čo budem dnes večer robiť.
5: Čítať rozprávky jednu za druhou. No ale mnoho škôl má dnes aj voľno. Deti idú buď do kina, majú športové hry. My dnes myslíme rovnako aj v našej téme na všetky detičky.
8: A deti by mali byť najmä takým tým stredobodom nášho života, teda nie len my, aby sme na ne mysleli, aby ste na ne hlavne by doma mysleli, urobte im nejaký pekný deň. Ja neviem, choďte na zmrzlinu, dajte im marshmallow naviac k tomu chopčeku a ja neviem, hrajte sa spolu, užite si krásny deň.
5: Deti sa potešia, ja verím tomu, že aj vy sa potešíte, pretože ráno po 8 s našim hosťom budeme napríklad hovoriť o správnych rozhodnutiach a zajtra nás čaká krásne španielske ráno. Ja viem, že trošku predbieham, ale bude to aj rozhovor s veľkou hviezdou Enrique Iglesias. Krásne ráno v čase 6 hodín 34 minút.

0: Pozdravujeme vás všetkých z obratenej pyramídy zo štúdia Rádia Slovensko v čase 6 hodín 36 minút. No a ideme k našej ranej téme.
1: Pretože dnes je deň detí, je 1. jún a hoci tento rok vyšiel práve tento deň na pondelok, možno by bolo celkom fajn zorganizovať aj dnes nejakú malú oslavu.
2: Malú alebo veľkú, deň detí si určite nejakú oslavu pýta. Preto som sa pýtala organizátorky detských oslav Kataríny Koronciovej, ako deti najradšej oslavujú.
3: Mám pocit, že najviac naše detičky baví voľný pohyb, možno zvýšenice s kamarátmi, zážitkové aktivity. Veľký úspech majú napríklad trampolíny, preliezačky, aj bazén, kde sa môžu vyšantiť s kamošmi, skákať, hrať sa a tam si vlastne užijú tú zábavu naplno, lebo deti majú veľmi radi vodu.
2: Vás sa dnes pýtame, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy. Na Facebooku Rádia Slovensko máme aj anketu, v ktorej hlasujete, ale veľké detské oslavy organizuje zatiaľ len 42% hlasujúcich. Eva deťom robila oslavy, ale len doma s veľkou tortou, ako sa patrí, a dobrým jedlom v rámci rodiny. Emil organizoval rôzne narodeninové párty, keď mali deti tak 11 až 15 rokov, zavolali kamarátov, ale okrem toho to bola len malá oslava v kruhu rodiny. A babka každý rok upiekla tortu. Tá nesmela chýbať. Samozrejme, čím viac aktivít je na oslave, tým lepšie. Aké atrakcie sú však medzi deťmi najpopulárnejšie?
3: Tak aktivity, ktoré majú u nás najväčší úspech, sú asi trampolínové zóny, potom tá obrovská preliezačka, ale deti majú veľmi radi napríklad počas oslav aj malovanie na tvár, alebo bazén, ktorý sa dá prenajať, bublinkové show, vystúpenie kúzelníka, animátor vie spraviť veľmi pekný program pre detičky.
1: Tak sa zapojete aj vy do našej dnešnej rannej témy. Proaktivita sa oplatí, stačí, keď nám dáte vedieť, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy a jeden z vás má už tento piatok šancu získať darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 € v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave. Facebook Rádia Slovensko.

0: to udeláš.
1: Ako zvykneme hovoriť, nič nie easy, nič nie ľahké. Mira aj v Rádiu Slovensko 6 hodín 41 minút. Sú to bleskovky a potom aj správy. Potom aj predpoveď počasia.
2: Už tento týždeň začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy. Od dnes platí na celom území poľskej Varšavy zákaz nočného predaja alkoholu. Na základe uznesenia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku. Takmer 70 tisíc domácností na juhozápade Austrálie zostalo bez elektriny po silných búrkach. Museli odkloniť aj niekoľko letov.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Pekné júnové ráno želám aj Pavline Valovej. Pozdravujem, trošku sa nám mračí jún na nás.
4: Pekné ráno želám, áno, máme 1. jún, deň detí, všetko najlepšie všetkým deťom, malým aj veľkým, a máme 1. jún, začiatok meteorologického leta, no ukazuje sa veľmi krásne, pretože mnohí ten dážď vítajú, takže áno, nie že sa nám nejako zamračuje, zamračené je na celom území Slovenska, prší nám prakticky na väčšine územia, s tým, že najmenej zrážok je v vlasti Záhoria, v Banskobystrickom kraji, v tej východnej časti a ešte aj na Zemplíne, inde je zrážok dosť vo forme dážďa či prehánok. A teplota je relatívne vyrovnaná. Najchladnejšie lokality okolo 10 stupňov sú na Dolnom Spiši, Hrabušice, Mlynky, ale aj na Orave, v Vitanovej Oraviciach. Najteplejšie je momentálne na Bratislavskom letisku 19 stupňov, a keď idem ďalej po krajských mestách, tak Trnava a Nitra majú 17, Trenčín 16, Žilina 15, Banská Bystrica 13, Prešov a Košice 14 stupňov. Fúka slabý vietor alebo je bez vetrie.
1: A za akého počasia oslavia deti dnešný deň?
4: Za oblačnej aj zamračenej oblohy, s tým, že len na juhozápade k večeru bude oblačnosti o niečo menej. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Dnešná denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, na západe a juhu do 25 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: A aké budú ďalšie júnové dni, to vám určite prezradíme zhruba o hodinu v predpovedi počasia z SAM. To bola Pavlina Valová. Ja ďakujem pre túto chvíľu. Krásne ráno.
4: Dobré ráno.
2: Slovensko je v pohybe a chceme, aby bolo, preto pre vás máme novú hru.
1: No a my v novej hre budeme určite aj premiérovo odmeňovať, tak aj naďalej počúvajte Rádio Slovensko. Krásne ráno.

0: pohybe.
1: Ak ste s Rádiom Slovensko hore od skorého rána, určite ste v budíčku zachytili našu novú hru. Volá sa Slovensko v pohybe. Doplňajte text výroku nášho známeho športovca. Ďuro Šimko vás dnes ráno oboznámil s výrokom trošku neúplným chodca Mateja Tóta. Išlo o vetu, v ktorej chýbalo práve to posledné slovo. A vašou úlohou vždy bude a bolo toto slovo doplniť a posled na náš e-mail slovensko@rozhlas.sk.
2: A dnes sme chceli od vás doplniť túto vetu olympionika Mateja Tóta. Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo. A my sme chceli, alebo vy ste mali doplniť slovíčko ísť.
1: A presne tak to urobila napríklad Mária Paukovčeková. Tu je ešte pre istotu kontrola priamo od autora vety.
3: Pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko, tu je Matej Tóth. Najdôležitejší tréning je ten, na ktorý sa ti dnes nechcelo ísť.
2: Mária, za správnu odpoveď vám posielame darčekový balíček a vy ostatní, ak nás takto budete počúvať, tak sa určite do našej hry Slovensko v pohybe môžete zapojiť opäť zajtra ráno.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Dobre sa počúvaj, táto domáca produkcia Lucia Gibarty, Zlatý vrkoč, tak máte trošku času?
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Stačí na slovíčko 2. Nie je to poprvýkrát, čo sa k Sibile Myslovičovej dostala otázka súvisiaca so slovom vzor. Je správne, keď sa povie, že je niečo po vzore?
2: Veľmi často, neviem prečo, to tak najmä v spravodajstve počúvame, že po vzore našich susedov a po vzore niekoho iného sme čosi urobili. Tu nie je na mieste predložka po. Malo by to byť podľa. Teda podľa vzoru našich susedov sme čosi urobili, podľa vzoru svojich kolegov som sa poučil, alebo som niečo iné spravil. Treba si na to troška dávať pozor.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a tradičné kolóny, počúvate dopravné správy. Na D1-ke za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, ale nezdržíte sa. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte viac ako hodinu. 20 minút si postojíte na viazde do Žiliny z Rajca a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. 15-minútové kolóny sú na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Žomberka z Ivachnovej aj z Likavky, za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova a na trase z Lipník do Prešova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Enrique Iglesias bude hlavnou témou nášho zajtrajšieho dobrého rána, ktoré bude také trošku španielské a s Enriquem sa aj porozprávame. Zatiaľ však je pondelok, počúvate Rádio Slovensko a po 7 si zahráme aj noc.

0: informácie v rádiožurnále o 7.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by mali rokovať o odvolaní šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu. SNS otvorenie schôdze nepodporí. V poľskej Varšave platí od dnes zákaz nočného predaja alkoholu. Mesto si od toho sľubuje pokles výtržností. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď, teplota do 22, lokálne 25 stupňov. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v aktuálnej schôdzi parlamentu. O 9. hodine ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Slovenská národná strana za otvorenie schôdze hlasovať nebude.
2: Odvolávanie ministra životného prostredia iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Hnutie tvrdí, že Tomáš Taraba nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala. Ivan Štefunko.
3: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania, to znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa. Takže neviem, ako sa rozhodnú. Ja prídem na výbor o 8. a o 9. sa zúčastním s celým Progresívnym Slovenskom a s celou opozíciou na odvolávanie.
2: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD ani jeden z koaličných poslancov nezahlasuje za odvolanie Tomáša Tarabu.
4: Nepredpokladám, že by ho koalícia nepodporila. Keby ho samozrejme koalícia niektorá hlasovala za odvolanie, tak samozrejme je to dôvod na pád vlády, hej, ale ja nepredpokladám túto situáciu.
2: A za pád ministra nebude hlasovať ani koaličná SNS. Predseda Andrej Danko teraz na to nevidí dôvod. Platí totiž dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Envirorezortu do 30. septembra.
5: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na SNS-ovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil.
2: Andrej Danko zároveň pripustil, že jedným z možných náhradníkov Tomáša Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Už tento týždeň, 7. júna, začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nie len verejný sektor, ale aj súkromné firmy.
6: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
7: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
6: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
8: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie, nezabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
6: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
9: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
6: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Najväčšie mesto v americkom štáte New Jersey, Newark, vyhlásilo v oblasti okolo väzenia, kde imigrační agenti ICE zadržiavajú nelegálnych imigrantov, zákaz nočného vychádzania. Cez víkend tam totiž prišlo k násilným stretom medzi demonštrantmi a políciou. Úrady zadržali 3 osoby.
10: Protesty pred väzením ICE Newarku trvajú už viac ako týždeň. V sobotu v noci však podľa miestnych úradov zašli priďaleko. Demonštranti zapálili pneumatiky, hádzali na policajtov rôzne predmety a použili stojan na bicykle ako baranidlo. Úrady v snahe zmierniť napätie vyhlásili v nedeľu v okolí väzenia zákaz nočného vychádzania, ktorý platí od 9. večer do 6. hodiny ráno miestneho času. Guvernérka New Jersey, demokratka Mikey Sherrillová, vysvetlila.
11: Let me be clear.
10: Chcem zdôrazniť, že násilné a chaotické strety ubližujú všetkým, ohrozujú životy protestujúcich a aj polície. Odvádzajú pozornosť od ľudí zadržiavaných v tomto väzení a ich rodín. Zvyšujú napätie, zaistím verejnú bezpečnosť a odmietam dať zámienku agentom ICE na to, aby zvýšili razie v našej komunite. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v nedeľu súhlasilo s obnovením návštev rodinných príslušníkov v spomínanom väzení, čo má tiež prispieť k zmierneniu napätia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Spojené štáty cez víkend vykonali údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Gorúk a na ostrove Kešm. Iránske revolučné gardy medzi tým oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na iránske územie, kde sa základňa nachádza, nespresnili. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio hovoril s libanonským prezidentom Josefom Aounom aj izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o rokovaniach medzi Izraelom a Libanonom. Navrhol plán, ktorý by umožnil upokojenie situácie. S odvolaním sa na amerického úradníka to dnes napísala agentúra Reuters. USA navrhli, že ako prvý krok by Hizbalah, podporovaný Iránom, zastavil všetky útoky na Izrael a ten by sa zdržal eskalácie v Bejrúte. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie jej ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Ahmad Shara to uviedol počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Prezidenti hovorili aj o bezpečnostnej situácii v regióne. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi popiera tvrdenia Pekingu, že sa Japonsko dopúšťa nového militarizmu. Čínu naopak kritizoval za jej vojenskú expanziu a nedostatok transparentnosti. Podľa stanice BBC ide doteraz o najostrejšiu reakciu Tokia na opakovanú kritiku Číny ohľadom posilňovania japonskej armády za novej vlády. O funkcii kolumbijského prezidenta sa v druhom kole 21. júna budú uchádzať krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý získal takmer 44% hlasov, a ľavicový senátor Ivan Cepeda, za ktorého hlasovalo zhruba 41% voličov. Podľa miestnych médií to ukazujú výsledky po sčítaní takmer všetkých hlasov.
1: Je 7 hodín 8 minút. Od dnes platí na celom území poľskej Varšavy zákaz nočného predaja alkoholu. Na základe uznesenia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, sa bude predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Frederika Chopina. Pilotný program spustili ešte vlani v novembri v dvoch mestských častiach.
13: Pokles nočných výtržností takmer o štvrtinu v dvoch mestských častiach a nárast podpory programu pre celé hlavné mesto takmer na 60%. Taký je doterajší výsledok rozhodnutia predstaviteľov Varšavy. Jej primátor Rafal Trzaskowski už pri predstavovaní pilotnej fázy vlani potvrdil, že zákaz nočného predaja alkoholu síce nerieši problém bezpečnosti v meste, no je konštruktívny.
14: V konzultáciách, ktoré sme organizovali, sa väčšina obyvateľov vyjadrila za tento postup. A jedno je jasné, že takéto opatrenia treba, no určite nebudú z hľadiska bezpečnosti stačiť.
13: Celoplošný zákaz nočného predaja alkoholu od 22. do 6. hodiny rannej sa vo Varšave vzťahuje na obchody a čerpacie stanice. Zákaz zaviedli už asi 200 poľských miest a obcí vrátane Krakova, Gdanska, Štetína, Lublinu či Bydgošče. V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenie nočného pokoja. Vlani tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu, predtým tak musel urobiť aj 350 krát. Kritici však upozorňujú, že prohibícia otvára dvere čiernemu obchodu. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Dánske úrady vytiahli na pobrežie mora uhynutého vráskavca, ktorý viackrát uviazol v plitkých vodách Baltského mora v nemeckých spolkových krajinách Šlezvicko-Holštajnsko a Mecklenburgsko-Predpomoransko. Pokus o záchranu veľryby nemeckými aktivistami sa skončil neúspešne potom, keď ho transportovali do vôd Severného mora, kde vráskavec dlho nevydržal a uhynul.
11: Dánsky úrad pre životné prostredie vyzval obyvateľov Anholtu, aby sa zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od uhynutej veľryby, lebo stále hrozí nebezpečenstvo nákazy. Podľa úradu miesto okolo zvieratia ohradia, aby bolo dostatočne izolované. Pitva, vedecké skúmanie a likvidácia vraskavca sa majú uskutočniť do konca tohto týždňa. Okrem toho chcú nemeckí experti vo Šverine vyhodnotiť vysielač, ktorý pôvodne pripevnili na veľrybu a podľa možnosti zistiť príčinu jej uhynutia. Naďalej nie je jasné, prečo veľryba vplávala do Baltského mora, ktoré sa nachádza mimo jej bežného biotopu. Niektorí odborníci sa domnievajú, že sa mohla dezorientovať pri sledovaní krdla sleďov alebo zablúdila počas migrácie. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
15: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Švajčiariani do tretice neprelomili finálové prekliatie. Gól nestrelili v treťom dueli o zlato po sebe a po prehre 0-1 po predĺžení sa na domácom ľade prizerali fínskym oslavám. V dejisku šampionátu to sledoval Adam Bohuš.
16: O fínskom titule rozhodol gólom v 11. minúte predĺženia 20-ročný Konsta Helenius, kapitán Suomi Alexander Barkov.
17: Je to neuveriteľné, prežívame úžasné pocity, sme majstri sveta. Prišiel som si do Švajčiarska po titul, od začiatku som veril, že táto skvelá partia má na zlato a som rád, že som sa nemýlil. Od prvého zápasu s Nemeckom sme išli za svojím cieľom. Zvládli sme to vo veľkom štýle a teraz si môžeme vychutnať majstrovské oslavy.
16: Po víťazstve 3-2 po predĺžení nad Kanadou sa z historického bronzu tešia Nóri. Najúžitočnejším hráčom šampionátu sa stal kapitán Švajčiarov Roman Josi. Ten je aj najlepším obrancom a nechýba ani v All-Star výbere. Doplňajú ho v ňom najlepší útočník turnaja Kanaďan Celebrini, švajčiarsky brankár Genoni, fínsky obranca Jokiharju, švajčiarsky útočník Andri Ghetto a fínsky líder Barkov. Najlepším brankárom podľa direktoriátu je Nor Haukeland. O rok sa majstrovstvá sveta hrajú v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim. Slovensko čakajú v düsseldorfskej skupine Švajčiari, Fíni, Švédi, Lotyši, Rakúšania, Slovinci a Ukrajinci.
2: Atletka Ema Zapletalová dosiahla prvé víťazstvo v prestížnom seriáli Diamantovej ligy v marockom Rabate, ovládla beh na 400 metrov prekážok. Časom 52,82 sekundy zároveň zlepšila vlastný národný rekord o 18 stotín. Zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek. Na mítingu prestížneho seriálu debutoval náš oštepár Jakub Kubínec, nezapísal si však platný pokus. Slovenská futbalová reprezentácia prišla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka. Vyradilo ho zranenie z tréningu. Tréner Vladimír Weiss.
18: Zrazil sa Laci Beneš pri takej šmikačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
2: Tenistka Tereza Mihalíková skončila na grandslamovom Roland Garros. S Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v 8 finále štvorhry, keď nestačili na slovinsko-belgickú dvojicu Klepačová-Kempenová po výsledku 2-6, 5-7. V 8 finále vypadla aj Poľka Iga Švionteková, ktorá ako nasadená trojka prehrala s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 5-7, 1-6. Víťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dán Jonas Vingegaard. Skompletizoval tak zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Náš Lukáš Kubiš obsadil v konečnom poradí 138. miesto.
15: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ministerstvo financií a vnútra predstavia expertný tím zameraný na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom. Národná banka Slovenska zverejní aktuálnu správu o finančnej stabilite. Bezpečnostná rada OSN by mala mimoriadne zasadnúť kvôli situácii v Libanone a nárazu ruského dronu do bytového domu v Rumunsku. A témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude aktuálna situácia na Kube.
15: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes očakávame prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať má slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
15: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci, pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 15 minút.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
20: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 skončilo osobné auto po Šimiku vo zvodidlách, ale nezdržíte sa. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
21: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 od Zlatých Piesku smerom na prístavný most do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte asi 10 minút. Na vjazde do Bratislavy po D2 odstupa vy stratíte v kolóne 8 až 10 minút.
20: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Prešova z Kapušiana, v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút si počkáte na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Ružomberka z Likavky a za Šari s kými Michalánmi smerom do Prešova. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
22: Práve pod nami hrá pesnička I Got a Feeling od kapely Black Eyed Peas a to je hlavné lákadlo nášho bleskového kvízu. Ponúkame vám totiž dva lístky na festival Rock pod kameňom, bude to v Belej nad Cirochou na východe Slovenska, na ktorom práve v sobotu 27. júna vystúpi aj kapela Black Eyed Peas. Takže určite je o čo hrať a stojí za to zapojiť sa.
23: No, Black Eyed Peas má svetové hity a oni odznejú aj v Belej nad Cirochou, ale poďme k dnešnej otázke. Tá sa bude týkať českého moderátora, zabávača a najmä textára Karla Šípa. A dnes oslavuje 81 rokov a za svoju talk show v české televizi získal niekoľko ocenení.
24: V první řadě jsem za posledních několik let zvyklý spíš sám se ptát, než abych odpovídal. A za druhý, když si vemete, že už nejsem nejmladší, tak jsem pár těch rozhovorů absolvoval. Často se ty otázky opakujou a mně tak vnitřně připadá takový jako trapný, už třeba po 10., po 15. Já jsem dokonce už jako dělal takovou věc, že jsem na stejnou otázku, už se, aby to bylo pestrý, tak jsem se snažil pokaždý jinak, takže pak už jsem ztratil přehled, co je vlastně pravda.
22: No a my se vás dnes pýtáme, s kým vytvoril Karel Šíp autorskou a komickou dvojicu. Buď to bol Miloš Kopecký, alebo Jaroslav Uhlíř. Píšte slovensko@rozhlas.sk.

0: Z Rádia Slovensko vám všetkým prajeme krásne ráno, 7 hodín 24 minút. Ideme k našej ranej téme.
1: A v nej sa trošku prenesieme na chvíľku do detstva. Pamätáte si určite na nejakú svoju detskú oslavu, tak nám možno tak trošku povedzte, čím bola zaujímavá. Či už prišiel klaun, alebo ste možno mali doma balóny, prípadne čokoľvek iné.
2: Ty si trochu znel, ako keby si chcel nejakú oslavu mať sám.
1: Chystám, áno.
2: Chystáš pre deti, sám si užiješ. Keďže je deň detí, venujeme sa detským oslavám a pýtame sa vás, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy. V ankete na Facebooku za áno zahlasovalo 37% hlasujúcich. Pokojne môžete hlasovať aj naďalej. Agáta nerobí veľké oslavy, skôr organizuje stretnutia najbližších, teda hlavne rodiny. A keďže sa rozrástli, je ich už skoro 20. A to už je podľa mňa celkom poriadna oslava. No a Milan pár detských oslav už tiež zorganizoval, bolo u nich asi tak 8 detí. Mňa zaujímalo, koľko by mala približne trvať taká poriadna detská oslava. Aby to nebolo príliš krátke, ale ani príliš dlhé, organizátorka detských oslav Katarína Koronciová.
3: Detská oslava ideálne trvá približne 2 až 3 hodiny. Deti si za ten čas stihnú užiť všetky atrakcie, zahrať sa, občerstviť sa a oslaviť svoj veľký deň bez toho, aby boli vlastne unavené, ale je to veľmi individuálne vlastne aj od veku dieťaťa.
2: Deti si pamätajú svoje narodeninové oslavy lepšie ako bežné dni, pretože to bývajú farebné dni, ktoré sú nabité emóciami, zážitkami a samozrejme aj nejakým tým prekvapením.
1: A preto si veľa ľudí pamätá svoje narodeninové oslavy, a to aj po 10-ročiach. Dajte nám teda vedieť, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy, alebo ešte stále robíte. A my sa tešíme na všetky vaše komentáre aj hlasovky k téme.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
6: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
5: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
6: Čože? Únia, že chráni slovenské?
7: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
8: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
9: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Opäť je tu Kamil Kolenič.
12: Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Spojené štáty cez víkend zaútočili na iránske radarové stanice a centra riadenia dronov v iránskom Goruku a na ostrove Kešm. Podľa USA išlo o reakciu na agresívne kroky Teheránu. Iránske revolučné gardy dnes informovali, že jej letecké sily zaútočili na leteckú základňu, ktorú mali Američania využiť na útok na telekomunikačnú väžu na ostrove Sirík. Najmenej 5 ľudí zahynulo a dvaja utrpeli zranenia pri výbuchu v juhokorejskej zbrojárskej spoločnosti Hanwha Aerospace v meste Taenjeon, zhruba 150 km južne od Soulu. Okolnosti incidenty vyšetrujú. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky a teplota 15 až 25 stupňov. Je 7 hodín 33 minút.
9: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
10: Zelená vlna.
13: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny, ponúkame dopravné správy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, ale nezdržíte sa. Aká je premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
11: Na Bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa zdržíte na celom úseku teda 12 až 15 minút. No a rovnako asi štvrť hodinu si pripravte do rezervy na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia od Malacie.
13: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. Pol hodiny si postojíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Na v Rovinke smerom do Bratislavy si postojíte 20 minút. Ďalej sa 20 minút držíte na vjazde do Žiliny z Rajca a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na vjazde do Zvolena z Lučenia sám na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalej sa 15 minút držíte na vjazde do Popradu z Hozelca, za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, ich bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
15: Dobré ráno, Slovensko.
16: Dobré ráno, Slovensko.
17: Keď sa spomenie laser, tak ja neviem, či si spomeniete aj vy na nejakých komiksových hrdinov s takou super schopnosťou v očiach, červené svetla, ktorými dokázali nevydané veci vo svete fantázie. Ale v románoch to niekedy býva, že sú tam prorocké veci ako cesta na mesiac, ale späť k zemi, k veľkej veci, ktorá ľuďom veľmi pomohla, ale svet sa neustále mení. Čo platilo včera, tak dnes je už úplne inak.
18: Presne tak, keď si tak spomenieme, to bolo radosti, keď pred pár rokmi laser nahradil skalpel pri operácii očí. No a teraz to vyzerá, že aj samotný laser sa už pomaly poberie do dôchodku. Vedci vyvinuli nový spôsob operácie očí, ktorý je šetrnejší a bezpečnejší, tak vám ho predstavíme v Spektre.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Keď niekomu odpustíme, náš mozog spomienku nevymaže. Urobí s ňou niečo úplne iné a povie nám to Rado Tomeš.
2: Už z predchádzajúcich výskumov bolo jasné, že keď niekomu odpustíme, príslušná spomienka už nie je taká nepríjemná. Vedci doteraz nevedeli, ako k tomu dochádza. Psychológovia z Kolumbijskej univerzity to nedávno otestovali v jednoduchom experimente s odpustením a súčasnom snímaní mozgu magnetickou rezonanciou. U dobrovoľníkov vyvolali nepríjemný zážitok s tým, že osobe, ktorá ho spôsobila, mali odpustiť. Ako popísali v odbornom časopise Emotion, pri odpustení sa v našom mozgu zapája prirodzený systém učenia a pamäti a odpustenie vnáša do našich spomienok viac empatie a kontextu. Človek na príkorie síce nezabudne, ale odpustenie ho robí menej bolestivým. Črtá sa bezpečnejšia a šetrnejšia metóda operácie očí ako laserom. Výskumníci z Occidental College a Kalifornskej univerzity v Irvine vyvíjajú experimentálnu techniku nazývanú elektromechanické pretváranie. Namiesto odstraňovania tkaniva ako pri operáciách laserom, pomocou miernych elektrických impulzov a platinových kontaktných šošoviek dočasne zmekčia rohovku, aby sa dala vytvarovať do nového tvaru. Prvé testy na králičích očiach naznačujú, že táto technológia by jedného dňa mohla poskytnúť lacnejšiu a menej invazívnu alternatívu k tradičnej laserovej chirurgii očí. Metódu čaká klinická štúdia na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko. 1. júnové je 7 hodín 42 minút. Sú tu bleskové správy.
1: Ministerstvo financií a vnútra predstavia expertný tím zameraný na efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným daňovým podvodom. Pri petícii, ktorou občania žiadajú o vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Slovenská televízia a rozhlas si v tomto roku pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Oslavy oboch významných výročí sa začnú 19. júna slávnostným galakoncertom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Čutkovskej doline.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Je to aj predpoveď z SAM-u a s Pavlinou Valovou, aké máme 1. júnové ráno.
3: Dobré ráno prajem, máme ho zamračené na väčšine územia Slovenska s tým, že na strednom a východnom Slovensku na väčšine územia nám slabo prší, prípadne sa vyskytujú prehánky. Teplotne sme v intervale od 11 stupňov v najchladnejších lokalitách v oblasti hôr a do 19 stupňov na juhozápadnom Slovensku. Krajské mestá hlásia Bratislava 19 stupňov, Trnava, Nitra 18, Trenčín 16, Žilina a Košice 15 stupňov a 14 stupňov v Banskej Bystrici a Prešove. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: Aký bude 1. jún?
3: 1. jún bude v znamení studeného frontu s veľkou oblačnosťou, prípadne zamračenou oblohou, len na juhozápade k večeru môže byť oblakov menej. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami, tie s najväčšou pravdepodobnosťou na strednom, prípadne východnom Slovensku. Dnešná denná teplota v maxime dosiahne 15 až 20 stupňov, na západe a juhu do 25 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A aké budú ďalšie júnové dni?
3: Zajtra o niečo menej oblačnosti aj zrážok, s tým, že do rána sa môže ojedinele vyskytnúť hmla. Zrážky len ojedinele počas dňa, s tým, že nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach okolo 7 a denná 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov. A tie ďalšie dni prinesú také typický letný charakter počasia vo vlhkom vzduchu, viac oblačnosti. Cez deň v noci ojedinele zrážky, cez deň miestami dážď či prehánky s dennou teplotou 21 až 27 stupňov.
0: Pálina Valová, ďakujem a prajem krásne júnové ráno.
3: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a pri Trnave, pridávame pohľad na cesty. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ale nezdržíte sa a nehoda pribudla pri Trnave v obci Zvončín. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu a v Košiciach Krásnej smerom do centra 3/4 hodiny. Pol hodiny si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a pol hodiny stratíte aj na viazde do Zvolena z Lučenca a na viazde do Prešova z Kapušian. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 20 minút a 15 minút sa zdržíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košíc z Malej Idy. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Včera večer sme spoznali nového majstra sveta v ľadovom hokeji. Jeden jediný gól ukončil túžbu Švajčiarska po titule.
1: No, pár minút sa vrátime k tomu šampionátu, ktorý sa iba včera skončil.

0: Toto je ďalšia krásna skladba Sugar Babes a Sting Shape v rádiu Slovensko. O 10 minút bude 8, no ale my sa ešte musíme vrátiť k hokeju.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: A je dobojované. Spoznali sme víťazov aj porazených. Najväčšími smoliarmi posledných rokov sú aj naďalej hokejisti Švajčiarska. Zlaté medaily pre nich opäť viseli vysoko a viac nám povie Zlatica Mokrá. Dobré ráno.
4: Pekné ráno. Aj po včerajšku platí, že švajčiarski hokejisti ešte nezískali titul majstrov sveta. Veľkú šancu zmeniť toto konštatovanie mali na domácom šampionáte, no nepodarilo sa. Prehrali aj tretie finále za sebou a ani tento raz v ňom nestrelili ani gól. Fínom podľahli 0-1 po predĺžení. Nepomohla ani fantastická divácka kulisa. Strieborné medaily boli pre Helvetov len malou útechou. Na tribúnach Zurišskej arény zavládlo obrovské sklamanie, tiež vo fanzónach, ale najmä na ľade. Útočník Nino Niederreiter.
5: Pre mňa osobne je táto prehra veľmi frustrujúca. Zahral som si 5 finále majstrovstiev sveta, z toho 3 za sebou, žiaľ ani raz sme nevyhrali. Musíme jednoducho nájsť recept na úspech. Verím, že sa nám to raz podarí. Chcem sa poďakovať aj našim skvelým fanúšikom. To, čo predvádzali počas celého šampionátu, bolo jednoducho neskutočné. Sme im za to nesmierne vďační.
4: No a kým Švajčiari smútia, Fíni sa radujú z 5. titulu majstrov sveta. Kapitán Alexander Barkov.
5: Je to neuveriteľné, prežívame úžasné pocity, sme majstri sveta. Prišiel som si do Švajčiarska po titul. Od začiatku som veril, že táto skvelá partia má na zlato a som rád, že som sa nemýlil. Od prvého zápasu s Nemeckom sme išli za svojím cieľom. Zvládli sme to vo veľkom štýle a teraz si môžeme vychutnať majstrovské oslavy.
0: No ale ja mám pocit, že víťazi boli dvaja, pretože krásnu rozprávku napísali na šampionáte hokejisti Norska.
4: Áno, mala bronzový záver. Mužstvo, ktoré vlani delil len jeden gól od vypadnutia z elitnej kategórie, v zápase o bronz šokovalo hviezdami nabitú Kanadu. Vyhralo 3-2 po predĺžení a dosiahlo historické tretie miesto. Doteraz bola maximum Nórov štvrtá priečka ešte z roku 1951, keď sa na šampionáte zúčastnilo len 7 krajín. Kapitán tímu Andreas Martinsen.
6: Je to skvelý pocit, ako keby to ani nebola pravda. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou norského tímu, ktorý na šampionáte získa medailu. Je to neuveriteľné a som nesmierne hrdý. Toto si budem pamätať do konca života.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká

0: Z Rádia Slovensko vám prajeme krásne ráno. No čaká nás technická prestávka na frekvencii 97,3 MHz od 8 hodiny do 18 hodiny, teda na vysielači Rožňava Dievča Skala, ale až do 18 hodiny, inak všade na celom Slovensku budete počuť veľa skvelej hudby. Bude tu aj Smith Miles.
1: No ale veselo si budeme hrať naďalej, nielen po 8. Lina Majer Stratená.
0: Nezabúdame teda ani na domácu produkciu a my po 8 hodine s našim hosťom, teda trošku neskôr, budeme hovoriť aj o dobrých rozhodnutiach.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
8: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimet, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty podnikli ďalšie odvetné útoky na Irán. Ten údajne útočil na americkú základňu. Poslancov Národnej rady čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruka na ostrove Kešm. Včera večer to na sieti ich zuviedlo ústredné velenie americkej armády. Víkendové útoky boli podľa neho reakciou na agresívne kroky Iránu, ktorý okrem iného zostrelil americký dron nad medzinárodnými vodami. Americké stíhačky reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikáze útočných dronov. Iránske revolučné gardy dnes naopak oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu, kde sa základňa nachádza, nespresnili. Prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že je blízko konečného rozhodnutia o Iráne. Odvtedy sa odmlčal. Kongresman, demokrat Adam Smith pre NBC povedal, že požiadavky Bieleho domu sú nerealistické. Keep in mind
2: the job, broadly speaking. Chcel by som pripomenúť, že chceme, aby sa zriekli jadrového programu balistických rakiet a prestali podporovať teroristické organizácie v regióne. Ako ich chceme k tomu donútiť? Predstava, že keď ich budeme dostatočne dlho bombardovať, tak to dosiahneme, je nereálna. Čo teraz? Pošleme tam vojakov? Zhodíme na nich väčšie bomby?
1: Poslancov Národnej rady čaká o 9. hodine mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Progresívne Slovensko tvrdí, že Tomáš Taraba nevie prevziať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, ohrozuje 100 milióny eur z plánu obnovy a nemá dôveru koaličnej SNS, ktorá ho nominovala. Pokračuje Ivan Štefunko.
3: Táto vládna koalícia v zásade nerešpektuje inštitút možného odvolávania, to znamená, že sa veľká väčšina ministrov nepostavia pred Národnú radu a neobhajuje sa, takže neviem, ako sa rozhodnú.
1: Koaličná SNS nebude hlasovať za jeho pád. Podľa predsedu strany Andreja Danka platí dohoda s premiérom, aby strana obnovila dôveru so šéfom Enviro Resortu do 30. septembra.
4: Keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte a ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na SAS-ovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil.
1: Poľská tenistka Iga Świąteková vypadla v 8 finále Grand Slamového Roland Garros. Štvornásobná víťazka nestačila na parížskej Antuke na Ukrajinku Martu Kostiukovú po výsledku 5-7, 1-6. Medzi mužmi prekvapil postupom do štvrťfinále Čech Jakub Menšík, ktorý vyradil Andrea Rubľova po 5-setovej bitke 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3. Ďalej ide aj Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holandianom Jesperom de Jongom bez straty set. Dnes prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ale nezdržíte sa. Nehodu dokumentujú v Hruštine na hlavnom ťahu, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. A nehoda je aj pri Trnave v obci Zvončín, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky. Zdržíte sa vyše 10 minút na celom úseku. Na výjazde do Bratislavy po D2 odstupaví, stratíte v kolóne 8 až 10 minút. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Sledujte svetelné dopravné značky.
5: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. Pol hodiny si postojíte na výjazde do Žiliny z Rajca, na výjazde do Zvolena z Lučenca, na výjazde do Prešova Rakúšiana, takisto aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20 minút si postojíte na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej na Bajkalskej a v Šali na Nitrianskej smerom do centra. No a pozor si dajte na R1 za Novou Baňou smerom na Zvolen. Na kilometri 99,5 je v ľavom pruhu veľká plachta. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno a 1. júnové. Kedy ste si tak povedali, že toto bolo fakt dobré rozhodnutie? Boli ste tak vnútorne so sebou spokojní, pretože spätne si to človek tak oveľa ľahšie vyhodnotí ako pred rozhodnutím. Podľa mňa to všetci poznáme, taký ten vnútorný chaos. Do nekonečna chceš všetko analyzovať, všetky možnosti pre a proti a potom potom rozhodnutí. To je taká veľká úloha. Poznáš to určite.
8: Samozrejme, pretože celý život je plejáda rozhodnutí od rána do večera. A začne to tým, čo si vôbec dáme na raňajky, už to vie ovplyvniť deň. Ak to je náhodou niečo, čo nás nenasíti, tak sme mrzutí po celý deň. No ale psychologička Diana Horniaková nám dá návod, ako sa rozhodnutí nebáť. Tak počúvajte Rádio Slovensko aj v tejto polhodine. Krásne ráno.

0: Stratená Lina Majer, no vôbec nie v našom éteri, stratená v Rádiu Slovensko. 8 hodín 10 minút, naša raná téma.
1: Vedeli ste, že tradícia sfukovania sviečok pochádza zo starovekého Grécka? No takto in medias res sme sa dostali práve k téme detských osláv. Gréci piekli okrúhle koláče pre bohyňu Artemis a tiež sviečky symbolizovali mesiac. Dym mal potom odniesť želania k bohom.
2: A ostalo to dodnes. Veď bez sfuknutia aspoň jednej sviečky to snad ani nie je poriadna oslava. My sa dnes na Deň detí pýtame v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy a 38% zahlasovalo za áno. Iveta veľké oslavy neorganizovala, ale vždy upiekla tortu, nejak super koláčikov, prichystala občerstvenie a stretla sa najbližšia rodina. Angelika to mala podobne, oslavu síce robili, ale len v úzkom rodinnom kruhu. V dnešnej dobe sú veľmi populárne rôzne tematické oslavy a tam sa trendy menia rovnako ako v móde. Organizátorka detských oslav Katarína Korontiová.
3: Tematické oslavy sú veľmi obľúbené a deti sa potešia, keď uvidia svoju obľúbenú postavičku alebo obľúbeného superhrdinu na tanieriku, poháriku, na obruse, na balónoch. A najviac majú asi záležitosť, že dievčatka chlapci. A dievčatka majú veľmi radi také, že motívy princezien alebo Lilo a Stitch, všelijaké vajany, Frozen, to sú asi také tie dievčenské jednorožce témy.
2: A ako to teda majú chlapci?
3: A potom chalani majú radi, že dinosaurov, superhrdinov sme robili, rôzne tie Minecraft a také všelijaké chlapčenské traktorové a autové témy.
1: Budeme radi, keď sa zapojíte aj vy do našej dnešnej témy a dajte nám vedieť, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy. Jeden z vás získa už tento piatok darčekový poukaz na dermatoestetické ošetrenie v hodnote 100 eur v špecializovanej súkromnej zdravotnej klinike v Bratislave.
4: WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
5: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
6: you go. Miles Smith a Niall Horan. I know
5: that people change. Drive safe.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko z obrátenej pyramídy v čase 8 hodín 15 minút. Sú to bleskové správy.
1: Vo Vysokých Tatrách včera slávnostne otvorili letnú sezónu tradične jazdou historickej električky. Zároveň sa v Tatrách končí aj sezóna uzávera. Návštevníkom budú opäť sprístupnené značené turistické chodníky vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Od dnes až do 12. júla budú diaľničiari čiastočne aj úplne uzatvárať diaľnicu D3 Svrčinovec Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. Sledujte našu zelenú vlnu, aby ste sa dozvedeli aktuálnu situáciu. Bratislavské zberateľské dni prinesú 5. a 6. júna do Incheby vzácne mince, úplne nové motívy 0 eurových suvenírov, unikátne olympijské zbierky, autogramiády športových legend aj veľkú súťaž o exkluzívne športové a zberateľské ceny. Prinesie viac ako 130 vystavovateľov z 22 krajín sveta.
0: Dnešný 1. jún bude oblačný až zamračený a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Denná teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Nezdržíte sa, ale v úseku je hustá hmla, pri prejazde preto zvýšte opatrnosť. V Sabinove na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. A nehoda na hlavnom ťahu je aj v Hruštíne, prechádzate striedavo a krátko sa zdržíte. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta v kolóne stratíte hodinu. Pol hodiny si postojíte na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Zvolena z Lučenca, na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20 minút si do kolóny pripravte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je Rádio Slovensko.

0: Krásne pondelkové ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Dnes, okrem toho, že je deň detí, tak 1. jún je aj dňom za správne rozhodnutie. A tento deň je často vnímaný ako skvelá príležitosť prehodnotiť napríklad aj naše životné a kariérne smerovanie. A práve o tom sa budeme dnes rozprávať s našou hostkou, klinickou psychologičkou Dianou Horniakovou. Vítajte u nás, dobré ráno.
1: Ďakujem, dobré ráno.
2: Vítajte, dobré ráno. Sme radi, že ste sa aj vy rozhodli pre nás, pre Rádio Slovensko, ale vraj človek urobí za deň až 35 000 rozhodnutí. Je to pravda? Čo všetko náš mozog započítava do takéhoto obrovského čísla, lebo to je neuveriteľné.
1: Áno, neviem presné číslo, ale určite môžeme rátať v tisícoch, že naozaj tých rozhodnutí počas dňa urobíme nespočetné množstvo a spáda do toho naozaj od takých mikrorozhodnutí, čo si ráno oblečieme alebo čo si dáme na raňajky, až naozaj po také veľké dôležité napríklad kariérne alebo vzťahové rozhodnutia.
0: A koľko z tých tisícov robíme vedome a koľko už je na tzv. Autopilota, že si to ani neuvedomujeme?
1: Väčšina z nich je práve tých nevedomých. Je to hlavne kvôli tomu, že ten mozog šetrí energiu. Takže tie sú také naozaj v tisícoch, také automatické. A také vedomé rozhodnutia robíme pri nejakých dôležitých alebo významných alebo nových udalostiach napríklad.
2: A počas dňa sa rozhodujeme stále rovnako alebo prirodzene k tomu večeru sme takí unavenejší a tie rozhodnutia nás aj vyčerpávajú?
1: Sme takí unavenejší určite. Je to aj taká únava z rozhodovania a tým, že ten mozog naozaj má kopec práce počas dňa, tak on už k večeru šetrí ten čas aj energiu a môže sa potom stávať, že sa rozhodujeme tak skratkovito.
0: Čiže ten najideálnejší čas urobiť nejaké možno kariérne rozhodnutie je teda ráno, predpoludním napríklad?
1: Môže byť, aj keď akoby na také dôležité rozhodnutia podľa mňa neexistuje nejaký ideálny čas, ale môžeme si zabezpečiť také dosť dobré podmienky napríklad, hej, čiže aby sme sa nerozhodovali pod stresom alebo pod nejakou silnou emóciou, ale aby sme si zabezpečili takú psychickú pohodu, hej, aby sme mali zabezpečené aj nejaké biologické potreby, aj psychické potreby, aby sme boli oddychnutí a podobne.
2: Prečo nás občas aj paralyzuje tzv. Paradox voľby, teda situácia, že máme toľko možností, že si nakoniec nič nevyberieme?
1: Áno, ten paradox spočíva v tom, že na jednej strane sme nadšení z toho, že máme obrovské množstvo nejakých možností, ale na druhej strane je to hrozne zaplavujúce a preťažujúce. Viete, taký príklad, v minulosti to bolo extrémne jednoduché. Hej? Na dovolenku sa chodilo v lete, chodilo sa do Juhoslávie, chodilo sa autom a boli nabalené rezne. Dnes, chvála Bohu, je to už inak a vlastne môžeme ísť na dovolenku kedykoľvek, môžeme ísť kamkoľvek a stačí nám pás a ruksak. Hej? A tým, že máme takéto obrovské množstvo a takú slobodu, že kam pôjdeme, tak naozaj to potom je také zaplavujúce, zaklapneme notebook a musíme tomu venovať potom aj iný deň napríklad pri rozhodovaní.
0: A existuje vôbec niečo ako 100% nesprávne rozhodnutie, nejaká taká modla, že sme spokojní, alebo je to len mýtus a vytvárame si tým na seba nejaký tlak?
1: Takú garanciu nám nedá nikto, ale

0: a teraz, keď sa medzi niečím rozhodujem, tak naozaj sama za seba urobím to najlepšie možné rozhodnutie tu a teraz. Keď vyhodnocujem spätne, tak áno, môžem to vyhodnotiť inak, že pred 5 rokmi by som sa rozhodla inak, alebo som sa rozhodla nesprávne, ale to už hodnotím z pozície plus 5 rokov nových vedomostí, nových skúseností a osobnostne už tiež som niekde inde, takže áno.
1: No, my sme rozhodnutí pokračovať v tomto rozhovore po krátkej pauze s klinickou psychologičkou Dianou Horniakovou. Krásne ráno z Rádia Slovenska.

0: denne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch. Iba v HN zistite, ako sa zmenila posudková činnosť, kedy musíte podať žiadosť o integrovaný posudok, kto bude dostávať menej a čo robiť, ak s preradením nesúhlasíte. V Hospodárskych novinách už dnes. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Kamil Kolenič.
2: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Jusifom Aounom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o diplomatických rokovaniach. Zároveň predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. Včera to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA. Pri viac ako 60 útokoch americkej armády od novembra minulého roka na lode údajne prepojené s drogovými kartelmi v Južnej Amerike bolo zabitých najmenej 202 ľudí. Na základe správy denníku The New York Times o tom informuje TASR. Od pondelka nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Ponovo má mať každá košická mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do mestského zastupiteľstva sa na miestnu časť bude hľadieť ako na mestskú časť. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a teplota 15 až 25 stupňov. Bude 8 hodín 31 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach, na diaľnici aj v Sabinove, poďme na cesty. Nehoda pribudla v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, kde sa pri výjazde z Ťahnoviec zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 338 havarovalo osobné auto a blokovaný je pravý pruh. Nezdržíte sa, ale v úseku je hustá hmla, dávajte si pozor pri prejazde. V Sabinove na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte a nehoda je v Hruštíne na hlavnom ťahu, prechádzate striedavo. Premávku na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
5: Na bratislavskej D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa zdržíte na celom úseku 12 až 15 minút. Len približne 5 minút sa môžete zdržať na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia Malaciek. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Hlamača do Mlynskej doliny. Sledujte svetelné dopravné značky.
4: V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. 15-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Zvolena z Lučenca a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Ďalej sa 15 minút držíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor si dajte na severnej D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Na ceste tam stojí miestami veľa vody. Pozor na aquaplaning. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: O rozhodnutiach, o tých dobrých, ale možno aj nie tých dobrých, sa rozprávame dnes s klinickou psychologičkou Dianou Horniakovou a mnoho ľudí si hovorí, že na nejaký problém, na nejaké rozhodnutie je dobré sa vyspať a počkať až na ráno, nerobiť to s takouto horúcou hlavou. Je toto ten dobrý spôsob?
7: Áno, viete čo, už naše staré mami nám zanechali veľmi múdry odkaz, že ráno je múdrejšie večera a mali pravdu, lebo večer už sa niekedy rozhodujeme na základe pocitu, že už som unavená, tak si poviem, že mne už je to jedno a rozhodnem sa, hej, alebo urobím nejakú takú skratku a taký impuls. A naozaj počas toho spánku ten mozog upratuje a ráno môžeme mať takú čistejšiu a jasnejšiu myseľ aj na nejaké dôležité rozhodnutia.
8: Staré mami to veľmi dobre poznali, ale my dnes poznáme také, že furt dačo.
9: Ale že furt.
8: No, ale teraz vážne o rozhodnutie a ako k ním pristupovať ešte budeme hovoriť s klinickou psychologičkou Dianou Horniakovou. Dobré ráno. Dobré ráno.

0: 8:36 minút, opätovne dobré ráno zo štúdia Rádia Slovensko. Dnes je s nami klinická psychologička Diana Horňáková. My sa často nevieme rozhodnúť, lebo sa jednoducho bojíme. A podľa mňa je to prirodzené ľudské, že urobíme chybu. A potom je tu otázka, že ako môžeme so strachom pracovať, so strachom zo zlého rozhodnutia, aby nás to úplne neparalizovalo.
1: Áno, no niekedy ani nie je také ťažké sa rozhodnúť, ale niekedy je naozaj pre nás ťažké uniesť tú emóciu, že čo ak sa rozhodnem zle. Lenže takú garanciu istoty nám nedá nikto, hej. Objektívne nevieme, že ktoré je správne rozhodnutie. Tam, čo je ťažké, je naučiť sa akoby pri tých rozhodnutiach uniesť takú tú zodpovednosť. Ja keď urobím rozhodnutie, tak som zodpovedná za to, čo si vyberiem, a som zodpovedná niekde aj za to, že ak sa udeje niečo zlé alebo neočakávané, tak ako z toho von. Mýliť sa je ľudské, ako ste hovorili, a to nám otvára taký priestor potom aj pre takú sebaláskavosť alebo sebasúcit. Všetci robíme chyby a to môže byť veľmi spájajúce.
2: No a potom tu máme taký jeden fenomén, kde už sme podvedome rozhodnutí pre jednu z možností napríklad, a už náš mozog ako keby vyberal iba tie možnosti, ktoré potvrdzujú to naše rozhodnutie. Neviem, ja to poznávam tiež na sebe, ale je to také aj vo všeobecnosti medzi populáciou?
1: Určite áno, to sú presne také tie bublinky, ktoré si tvoríme okolo seba, že ja už keď mám nejaké presvedčenia, názory alebo hodnoty alebo rozhodnutia, tak už v tej bublinke mám ľudí, ktorí mi potvrdzujú to, čo si ja myslím, už mám knižky, ktoré mi potvrdzujú moje rozhodnutia, voľby, alebo idem na webové stránky. Aj preto je niekedy fajn vystúpiť z tej bublinky, aby som porozmýšľala aj nad niečím iným a možno mi to rozšírilo obzory aj pri rozhodovaní.
0: Vraj najlepšie rozhodnutia sú racionálne, ale dokáže sa vôbec človek rozhodovať bez emócií?
1: Nedokáže, zjednodušene povedané. Taká dlhšia odpoveď je, že môžem sa rozhodnúť na základe nejakých racionálnych argumentov, ale ten proces rozhodovania bude vždy sprevádzať nejaká emócia. Hej, tej sa nevyhneme. Toto častokrát môžeme pozorovať napríklad pri vzťahových rozhodnutiach, že niekedy žena alebo muž už dlhodobo vedia, že chcú odísť z nejakého vzťahu, lebo je ubližujúci, zraňujúci, točia sa roky v tom istom. A môžeme mať na papieri aj 40 argumentov, že prečo odísť, ale je tam nejaká jedna emócia, ktorá nás nepustí. A tie emócie nami hýbu a hýbu nami aj pri rozhodovaniach.
2: No a poďme teraz trošku prakticky. Čo robiť, keď stojíme pred ťažkým rozhodnutím a nevieme sa prosto pohnúť z miesta?
1: Postať. Niekedy je naozaj dobré dopriať si čas, lebo v súčasnosti je doba rýchla, tlačí sa na výkon, na rozhodovania, na rýchle riešenia, ale niekedy je dobré dopriať si čas a trošku odstup. Ja sa nemusím rozhodnúť hneď. Môžem naozaj povedať, že viete čo, dám vám vedieť zajtra alebo o týždeň. A to nám môže dopriať naozaj dostatok času na to, aby sme si premysleli, čo chceme. Aj nerozhodnutie je rozhodnutie a nejak sa bude ten príbeh odvíjať ďalej. Keď si už ale naozaj neviem rady, tak vždy radím klientom, že skúste počúvať a napojiť sa na svoje telo. To vám vždy povie, ktoré rozhodnutie je dobré.
0: A toto je celkom zaujímavé, že vraj niektorí vysoko efektívni ľudia nosia každý deň to isté oblečenie, aby si šetrili jednoducho kapacitu mozgu. A môže fakt pomôcť takáto radikálna eliminácia takýchto bežných rozhodnutí aj bežnému človeku?
1: Áno, to je to, čo som spomínala, že mozog rád šetrí energiu, takže rád si vytvára nejaké rutiny a my mu môžeme pomôcť, že zaradíme nejaké rutiny do toho života a tým pádom nám zostane väčšia kapacita na väčšie rozhodnutia a nemusíme riešiť raňajky alebo oblečenie.
2: A čo je teda na tom rozhodovaní naozaj všeobecne najťažšie?
1: Podľa mňa, čo je najťažšie, je, že keď stojím na križovatke a mám si vybrať jednu cestu, tak musím oplakať tie ďalšie, ktoré som si nevybrala. Čiže každé rozhodnutie sprevádza aj nejaká strata napríklad.
0: No, my už sa teraz rozhodovať nemôžeme, pretože čas rozhodol radikálne za nás. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si vy čas našli na nás.
1: Ďakujem aj ja.
2: Našou dnešnou hostkou bola klinická psychologička Diana Horňáková. Pekný deň.
1: Aj vám. Rádio Slovensko. Krám.

0: pohodovo si hráme z Rádia Slovensko. Prajem dobré ráno. Poďme na bleskové správy.
1: Zvolenský zámok čaká po 10 ročiach rozsiahla obnova. Prvá etapa zameraná na opravu striech a fasád sa začne najskôr v septembri a mala by trvať 3 roky. Obyvateľov košického sídliska Dargovských Hrdinov museli včera večer na 3 hodiny evakuovať. Dôvodom bola delostrelecká mína, ktorú do bytu priniesol chlapec z lesa. 5 ľudí zomrelo a takmer 20 utrpelo zranenia pri výbuchu v rybárskej dedine v indonéskej provincii Papua. Pravdepodobne explodovala munícia z druhej svetovej vojny.
0: Pridáme aj predpoveď počasia. Dnes ju má pre vás Pavlína Valová.
2: Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Dnešná denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, na západe a juhu do 25 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, na západe západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A aké budú ďalšie júnové dni?
2: Zajtra o niečo menej oblačnosti aj zrážok, s tým, že nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v útuliach okolo 7 a denná 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a tie ďalšie dni prinesú také typický letný charakter počasia vo vlhkom vzduchu, viac oblačnosti, miestami dážď či prehánky s dennou teplotou 21 až 27 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame aj pohľad na cesty. Na D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je hmla a šmíka sa, dávajte si pozor. Pozor si dajte aj na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Na kilometri 338 tam havarovalo osobné auto a pravý pruh je blokovaný. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra sa pri výjazde z Ťahnoviec zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 15 minút a v Savinove na hlavnom ťahu sa zrazili 2 autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu. 15 minút si počkáte na vjazde do Zvolena z Lučenca, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. No a pozornosť výšťa aj na R1 za Nitrou smerom na Trnavu. Na 36. kilometri blokuje pravý pruh kamión s defektom. Pozor na aj na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilí, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: No a po víkende je tu opäť naša športová hra, v ktorej s Gabikou každý deň odpovedáme na jednu športovú otázku. Dnes si naša kvízmajsterka Kika pripravila otázku zo sveta basketbalu. Počúvajte akú.
5: Koľko bodov nastrieľal legendárny Wilt Chamberlain v jednom zápase, konkrétne proti New York Knicks v roku 1962, čím vytvoril dodnes neprekonaný rekord?
0: No my sme už svoje odpovede nahrali a my vám ich určite pustíme po 9. A my od vás nechceme počuť správnu odpoveď. My od vás chceme to, aby ste si vytipli, kto z nás dvoch bude bližšie k správnej odpovedi. Či to budem ja, alebo Richard, alebo sme sa aj zhodli. No a práve dnes to bude možno vzácna remíza.
1: Uvidíme, teda my už to vieme, ale vy môžete stále tipovať. Do 9. čakáme na vaše tipy, tak sa zapojte a jeden z vás získa 30-eurovú poukážku na nákup v športovom obchode za ten váš správny tip. Tak píšte na WhatsApp 0919 24 23 24.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmení.

0: Bude 9, dobré ráno z Rádia Slovensko. Toto bola Dua Lipa, Love Again. My sa pozrieme do sveta s redakciou zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
2: O funkciu kolumbijského prezidenta sa v druhom kole 21. júna stretnú krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Ivan Cepeda. Prvý menovaný, ktorý sa sám prezýva Tiger, ašpiruje aj na titul kolumbijského Trumpa a prirovnávajú ho aj ku kontroverznému prezidentovi Salvadora, ktorý sa nechválne preslavil budovaním veľkých väzníc a zatýkaním. Výsledky prvého kola volieb v Kolumbii zhodnotíme spolu s kolegyňou Miroslavou Nejrakvežár-Hospodárovou. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No už výsledok prvého kola je prekvapenie. Lídrom prieskumov bol totiž aj ľavicový kandidát Ivan Cepeda, ktorého podporoval aj súčasný prezident Gustavo Petro. Obaja chcú s uznaním hlasovania počkať. Spochybnili spočítavanie hlasov a bez dôkazov tvrdili, že sa s ním manipulovalo a že výsledky ovplyvnili aj zahraniční aktéri, zrejme mysleli prezident Salvadoru. Tiger, ktorý dostal vyše 43% hlasov, má za sebou veľmi agresívnu kampaň. Okamžite vyrazil do boja v druhom kole. Takzvaný ultrakandidát sľubuje tvrdú ruku proti zločinu a všeobecne je označovaný za populistu. Navrhol napríklad, aby Kolumbia vystúpila z OSN a tiež z Medziamerického súdu pre ľudské práva. Úradujúci prezident Gustavo Petro to kritizoval s poznámkou, že by tú krajinu postavilo na úroveň izolovaných režimov. Na treťom mieste, ale s obrovským odstupom, skončila kandidátka doterajšej štandardnej pravice, takzvaného uribizmu, Paloma Valencia.
3: Začína sa teda boj o voliča v druhom kole.
0: A bude to veľmi napínavé zjavne, krajina je veľmi polarizovaná, veľký počet ľudí, skoro 500 000 voličov vo voľbách zaškrtlo kolónku voto en blanco, to znamená biely hlas a že nikto z kandidátov ich nereprezentuje. Ak by ich bolo viac, dalo by sa takto dosiahnuť napríklad aj opakovanie volieb. Paloma Valencia, ktorá v kampani mierila skôr na stred a chcela zlákať aj voličov ľavice, už podporila Abelarda de la Espriellu, ktorý doteraz mimochodom nezastával nikdy žiadnu verejnú funkciu. Doteraz žil v Taliansku, je známy ako právnik kontroverzných ľudí kolumbijsko-venezuelskému podnikateľovi Alexovi Sábovi, ktorý zarobil na obchodovaní s autoritárskou ľavicou vo vládou vo Venezuele a ktorý teraz v USA čeli obvineniu z podvodov a prania špinavých peňazí, pomáhal napríklad. Ivan Cepeda, ktorý v hlasovaní získal vyše 40% hlasov, presadzuje silnejší sociálny štát. Pravicové polovojenské jednotky zavraždili v minulosti jeho otca v predvolebnej kampani a teraz je on hlavným obhajcom ľudských práv a sústreďuje sa na to, aby sa krajina vysporiadala so svojou minulosťou. Podľa niektorých je to ale málo na to, aby štát sa posunul dopredu napríklad aj ekonomicky.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Sme radi, že ste s nami aj 2 minúty pred 9. Ak však počúvate Rádio Slovensko v okolí Námestova, tak vám dávame na zvesť a na známosť, že vysielač 102,4 MHz, takže vysielač Magurka, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku. Naladiť si nás môžete na webe radioslovensko.sk, aby vám neunikla napríklad Jana Andevská.
1: No my sa určite pretancujeme aj k ďalšej skvelej hudbe Just Turn the Lights Off. Čistá pohoda. Ráno také musí byť určite aj 1. júnové.
0: A takto svižne prídeme aj k správam o 9. Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
3: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty navrhli nový plán na zmiernenie napätia medzi Izraelom a Libanonom. Pri petícii za referendum bude povinné uviesť aj dátum narodenia. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach zrážky a teplota do 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Jusifom Aounom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom o diplomatických rokovaniach. Predstavil plán, ktorý by umožnil postupnú deeskaláciu. V nedeľu to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA, píše TASR podľa správ agentúry AFP a Reuters. Spojené štáty navrhli, že ako prvý musí Hizbalah zastaviť všetky útoky na Izrael. Výmenou za to by sa Izrael zdržal eskalácie v Bejrúte, povedal predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Izraelská armáda v nedeľu hlásila postup svojich jednotiek hlbšie do Libanonu. Francúzsko v reakcii požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa bude konať dnes. Ruské nočné útoky zranili v Černihivskej oblasti 8 ľudí. Z Odesy hlásia 6 zranených a o viacerých zranených informujú aj úrady v Charkove. Bývalá škótska premiérka Nicole Sturgeonová poskytla prvý rozhovor od priznania sprenevery jej ex-manžela na súde vo výške 400 000 libier z financií škótskej národnej strany. Na čele národniarov bola 10 rokov. Jej ex-manžel Peter Murrell bol generálny tajomník. Strana nedávno vyhrala 5. voľby za sebou. Nicole Sturgeonová skonštatovala: I will take responsibility for the things I do.
2: Preberiem zodpovednosť za veci, ktoré robím a za rozhodnutia, ktoré prijímam. Nie som však zodpovedná za zločiny, ktoré spáchal môj bývalý manžel a nebudem sa ospravedlňovať za zločiny niekoho iného. Spáchal zločin voči škótskej národnej strane, čo sa samozrejme dotklo aj mňa ako jej predsedníčky.
1: Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Návrh najskôr počítal s doplnením rodného čísla. Vzhľadom na vysokú citlivosť tohto údaju od zámeru upustili a nahradili ho dátumom narodenia. Slovenská polícia bude aj tento rok participovať na celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcii Roadpol Two Wheelers. Od pondelka 7. júna sa policajti v rámci nej zamerajú na používateľov dvojkolesových vozidiel, predovšetkým motocyklistov, cyklistov, používateľov elektrických bicyklov či kolobežiek. Kontrolovať budú najmä dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie či spôsob jazdy. Pozrú sa aj na technický stav dvojkolesových vozidiel či triezvosť vodičov. 5 ľudí zomrelo a takmer 20 utrpelo zranenia pri výbuchu v rybárskej dedine v indonéskej provincii Papua. Podľa polície s vysokou pravdepodobnosťou explodovala munícia z druhej svetovej vojny. Indonézia bola počas tohto konfliktu dôležitým bojskom, keď jednotky japonského cisárstva obsadili vtedajšiu holandskú východnú Indiu a spojenci bojovali o jej znovu získanie. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 9 hodín, 4 minúty.
3: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Na D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Byče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je hmla a šmíka sa, dávajte si pozor. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra sa pri výjazde z Ťahanoviec zrazil kamión s osobným autom. Krátko sa zdržíte a nehodu odstraňujú pri Trnave v obci Zvončín. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Na bratislavskej D1 sa zdržíte len asi 5 minút na prístavnom moste smerom do Petržalky. Viesť do Bratislavy odstupavý je voľný a rovnako je prijazdný aj obmedzený. Rovnako je bez obmedzení aj tunel Sitina na bratislavskej D2.
4: kolone na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny a na vjazde do Zvolena z Lučenca si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Rádio Slovensko. Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: No prvá tohto týždňová 30-eurová poukážka na nákup športových potrieb či oblečenia je tu. Je pekne pripravená pre jedné, tak voňavá a pripravená je pre jedného z vás.
7: Stačilo si správne tipnúť, či som na športovú otázku odpovedal presnejšie ja alebo Gabika, alebo či bola remíza. Otázku ste od quizmajsterky Kiki počuli zhruba pred 4 hodinkou a tu je opäť ešte raz spolu s našimi odpovediami.
8: Koľko bodov nastrieľal legendárny Wilt Chamberlain v jednom zápase, konkrétne proti New York Knicks v roku 1962, čím vytvoril dodnes neprekonaný rekord.
6: Môžem odpovedať aj príhodou, lebo ja si pamätám, kolegyňa mala športové správy a hovorila výsledok 101 a neviem 114 a potom opakujem výsledok 101, dvojbodka 114.
7: No ale k tej otázke, hovorilo sa, že Michael Jordan bol taký ten fenomén dlho neprekonaný, ale keďže toto je ešte skorší fenomén, tak ja si typnem, ja neviem, 83.
8: 83 je teda Ríšov typ.
6: Ja som tu 101 spomínala, tak 101 dám.
8: Tak milí moji, aby ste mi vedeli, je to presná, legendárna stovka, takže Gabika je bližšie, Gabika skoro presne trafila. Túto legendárnu stovku zatiaľ nikto nepokoril.
6: No, idem si dnes podať nejaký tiket.
7: Tak dúfam, že ti vyjde. Dnes bola bližšie Gabika, čo napríklad očakával aj poslucháč Roman Vaľo.
6: Roman, gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajni Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
7: A v našej hre budeme pokračovať samozrejme aj zajtra.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko. No s nami ste hrali hru Ste múdri ako rádio niekoľko týždňov. Každý deň sme odmeňovali, mali sme týždňovú cenu. Mali sme aj krásny zájazd. No a musíme sa k takémuto krásnemu príbehu určite veľmi radi vrátiť.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Tento krásny príbeh sme práve v piatok ukončili a naozaj veľkolepo spoznali sme celkového víťaza našej hry, v našom prípade víťazku.
3: Prosím.
4: Dobrý deň, tu je Marko Varmus z Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
4: A kto je na telefonickej linke?
3: Mária z Veľkého Krtíša.
4: Z Veľkého Krtíša. Aký máte dnešný deň?
3: No, celkom príjemný. Starám sa o jednu pani, som pri nej, čo je ležiaca, tak sa rozprávame.
0: No ale čo je neuveriteľné, pani Mária poslala odhadom 40 až 50 SMS, to si vieš predstaviť, a keď sme jej zavolali, tak síce tušila, že by to mohla byť dobrá správa, ale vôbec ešte nevedela aká.
3: Niečo nejaká si vyhrám. Hneď keď ste povedali, tak som tušila, že čo neviem, či 50, či to lepšie.
2: Pani Mária sa nám pochválila, že bude mať v septembri 85 rokov. Asi náhoda chcela, že sme jej k tomuto krásnemu jubileu venovali naozaj nádherný darček. Hlavnú cenu 11-dňový letecký zájazd na Zanzibar do perly Indického oceánu pre dvoch.
3: Není možné. To hádam, není pravda ani. To som si nikdy nemyslela, že také dačo. Samozrejme, možno s dcérou. Ježiš Maria, to také dačo, také šťastie veľké v živote som nemala ešte. Ďakujem veľmi krásne.
0: Pani Maria, aj my ďakujeme, no tak užite si naozaj Zanzibar, možno aj s dcérou. Ďakujeme aj vám všetkým, že ste sa zapájali. Ste múdri ako rádio, má teda svojho víťaza. Ale v Rádiu Slovensko nekončíme, pretože my máme pre vás stále mnoho skvelých hier a súťaží.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?

0: Jana Andejská, tancuj, tancuj, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Rodičia stále čakajú na zverejnenie kompletných výsledkov príjmačiek na stredné školy. Pôvodne mali byť dostupné v portáli e-prihlášky už o polnoci. Rodičia od štvrtka vidia, kam dieťa prijali a neprijali, nie však počet bodov ani umiestnenie v rebríčku. Slovensko, Česko ani Maďarsko by počas leta nemali čeliť problémom s dostatkom elektriny. Vyplýva to z letného výhľadu Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav. Od dnes je uzatvorený červený turistický chodník z Hrebienka k Rajnerovej útulni. Uzávera potrvá minimálne mesiac.
0: Dnes bude oblačno až zamračené na viacerých miestach. Prehánky, dážď, ojedinele búrky, maximálna denná teplota do 25 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a dlhá kolóna na Kysuciach, poďme na cesty. Na D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je hmla, šmíka sa, dávajte si pozor. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút a na vjazde do Zvolena z Lučenca sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozolca. Pozornosť zvýšte na R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena. Na 150. kilometri stojí na krajnici odstavené osobné auto. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Však tie sú bohužiaľ nedostupné. Ale z nejakého dôvodu to predsa musí byť populárne. Vás sa pýtame, či ste svojim deťom robili veľké narodeninové oslavy a naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 38% z vás zahlasovalo za áno. Pavol veľké oslavy nerobil, ale doma robená torta bola teda vždy a boli aj darčeky samozrejme. A toto je pani Soňa.
1: U nás bývala v rodinnom kruhu oslava tradičná, taká malá. Ak však prišli starí rodičia, babka a detko, bolo živšie a veselšie. No keď prišla zo zahraničia krstná mama, tak to už bola divočina. Výzdoba, balóny, šerpy, kostýmy a diskotéka.
0: Organizátorky detských oslav Kataríny Koronciovej som sa pýtala, v akom veku majú detské oslavy najväčší zmysel.
2: No, najčastejšie organizujeme oslavy pre deti od 3 do 10 rokov, ale program samozrejme sa dá prispôsobiť aj mladším alebo starším deťom, hlavne podľa záujmu.
0: A čo robí oslavu naozaj nezabudnuteľnou?
2: Myslím si, že na takú, na ktorej vlastne sú oni ten stredobod pozornosti, cítia sa na nej výnimočne všetky tie ostatné deti, ktoré na ňu prídu, tak prídu tam kvôli ním. Nemusí byť podľa mňa tá oslava najväčšia a najdrahšia, ale hlavne nech je tam veľa kamarátov, kopec smiechu, obľúbených aktivít a nejakých pekných spoločných zážitkov, ktoré vedia stráviť teda v spoločnosti hlavne tých svojich kamarátov.
3: No a v štúdiu už je Barbara Štubňová. Ty si pamätáš na nejakú svoju nezabudnutelnú rodeninovú oslavu?
4: Neviem, ja keď som bola dieťa, tak by sme mali stále také rovnaké, že prišla sesternica s bratrancom a blbli sme a šalili sme sa a bolo nám fajn, ale v podstate nikdy sme nemali takú, keďže ja som starší ročník, že s balónikmi a neviem, čo tu
5: teraz zaujímavé
4: balóniky, áno, to nie. Ale keď som teraz mala 50, tak som mala takú oslavu aj s balónikmi, s playlistom 50-tička, s tortou, so sviečkami. A tak áno, to som mala takú detskú oslavu.
5: Čísla na torte si nevymieniala, hej?
4: Nie, lebo to bolo také spojené. Čiže teraz som ja vlastne prvýkrát mala takú pravú detskú oslavu.
3: Večné dieťa Barbara Štubineva nám teraz povie, čo si pripravila do svojho vysielania.
4: Nož. Dospelo sa vraj končí maturitou, tak sme zmaturovali. A čo teraz? Musíme sa poprihlasovať na úrady. A vysokoškoláci majú po štátniciach. A čo teraz? Šup na úrady. No a na aké a čo všetko potrebujete, povieme si po 11.
5: Barbara vždy dobre poradí. Počúvajte Rádio Slovensko počas predpoludnia. A my tu tiež už máme takú malú oslavu, pretože máme padla v úvodzovkách pre dnešok. Redaktorka Kika, Marian Bagala od techniky a Richard Dedek.
3: A Gabika Anžibo, tešíme sa na vás opäť zajtra o 6:30.

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
5: Poslanci Národnej rady zatiaľ nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rokovacej sále sa o 9. hodine prezentovalo len 62 poslancov. Ďalší pokus o otvorenie schôdze prebieha v týchto chvíľach. Slovensko, Česko ani Maďarsko by počas tohto leta nemali čeliť problémom s dostatkom elektriny. Vyplýva to z letného výhľadu Európskej siete prevádzkovateľov prenosných sústav. Francúzske námorné síly zadržali v Atlantickom oceáne ropný tanker z Ruska, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ceny ropy ráno vzrástli o viac ako 2%. Vývoj na trhu ovplyvnila eskalácia konfliktu na Blízkom východe, kde sa Spojené štáty a Irán počas víkendu vzájomne obviňovali z porušenia podmienok prímeria, informuje agentúra Reuters. Čo sa počasia týka, dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 15 až 25 stupňov. Bude 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a dlhá kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je hmla, šmíka sa, dávajte si pozor. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si v kolone postojíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Zvolena z Lučenca a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom od letiska na 6. kilometri stojí v strednom pruhu pokazené auto. Zdržíte sa necelých 10 minút. Pozor si dajte na R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena. Na 150. kilometri stojí na hranici odstavené osobné auto. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás nameria za Lúčkou smerom na Chmelov a na výjazde z Ružomberka na Donovaly. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Tak sme sa tešili na dážď, na strednom a východnom Slovensku ste sa aj dočkali. U nás v dedine napríklad spadli nejaké kvapky, asi v počte kusov 9. No tak uvidíme, či aj nám niečo na západe a juhozápade kvapne, či to bude niečo viac. Podrobná predpoveď počasia na dnes a na zajtra už o pár minút. Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Stále im to pekne ide. Terry Čikoš, Peter Juhás, Tvoje paže sa volala táto pesnička. Nuž a naše paže natiahneme za predpoveďou počasia. K dispozícii už máme, bude sa nám venovať meteorológ Pavol Beránek. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie, no nevedel som, že paže sa dajú natiahnuť za predpoveďou počasia, ale som múdrejší.
0: Tak my sme rozšírili obzory vám a vy teraz nám, dobre? Čo sa týka počasia. No, východ Slovenska, stred Slovenska, dažďové kvapky a my na západe čo?
1: No, je to povedané približne dobre, je to naozaj tak, aj keď teda nie je úplne, ale naozaj tie rozdiely v počasí sú veľmi veľké. Aktuálne na Slovensku je prevažne zamračené, na severe a východe, alebo v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach prší. V Banskobystrickom kraji len miestami a južná polovica západného Slovenska je v podstate takmer celá úplne bez dažďa, až na malé výnimky. Je to tak a jednoducho my, čo žijeme na juhozápade a máme nejaký vzťah k pôde, respektíve s tým niečo robíme, tak určite nás táto situácia neteší. Pri takomto počasí je aktuálne teplota na území Slovenska v rozpätí zväčša od 13 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 21 na juhozápade.
0: No a keďže sme milí a láskaví, tak dáme šancu počasiu, aby napršalo aj na juhozápade, napríklad dnes. Využije ju?
1: Tak veľmi rád by som tú šancu dal a mňa osobne to riadne štve, že juhozápad je taká časť územia, kde nezvykne rado pršať, aj keď teda kopa ľudí má rada slnečné počasie aj na juhozápade, možno, že majú na to iný názor. Predpokladáme, že dnes po zvyšok dňa, to znamená od tejto chvíle až do večera, bude na území Slovenska oblačno až zamračené a v priebehu dňa na väčšine územia dážď, občasné prehánky, ojedinele aj búrky. Búrky sa môžu vyskytnúť na strednom a východnom Slovensku, veľa ich nebude. Ale v južnej polovici západného Slovenska alebo na juhozápade to bude väčšinou len také preprchanie, tu len naozaj len ojedinele môže spadnúť niekde viac ako 5 mm. Je tu nejaká šanca, ale minimálna, uvidíme, ako to dopadne. No a najvyššia denná teplota dnes väčšinou 15 až 20 v južnej polovici územia, a to hlavne na juhozápade väčšinou 21 až 25 stupňov Celzia.
0: Aké počasie čaká Slovensko zajtra?
1: Zajtra by to malo byť iné, aj keď v noci ešte bude pomerne veľa oblačnosti, ale oblačnosť sa bude v priebehu noci na väčšine územia od západu zmenšovať. V noci ešte spočiatku miestami, hlavne na severe a východe dážď, inde zrážky nenojedine, ale do rána sa teda väčšinou vyjasní alebo zmenší oblačnosť. Teplota klesne väčšinou na 15 až 8 stupňov Celzia. Zajtra cez deň úplne inak ako dnes. Malá prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele nejaká prehánka. Zajtra cez deň bude o niečo teplejšie, najvyššia denná teplota väčšinou 21 až 26 stupňov Celzia.
0: Meteorológ Pavol Beránek, ďakujeme veľmi pekne a užite si krásny pondelok.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: A Zlatica Mokrá zo športovej redakcie tu už s nami.
2: Pekný deň.
1: Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj si dnes po 14 rokoch opäť sadne na lavičku národného tímu. No a myslím, že teda je to fakt. O 18. hodine čaká jeho tím prípravný duel v Dunajskej strede a bude to s Maltou.
2: Áno, Vladimír Vajs bude viesť zápas slovenskej reprezentácie po prvý raz od 11. oktobra 2011, teda po 5348 dňoch. Napriek enormným skúsenostiam cíti povestné motýliky v bruchu.
3: Trošku som nie, že nervózny, ale samozrejme tú zodpovednosť človek cíti. Prvý zápas je dôležitý nielen pre mňa, ale som povedal pre hráčov a pre celú náladu v slovenskom futbale. Hráme s Maltou a dneska každý vie behať. Tréner je bývalý Marekov, spoluhráč z Neapola, takže takticky budú určite výborne pripravení. Samozrejme, kvalita by mala byť na našej strane. Chceme vyhrať, chceme hrať dobrý natlakový futbal a to, čo bolo dobre, na tom stávať samozrejme.
1: Tak ja neviem, ale Malta je potom na úvod asi dobrý súper.
2: Ak sa to ešte dnes dá o nejakom súperovi povedať, ale asi áno. Naposledy sme s nimi hrali takmer pred 5 rokmi a na ich ihrisku sme vyhrali 6-0. Na tento zápas má pekné spomienky Ondrej Duda, ktorý zaznamenal hat-trick.
4: To, že som strelil 3 góly, áno, vyhrali sme vysoko, ale tá kvalifikácia bola neúspešná, takže špeciálne spomienky na to sú len to, že som dal 3 góly, ale nič iné. Dneska aj oni behajú, sú takticky pripravení, vedia si nahrať loptu, vedia hrať futbal, takže ten zápas bude len o nás a nie o nich. A ako si my na neho pripravíme, ja verím, že budeme zodpovední a že ho zvládneme.
2: A na dnešné stretnutie zase nezabudnú traja hráči, pretože bude ich debutovým v národnom drese, vysvetľuje Vladimír Vajs.
3: Budú traja nováčkovia v základnej zostave úplne áno, a ostatní hráči už prakticky reprezentovali všetci, čiže z tohto pohľadu tam bude aj dobrá skúsenosť, aj kvalita, aj ten nováčikovský elán, aspoň verím, a plus hráči, ktorí budú striedať. Chcel som dať prakticky všetkým, ktorí sú tu, nejakú minútu až v priebehu tých dvoch zápasov.
1: A celkom zaujímavá spomienka by to mohla byť aj pre lúčiaceho sa Petra Pekaríka. Tento zápas.
2: Áno, ale nebude. Tým pádom ani neprekoná rekord Mareka Hamšíka v počte štartov v reprezentácii. Iba ho vyrovná, uzatvára Vladimír Vajs.
3: Peky sa prišlo rozlúčiť prakticky s reprezentáciou v zápase v Košiciach a tak to aj bude. To by som za Marekovi neurobil, aby ho Peky prekonal na môj účet. Čiže nie je ani taká dohoda nejaká, ale urobím to takto, že Peky nastúpi od začiatku v Košiciach. Urobíme všetko preto, aby mal peknú rozlúčku.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Zub času Richard Miller v Rádiu Slovensko a máme pre vás ešte viac skvelej hudby. To je Somber Undressed a bude aj Dara Rollins. Som šťastná na planete Zem. Znova a zás touto pesničkou nám otvorí ďalšiu hodinu nášho vysielania. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament nerokoval o odvolaní ministra životného prostredia. Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší tanker podliehajúci sankciám. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a teplota 15 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Parlament nerokoval o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na druhý raz. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že poslanci sa pokúsia opäť otvoriť schôdzu v utorok ráno. Opozícia ministra kritizuje za problémy v rezorte, za zonáciu či za projekt prečerpávacej elektrárne Málinec. Ku kritike ministra sa pridala aj SNS, no odvolať ho nechceli, pretože by to podľa Andreja Danka znamenalo porušenie koaličnej zmluvy.
2: Ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
1: Spor medzi ministrom a predsedom SNS však aj naďalej trvá. Premiér Robert Fico dal čas na vyjasnenie do konca septembra. Inak ministra odvolá. Reaguje predseda SAS Branislav Gröling.
3: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie a iba uvidíme, že čo to bude stať občanov Slovenska, koľko miliónov zasa nám niekde utečie a uvidíme, aká to bude sekera aj do budúcna.
1: Francúzske námorníctvo s podporou partnerov v Atlantiku zadržalo ďalší ruský ropný tanker. Na plavidlo Tagore sú uvalené medzinárodné sankcie. Potvrdil to francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na sociálnej sieti napísal, citujeme:
4: Táto operácia sa uskutočnila v Atlantickom oceáne na otvorenom mori s podporou viacerých partnerov vrátane Spojeného kráľovstva a v prísnom súlade s morským právom. Je nepriateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac ako 4 roky.
1: Námorná prefektúra v Atlantiku spresnila, že francúzske námorníctvo zastihlo ruský tanker prichádzajúci z Murmanska zhruba 740 km západne od cípu Bretónska. Cieľom zásahu bolo overenie štátnej príslušnosti plavidla podozrivého z plavby pod falošnou vlajkou, čo sa nakoniec potvrdilo. V súčasnosti tanker Tagore eskortujú na kotvisko. V Iráne popravili dvoch mužov odsúdených za účasť na januárových nepokojoch v Teheráne, pri ktorých útočníci zapálili mešitu, poškodili verejný majetok a stretli sa s bezpečnostnými silami. Iránska agentúra Mizán označila osoby za dvoch z hlavných páchateľov útoku na mešitu Džafári v teheránskej štvrti Gíša. Najvyšší súd ich rozsudky potvrdil, uviedla štátna agentúra. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová obvinila Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí jej krajiny. Uviedla, že agentúra amerického ministerstva spravodlivosti požiadala o zadržanie 10 Mexičanov, aby ich vydali do Spojených štátov. Podľa prezidentky medzi nimi figuruje aj guvernér, starosta či súčasný senátor. Hlava štátu však neuviedla mená týchto osôb ani neposkytla ďalšie podrobnosti. Agentúra DPA upozorňuje, že tieto informácie nebolo možné bezprostredne overiť. 18-ročný Adam Kadyrov, syn autoritárskeho čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenanie za prínos vo vojne proti Ukrajine. Nikdy sa jej ale nezúčastnil, napísal telegramový kanál Astra. Už v uplynulých rokoch tento mladík, o ktorom sa špekuluje ako o možnom nástupcovi jeho otca, dostal niekoľko desiatok vyznamenaní. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. Bolo 10 hodín aj 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda na diaľnici a pri Košiciach, pridávame správy z dopravy. Na D1 na vjazde do tunela Žilina smerom z Bytče sa v pravom pruhu zrazili 3 autá. V úseku je mlá, šmíka sa, dávajte si pozor. Za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. V Čadci na Palárikovej smerom do centra si počkáte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Jeden z našich zelených anielov nám nahlásil obmedzenie pri Žiline.
7: Medzi Ovčiarskom a Dolným Hriťovom je pasoty na ceste, s ktorom treba si dávať pozor. Dá sa to buď podliesť, alebo obísť.
6: Pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Ak máte chuť na predĺžený víkend niekde blízko v Európe, kde to nie je také drahé, no tak máme rebríček najlacnejších európskych miest. Post Office Travel Money prepočítali 12 cien pre dvoch od kávičky po trojchodovú večeru. Sú tam aj lístky na vlak, autobus, je tam aj ubytovanie. No, najlacnejším mestom je Sarajevo, druhá je Bukurešť, bronz má Tirana a štvrtý je Belehrad. Čiže na tých prvých priečkach jednoznačne Balkán a hneď za nimi náš Trenčín. Potom nasleduje Riga, francúzske Lille a môžeme to zobrať aj z opačného konca. Najdrahšie je Oslo, potom Kodaň a potom škótsky Edinburgh. O čom sa píše v zahraničnej tlači? Takéto rebríčky tam nemáme, ale za to sa zorientujete v globálnej politike. Ideme na to už o niekoľko minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko. Anka Šípošová zo zahraničnej redakcie už s nami v štúdiu. Tak poďme hneď na prvú tému. Francúzsko necelý rok čakajú prezidentské voľby a predvolebná kampaň je už samozrejme v plnom prúde. Takto v predstihu. Dá sa už povedať, kto môže vystriedať Emmanuela Macrona?
1: No, to je otázka, ktorú si nielen my kladieme, ale teda všetci. Aha. Napriek tomu, že ešte 12 mesiacov, ale púta to pozornosť a púta to pozornosť aj v EÚ. Zatiaľ to však vraj vyzerá na bruselskú nočnú moru. Na vzostupe sú totiž kandidáti krajnej ľavice a pravice so skeptickým pohľadom na Úniu aj NATO. Pokiaľ ide o centristických a liberálnych kandidátov, tak tí sú momentálne zanepráznení bojom medzi sebou. Viac si v politiku prečítala Karolína Kučerová.
2: Jordan Bardella, krajne pravicový politik z Národného zhromaždenia nacionalistickej a protiimigračnej strany Marine Le Penovej, je už dlhšie favoritom na víťazstvo v budúcoročných voľbách. Centristické strany síce dúfajú, že nájdu vyzývateľa, ktorý by ho v druhom kole porazil, no necelý rok pred voľbami narazili na potenciálnu prekážku. Píše Politico, kampaň lídra krajne ľavicovej strany Nepodajné Francúzsko Jean-Lucka Mélenchona totiž naberá na obrátkach a prieskumy naznačujú, že má veľkú šancu prebojovať sa až do druhého kola. Mélenchon získava podporu robotníckej triedy, ako aj prisťahovaleckých komunít. Politico pripomínam, že jeho kritici mu však vyčítajú antisemitizmus a brutalizáciu politiky. Stredopravé strany tak majú vážny problém. Zatiaľ sa nedokázali zhodnúť na jednom kandidátovi. Ak by ich totiž bolo viac, hlasy voličov by sa rozdelili, čo by otvorilo dvere do druhého kola Bardellovi a Mélenchonovi. A hoci je stále čas na urovnanie sporov medzi centristami, kým sa tak stane, krajná ľavica a pravica si postupne upevňujú svoju pozíciu v pretekoch o prezidentské kreslo, uzatvára Politico.
0: Teraz tu máme celosvetovú tému z britskej tlače, je to klesajúca pôrodnosť. Máš taký zaujímavý uhol pohľadu si vybrala.
1: Áno, vybrala som, ktorý som teda našla v Guardiane a ten si všíma, že klesajúca pôrodnosť sa stala novým bojskom kultúrnych vojen. V USA ju konzervatívci vykresľujú ako dôsledok liberálneho individualizmu a odmietania tradičnej rodiny. Napríklad viceprezident Vance volá po viac deťoch v Amerike. Elon Musk varuje, že bez vyššej pôrodnosti sa civilizácia rozpadne. Podobné posolstva šíria aj európski lídri ako Georgia Meloniová a donedávna Viktor Orbán. Na druhej strane mnohí vidia nižšiu pôrodnosť ako prejav slobody žena, dokonca ako prínos pre klímu. Kritici však namietajú, že demografický pokles je na riešenie klimatickej krízy príliš pomalý a veľmi slabý nástroj.
0: Dobre, tak teraz buďme praktické, lebo nízka pôrodnosť to znamená najmä ekonomický problém.
1: Presne,
0: nie?
1: Tak, presne tak. Starnúce spoločnosti majú menej pracujúcich ľudí, ktorí financujú dôchodky, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť. Čoraz viac peňazí ide na starších, čoraz menej na budúcnosť. Starnúce krajiny volia, investujú, premýšľajú inak a často strácajú schopnosť myslieť na ďalšie generácie. V Anglicku a Wales klesla pôrodnosť na najnižšiu úroveň. Úmrtia prvýkrát po polstoročí prevýšili počet narodených. Školy majú tisíce prázdnych miest, detské podniky zanikajú a niektoré mestá sa pripravujú na budúcnosť s menej deťmi, menej rodinami a väčším ticho.
0: No týka sa tento problém celého sveta?
1: Takmer, takmer celého. Je tam jedna výnimka, subsaharská Afrika, ale tie príčiny po celom svete siahajú ale hlbšie než je ideológia, myslí si Guardian. Súvisia teda nielen s emancipáciou žien, ale aj s tvrdou realitou moderného kapitalizmu, nedostupným bývaním, nízkymi mzdami, neistotou, pocitom, že budúcnosť nebude lepšia než prítomnosť. Mnohí výskumníci vidia zlomový bod vo finančnej kríze roku 2007-2008, ktorá podlomila dôveru celej generácie.
0: Ako to všetko vyriešiť, to my určite nevyriešime. Jej. Predpokladám, že ani Guardian, ale nejaké návrhy tam asi padli.
1: Presne tak. Guardian si teda všíma, že pravica navrhuje daňové úľavy a pronatálne politiky, ale tie skúsenosti ukazujú, že takéto opatrenia majú len veľmi obmedzený účinok. Oveľa pravdepodobnejšia je iná budúcnosť. Krajiny, ktoré dnes bojujú proti migrácii, budú o prisťahovalcov zúfalo súperiť. pretože bez nich neudržia svoje nemocnice, domovy dôchodcov ani ekonomiku. A paradox môže byť krutý. O starnúcich voličov, ktorí dnes podporujú protiimigračných politikov, sa raz budú starať práve tí ľudia, ktorých lídri celé roky demonizovali. A keď si to spoločnosť uvedomí, môže byť už neskoro. Vyťahovať padací most v čase prudkého poklesu pôrodnosti môže byť jedno z najväčších politických chýb 21. storočia.
0: No a teraz ideme na ekonomickú tému. Je od našich západných susedov, aby som bola úplne konkrétna.
1: Áno, v Česku. V Česku sa totiž i naďalej znižuje spotrebná daň na pohonné látky. Ich cena začala klesať vo februári, teda začala raketovo stúpať kvôli vojne v Iráne. Lenže médiá tento krok čoraz častejšie kritizujú a pýtajú sa, kedy sa opatrenie skončí. Viac z portálu Seznam správy vyberá Kristýna Chrenková.
3: Česká vláda už tretí mesiac znižuje spotrebnú daň na naftu na minimálnych 8 korún za liter. Naposledy jej zníženie schválila pred týždňom, a to do konca júna. Okrem tejto už takmer rutinnej informácie médiami preletel aj výrok ministerky financií Aleny Schillerovej, že situácia na trhu s pohonnými hmotami zostáva pre napätie na Blízkom východe veľmi zložitá. Je to však dostatočný dôvod na pokračovanie mimoriadneho opatrenia, pýta sa portál Seznam správy. Podľa neho je znižovanie spotrebnej dane na naftu kontroverzné a čoraz ťažšie obhájiteľné. Dane totiž neurčuje vláda, ale zákony schválené parlamentom. Navyše by sa k podobným krokom malo pristupovať len v krajných situáciách, napríklad počas prírodných katastrof, pandémií či vojny. Dnešné dianie na Blízkom východe však podľa portálu len ťažko spĺňa parametre mimoriadnej udalosti, ktorá by bezprostredne ohrozovala bezpečnosť krajiny. Píše portál a dodáva, že spotrebné dane majú dva hlavné ciele: prinášať príjmy do rozpočtu a obmedzovať spotrebu škodlivých produktov. Dlhodobé odpúšťanie dane z nafty však popiera oba tieto princípy. Štát prichádza o príjmy a namiesto obmedzovania spotreby ju fakticky podporuje. Znižovanie dane z nafty tak podľa českého portálu Seznam správy nie je nevyhnutné, prezieravé ani spravodlivé, a čoskoro to nemusí byť ani legálne.

0: našich pier.
1: Pavol Habera, Všetko sa môže stať, keď všetko, tak všetko.
2: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Keď cvičíme so psom povel k nohe, tak ku ktorej? K pravej alebo ľavej?
3: Najčastejšie k ľavej a je to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že koniec vodítka držím v pravej.

0: pravej ruke a tá je dominantnejšia u väčšiny ľudí, tým pádom, keď sa mi pes vytrhne, tak ho lepšie udržím. Druhý dôvod je, že väčšina ľudí vodí psa pri ľavej nohe, čiže keď sa stretávame na chodníku, tak sú psi medzi sebou oveľa bližšie, čo je pre nich komunikačne lepšie, nepletú sa nám pod nohy, takže je to praktické.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Anastasia v Rádiu Slovensko sme nie len skvelá hudba, ale aj aktuálne informácie. Čo nepočuť?
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Informuje Kamil Kolenič.
9: Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ziskový a odolný. Ekonomické prostredie je však menej priaznivé ako v minulosti, keďže rast ekonomiky je slabší a neistota zostáva zvýšená. Hlavný zdroj rizík naďalej predstavuje externé prostredie, informovala o tom Národná banka Slovenska. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vymenoval s účinnosťou od pondelka Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave a Juditu Gulbišovú s účinnosťou od 10. júna do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Vymenoval ich na základe výsledkov výberového konania a po odporúčaní rady prokurátorov. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar povedal prezidentovi Tamášovi Šujokovi, že ak neodstúpi, vládna strana TISA začne právne kroky potrebné na výmenu hlavy štátu. Prezident ešte v polovici mája deklaroval, že svoj mandát mieni naplniť. Dnes bude prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
8: Zelená vlna.
10: Nehoda na diaľnici v Košiciach aj vo Veľkom Krtíši, pripravené sú dopravné správy. Na D1 za tunelom Žilina smerom na Martín havarovalo osobné auto, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke triedy SMP s Toriskou, premávka sa spomaľuje a na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý kameň sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj za Tými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. 10 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Prekáža tam poškodený spomaľovač. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Keď sa hýbete na sociálnych sieťach, asi viete, že keď nebudete mať presne tento zázračný prášok, tak môžete zabudnúť na pokojnú starobu. A ak nebudete zobkať tieto čarovné bobule, nikdy sa nevyspíte, lebo aj vedci to potvrdili. No a najnovšie štúdie hovoria, že ten juicy krásnej dúhovej farby, ktorý vyrieši od bradavíc popadnuté viečka, ak nemáte, už ani z domu by ste nemali vychádzať. Ako my zistíme, či je niečo propagované na sociálnych sieťach obrovským marketingom naozaj zdravé? Lebo veď nie je zle mať reklamu.
11: Dobré je pozrieť si naozaj štúdie a nie influencerov, stránky ako je PubMed alebo agregátor výskumov examin.com. Sú bezplatné a prístupné aj lajkovi. Základné veci nám vie povedať dnes už aj ChatGPT, Gemini alebo iný typ jazykového modelu. Vo veciach ako obsah, prípadne zloženie, bývajú veľmi dobré.
0: Treba si všetky tie potraviny, čarovné prášky a neviem aké džusiky preklepnúť. A čo by sme si v prvom rade mali všímať, to povieme v rubrike Vieme, čo jeme už o chvíľočku. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
8: Rádio Slovensko,

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Krásny pondelok.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Vo svete plnom informácií sa môžeme ľahko stratiť. Ako rozlíšime skvelý marketing od skutočnej hodnoty nejakej potraviny, na to sa dnes pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Všeobecne platí pravidlo číslo 1 a síce čím hlasnejšie niekto kričí, že je zdravé, tým väčší dôvod na zdravú skepsu. Skutočne výživné potraviny ako šošovica, sardinky, brokolica sa nepredávajú v lesklých obaloch ani s hashtagmi.
0: Takže skôr ako si objednáme nejaký dlhoveký zázračný produkt, mali by sme si ho dobre preklepnúť.
2: Všeobecne je dobre pozrieť sa na zloženie potraviny. Čím kratší zoznam, tým lepšie. Nie je totiž to ideál, ak prvé dve ingrediencie na obale sú cukor a olej. V skutočnosti totiž to výrobca musí uvádzať tie úvodné ingrediencie ako tie, ktoré sa vyskytujú vo výrobku v najväčšom množstve. A pokiaľ tam zloženie nie je, tak veľmi pravdepodobné, že je to prirodzená potravina. Napríklad na zemiakoch nemáte nutričné hodnoty.
0: Skutočne kvalitné potraviny ako napríklad olivový olej sú aj drahšie. Aj tu je však jedno ale.
2: Je dobre vždy porovnávať cenu, ale potravina, ktorá má vyššiu cenu, nevyhnutne nemusí byť tá lepšia. Takže superfood čučoriedky za 15 eur versus mrazené čučoriedky za 2 eurá nemusí byť v skutočnosti žiadny zásadný rozdiel. Výživová hodnota je totiž to často rovnaká, alebo dokonca aj lepšia v lacnejšej podobe.
0: Vráťme sa ešte k tomu cukru.
2: Je dobre pozerať sa na obsah cukru. Čím menej cukru v dvoch zdanlivo rovnakých výrobkoch, tým je väčšia pravdepodobnosť, že z nutričného hľadiska je produkt kvalitnejší. Kde je naopak viac cukru a viac pridaných látok, čiže zoznam ingrediencií je väčší, zväčša sa jedná o menej kvalitný výrobok. Suma sumarum, zdravá potravina nepotrebuje celé marketingové oddelenie.
0: To, či jeme skutočne zdravé potraviny a výrobky, si vieme overiť aj sami, a keď ide o drahší produkt, prípadne taký, ktorý v úvodzovkách vyrieši nejaký náš akútny problém, určite by sme to mali urobiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: V Národnej rade bolo dnes na programe odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Mimoriadnu schôdzu sledoval Peter Madrom.
2: Dobrý deň.
1: Počujeme sa z parlamentu, no ale vieme takisto, že k tomu odvolávaniu vlastne ani nedošlo.
3: Mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra Tomáša Tarabu neotvorili ani na druhý pokus. V sále nebolo dosť poslancov, chýbali koaliční poslanci, no ani opozícia nemala plný počet. Opozícia sa spoliehala, že sa k ním pri odvolávaní pridá aj Slovenská národná strana, a to pre spory medzi ministrom a stranou, ktorá ho na post nominovala. Predseda SNS Andrej Danko ešte minulý týždeň odovzdal premiérovi Robertovi Ficovi návrh na odvolanie ministra Tarabu, no nakoniec sa dohodli, že sa pokúsia nájsť politický kompromis do konca septembra, inak minister zo svojho postu odstúpi. SNS ministrovi vyčítala zonáciu národných parkov, ako aj to, že nespolupracuje so stranou. Minister Tomáš Taraba reagoval SMS správou, podľa ktorej ide z pohľadu opozície o politické divadlo na prekrytie kaos súvisiacich s rozkladaním eurofondov spájaných s rodinou predsedu Progresívneho Slovenska.
4: Posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie a iba uvidíme, že čo to bude stať občanov Slovenska.
5: Minister Taraba je dobrý obchodník, je biznismen, ale podľa nás sa nikdy nemal stať ministrom životného prostredia. Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné.
6: A Andrej Danko napriek tomu všetkému premárnil túto šancu a ukázal obrovskú politickú slabosť, keď ani nevyužil tú príležitosť, aby sa tu hovorilo o všetkých tých zlyhaniach Tomáša Tarabu, ktorého za posledné týždne veľmi vehementne kritizoval.
1: My sme za opozíciu počuli postupne predsedu SAS Branislava Grlinga, Mariana Čaučíka z KDH a takisto aj Tamaru Stolovú z PS, ale ešte by si nám mohol povedať, čo iné majú dnes v Národnej rade na programe.
3: Dnes sa v Národnej rade nehlasuje, na to aj vypovedá o záujme poslancov. V pléne však pokračuje diskusia o novele zákona o priestupkoch. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov. Ministerstvo vnútra hovorí o potrebe navýšenia, keďže súčasná výška pokút podľa ministerstva nespĺňa výchovný, represívny ani preventívny charakter.
1: No určite viac informácií prinesieme v poludnejšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac

0: pekne sme si hrali v Rádiu Slovensko a pokračujeme. Kerinen sa darí za veľkou mlákou I Was Never Yours nám zaspieva v Rádiu Slovensko, no ale tú ďalšiu hodinu odpálime Luisom Capaldim. Forget You, máte naladené Rádio Slovensko, zo štúdia vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský prezident odmietol premiérove výzvy na odstúpenie z funkcie. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, tvrdí šéf finančnej správy. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach zrážky a teplota 15 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar a ministerka spravodlivosti Marta Györová sa stretli s prezidentom Tamášom Šujokom. Toho po aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. To prezident odmietol. Premiér po schôdzke povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamášovi Šujokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu. Maďar po stretnutí so Šujokom tiež povedal, že bude informovať poslanecký klub strany TISA o rozhodnutí prezidenta a bezodkladne začne konanie smerujúce k jeho odvolaniu. Porušenie prímeria zo strany USA sú podľa Iránu znakom chybného vedenia a zlej viery, povedal to hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmail Baghai.
2: Porušovanie prímeria iba prehlbuje existujúcu nedôveru pri interakcii s americkou stranou. Tieto akcie USA nie sú len porušovaním prímeria, predstavujú agresie a porušenia článku 2 odseku 4 charty Organizácie spojených národov. Oprávňujú a splňomocňujú nás v súlade s právom na sebaobranu prijať zodpovedajúce obranné opatrenia.
1: Národná banka Slovenska označuje finančný systém za stabilný, ziskový a odolný. Hlavné rizika sú podľa centrálnej banky geopolitické rizika, vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a taktiež nepredvídateľné uvaľovanie ciel. Národná banka preto v najbližších dňoch plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel poskytovania úverov na bývanie. Mladým ľuďom do 35 rokov, ktorí kupujú prvú nehnuteľnosť, by úver mohol pokryť až 90% ceny nehnuteľnosti oproti súčasným 80%. Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia dve nehnuteľnosti, budú musieť pri nákupe tretej nehnuteľnosti z vlastných úspor pokryť aspoň 30% ceny nehnuteľnosti. Banka počíta s účinnosťou novely od 1. októbra. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur, uviedol to prezident finančnej správy Jozef Kiš. Ministerstvo vnútra a finančná správa z toho dôvodu vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti. Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenie pri útokoch ruských dronov v Černihivskej oblasti, informovali ukrajinskí záchranári. Ďalších 6 zranených si podľa nich vyžiadal nálet ruských dronov v Odese. 9 ľudí bolo zranených pri ruských útokoch na Charkov a okolie, to oznámil šéf správy Charkovskej oblasti. Moskva naopak bez podrobností informovala o likvidácii útočiacich ukrajinských dronov. Ruská vláda prvýkrát od začiatku vojny proti Ukrajine zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konca novembra. Vyplýva to z dnešného komuniké. Polročné opatrenie má podľa Moskvy zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Obmedzenie podľa nezávislých médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie, píše TASR. Dnes ešte prevažne oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody na viacerých úsekoch a dlhá kolona na Kysuciach, pridávame pohľad na cesty. Na D1 za tunelom Žilina smerom na Martin havarovalo osobné auto, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Košiciach na Prešovskej ceste pri pripájači Sťahanoviec smerom do centra sa zrazili dve osobné autá, krátko sa zdržíte. Na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý kameň sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, a za Košickým Klečenovom smerom na Dargov havarovalo osobné auto pre nájdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu odstraňujú v Košiciach v križovatke triedy SMP s Toriskou, výrazne sa nezdržíte. A nehoda je aj za Zlatými Moravcami smerom na Tesárske Mliňany. Premávka sa spomaľuje. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na kilometri 19,5 pokazená dodávka blokuje pravý pruh a pozor si dajte aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Prekáža tam poškodený spomaľovač. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Na Medzinárodný deň detí sme sa rozhodli venovať ani nie tak nášmu dorastu ako odrastu. Maturanti a čerství absolventi vysokých škôl. Papier máte v ruke, no a teraz čo? Niekoho čaká behanie po úradoch, nebude to ale žiadna veľká túr, je však dobré o tom vedieť. Sumár už máme pripravený, tak zostaňte s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: také fantastické obdobie jednak veľkého stresu, obrovských skúšok a nesmiernej úľavy. No stredoškoláci maturujú, vysokoškoláci majú za štátnice, po úspešnom štúdiu ich však čaká aj niekoľko úradných povinností a ten stručný prehľad má Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Môžeme začať stredoškolákmi, maturita hotová a teraz čo?
1: Ak maturant pokračuje ďalej v štúdiu na vysokej škole, tak zdravotné poistenie za neho naďalej platí štát a rieši nemusí nič. Ak ale doštudoval, tak do konca augusta má ešte stále status študenta. Potom by sa mal do 7. septembra vybrať na úrad práce. No ak by to neurobil, systém ho bude brať ako dobrovoľne nezamestnaného a bude si musieť sám platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Sociálnu poisťovňu maturanti riešiť nemusia vôbec, kým nenastúpia do zamestnania alebo kým nezačnú podnikať.
0: No a teraz tu máme aj vysokoškolákov pozlátených čerstvým titulom.
1: No tak tí už nemajú status študenta a výhodu poistenia do konca letných prázdnin, pretože štát ho za nich platí len do dňa zloženia štátnej skúšky. Ak si teda nechcú zdravotné poistenie platiť sami, tiež musia požiadať o zaradenie do evidencie úradu práce do 7 dní.
0: No ale potom sú takí, ktorí v štúdiu pokračujú.
1: Ak idú z bakalára na magistra alebo inžiniera, prípadne aj na tretí doktorandský stupeň štúdia, tak štát za nich zaplatí poistné za obdobie od štátnej skúšky do dňa zápisu, no a potom aj ďalej, keďže budú ďalej študentami. Aha. Podmienkami sú vek od 26 do 30 rokov a denné štúdium. Doktorandi navyše nesmú prekročiť štandardnú dĺžku štúdia a nesmú už mať nejaký ten doktorský titul.
0: Nezabudnime ani na absolventov, ktorí idú teda z lavíc rovno do zamestnania. Tí sa nestarajú, nie?
1: Áno, to je najľahšia agenda, pretože vtedy všetky tzv. Papierovačky za nich vybaví zamestnávateľ.
0: Takže ak pokračujete v štúdiu, väčšinou sa nič nemení. Ak končíte a nepracujete, veru, že sa oplatí pomyslieť aj na také inštitúcie, ako sú zdravotná poisťovňa a úrad práce.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: A v diskusii z prvej ruky po obedňašom rádiožurnále sa dnes pozrieme na Kubu. Tento karibský ostrov totiž čelí vyhrážkam od americkej administratívy Donalda Trumpa. Vojenské riešenie sa nakoniec môže ukázať ako najpravdepodobnejšie. Viac už nám povie Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň.
1: V médiách sa totiž objavuje mnoho správ o tom, ako Kubanci nemajú ropu, elektrinu, čelia tým nepretržitým blackoutom, nefungujú im tam nemocnice ani školy. Prečo toto všetko Soňa vlastne USA robia?
2: USA odrezalo Kubu od dodávok ropy, aby ostrov oslabili. Administratíva Donalda Trumpa totiž volá po zmene politického režimu na Kube a americký prezident sa vyhráža aj agresiou voči tomuto ostrovnému štátu. USA už raz Kubu napadli, a to v roku 1961, čo pre Američanov skončilo porážkou. Či by tomu bolo tak aj teraz, sa budem pýtať mojich hostí.
1: Takže kto príde do štúdia?
2: Bude to vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic a telefonicky sa s nami spojí odborník na Latinskú Ameriku Martin Rej.
1: Takže sa zorientujeme, pochopíme súvislosti, čo s čím súvisí. Počúvajte diskusiu z prvej ruky o poliednej.

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný, ale ekonomické prostredie sa zhoršuje. Aj tejto téme sa bude venovať poludnejší rádiožurnál. Viac nám povie jeho moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
2: Príjemné predpoludnie.
1: No Národná banka Slovenska vydala tú najnovšiu správu, čo o nej ešte vieme.
2: Tak stabilný, ziskový a odolný, to sú tie slová, ktoré NBS spája so súčasným stavom finančného systému, ale rast ekonomiky je slabší, neistota zostáva zvýšená. Analytici predstavili, že sa pohybujeme v zložitom prostredí. Rizika sú vonkajšie aj vnútorné, takže povieme podrobnosti. Okrem toho sa však budeme venovať aj dianiu v parlamente, kde neprešlo ďalšie odvolávanie. Hoci ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, kritizovali aj samotní národniari, opozícii nepomohli otvoriť mimoriadnu schôdzu.
1: Veľmi zaujímavé veci sa dejú v Maďarsku.
2: Presne tak, premiér Peter Maďar sa stretol s prezidentom, ktorého po voľbách opakovane vyzýval na odstúpenie. Maďar trvá na jeho odchode, povedal, že vládna strana TISA začne konanie smerujúce k jeho odvolaniu.
1: Čo to všetko môže znamenať, to si budete môcť vypočuť v poludnejšom rádiožurnále a tých tém samozrejme bude oveľa viac.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
3: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Kamilom Koleničom.
7: Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Martina Bajoholečková poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo. Nemecký súd poslal na doživotie do väzenia Sýrčana, ktorý vlani v máji napadol v Bielefelde futbalových fanúšikov. Podľa súdu bol čin 36-ročného muža teroristickým útokom s islamistickým motívom. Uznal ho za vinného zo 4 pokusov o vraždu. Filipíny a Vietnam sa dnes dohodli na obnovení spolupráce v oblasti obrany. Cieľom je prispieť k posilneniu námornej bezpečnosti v regióne a k udržaniu mieru v spornom Juhočínskom mori. Poďme na počasie. Dnes ešte prevažne oblačno. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a teplota 15 až 25 stupňov. Bolo 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Neprejazdný úsek na Šariši a viaceré nehody, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 68 za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Dolným Kubínom smerom Zoravského podzámku skončil kamión v priekope. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na výjazde z Veľkého Krtíša na Modrý Kameň sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. V Ľubotín Boticiach na Bardejovskej sa smerom na Kapušany zrazili tri autá, ľavý pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. A nehoda je aj v Košiciach v križovatke Slaneckej s Neperskou, takisto počítajte so zdržaním. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si počkáte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. No a pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Je pondelok, máme nový príbeh na týždeň, je plný lesku, slávy a cez neho sa vynie taký obrovský červený koberec. Trblietavá hviezda minulého storočia vlastne žiari doteraz nesmierne jagavá. O pár minút to bude príbeh Marilyn Monroe.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dnes, presne pred 100 rokmi, sa narodila Norma Jean Mortensenová, jedna z najpopulárnejších herečiek, speváčok a modeliek 20. storočia. Stala sa obrovskou hviezdou, femme fatale, ikonou. Celý svet ju poznal ako Marilyn Monroe. Náš príbeh je venovaný kultúrnym ikonám a Lukáš Mano začína práve touto hollywoodskou legendou.
2: Marilyn Monroe pri preberaní ceny Zlatý globus za komickú rolu vo filme Niekto to rád horúce.
3: Ďakujem.
4: Som dobrá, nie som však aniel. Neraz som zhrešila, nie som však diabol.
5: Takto sa začína rozhlasový thriller Milana Richtera Kto zabil Marilyn Monroe. Ale kým sa dostaneme k jej smrti, spomeňme aspoň zo pár faktov z herečkinho detstva. Narodila sa v Los Angeles, otca nepoznala a jej mama trpela psychickými problémami. Aj preto vyrastala Norma Jean u pestúnov. Jej ranné detstvo bolo celkom pokojné. Situácia sa zmenila, keď sa dostala do starostlivosti rodiny Atkinsonovcov. Mala iba 9 rokov, keď ju tu začali zneužívať.
6: Herecký talent Marilyn Monroe spočíva v takej relatívne unikátnej životnej skúsenosti. Vyšla z veľmi ťažkých pomerov, vyrastala v rôznych prostrediach, bola zneužívaná. Teda mala akoby naozaj, že čosi odžité a zaujíma to, aká bola pekná. Akoby sa tak bije ťažký životný osud s krásou, ktorá nie je obvyklá a ktorá nie je akoby spájana s takými útrapami, ktoré sa vlastne na tej tvári nepodpísali.
5: Hovorí filmový kritik Juraj Malíček. Túžba po pozornosti kamier v nej dozrela v tínedžerskom veku. Ako 16-ročná sa však vydala.
7: V manželstve som nebola nešťastná, ale ani šťastná. Manžel so mnou sotva kedy prehodil slovo. A tak nie, že by sme sa jeden na druhého hnevali. Kdeže? Ja... Iba sme si nemali čo povedať. Umierala som od nudy.
5: Po rozvode sa začala pretlkať životom sama. Privyrábala si aj fotením aktov.
6: Marilyn sa sama rozhodla herecky dovzdelať v slavnom Actor štúdiu. Keďže bola extrémne bystrá, tá okrem toho, že bola pekná, tak sa aj naučila hrať a akýmsi spôsobom dokázala vlastne spojiť to naučené herectvo s tou žitou skúsenosťou a bola ako veľmi presvedčivá v tých úlohách. Žiaľ Bohu, nedostala príliš veľa šanci toto naozaj ukázať. Práve preto, že teda bola sex symbolom, ako by sa neočakávalo v tých rokoch v Hollywoode, že sex symbol bude skutočne vedieť jej hrať v dramatickom slova zmysle.
5: Meno si zmenila ako 20-ročná a odfarbila si vlasy na blond. Objavovala sa na titulných stránkach časopisov, tam ju objavili filmové spoločnosti. Jej rovesník, spisovateľ Ernesto Cardenal, jej zložil báseň s názvom Modlitba za Marilyn.
8: Nemohla nehrať podľa scenára, ktorý sme jej dali. Scenára našich vlastných životov. Odpusť jej, pane. A odpusť aj nám, naše 20th century. Tú obrovskú superprodukciu, na ktorej sme sa všetci zúčastňovali.
5: V spomínanom štúdiu získala svoju prvú zmluvu. Spočiatku stvárnila iba vedľajšie úlohy, no jej hviezda stúpala stále vyššie.
6: Tam je tých filmov viac od tých slávnych komédií, ktoré ukazujú takú prirodzenú, uvoľnenú Marilyn, takú sladučku. Potom sú to také tie filmy, ktoré vznikli do veľkej miery aj už v rámci jej akoby štúdia, respektíve v rámci jej produkčnej spoločnosti, ktorá sa ona založila.
5: Hollywoodu v tých časoch vládli muži, keď sa chcela vymaniť z ich sféry vplyvu, keď začala podnikať, určovať si vlastné podmienky spolupráce, narazila na tvrdý odpor. Navyše sa nikdy nezbavila nálepky sex symbolu.
6: Tam je veľmi dôležitý film Princa tanečnica z roku 1957. Tam je vlastne vidieť pri tej hereckej kooperácii Laurence Oliviera a Marilyn Monroe, že vôbec ona neťahá za kratší koniec, práve naopak, často sa mu vyrovnáva. Ten film je vlastne veľmi fajn z dnešného pohľadu. A teda ak človek aj zohľadní to, že koľko má ten film rokov a ako období vlastne vznikal, tak je vlastne veľmi vydarený.
5: Okolo jej smrti dodnes existuje množstvo nejasností a konšpiračných teórií. Zomrela ako 36-ročná na otravu barbiturátmi. Keďže dlhodobo trpela psychickými problémami, úrady to uzavreli ako pravdepodobnú samovraždu.
0: Rádio Slovensko, príbeh na tým.

0: Toskana nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
1: Nepriazný úsek na Šariši a nehoda pri Dolnom Kubíne. Počúvate dopravné správy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je obojsmerne nepriazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončil kamión v priekope. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 10 minút v oboch smeroch. V Ľuboticiach na Bardejovskej sa smerom na Kapušany zrazili 3 autá, ľavý pruh je blokovaný a nehoda je aj v Košiciach v križovatke Slaneckej s Dneperskou, krátko sa zdržíte. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 20 minút a na viezde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Približne na 42. kilometri sa pri ceste pasie Malá Srnka. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú, no a počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu. Je to na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Na kilometri 104 tam narazilo auto do zvodidiel a blokuje pravý pruh. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Piatok sme mali veľké finále našej súťaže a keď som to počúvala v priamom prenose, musím sa priznať, že som mala normálne zimomriavky. Postarala sa o to pani Mária. No a Marko Varmus ju pre istotu posadil, keď jej telefonoval.
4: Sedíte?
5: Sedím.
4: Tak, pani Mária, ja vám telefonujem z Rádia Slovensko preto, pretože vy vyhrávate hlavnú cenu a to je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru, ostrova Korenia a Tyrkisového mora v termíne od 16. novembra ale do 26. novembra.
5: Není možné.
4: Je to možné.
5: Možné.
4: Je to možné.
5: To hádam, není pravda ani. To som si nikdy nemyslela, že také dačo.
4: No čo, pocestujete?
5: Samozrejme, samozrejme. Ježišmária, to také dačo, také šťastie veľké v živote som nemala ešte.
4: No vidíte, a to všetko vďaka Rádiu Slovensko.
5: Ďakujem veľmi krásne.
3: Aj to bola radosť a ceny Ste múdri ako rádio sú teda odovzdané. Jesenné vydanie sa pomaličky začína kreovať a dovtedy sa pozabávame inými možnosťami. Na budúci pondelok môžete od Rádia Slovensko dostať po 2 detské tábory. Formulár už máte na webe. Čo si na vašich deťoch najviac vážite alebo vážite? Napíšte nám to do toho formulára, no a možno práve tie vaše budú mať o trošku pestrejšie leto, ako ste mali pôvodne v pláne. Tešíme sa na vaše vyznania. Samozrejme, že poputujú aj do éteru Rádia Slovensko. A to je od nás všetko. O 12. Rádiožurnál, Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú skvelý pondelok s Rádiom Slovensko.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Finančný sektor je stabilný, ale ekonomické prostredie sa zhoršuje. Tvrdí to Národná banka Slovenska v najnovšej správe. Parlament nerokoval o odvolávaní šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu. Koaliční poslanci nepodporili otvorenie schôdze. Maďarská vláda začne kroky vedúce k odvolaniu prezidenta. Premiér Péter Maďar ho od svojho nástupu vyzýva na odchod. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Finančný systém na Slovensku zostáva podľa Národnej banky Slovenska stabilný a ziskový. Ekonomické prostredie sa však zhoršuje. Dôvodom je zvýšená geopolitická neistota a slabý rast ekonomiky. Silné postavenie si udržiava hypotekárny trh, no svoj vrchol už pravdepodobne dosiahol. Národná banka preto v najbližších dňoch plánuje predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel poskytovania úverov na bývanie. Viac informácií má redaktor Matej Stošek.
2: Stresové testy podľa člena bankovej rady Vladimíra Dvořáčka preukázali, že slovenské banky disponujú dostatočným kapitálom na to, aby zvládali aj krízové scenáre. Nič to však nemení na tom, že sa pohybujeme v oveľa zložitejšom prostredí ako v minulosti. Riziká sú vonkajšie aj vnútorné.
3: Pokiaľ ide o tie vonkajšie, sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
2: Medzi vnútorné rizika patrí nízky ekonomický rast. Súbeh všetkých udalostí sa prejavuje najmä drahšími energiami a vyššou infláciou.
1: Matej, spomenuli sme výraznejšie zmeny pri poskytovaní hypoték. Čo všetko sa zmení?
2: Trh hypoték sa v minulom roku oživil. Dôvodom je podľa NBS mierny pokles úrokových sadzieb. V ďalšom období však už experti rast neočakávajú. Mierne spomalenie podľa nich spôsobuje pomalší rast príjmov, slabší trh práce a úrokové sadzby, ktoré v dôsledku vojny na Blízkom východe opäť začínajú rásť. Podľa dát slúžilo až 55% hypoték, ktoré banky vlani klientom poskytli na nákup druhej a ďalšej nehnuteľnosti. Dostupnosť bývania je najmä pre mladých ľudí na Slovensku kritická. Banka preto navrhuje upraviť limit zabezpečenia úveru, hovorí riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák.
4: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
2: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať 30% tej hodnoty nasporených. Návrh v najbližších dňoch predloží do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s účinnosťou nových pravidiel sa počítá od 1. októbra.
1: V štúdiu bol Matej Stošek a dodajme, že objem šedej ekonomiky na Slovensku dosahuje 17 miliard eur, čo je asi 12 až 13% HDP Slovenska. Najviac ju tvoria nepriznávané tržby, nelegálna práca a daňové úniky. Potvrdil to prezident finančnej správy Jozef Kiš po podpise memoranda o spolupráci s prezidentkou policajného zboru Janou Maškarovou. Na jeho základe vznikne nový expertný tím Daňový štít. Ten má pomôcť s efektívnejším a rýchlejším bojom proti daňovej kriminalite. Národná rada nepripustila ďalšie odvolávanie. Hoci ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, kritizovali aj samotní národniari, opozícii nepomohli otvoriť mimoriadnu schôdzu. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že spor medzi nimi je zažehnaný a všetko sa vyrieši koncom septembra, keď Tomáš Taraba buď na poste šéfa Envirorezortu sám skončí, alebo ho nechá odvolať premiér Robert Fico.
5: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa mal podľa opozície parlamentu zodpovedať za ničenie prírody, zonáciu národných parkov a ako aj prečerpávaciu stanicu Málinec Látky, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
6: Minister Taraba je dobrý obchodník, je biznismen, ale podľa nás sa nikdy nemal stať ministrom životného prostredia. Je to, ako keby ste mali ministra školstva, niekoho, kto je presvedčený, že vzdelávanie nie je potrebné.
5: Šéf Envirorezortu len v krátkej SMS správe reagoval, že z pohľadu opozície ide o politické divadlo na prekrytie kauz. Líder SNS Andrej Danko vysvetlil, že za odvolávanie hlasovať nemohol, pretože by to bolo proti koaličnej zmluve a viedlo by to k pádu úradu vlády.
7: Ale to nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
5: Okrem odvolávania sa v parlamente na riadnej schôdzi rokuje o novele zákona o priestupkoch. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov, pričom od leta by mali byť dvoj až trojnásobne vyššie. Bezpečnostný analytik Martin Královič ich víta.
8: Pretože naozaj všeobecne životná úroveň sa zdvíha, inflácia, narastajú ceny všetkého, čiže ostať pri sumách, ktoré sú tu platné už x rokov, si myslím, že nie je úplne účelné a výchovné ani teda voči priestupcom.
5: Novela priestupkov zavádza aj nové obecné tresty. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS nevie o tom, že by existovali problémy pri vyplatení kompenzácií Slovensku za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Poukázal, že Slovensko mohlo dostať viac, ak by vyplatenie peňazí neblokoval maďarský expremiér Viktor Orbán. Reagoval tak na slová ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, ktorý v diskusnej relácii Slovenskej televízie vyhlásil, že Únia má s vyplatením problém. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vymenoval Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. S účinnosťou od 10. júna vymenoval Juditu Gulbišovú do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Oboch vymenoval na základe výsledkov výberového konania a odporúčajúcom vyjadrenie Rady prokurátorov. Opozičná SAS podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku ministerstvom obrany do zrekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Poslankyňa Martina Bajoholečková poukázala na to, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov, imobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík. Do obcí by mali pribudnúť aj defibrilátory. Na tento zámer rezort vyčlenil takmer 2 milióny eur.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský premiér Péter Maďar po stretnutí s prezidentom Tamášom Šujokom potvrdil, že bezodkladne začne pracovať na legislatívnych zmenách, ktoré povedú k jeho odvolaniu. V Maďarsku máme spravodajcu Viliama Hausera. Vilo, vieme, ako konkrétne chce predseda vlády dosiahnuť odchod prezidenta z funkcie?
10: No, Péter Maďar sa opakovane odvoláva na ústavnú väčšinu v parlamente a na to, že sa ho môže zbaviť práve novelizáciou ústavy. To ale vyvolávalo kontroverzie a viacerí právnici upozorňovali, že ak nie sú tie zmeny v ústave vo všeobecnej rovine, ale sú špecificky, tak povediac, šité na nejaké konkrétne rozhodnutie alebo osobu, nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. Péter Maďar ale na briefingu po stretnutí s prezidentom potvrdil, že novelizovať ústavu budú tak, aby s tým nebol žiadny problém.
11: Tento proces bude trvať približne mesiac. Posnažíme sa o čo možno najrýchlejšie prijatie potrebných zákonov. A áno, nebude sa to týkať len prezidenta. Chceme odstrániť všetky bábky bývalého režimu. Každého, kto na miesto posilnenia demokracie a právneho štátu v Maďarsku pracoval na ich likvidácii.
1: Vilo, pripomeň, koho okrem prezidenta chce Péter Maďar zbaviť funkcie?
10: No, je to napríklad generálny prokurátor, všetci sudcovia ústavného súdu, ale aj všetci manažéri štátnych spoločností. Peter Maďar tvrdí, že títo všetci sa spolupodielali na vykrádaní štátneho majetku, na prenasledovaní odborníkov, mimovládnych organizácií, médií počas vlády Viktora Orbána. No a či už priamo rozhodnutím, alebo podpisom sa pod nejaké zákony a rozhodnutia, alebo nepriamo tým, že mlčali a hoci vedeli, čo sa v krajine deje, neozvali sa.
1: Z Maďarska informoval William Hauser. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom je na spadnutie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že armáda obnoví útoky na ciele Hizbaláhu v Bejrúte potom, keď šítske militantné hnutie údajne odmietlo americký návrh na deeskaláciu konfliktu. Izrael zároveň počas víkendu výrazne rozšíril pozemnú ofenzívu a obsadil ďalšie oblasti na juhu Libanonu.
12: Na ruinách križiackej pevnosti Beaufort z 12. storočia v Libanone od nedele vlaje izraelská vlajka. Kultúrnu pamiatku UNESCO, ktorá sa v stredoveku považovala za nedobytnú a zohrala významnú úlohu aj v moderných konfliktoch, obsadil židovský štát po 26 rokoch od stiahnutia sa z Libanonu na prelome storočí. Obsadením hradu sa však postup izraelskej armády hlbšie do Libanonu nekončí, oznámil premiér Benjamin Netanyahu.
13: Dal som pokyn armáde, aby rozšírila manévre v Libanone. Naše sily prekročili rieku Litánii a teraz je mojim pokynom prehlbiť a rozšíriť našu kontrolu nad miestami, ktoré boli pod kontrolou Hizbaláhu.
12: Izrael kroky zdôvodňuje tým, že Hizbaláh pokračuje v útokoch na sever krajiny. Mierové rokovania pod vedením Spojených štátov pritom prebiehajú predovšetkým medzi Izraelom a libanonskou vládou. Tá však na rozdiel od Hizbaláhu nie je priamym účastníkom bojov. Paradoxne, najväčší izraelský vpád do Libanonu za posledné roky vníma Hizbaláh ako svoju výhodu. Hovorca skupiny Salman Harb tvrdí, že čím hlbšie izraelské jednotky postupujú, tým zraniteľnejšie sa stávajú.
14: Nazývame to stratégiou otvorenej geografie. Izraelčanov nechávame postupovať hlbšie na naše územie, kde im môžeme pripravovať pasce a viesť priame prestrelky. To nám dáva výhodu, pretože Izrael v takých v týchto situáciách nemôže naplno využívať letectvo ani delostrelectvo bez rizika zásahu vlastných vojakov. Dokážu preniknúť hlboko do Libanonu, no nedokážu svoje pozície stabilizovať. Pokračujeme v útokoch raketami a dronmi a oni nás nedokážu zastaviť.
12: Izrael v súčasnosti okupuje na juhu Libanonu vyše 600 km štvorcových územia. Ide asi o 6% celkovej rozlohy krajiny a zóna siaha 5 až 15 km od izraelsko-libanonskej hranice. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia pri útoku ruských dronov v Černihivskej oblasti. Ďalších 6 zranených si podľa záchranárov vyžiadal nálet ruských dronov na Odesu. 9 ľudí bolo zranených pri ruských útokoch na Charkov a okolie. Z Chersonu hlásia 2 zranených a 1 mŕtvého. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že svetoví lídri musia zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina vrátane ďalších sankcií, aby ho prinútili zasadnúť za rokovací stôl. Naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na bojisku v nasledujúcom polroku by mohli posilniť pozíciu Kieva pri budúcich mierových rokovaniach. Ruská vláda prvýkrát od začiatku vojny proti Ukrajine zakázala vývoz leteckého paliva, a to do konca novembra. Polročné opatrenie má podľa Moskvy zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Obmedzenie podľa nezávislých médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie. Na doživotie poslal nemecký súd do väzenia Sýrčana, ktorý vlani v máji v Bielefelde napadol futbalových fanúšikov. 36-ročného Mahmúda M. uznal za vinného zo 4 pokusov o vraždu. Podľa súdu išlo o teroristický útok s islamistickým motívom. Pri viac ako 60 útokoch americkej armády od novembra minulého roka na lode údajne prepojené s drogovými kartelmi v Južnej Amerike bolo zabitých najmenej 202 ľudí, píše denník The New York Times.
1: O kolumbijskom prezidentovi sa rozhodne v druhom kole. V prvom prekvapivo zvíťazil krajne pravicový právnik a podnikateľ Abelardo de la Espriella. Jeho vyzývateľom bude ľavicový senátor Ivan Cepeda, podporovaný súčasnou hlavou štátu. Predbežné výsledky zatiaľ neuznal. Úradujúci prezident totiž spochybnil spočítanie asi 800 tisíc hlasov. Včerajšie hlasovanie odhalilo mimoriadne polarizovanú krajinu.
12: Nečakaný víťaz prvého kola, krajne pravicový právnik Abelardo de la Espriella, ktorý sa sám označuje za tigra, voľby premenil na divadlo a výsledok oslavoval na lodi s veľkou svetelnou obrazovkou. Obdivovateľ Donalda Trumpa, Javiera Milleya a Nayiba Bukeleho odmietol situáciu upokojiť. Sľubuje, že do 90 dní vyrieši to, čo sa nikomu nepodarilo dosiahnuť za viac ako 60 rokov. Chce 10 megaväzníc a letecky postrekovať polia skokov.
14: Vyzývam verejné sily, aby aktivovali ústavný mechanizmus, ak by sa tento zločinec, narkoman a úbožiak pokúsil ignorovať vôľu kolumbijského ľudu.
12: Neopovážte sa ignorovať výsledky, odkázal dvojici ľavičiarov Petro Cepeda. Jeho vyzývateľ totiž upozornil na nezrovnalosti na bližšie nespresnenom počte okrskov. Až keď komisie pre sčítavanie hlasov úplne objasnia túto záležitosť, vydáme vyhlásenie o výsledkoch týchto volieb, povedal počas volebnej noci ľavicový kandidát Ivan Cepeda, obhajca obeti násilia zo strany polovojenských pravicových skupín. Svojmu rivalovi nezostal tiež nič dlžný.
13: Esprieja predstavuje návrat do minulosti k drogovo-mafiánskej, plutokratickej a korupčnej minulosti, ktorú krajina zažívala počas dvoch vlád Alvara Uribeho, teraz posilnenej medzinárodnou krajnou pravicou.
12: Kandidát, ktorý bol lídrom predvolebných prieskumov, ale nakoniec skončil druhý, odsúdil zmenu v zozname voličov na poslednú chvíľu, ktorá sa dotkla viac ako 880 tisíc ľudí. O hlave štátu o 3 týždne rozhodnú 3 milióny ľudí, ktorí nevolili ani jedného z týchto dvoch kandidátov, ktorí postúpili. Podľa komentátorov sa ešte nikto nemôže cítiť ako víťaz a nikto ani ako porazený. V Kolumbii sa už totiž stalo, že víťaz prvého kola nevyhral v tom druhom. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
15: Tibor Michalka, Nové Mesto nad Váhom. V areáli bývalých kasární pribudne vyše 50 kamenských nájomných bytov. Pôvodne tam mali vyrásť komerčné bytovky. Nakoniec ale radnica realizuje vlastný zámer, primátor František Mašlonka.
16: Budú to dva bytové domy. Máme plánovaných 16 trojizbových, 18 dvojizbových a 20 jednoizbových bytov.
15: S pozemkou pre ne ale museli odstrániť množstvo odpadu, pokračuje zástupca zhotoviteľa Andrej Volár.
17: Potom ako sa uvoľní priestor, by sme teda radi začali zakladanie stavby. Potom sa môžeme pustiť do toho, tak myslím si, že do Vianoc by sme chceli mať hrubú stavbu.
15: Náklady presiahnu 4,4 milióna eur. Väčšiu časť získali zo štátneho fondu rozvoja bývania, zvyšok ako dotáciu z rezortu dopravy. Obe bytovky chcú mať hotové do konca budúceho roka.
18: Robert Latta, Bardejovské kúpele, miestny skanzen sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku práce návštevníci uvidia vynovené dva drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby. Riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčar, po ňom konateľ firmy Miroslav Stach.
19: Veríme tomu, že určite 20 rokov, minimálne teda 20 rokov by tá krytina a táto obnova mala držať.
20: Najťažšia robota bola, vám poviem pravdu, urobiť lešenie kolo tých kostolov.
18: Skanzen si od zmien sľubuje aj vyššiu návštevnosť. Doteraz ich ročne videlo asi 30 tisíc ľudí.
21: Ľudmila Smetanková, Košice. Návštevníci botanickej záhrady môžu v špeciálnom skleníku obdivovať desiatky farebných druhov motýľov z Austrálie, Ázie, Latinskej Ameriky či Afriky. Prispôsobili im aj rastliny, ktoré im slúžia ako potrava. Viaceré sú pomerne veľké, pokračuje Martin Suvák z botanickej záhrady.
22: Tieto rastliny sú pre väčšinu bylinožravých druhov jedovaté, ale práve tieto druhy motýľov tie toxíny v sebe hromadia, čím sa vlastne aj sami chránia pred predátormi.
21: Do exotického sveta motýľov môžu návštevníci nazrieť v Košiciach do 5. júla.
1: V Bratislavskej galérii 19 je pre verejnosť otvorená prehliadka tvorby Petra Rollera. Sochár, monumentalista, kresliar, tvorca objektov nazval svoju najnovšiu výstavu, ktorú venoval hlavnému mestu, Môj vesmír. Pozrieť si ju možno do 3. júla.
23: Veľký maliarský cyklus Môj vesmír pripravil Peter Roller špeciálne pre túto výstavu. Jeho obrazy pôsobia trocha ako vesmírna mapa, pokrytá záhadnými znakmi. Používa najmä bielu, čiernu, červenú. A aby sa divák ľahšie orientoval v jeho špeciálnom znakovom jazyku, miesta, ktoré stvárňuje, pomenováva. Ako sám hovorí, vyberá si reálne jednoslovné názvy, ktoré stretáva vo svojom meste.
24: Keď človek treba ide z Devína, je Riviera, exkluzívny názov, potom je Lanfranconi, potom je Cukrmandel, na druhej strane je Lido. Všetko samé exotické názvy.
23: Kurátorka Katarína Bajcurová upozorňuje na ďalší projekt Petra Rollera, ktorý vypovedá o jeho veľkom vzťahu k Bratislave.
25: On je vizuálny básnik, ktorý pracuje aj so slovom. Tu sú tie básne v rôznych grafických alebo tvarových znakoch. Jedným z takých cyklov, ktoré tými jeho typickými znakmi, takou čierno-bielou klaviatúrou pokryté, sú práve petrogramy, kamene, ktoré už 15 rokov ako keby roznáša po Bratislave.
23: Na výstave má aj cyklus poštových známok, ktorému sa dlhodobo venuje.
25: Začal robiť známky pre rôzne neexistujúce štáty, alebo napríklad pridelil známky moriam, zálivom. On sa s tým veľmi krásne hral.
23: Jeho známky na rozdiel od oficiálnej ceniny nemajú zúbky, ale každá má pečiatku. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Švajčiariani do tretice neprelomili finálové prekliatie. Gól nestrelili v treťom dueli o zlato po sebe a po prehre 0-1 po predĺžení sa na domácom ľade prizerali fínskym oslavám. V dejisku šampionátu pritom bol Adam Bohuš.
3: O fínskom titule rozhodol gólom v 11. minúte predĺženia 20-ročný Helenius. Z historického bronzu sa po víťazstve 3-2 po predĺžení nad Kanadou tešia Nóri. Kapitán Severanov Andreas Martinsen.
4: Je to skvelý pocit, ako keby to ani nebola pravda. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou norského tímu, ktorý na šampionáte získa medailu. Je to neuveriteľné a som nesmierne hrdý. Toto si budem pamätať do konca života.
3: Najúžitočnejším hráčom šampionátu sa stal kapitán Švajčiarov Roman Josi. Ten je aj najlepším obrancom a nechýba ani v All-Star výbere. Doplňajú ho v ňom najlepší útočník turnaja Kanadian Celebrini, švajčiarsky brankár Genoni, fínsky obranca Joki Hariu, švajčiarsky útočník Andri Geto a fínsky líder Barkov. Najlepším brankárom podľa direktoriátu je Nor Haukeland. O rok sa majstrovstvá sveta hrajú v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim. Slovensko čakajú v Düsseldorf skupine Švajčiari, Fíni, Švédi, Lotyši, Rakúšania, Slovinci a Ukrajinci.
2: Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate.

0: šla pred dnešným prípravným zápasom s Maltou o brankára Mareka Rodáka, ktorý mal pôvodne ísť medzi tri žrde. Vyradilo ho zranenie zápestia, za sebou už má aj operáciu. Tréner Vladimír Weiss.
1: Zrazil sa Laci Beneš pri takej šmikačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace.
0: Tenistka Tereza Mihalíková skončila na grandslamovom Roland Garros. S Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v 8 finále štvorhry, keď nestačili na slovinsko-belgickú dvojicu Klepačová-Kempenová po výsledku 2-6, 5-7. Na parížskej Antuke už nepokračuje ani Poľka Iga Švionteková, ktorá ako nasadená trojka prehrala v 8 finále s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 5-7, 1-6. Medzi mužmi prekvapil postupom do štvrťfinále Čech Jakub Menšík, ktorý vyradil Andrea Rubľová po 5-setovej bitke. Výťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dan Jonas Vingegaard. Skompletizoval tak zbierku triumfov na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Náš Lukáš Kubiš obsadil v konečnom poradí 138. miesto.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Národná banka Slovenska zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. Po novom zvýši limit na 90% na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje objem 17 miliárd eur, potvrdil prezident finančnej správy Jozef Kiš. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil zaútočiť na južné predmestie libanonského Bejrútu, ktoré kontroluje militantná skupina Hizbalah.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Začiatkom noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky, ktoré budú postupne ustávať. Nočná teplota 14 až 8 stupňov. Cez deň vystúpi na 23 až 28. V severnej polovici na hore hroní a spíši 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Kamil Kolenič a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o situácii na Kube.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín, 24 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek na Šaríši a pri Dolnom Kubíne, pripravené sú dopravné správy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a cesta bude ešte približne asi pol hodiny uzavretá. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodí. Diel blokovaný je pravý pruh a v Prešove na ulici Lesíka Delostrelcov sa stala hromadná nehoda. Úseku sa radšej vyhnite. 10 minút sa v kolone zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
6: Detská rozhlasová dramatická družina.
7: Prví detskí herci sa v rozhlase objavili roku 1930. Po roku 1950 sa sformovala prvá skupina detí, ktoré pravidelne účinkovali v rozhlase. Roku 1961 režisérka Elena Bauerová, herečka Viera Bálintová s pomocou dramaturgov Emila Fila a Emílie Drugovej zorganizovali veľký konkurs, na ktorom sa zúčastnilo približne 300 detí, spomedzi ktorých vybrali prvých oficiálnych členov novovznikajúcej DRDD. Aj režisérka Ria Paldiová bola pri detských začiatkoch mnohých profesionálnych hercov.
8: Tam vyšli takí herci, ako boli bratia Peter, Paľo, Mikulikovci, Dančiak, Karol Strážnický. To boli proste detské hviezdy, pretože predtým bolo zaužívané, že detské postavičky hrali dospelí a väčšinou dievčatá, ženy hrali chlapcov. Možno, že aj malinkým prispením mojim, to je Richard Stanke, Miša Čovejová, Zuzka Skopálová, súrodenci Kapralikovci, Martin Zuzka, Peter Sklár, Hela Geregová, Hrčka, Kľúčka, Rod, majú svoje roky už. A myslím si, že sú výborní herci, ale tie začiatky naozaj dostali v rozhlase. Tie detská

0: boli koľko razy dennodenne. To ich aj motivovalo. Je známe, že len príležitosťami môže herec rásť a nie len tak nejak teoretizovať.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Toto je Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarská vláda avizuje kroky na výmenu prezidenta Tamáša Šujoka. Zadržanie tankera plaviaceho sa z Ruska hraničí podľa Kremľa s pirátstvom. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarská vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý je vo funkcii od roku 2024. Oznámil premiér Péter Maďar, ktorý prezidenta Šujoka považuje za bábku predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána.
2: Tento proces bude trvať približne mesiac. Pokúsime sa čo najrýchlejšie prijať potrebnú legislatívu a hovoríme o odstránení všetkých bábok, ktoré sa podieľali na cirkulácii kádrov namiesto toho, aby prispeli k posilneniu maďarskej demokracie a právneho štátu.
1: Orbánova strana Fidesz obvinila premiéra Maďara z údajne nezákonného ultimáta a uviedla, že prezident Šujok si plní svoj zákonný mandát, ktorý trvá do roku 2029. Pred nástupom do funkcie bol prezident predsedom najvyššieho maďarského súdu, do ktorého ho pred 10 rokmi zvolila aj strana Fidesz. Finančný systém na Slovensku zostáva podľa Národnej banky Slovenska stabilný a ziskový, ekonomické prostredie sa však zhoršuje. Dôvodom je zvýšená geopolitická neistota a slabý rast ekonomiky. Stresové testy podľa člena bankovej rady Vladimíra Dvořáčka preukázali, že slovenské banky disponujú dostatočným kapitálom na to, aby zvládali aj krízové scenáre. Nič to však nemení na tom, že sa pohybujeme v oveľa zložitejšom prostredí ako v minulosti. Riziká sú vonkajšie aj vnútorné.
3: Pokiaľ ide o tie vonkajšie, sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
1: Medzi vnútorné riziká patrí nízky ekonomický rast. Súbeh všetkých udalostí sa prejavuje najmä drahšími energiami a vyššou infláciou. Zadržanie tankera Tagor z Ruska francúzskymi úradmi je nezákonné a hraničí s medzinárodným pirátstvom, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva zároveň absolútne nesúhlasí s tvrdením, že k zadržaniu plavidla došlo v plnom súlade s medzinárodným právom, ako to ráno vo svojom príspevku na sieti X napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Plavidlo, ktoré sa podľa francúzskych úradov plavilo pod falošnou vlajkou, podlieha medzinárodným sankciám uvaleným na Rusku tzv. Tieňovú flotilu. Podľa medializovaných správ tanker vyplával z ruského prístavu Murmansk. K jeho zadržaniu došlo v nedeľu približne 740 km západne od cípu Bretonska na severozápade Francúzska. V súčasnosti ho eskortujú na kotvisko. Nemecký súd v Düsseldorfe poslal na doživote za mreže 36-ročného Sýrčana Mahmúda M., ktorý vlani zautočil nožom na futbalových fanúšikov v Bielefelde. Štyroch z nich vážne zranil. Podľa verdiktu súdu je páchateľ vinným zo štyroch pokusov o vraždu, ublíženia na zdraví s ťažkými následkami a za členstvo v teroristickej organizácii Islamský štát. Hlavný štátny prokurátor Michael Neuhaus.
4: Páchateľ teroristický útok dôkladne plánoval a zverejnil aj video, v ktorom sa otvorene hlási k Islamskému štátu. Toto video sa prostredníctvom jeho komplicov dostalo k aj k vedeniu teroristickej organizácie, ktorá sa k útoku prihlásila.
1: Hokejisti Švajčiarska sú prvýkrát v histórii na čele rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie. Na prvú priečku sa posunuli vďaka sérii troch finálových účastí na majstrovstvách sveta. Helvéti vystriedali Spojené štáty, ktoré boli obhajcom titulu a uspeli na tohtoročnej zimnej olympiáde. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. Noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na hore Hronia Spiši na 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nepriazná cesta na Šariši a nehody na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Nehodu odstraňujú pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v oboch smeroch si počkáte 20 až 30 minút. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov sa stala hromadná nehoda a rátajte tam so zdržaním. Úseku sa radšej vyhnite. V Galante sa v kruhovom objazde na Hlavnej zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na výjazde z Popradu na Svit. Výrazne sa však nezdržíte. V Bratislave na D2 smerom na Malácky sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny si počkáte 10 minút a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Krásny dobrý deň po 13. želáme. Tak hokejový víkend je za nami. Možno ešte domov cestujú fanúšikovia z celého sveta, ktorí si ten, ktorý zápas aj pozreli. My sme veľmi radi, že ste fandili našim s priamými reportážami od nás z Rádia Slovensko. Inak v Curychu ešte ostaneme, pretože na tamojšej univerzite pôsobí štruktúrny biológ Martin Pačesa, tak si ho o chvíľu predstavíme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko fandí vede. Spoznávajte slovenské vedkyne a vedcov.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých, volám sa Martin Pačesa a momentálne pracujem na Technickej univerzite v Lausanne vo Švajčiarsku. Začal som svoje bakalárske štúdium v Brne, v Čechách, a potom som sa presunul na magistra a doktorát do Curychu. A nejak sa mi teda v tom Švajčiarsku zapáčilo, tak som aj na postdoktorát zostal tu.
2: A prečo práve tam?
1: Do Lausanne som sa rozhodol ísť kvôli novej téme, ktorá sa práve vyvíja vo vede, a to je dizajn bielkovín, ktoré sa v prírode nevyskytujú.
2: Čomu sa ako vedec venujete? Čo je predmet vášho výskumu?
1: Tak my sa snažíme nadizajnovať počítačov alebo pomocou umelej inteligencie bielkoviny a enzymy, ktoré v prírode nenájdete. To znamená napríklad nové liečby na rakovinu alebo nové enzymy na dekontamináciu prostredia a podobne. Určite sa prírodou inšpirujeme, pretože stále pracujeme na bielkovinách, čiže veci, čo nám príroda dala. Ale musíme sa už posunúť poza toho, čo nám sama dala.
2: Myslíte, že sa vrátite niekedy na Slovensko?
1: Ja si prajem, aby sa vlastne to, na čom pracujeme v labáku, aby sa to rýchlejšie dostalo či už k ľuďom, alebo na trh, alebo podobne, pretože momentálne to trvá desiatky rokov a bohužiaľ veci, čo už teraz dokážeme robiť, reálne sa k ľuďom dostanú možno až o 10-20 rokov, tak aby sa tento proces urýchlil. Chcel by som našu vedu určite rozvíjať, preto sa mi páči aj iniciatívy typu Žijem vedu, aby sme vlastne slovenským vedcom pomáhali a ďalej, a určite sa chcem na Slovensku angažovať.
0: Rádio Slovensko fandí vede. Klikni žijemvedu.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Len čo doznie Melanie C z Rádia Slovensko, tak budeme pokračovať. Ponúkne nám počasie meteorológ Pavol Beránek. Dobrý deň.
1: Pekný deň.
0: To viete, najskôr chceme vedieť, ako máme teraz. Vy poznáte všetky končiny nášho Slovenska?
1: Tak, úplne všetky nie, ale dovolím si povedať, že väčšinu možno aj áno, ale všetky určite nie. Taký dobrý som zase nie som. Takže aktuálne na Slovensku je prevažne zamračené a dá sa povedať, že asi na dvoch tretinách územia na polovicu územia momentálne prší. Prší nám aj na západnom, aj na strednom, aj na východnom Slovensku, na západnom trochu menej, tu zväčša vo forme prehánok a buď sú to teda v rámci Slovenska prehánky, dážď, búrky momentálne nemáme. A teplota aktuálne v tejto chvíli na území Slovenska je zväčša v rozpetí od 13 do 20 na juhozápade až do 22 stupňov Celzia.
0: Aká bude noc a zajtrajší deň?
1: V noci a zajtra by na území Slovenska, hlavne v noci, by spočiatku malo byť viacej oblačnosti, oblačno až zamračené, ale postupne od západu ubúdanie oblačnosti, v noci ešte miestami, hlavne na východe a na juhu, aj dážď alebo prehánky postupne takmer bez rážok. Zajtra cez deň väčšinou už len malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Zajtra cez deň bude teplejšie, najvyššia denná teplota v rozpetí od 18-19 stupňov na krajnom severe do 28 na juhu.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je tu s nimi Lukáš Zamborský.
3: Poslanci opozičného KDH odovzdali v podateľni Národnej rady návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Robert Kaliňák kritiku opozície odmieta. Z jaskyne na severozápade Talianska vyslobodili jaskyniara, ktorému sa v hĺbke 120 metrov zasekla noha pod balvanom, oznámili záchranné služby. Podľa denníka La Sicília, Talian vo veku okolo 20 rokov v nedeľu viazol a pre poranenie nebol schopný dostať sa z jaskyne. Stovky mladých Keňanov v meste Naniuki protestovali proti zriadeniu karanténneho centra pre amerických občanov vystavených vírusu eboli na leteckej základni Laikipia. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu medzitým zrástol na takmer 300. Očakávaný návrat americkej tenistky Sereny Williamsovej na dvorce po dlhšej prestávke sa podľa zdrojov agentúry DPA uskutoční aj v Nemecku koncom júna. Denník Bild informoval, že víťazka 23 Grand Slamových titulov plánuje hrať na turnaj na tráve, ktorý sa bude konať od 15. do 21. júna v Berlíne. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, 13 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Splavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. V Prešove na ulici Lesík Ďalostrelcov sa stala hromadná nehoda. Rátajte so zdržaním, úseku sa radšej vyhnite. Starej Ľubovni na Popradskej pri Kolíbe smerom na stanicu je taktiež nehoda, blokovaný je jeden pruh a v Galante sa v kruhovom objazde na Hlavnej zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú na výjazde z Popradu na Svit, výrazne sa však nezdržíte. V Bratislave na D2 smerom na Malacky stratíte pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na výjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si v kolóne po nehode postojíte 20 minút a na výjazde do Ružom Berka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce, na viazde do Šiach z Hrkoviec a na viazde do Popradu z Hozolca. No a medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou spadol na cestu veľký konár. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Opäť sme si na tento čas pripravili malý kvíz zo života rozhlasu a samozrejme kvíz je pre vás, aby ste mohli získať skvelú knihu. Volá sa Mnichovský vlk a je to mrazivý historický thriller, kde sa píše rok 1935 a sme v Mnichove a v hlavnej úlohe je tam skúsený vyšetrovateľ Sebastian Wolf a ostatné si treba prečítať. Zameriame sa na kolegov tuto u nás z 9. poschodia. Ako sa volá špičkový rozhlasový reportér, redaktor, inak aj šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva? Po A Slávo Stano alebo po B Matúš Čunderlík? Prosíme si hlasovky na toto číslo 0919 24 23 24. Po 14. si všetko vyhodnotíme.
1: Rádio Slovensko.

0: Želáme dobrý deň z Rádia Slovensko a trošku nám pomohol aj Peter Cmorík.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: No a teraz budeme riešiť to, čo trápi vás. So sloganou poisťovni máte niekedy pocit, že každý problém vyriešia za vás, no pokiaľ už pomoc naozaj potrebujete, tak niekedy sa nestačíte čudovať, že prečo ju nedostávate. To je prípad aj istého pána z Bratislavy, ktorý autonehodu nezavinil, no časť poškodenia si nakoniec bude zrejme opravovať sám za svoje. Viac už v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Auto bolo obsýpané úlomkami, čiže tam bola poškodená kapota, strecha, čelné sklo, bočné dvere, stĺpiky a teda poznačené bodkami a odlúknutou farbou.
3: Sťažuje sa Roman Garaj, ktorý sa začiatkom septembra minulého roka vracal po R7 do Bratislavy. Zhruba na 8. kilometri dostalo auto pred ním šmyk a narazilo do zvodidiel. Nestihol zabrzdiť a tak vletel do úlomkov kovu a skla, ktoré mu poškriabali lak na viacerých miestach. Obrátil sa preto na poisťovňu Unika, v ktorej mala vinnička uzatvorené PZP. Z ich vyjadrenia vyberáme.
4: Nie všetky poškodenia predného nárazníka vznikli v dôsledku tejto poistnej udalosti.
2: Predný nárazník v tejto časti bol asi 10x7 cm, bol zošuchnutý, ako som vchádzal okolo drevenej brány, tak som trošičku ho lízol.
3: Vysvetľuje opäť Roman Garaj. Poisťovňa mu teda preplatila opravu celého auta, okrem už predtým poškodeného nárazníka. Z písomného stanoviska poisťovne Unika vyberáme.
4: Predchádzajúce poškodenie nárazníka bolo rozsiahlejšieho charakteru a poškodenia vzniknuté predmetnou nehodou už nemali vplyv na to, že by bolo potrebné nárazník vymeniť.
2: Áno, chápal by som to vtedy, keby to bolo dolámané, keby chýbala nejaká časť toho nárazníka. Nie, to bol jednoduchý, iba zotretá farba.
3: Oponuje Roman Garaj. Z fotografií, ktoré sme ukázali odborníkovi na poistné plnenie Jurajovi Repčokovi, podľa jeho slov vyplýva, že predchádzajúce poškodenie si nevyžadovalo výmenu nárazníka.
5: To predchádzajúce poškodenie sa dá odstrániť tým, že sa prelakuje a nie, že sa vymení celý diel.
6: Ak reálna škoda je, že potrebujem dať dole nárazník a kúpiť si nový, tak moja škoda je cena nového nárazníka. V zásade ani nedáva úplne zmysel ju nejako diskontovať o to, že ten starý bol poškrabaný.
3: Doplňa Branislav Welter, nezávislý advokát. Majiteľovi poškodeného auta dokonca nepomohlo ani to, že si dal starší škrabanec opraviť na vlastné náklady. Z písomného stanoviska poisťovne Unika citujeme.
4: Táto skutočnosť ostáva platná bez ohľadu na to, či si poškodený následne predchádzajúce poškodenie opravil na vlastné náklady.
7: Poisťovňa vo väčšine prípadov len kráti čiastočne to poistné plnenie, ak sa zistí, že to už bolo poškodené predtým.
3: Radí Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie. V tomto prípade sa vodič poškodeného auta obrátil aj na Národnú banku Slovenska. Zatiaľ neuplynul čas na jej odpoveď. Môže sa tiež obrátiť aj na odborníkov, ktorí by ho zastupovali v prípadnom vymáhaní poistného plnenia mimo súdne aj pred súdom. Uzatvára Juraj Repčok, odborník na poistné plnenie.
5: Poisťovne skúšajú, čo si môžu voči komu dovoliť. Bežný človek, bohužiaľ, nevie, akým spôsobom má tieto práva uplatňovať.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: pesničky, ktoré zahrajú pri srdci. Presne toto vám vybralo teraz Rádio Slovensko, Drahá a Meky Žbírka.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Poďme k nášmu večernému vysielaniu. V našich školách je viac detí, ktoré potrebujú väčšiu podporu, či už pre rôzne diagnózy, poruchy učenia, psychické ťažkosti alebo iné problémy. Pomáhajú im pedagogickí asistenti. Pre mnohých školákov sú naozaj nenahraditeľní. Ministerstvo školstva ale mení od nového školského roka systém ich financovania a prideľovania, teda čo bude inak a ako ich práca vyzerá v praxi. To si najskôr chceme povedať v dnešných kontaktoch s Evou Sládkovou.
2: Dobrý deň.
0: 2026-2027. O tomto školskom roku hovoríme. Veľa rodičov si stále myslí, že pedagogický asistent je osobný asistent jedného dieťaťa, ale odborníci hovoria, že jeho úloha je širšia.
2: Presne tak. Je to presne tak, ako hovoríš. Dobre nastavený asistent totiž nepomáha len jednému dieťaťu, ale vytvára pokojnejšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých žiakov v triede. Ale nevždy to funguje. Inšpekcia upozorňuje, že v školách pomáhajú, no občas aj neefektívne.
0: Dobre, nebudeme rozoberať, že čo a ako, to si povieme večer, čo by mal robiť asistent, necháme si to, ale poďme spomenúť, ako si povedala, že sa mení financovanie a prideľovanie.
2: Áno, mala by sa konečne skončiť éra neistých eurofondových projektov a prejsť sa má na stabilný model hradený zo štátneho rozpočtu, znížiť sa má papierovanie a zlepšiť rozdelenie kapacít. Pre materské a základné školy sa asistenti majú prideľovať automaticky na základe presného kľúča, a teda podľa počtu tried, veľkosti tried, množstva žiakov so špeciálnymi potrebami. No a počet financovaných úväzkov sa má takisto navýšiť. Čo hovoria na tento plán ľudia z praxe, tak to sa opýtame dnes večer. Počúvajte nás po 20.

0: Také malé disco plesky Rádia Slovensko sme ponúkli. Spoznali ste ju? Ilona Čáková, hviezdou neznámou? No ja myslím, že každé popoludne má nejaký svoj zvuk a vypočúvate ten na frekvenciách Rádia Slovensko. A už aj vieme, kto nám po 14. bude robiť hudobnú spoločnosť. Áno, bude Nela a bude aj Cyril. Takéto zostúpenia sme si pripravili, takže zostaňte s nami. Dobrý deň.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Kým Hizbalah útočí na Izrael, v Bejrúte nebude pokoj, vyhlásil izraelský minister obrany. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Opozičné KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Mimoriadna schôdza Národnej rady má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Poslanec hnutia Peter Stachura.
2: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu ohľadom Prešovskej nemocnice.
1: Predseda poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter informoval, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze.
3: Je to zbytočné, naopak držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve Prešovskej nemocnici, boli dodržané.
1: Robert Kaliňák minulý týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Počas dnešného dňa sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokážu, hovoria o nenačítaní systému či chybových hláškach. Z ministerstva školstva pre TASR uviedli, že výsledky očakávajú 10 000 rodičov a žiakov a systém od pondelkového rána zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. V niektorých momentoch preto môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazovaniu výsledkov. Kým proiránske militantné hnutie Hizbalah pokračuje v útokoch na Izrael, v libanonskom Bejrúte nebude pokoj, vyhlásil izraelský minister obrany Israel Katz. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a Katz predtým v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizbalahu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja. Izraelské ozbrojené sily medzičasom napriek prímeriu pokračujú v pozemnej ofenzíve proti Hizbalahu v južnom Libanone. Podľa Katza tam chcú premeniť oblasť okolo rieky Litány na zónu pod bezpečnostnou kontrolou armády bez zbraní a teroristov. Rusko do konca novembra zakazuje vývoz leteckého paliva. Polročnou stopkou je podľa vyhlásenia Kremľa snaha zabezpečiť stabilitu na domácom trhu s palivami. Zákaz sa vzťahuje na palivo zakúpené na burze. Z komunike ruskej vlády citujeme.
4: Výnimka platí na palivo v procesných nádržiach používaných lietadlami počas trasy, na zásielky leteckého paliva podliehajúce colnému postupu pred nadobudnutím účinnosti dekrétu o dočasných obmedzeniach, ako aj na dodávky na základe medzivládnych dohôd.
1: Podľa nezávislých médií obmedzenie súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie. Do konca júla platí v Rusku tiež zákaz vývozu benzínu. Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie Urs Kessler odstúpil zo svojej funkcie. Pôsobil v nej 10 mesiacov, keď v septembri 2025 nahradil Stefana Šefera. Svoje rozhodnutie oznámil krátko po finálovom zápase majstrovstiev sveta, v ktorom Švajčari na domácom ľade podľahli Fínsku 0-1 po predĺžení. V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie, zrážok a teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroní a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda za Kamenicou, kolóny na D2. Pozdravujeme z dopravy. Za Kamenicou smerom na Ľubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku je ďalšia nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, zdržíte sa asi 30 minút. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacký si postojíte 50 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce stratíte 10 až 15 minút. 10 minút sa zdržíte na príslope smerom na Námestovo pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou spadol na cestu veľký konár. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Toto je ten milý moment, keď si môžeme povedať hurá, hurá, niekoho potešíme. Po pol druhej ste nám písali, ale aj posielali hlasovky. My sme chceli vedieť, či viete, ako sa volá špičkový naozaj rozhlasový redaktor, moderátor, reportér, inak šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva, ktorý teda bol pri mnohých úspechoch slovenského športu a aj tento rok bol na hokejovom šampionáte a všetko možné reportoval v Rádiu Slovensko. A vy viete?
7: Domnievam sa, že by to mal byť pán Čunderlík.
6: Je to tak, je to Matúš Čunderlík a tento milý hlas patrí nejakému poslucháčovi, tak vám patrí od nás knižka perfektná, volá sa Mníchovský vlk, je to historický thriller a ešte nám budete musieť napísať vaše meno, aby sme vedeli, kam to poslať. Pekné popoludnie.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Nemusíte mať všade oči a uši, na to máte predsa Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: To sme my a trošku necháme vydýchnuť hudbu, aby sme sa pozreli, o čom všetkom píšu zahraničné denníky. Vyberať bude Soňa Hagarová, takže prepájam ťa na mikrofón, čo ťa zaujalo.
2: Francúzska tlač dnes rieši dozvuky oslav fanúšikov futbalového klubu Paris Saint-Germain, ktorý cez víkend vyhral vo finále Ligy majstrov nad anglickým Arsenalom. Denník Figaro konštatuje, že v rámci oslav polícia zadržala zhruba 900 ľudí, jeden človek prišiel o život, čo je o približne 45% viac incidentov, než keď klub vyhral v lani. Nepokoje fanúšikov odsúdil aj krajne pravicový líder Jordan Bardella, ktorý je silným kandidátom v prezidentských voľbách na budúci rok a navrhuje zmenu bezpečnostnej a trestnej doktríny.
0: A aj vieme, že ako presne?
2: Navrhuje napríklad znížiť imigráciu, čo teda neprekvapuje od krajne pravicového kandidáta, ale tiež obnoviť povinné minimálne tresty na miesto varovaní, napríklad pokuty alebo pozastavenie sociálnej pomoci štátu pre rodiny opakovaných hriešnikov.
0: Toľko teda úvodná téma, no a poďme aj na Cyprus.
2: Politiko si všíma, ako sa Cyprus snaží zabezpečiť svoje britské vojenské základne pred britskými populistami. Nikózia totiž žiada záruky, že budúca britská vláda nebude môcť jednostranne použiť základne na útoky na Blízkom východe. Na jar britský premiér Keir Starmer odmietol žiadosť Spojených štátov, aby tieto britské základne mohli využívať na letecké útoky na Irán. No ale keďže Starmerová pozícia je ohrozená a môže sa stať, že budúcu vládu povedie práve populista Paráž, tak Cyprus, ktorý sa od Spojeného kráľovstva osamostatnil pred takmer 70 rokmi, chce nejaké zábezpeky. Základne v Akrotiri a Dekeli sú totiž stále britským zvrchovaným územím, pripomína Politico.
0: No a ešte zmeníme tému, pozrieme sa aj za oceán.
2: Denník New York Times rozoberá skutočnosť, že prvý raz za dlhé roky sa newyorský starosta rozhodol nezúčastniť na každoročnom pochode za Izrael. Zohran Mamdani to zdôvodnil tým, že dlhodobo nesúhlasí s krokmi izraelskej vlády, dočítala sa v článku Elena Zéber.
3: Prvý raz od roku 1964 sa newyorský starosta nepripojil k oslave židovského štátu v uliciach metropoly, a to napriek tomu, že pochod za Izrael je už 10 ročia pevnou súčasťou politického kalendára mesta a volení predstavitelia aj politickí kandidáti ho často považujú za dôležitý spôsob, ako vyjadriť podporu Izraelu a solidaritu so židovskými obyvateľmi mesta, píše New York Times. Prvý moslimský starosta mesta Zohran Mamdani Izrael dlhodobo kritizuje, obvinil ho z genocídy v pásme Gazy a vyhlásil, že ak by premiér Benjamin Netanyahu navštívil New York, dal by ho zatknúť. V nedeľu ulicami Manhattanu pochodovali okrem bývalého starostu židovského pôvodu Michaela Bloomberga napríklad aj krajne pravicový izraelský minister financií Bezalel Smotrich. Noviny citujú aj niektorých účastníkov, ktorí tak chceli protestovať proti nárastu antisemitských útokov. Niektorí židovskí predstavitelia boli sklamaní, že Mamdani sa podujatia nezúčastnil a rozhodol sa obrátiť chrbtom najväčšej židovskej komunite mimo Izraela, uzatvára New York Times.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Kedy majú decká problém sekať dobrotu?
1: Niekedy sa mi stane, že so sestrou sa pohádam.
2: Že tatínka ma zavolá na večeru a ja dojdem až o pol hodinu.
1: No ja tiež bývam akože niekedy neposlušná, ale potom neskôr sa už udobrím s rodičmi.
0: Dramaturg divadla Pavla Orsága Hviezdoslava Mário Drgoňa je ale presvedčený, že aj neposlušné deti si zaslúžia rozprávky.
3: Našim zámerom bolo priniesť rozprávku, ktorá sa nejakým spôsobom pozrie na vzťahy medzi rodičmi a deťmi a najmä poukáže na to, že za to v úvodzovkách zlé, čo deti často konajú, nemôžu úplne samé.
0: Predlohou inscenácie je obľúbená kniha Dušana Taragella Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov s ilustráciami Jozefa Gertliho Danglára. Prvýkrát vyšla v roku 1997 a napriek diskusiám o vhodnosti niektorých príbehov sa postupne stala kultovým dielom slovenskej detskej literatúry. Režisér Matej Truban búrlivé 90. roky síce nezažil, no knihu pozná veľmi dobre.
4: Preto som skrátka nebol zaťažený nejakými dojmami z toho, ako sa vtedy žilo. Z knižky to samozrejme presakuje. To si myslím, že je obrovský benefit tej knižky samotnej, pretože zrazu to neuchopíte len ako rozprávky pre deti v úvodzovkách, ale zároveň aj nejaký dobový materiál, pretože o veľa veciach tie pôvodné rozprávky vypovedajú.
0: Ide o humorné a mierne absurdné príbehy detí, ktoré robia neplechu a ignorujú rady dospelých. V divadelnej inscenácii proti malým nespratníkom zasahuje Úrad boja s detskou neposlušnosťou.
5: Plukovník Štajstica, tu, dnes je. Po víkende myslím, že o extrémne prípady nebude núdza.
0: Ich metódy okúsil aj Lukáš, ktorého hrá Michal Špilman.
6: Myslím si, že v tom Lukáškovi možno to hoci nie je vidno. Robí síce veci naopak, ale on tú mamu má rád. Ale prejavuje to zvláštnym spôsobom. Možno má ADHD. Možno má niečo, za čo on nemôže. Len to nie je identifikované, nie je možno nájdené tej komunikácie s ním. Takže s každou postavou sa viem nejakým spôsobom stotožniť.
0: Keďže každá správna rozprávka by mala mať dobrý koniec, nechýba ani v tejto inscenácii. Záver patrí piesni hudobníka Daniela Špinera.
7: Keďže celá inscenácia končí šťastne, že my dospeláci sme pochopili, že tie deti za to možno až tak nemôžu, ale dovtedy sa oslavujú tí dospeláci, tak ja som došiel za režisérom s tým, že máme štvrtú pieseň, ktorá končí, že sláva, čo keby že sme skončili tým istým motivom, ale sláva, nech je deťom večná sláva, lebo vlastne to je pravda.
8: Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje ich Lukáš Zamborský.
3: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka hotovostný schodok vo výške 3 miliardy 100 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur alebo 9,2%, informovalo o tom ministerstvo financií. Rusko za máj vyslalo na Ukrajinu viac ako 8000 dronov s dlhým doletom. Bolo to najviac od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, uvádza agentúra AFP vo svojej analýze, ktorú zostavila na základe hlásení zverejňovaných ukrajinskými vzdušnými silami. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová obvinila Spojené štáty, že sa nepriateľne miešajú do vnútorných záležitostí jej krajiny. Počas včerajšieho zhromaždenia tisícok ľudí hovorila o niekoľkých prípadoch, keď podľa nej americké úrady prekračujú svoje právomoci, informovali mexické médiá. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Podľa inšpekcie sa to prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Janovej, kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Následky nehody dokumentujú pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku. Prejdete vo voľnom pruhu. Zdržíte sa asi 40 minút. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Za Janovom smerom na Bzenov skončilo osobné auto na streche. Na mieste sú záchranné zložky. Rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a smerom z Čadce 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca si postojíte 15 minút. 10 minút si pripravte v Bratislave na D2 smerom na Malacky, na vjazde do Hlohovca z D1, v Žiline na Dlhej smerom von z mesta a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
2: 2 na 1, to sú dve pesničky od jedného interpreta, aj keď dnes je to ona. Alanis Morissette, kanadsko-americká speváčka. Najskôr si dáme spomienku na rok 1995. Pesnička sa volá Ironic, určite ju poznáte, a celé roky ľudia diskutujú, že či väčšina tých situácií v texte je myslená ironicky, alebo je to jednoducho smola. Napríklad dážď v deň svadby, zápcha, keď sa ponáhľaš. Budete počuť, porozmýšľate. A druhá pesnička sa volá Reasons I Drink a je z roku 2020.

0: Rádio Slovensko.
1: Stále pre vás striedame hudbu a informácie a teraz sa dostaneme k tomu druhému menovanému, pretože Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením sumy 150 miliónov eur, teda ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja na alebo za darovanie stíhačiek MiG-29 a protivzdušného systému KUB Ukrajine. Tak tomuto sa budeme venovať, lebo v štúdiu už je redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. V princípe ide o spor okolo peňazí, ktoré má Slovensko dostať z Bruselu ako kompenzáciu za vojenskú techniku, ktorú vláda Eduarda Hegera v minulosti darovala Ukrajine. Robert Kaliňák zo Smeru SD vo včerajšej diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že nám Únia peniaze nevie vyplatiť.
3: Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavý problém.
4: To je 150 miliónov, myslím.
3: Áno, áno, a to sú presne to popretie tých rečí, ktoré mala predchádzajúca vláda o tom, že oni nám za to dali nejaké peniaze.
2: Poslanec SAS Juraj Krúpa upozornil, že Slovensko malo získať asi 330 miliónov eur. Neskôr sa však objem peňazí, ktoré Slovensko malo získať ako kompenzáciu, znižoval.
5: A ja sa obávam, že Kaliňák a táto vláda z toho urobí, že nakoniec dostaneme menej, ako by sme mohli dostať, lebo budú môcť hodiť vinu na predošlú vládu.
1: My sme naznačili, že tie peniaze dlhodobo blokovalo Maďarsko. Ako veľmi potrebuje Slovensko tieto peniaze?
2: Na to sme sa opýtali podpredsedu parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábora Grendela z Hnutia Slovensko, ktorý reagoval takto.
6: A my sme s týmito peniazmi počítali, veď to bola podmienka pri darovaní tej vojenskej techniky. Samozrejme, že sa počítalo s touto kompenzáciou, takže vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že naďalej trvá kontrola kompenzačného mechanizmu, na základe ktorého Európska únia vypláca peniaze za darovanú techniku.
7: Myslím si, že tak ako uvažuje dnes elita politická Európskej únie, je, že radšej tieto peniaze, pokiaľ ich nebude musieť, tak ich neprerozdelia, ale ich strčia do nového zbrojenia a vyzbrojovania Ukrajiny.
1: To, čo sme teraz počuli, môžeme konštatovať, že poznáme reakcie oboch politických táborov. Ale aká je reakcia Bruselu?
2: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku zatiaľ neposkytlo svoje celé stanovisko v tejto veci, odkázala však, že Európska komisia dlhodobo nekomentuje vyjadrenia národných politikov.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Hráme si Gabriel v pesničke Sunshine v Rádiu Slovensko, ale už len malú chvíľu, lebo sa chceme dostať, a k tomu sa asi dostávate aj vy, vyúčtovanie za rok 2025. Je v nich takéto porovnanie preddavkov a skutočných nákladov za teplo, vodu, elektrínu a sú tam aj spoločné náklady bytového domu. Ale výsledkom môže byť alebo preplatok, alebo nedoplatok. Takže, čo robiť, ak sa vám vo vyúčtovaní niečo nepozdáva? O tom si povieme viac s Blaženou Bolcovou.
1: Podľa odhadov Slovenského zväzu výrobcov tepla bol síce predchádzajúci rok chladnejší, ale ak mali domácnosti správne nastavené zálohy a neprekurovali, nemali by sa obávať výrazných nedoplatkov. Väčším strašiakom bolo rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vlastníci bytov, ktorí sú legálne odpojení od centrálneho vykurovania, už nebudú platiť fixné poplatky za teplo, ale sa to rozpočíta len medzi pripojených susedov. E-mailom na to upozornila aj našu redakciu Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Artau Slovensko. Citujeme.
2: Správcovia bytových domov a rozpočítavatelia museli podľa zákona doručiť vyúčtovania za rok 2025 do 31. mája 2026, pričom zatiaľ neexistuje jasné metodické usmernenie, ako majú po rozhodnutí Ústavného súdu postupovať. ARTAV Slovensko preto požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o okamžité metodické usmernenie, aby sa predišlo právnej neistote, sporom medzi vlastníkmi bytov a nespravodlivému rozdeleniu nákladov.
1: Téme sa venovali viaceré online médiá, písali o chaose v ročných vyúčtovaniach a pravidlách. O vysvetlenie som preto požiadala právnika Mareka Perdíka zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
3: Toto rozhodnutie, tento nález Ústavného súdu už je publikovaný, ale ešte nie je publikovaný v zbierke zákonov. To znamená, že on ešte po právnej stránke nemá tú verejnú právnu účinnosť a našťastie tie vyúčtovania, ktoré boli spracované a predložené vlastníkom, tak tie ostávajú v takej platnosti, podľa ktorých pravidiel sa toto ročné vyúčtovanie robilo doteraz.
1: Znamená to teda, že v aktuálnych vyúčtovaniach za rok 2025 sa všetci vlastníci bytov pripojení aj odpojení podieľajú na spoločných fixných nákladoch rovnako.
3: To na druhej strane ale neznamená, že sa nemusia pripraviť na veľké množstvo reklamácií zo strany vlastníkov, nakoľko oni budú vnímať toto rozhodnutie Ústavného súdu nie s účinnosťou od toho dátumu, keď bude zverejnené v zbierke zákonov, ale aj späťte. Na toto sa hlavne musia teraz správcovia sústrediť, aby to vedeli vysvetliť, že ročné vyúčtovanie spracované do tohto dátumu je spracované správne, aj keď sú pravidlá iné.
1: Ak však vo vašom vyúčtovaní nesedia čísla z inej príčiny, môžete do 30 dní od jeho doručenia podať reklamáciu.
3: Keď sa vám niečo nepáči v tom ročnom vyúčtovaní, tak to nemôže byť bez otázka pocitovej hladiny. Musíte naozaj tú reklamáciu odôvodniť, že tu sa nastala chyba. Keď dám prekontrolovať nejaké ročné vyúčtovanie umelej inteligencii, tak mi nájde tú chybu. Ale na toto sa nespoliehajme. Vždy je potrebné urobiť audit toho bytu energetický, termodynamický, aby sa vedelo, ako sa ten bytový dom má správať a potom to ročné vyúčtovanie nastaviť správne.
1: Má teda vlastník bytu, väčšinou laik, možnosť zistiť a odôvodniť chybu vo vyúčtovaní?
3: Správca je expert na to, aby to ročné vyúčtovanie bolo urobené dobre. Vlastník bytu tomu nerozumie. Na konci dňa toho vlastníka zaujíma to, či tam má preplatok alebo nedoplatok. A na to, aby si vedel aj ten technický a právne zdatnejší vlastník preveriť naozaj faktickú pravdivosť všetkých údajov, musí vidieť vyúčtovania všetkých vlastníkov. Týmto systematickým výkladom sa dostane k správnosti čísel.
1: Problémom ale môže byť ochrana osobných údajov ostatných vlastníkov.
3: Táto bariéra častokrát v praxi uplatňovaná, avšak nie je správna. Bytový zákon jasne hovorí, že vlastník môže vidieť osobné údaje. Môže samozrejme tie osobné údaje anonymizovať, ak vám stačí uvedieť iba číslo bytu.
1: Prípadne iné základné údaje o rozlohe a podobne. Kontrolu vyúčtovania a odôvodnenie reklamácie je však dobré spraviť v spolupráci s odborným poradcom.

0: všade dobre, s Rádiom Slovensko najlepšie si myslíme informačne aj hudobne. A to už sme v čase po 15. Takže príde Sting, ale aj speváčka, ktorá si hovorí Adéla. A všetko ostatné necháme na Marka. Pozdravujú Jana Mikovičová a Eva Pribilincová. Pekný deň s Rádiom Slovensko.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko. Kontakty.
2: Pedagogickí asistenti sú dnes pre mnohé deti aj učiteľov nenahraditeľní. Potrebujeme ich viac, hlásia školy. Pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Čo všetko robia? Majú sa venovať jednému žiakovi alebo viacerým? Kto môže o asistenta požiadať? A čo sa aktuálne mení v systéme financovania a podporných opatrení? Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra a finančná správa chcú pomocou expertov efektívnejšie odhaľovať daňovú trestnú činnosť. Európska únia vyzvala Izrael na zastavenie vojenskej eskalácie v Libanone. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša objem 17 miliárd eur. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispieť k efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti, pokračuje Jozef Kiš.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12 až 13 % z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa podľa neho pohybuje na úrovni 87 %. Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačev obvinil Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu z prílišnej zhovievavosti voči Ukrajine, ktorú Moskva cez víkend obvinila z dronových útokov na okupovanú záporožskú jadrovú elektráreň. Kyjev ruské obvinenia odmietol ako dezinformácie. Za ruskými obvineniami môže byť hľadanie zámienky pred ďalšími rozsiahlými útokmi proti Ukrajine, usúdili analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Obe strany medzi tým pokračovali vo vzájomných útokoch. Po ruských dronových a delostreleckých útokoch hlásia ukrajinské úrady v rôznych oblastiach vrátane Odesy a Charkova takmer 30 zranených. Moskva naopak informovala o troch ranených pri ukrajinskom útoku na západe Ruska. Podľa ukrajinského letectva Rusko v máji vypustilo proti Ukrajine rekordný počet diaľkových útočných dronov, a to viac ako 8 000. Európska únia vyzvala Izrael, aby zastavil svoju vojenskú operáciu v Libanone. Hovorca EÚ pre zahraničné veci sa tak vyjadril potom, keď Izrael oznámil rozšírenie svojich operácií v Libanone a nové útoky na Bejrút. Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Premiér Benjamin Netanyahu dnes spolu s ministrom obrany Izraelom Katzom nariadil armáde, aby zaútočila na ciele libanonského hnutia Hizballah v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja. Kremeľ tvrdí, že zadržanie ropného tankera Tagor francúzskymi úradmi pri severozápadnom Francúzsku hraničí s pirátstvom. Hovorca ruskej vlády Dmitrij Peskov spresnil, že ruské úrady pracujú na vyriešení problému s prídelovým systémom paliva na Kryme.
3: Rozhodne nesúhlasíme s tým, že sa vykonáva v plnom súlade s medzinárodným právom. Rusko prijíma množstvo opatrení na zaistenie bezpečnosti svojho nákladu a bude v tom pokračovať, berúc do úvahy túto negatívnu skúsenosť.
1: Úrady na Kryme, ktorý Moskva anektovala od Ukrajiny v roku 2014, oficiálne obmedzili predaj paliva uprostred krízy v dodávkach po náraste ukrajinských útokov na logistické trasy. Tá je štvrtým sankcionovaným plavidlom, ktorý Francúzi zadržali. Na čele rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie po prvýkrát v histórii Švajčiarsko. Posunulo sa naň potom, keď sa tretíkrát v sérii dostalo do finále majstrovstiev sveta. Švajčiari vystriedali na čele USA a tretia je Kanada. Slovensko figuruje naďalej na 8. mieste. V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ubúdanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 15 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda za Kamenicou, radar pri Nitre. Pozrime sa na cesty. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny stratíte 40 minút, smerom z Čadce 15 minút. 15 minút si postojíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky a naviete do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte v Žiline na Dlhej smerom von z mesta a naviazde do Popradu z Hozelca. Radary merajú v Cabaji Čápore v časti Rígel v oboch smeroch, na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu, na výjazde z Ďurďošíka na Košice a medzi Strážským a Voľou v oboch smeroch. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekný pondelok, pekné, krásne pondelkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Mnohí si zaslúžite po víkende toto. Alebo možno po príchode do práce, že ste po víkende trafili. Tak či onak, dnes je deň detí a ak ste náhodou aj 35+ a stále sa cítite byť takým malým vnútorným dieťaťom, nech sa páči, môžete oslavovať a my vám to samozrejme počas dnešného vysielania budeme XY krát pripomínať. Zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Gaši Sting a Mama bez mám by rozhodne nebol dnešný sviatok, pretože dnes je 1. jún a od roku 1925 oslavujeme Deň detí. Teda prvýkrát bol oslavovaný v San Francisku a potom od roku 1952 aj v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietského bloku. V každom prípade, keďže je dnes Deň detí, tak ja vám všetko želám len to najlepšie. Aj vy, ktorí ste malí, veľkí, alebo jednoducho poviem to skrátke od 0 po 99 rokov. A my sa dnes teda budeme venovať aj takej detskej téme a budeme sa venovať tým najlepším hláškam detí. Môžete nám písať, môžete nám posielať hlasovky a teraz budeme zisťovať od detí, ako vyzerajú ich starky.
1: Mám biele fúzy a som to zabudla. Ja mám vo výštuku starku, tá je stará, aj starkého, ten je trochu mladý, aj starý. A ešte mám v Kaštelanoch ďalšiu starku, ale tá je mladá. Ešte máme v Kaštelanoch džeda, ale je veľmi starý, ale trochu aj mladý.
0: Starý dedo, ktorý je mladý, no v každom prípade pekné výroky a najlepšie hlášky vašich detí môžete písať na náš facebookový profil alebo rozhodne môžete posielať hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a dnes máme pre vás dva lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus. Tak poďte do toho, čakáme vaše správy.

0: Robo Opatovský a Láska, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je predpoveď počasia. Na linke je Norbert Polčák, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Dobrý deň prajem.
0: Noro, tak aké upršané alebo slnečné na území Slovenska?
1: Väčšinou upršané, tých slnečných lúčov je minimum, takže väčšinou je oblačno a zamračené a na viacerých miestach sa vyskytuje dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a napríklad za ostatné 3 hodiny nám napršalo v Myjave 15 mm a Vrbovce kúsok od Myjavy až 22 mm. Čo sa týka teploty vzduchu, tak najchladnejšie je v lokalitách na severnom alebo prípadne strednom Slovensku, kde je okolo 11-12 stupňov. Naopak najteplejšie je na juhovýchode Podunajskej nížiny, kde je teplota teraz aktuálne okolo 22 stupňov Celzia.
0: Aká bude noc?
1: V noci očakávame, že bude oblačno a zamračené a miestami, a to najmä na strednom a východnom Slovensku, sa vyskytne dážď, prehánky od západu, ale potom postupne tie zrážky budú ustávať a na väčšine územia sa už aj bude zmenšovať oblačnosť. Neskôr, keďže aj naprší, tak očakávame, že bude ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci sa ochladí na 14 až 9 stupňov a fúkať bude väčšinou slabý až mierny vietor. Zajtra cez deň už diametrálne odlišné počasie v porovnaní s tým, ktoré máme dnes, poloblačno až oblačno, z počiatku môže byť ešte aj menej oblačnosti, ojedinele na východe miestami sa vyskytnú prehánky alebo občasný dážď, z rána ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplejšie, 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hronia a Dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov. Na horách bude ešte o niečo teplejšie v porovnaní s dnešným dňom, tam vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 13 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor.
0: Toľko Norbert Polčák, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
0: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene za Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 4.

0: 0473 75 111.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Lukáš Zamborský.
3: Európska únia odsúdila prípadné pokusy Ruska vyvíjať tlak na Arménsko pred parlamentnými voľbami potom, ako Moskva vyzvala Jerevan, aby usporiadal referendum o svojom vstupe do únie. Napriek rastúcemu napätiu medzi Ruskom a Arménskom, ktoré súvisí so zbližovaním Jerevanu z EÚ, zablahoželal šéf Kremľa Vladimír Putin arménskému premiérovi Nikolovi Pašinianovi k narodeninám. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil premiérovi Michailovi Mišustinovi a tajnej službe FSB, aby zabezpečili prístup k kritickým zdravotníckým, informačným a platobným službám v prípade, že dôjde k obmedzeniu internetu v krajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by mal zavolať poľskému prezidentovi Karolovi Navrockému ospravedlniť sa a vysvetliť rozhodnutie pomenovať jednu z vojenských jednotiek po hrdinoch UPA, teda Ukrajinskej povstaleckej armáde. V televízii Polsat News to vyhlásil Martin Přidač, vedúci prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku. Spoločnosti sa vo Francúzsku zaviazali k investíciám vo výške takmer 100 miliárd eur, oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Týkajú sa desiatok projektov a majú vytvoriť viac ako 15 tisíc pracovných miest. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. 15 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Bratislave, kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zdržíte sa 20 minút. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na kilometri 104 narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. Na ceste za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút, smerom z Čadce 15 minút. V Dolnom Kubíne smerom z Oravského podzámku si postojíte 20 minút. 15 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky a na vjazde do Hlohovca z D1. V Martine na križovatke cesty číslo 65 a ulice Červenej armády je pokazený kamión. Zvýšte opatrnosť. Na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Nitry na kilometri 17,5 je spadnutý konár. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. Dnes majú sviatok všetky deti, teda aj vy, aj vy, aj vy. A my teraz zbierame tie najlepšie hlášky vašich detí, ktoré nám samozrejme môžete posielať buď hlasovkou alebo na náš facebookový profil. A my sme sa deti pýtali viacero veci, napríklad, či vedia, čo je to prostovlasý.
5: Že nie si učesaný,
6: že má riedke,
7: že máš také obyčajné vlasy,
8: že máš veľmi veľa vlasov.
2: Čo, takisto prišla rada aj na to, čo je to švec.
9: Chrobák?
10: Ja som myslel, že Švéc je človek zo Švédska.
2: No a takisto vedeli presne reagovať na to, čo je to švábka.
11: Je to dievčak, frajerka švába.
2: Tak, frajerka švába je asi to najlepšie, čo tu mohlo dnes byť. V každom prípade, pokiaľ má vaše dieťa nejakú dobrú hlášku, alebo ste niekde zachytili, po prípade v MHD pri rozličnom cestovaní alebo na ceste domov, tak pokojne môžete túto hlášku napísať na náš facebookový profil, alebo ešte lepšie nahrať ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme pre vás naozaj peknú cenu. Touto cenou sú dva lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus, ktorá bude 15. júna 2026 v bratislavskom klube MMC. Cena bola povedaná a vy posielajte hlasovky.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ray Dalton, Bladra.

0: tisíckrát. Bez moda, nevrav mi, aký som, počúvate Rádio Slovensko. Pred nami je dobrá správa, v rámci ktorej budeme šíriť dobro.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Svet nikdy nebude dobrý, ale môže byť lepší. Vo svete sa deje mnoho krásnych príkladov v duchu tohto výroku. Lepšie ako šíriť negatíva je šíriť pozitíva, teda dobro, akýmkoľvek spôsobom. Môžeme ho vykonať, môžeme ho vyjadriť slovne a môžeme ho poslať. Aj takto. Keď sa toto ozve, vieme, že nám niekto niečo napísal. A je veľmi pekné, ak je to niečo, čo nás zahreje na duši. Pozdrav od niekoho, koho sme dlho nevideli, pochvala za niečo, alebo skrátka len pár milých slov od kohokoľvek. Pokojne od úplne neznámeho človeka. Práve toto je spôsob, akým sa dá dobro šíriť doslova po celej planéte. Na tejto myšlienke stojí projekt Text for Humanity. Vyzýva ľudí, aby poslali SMS správu neznámej osobe. Takú správu, akú by sami radi dostali, ktorá vyčaruje úsmev na tvári. Cez stránku tohto projektu môžeme poslať správu kam len chceme, akurát to musí byť v angličtine. Môže to byť čokoľvek, čo u príjemcu vyvolá dobrý pocit, aj keď nás vôbec nepozná. Odmenou nám môže byť fakt, že rovnako láskavú SMS zase na oplátku dostaneme my a tiež od niekoho úplne neznámeho. Projekt Text for Humanity funguje po celom svete a americká organizácia pre mentálne zdravie, ktorá s ním prišla, ním chce vyvážiť negativitu, ktorá sa v online prostredí hojne vyskytuje. Tak čo, pošlete niečo milé aj vy?
1: Dobrá správa z Ivanou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: A máme dobré správy. Atletka Ema Zapletalová zažiarila na Diamantovej lige v Rabate. Prvý beh na 400 metrov prekážok v letnej sezóne premenila na víťazstvo, keď uspela časom pod 53 sekúnd. Nielenže si vylepšila vlastný národný rekord, ale dostala sa tiež na čelo sezónnych tabuliek. Viac prišiel povedať do štúdia Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludne. Najlepšia slovenská športovkyňa uplynulého roka prekvapila v cieli prvých pretekov sezóny aj samu seba. Deviatú účasť v prestížnom seriáli premenila na prvý triumf. Časom 52,82 stotín sekundy si upravila osobné maximum o 18 stotín.
3: Ani neviem, čo na to povedať, pretože ma to fakt veľmi šokovalo, ale veľmi sa z toho teším. Nový osobný slovenský rekord, čas po 53 sekúnd, moje dobré víťazstvo v Diamantovej lige a taktiež ako svetová líderka tabuliek, takže nemám slov, pretože naozaj takýto štart do sezóny som absolútne nečakala.
2: 26-ročnej členke Bansko-Bystrickej Dukly sa naozaj oplatilo o týždeň posunúť úvod sezóny pod holým nebom. Pôvodne plánovaný štart zrušil pre výpadky v tréningu, keďže mala zdravotné problémy. No v Maroku to nebolo vidieť, do cieľovej rovinky vbiehala s americkou súperkou, napokon ju predstihla o podlných 36 stotín.
3: Bol to prvý beh, pre štátom tam bola taká nervozita z prvých pretekov sezóne, že ako som na tom a na akej som približne tej úrovni. A taktiež tie okolnosti pred tým štátom neboli úplne ideálne. Ja som sa v rozvičku trochu trápila s kolenom, takže šla som do toho štátu s tým, že uvidíme, ako odbehnem, či dobehnem, ako bude to koleno a ako budem môcť teda súperiť.
1: Zdá sa teda, že naša rekorderka ukázala, že je výborne pripravená aj po mentálnej stránke.
2: Určite áno, a svoje urobil aj adrenalín v štartovacích blokoch.
3: Potvrdila som si to, že tá hlava je zaujímavá v tom, teda ako pracuje, a ja už naozaj, keď som prišla na tú dráhu, na ten štart, tak už som tam bola i o nastavení a prekážky a nič iné, nerežila som žiadne koleno a snažila som sa teda ísť do toho štartu naplno.
1: Vieme, aké má naša pretekárka ďalšie súťažné plány.
2: Už dnes sa Ema presúva do Talianska. V Ríme ju vo štvrtok čaká už 10. účasť na mítingu Diamantovej ligy, kde opäť môže posunúť svoj výkon.
3: Tohto výkonu sa teraz môžeme spolu s trénerom odraziť. Určite ten beh celkovo nebol dokonalý, boli tam samozrejme chybičky, ale teda naozaj v tom cieli som bola prekvapená a som šťastná z toho, ako som otvorila túto sezónu.
1: Eme budeme samozrejme naďalej držať palce. V štúdiu bol Ľuboš Vaško, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom, toto je aktuálna novinka, počúvate Rádio Slovensko a určite ste zvedaví, čo budete počúvať po 16. hodine. Prezradíme, neprezradíme, ale áno, poďte pozorne počúvať. Určite poznáte, toto je legendárna skupina Roxette a Roxette budete počúvať teda aj po 16. hodine a aby vám nebolo smutno, že by ste chceli počuť aj nejakú tú slovenskú, tak viete čo? Môžeme to splniť. Toto je Peter Juhás.
1: Mám strach tomu robiť kroky zlé. Mám strach, nikomu to nepoviem. Samého seba viac už nehľadám.
0: Celý sa ti odovzdám a Peter Juhás len a len pre vás po 16. hodine z Rádia Slovensko, tak zostaňte s nami a počúvajte naše vysielanie. My sa na vás už teraz opäť tešíme.
2: Rádio Slovensko, kontakty. Pedagogickí asistenti sú dnes pre mnohé deti aj učiteľov nenahraditeľní. Potrebujeme ich viac, hlásia školy. Pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Čo všetko robia? Majú sa venovať jednému žiakovi alebo viacerým? Kto môže o asistenta požiadať? A čo sa aktuálne mení v systéme financovania a podporných opatrení? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
3: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Ukáž mi, ako používaš sociálne siete a ja ti poviem, aký ľúbostný vzťah ťa čaká. Možno je to nadsadené, no digitálna intimita čoraz viac ovplyvňuje náš život. Upozorňuje na to aj sociálna antropologička Zuzana Sekeráková-Buríková zo Slovenskej akadémie vied. Do vedeckej nočnej pyramídy ju na Deň detí pozval Stano Štepán. Ich sondy do intimity sa začínajú od 22.20. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa GoEmio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok GoEmio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk lady šéf so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom lady šéf a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mnohí rodičia a žiaci kritizujú výpadky systému e-prihlášky. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil zabezpečiť fungovanie kritických služieb počas výpadkov internetu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Do konca dnešného dňa majú stredné školy čas na to, aby v systéme e-prihlášky definitívne potvrdili a zverejnili výsledky prijímacieho konania. Mnohí rodičia a žiaci však kritizujú výpadky systému. Ministerstvo školstva reaguje, že vzhľadom na vysoký počet prihlásených používateľov môže dochádzať k oneskorenému zobrazovaniu údajov. Zo stanoviska vyberáme.
2: Výsledky sú však v systéme spracované a dostupné školám. Zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Ak rodič alebo žiak výsledok zatiaľ nevidí, neznamená to zmenu výsledku ani problém s prijímacím konaním. Odporúčame skúsiť prihlásenie opakovane.
1: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája hotovostný schodok vo výške 3 miliardy 100 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur alebo 9,2%, informovalo o tom ministerstvo financií. Hoci štát vybral viac na daniach a celkové príjmy medziročne vzrástli, rast výdavkov bol podľa rezortu ešte výraznejší. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil premiérovi Michailovi Mišustinovi a tajnej službe FSB, aby zabezpečili prístup ku kritickým zdravotníckym, informačným a platobným službám v prípade, že dôjde k obmedzeniu internetu v krajine. Rusko od začiatku roka sprísňuje kontrolu internetu, zablokovalo mobilné služby a prinútilo milióny ľudí využívať virtuálne privátne siete. Podľa Putinových kritikov ide o pokus posilniť kontrolu nad obyvateľstvom po viac ako 4 rokoch vojny na Ukrajine. Putin označil narušenie internetu a komunikačných sietí za bolestivé, ale niekedy nevyhnutné bezpečnostné opatrenie potrebné na prevenciu teroristických útokov a útokov ukrajinských dronov. Čína vysiela zdravotnícky tím na pomoc pri epidémii eboli v Konžskej demokratickej republike. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Chan.
3: Čína bude naďalej komunikovať s ďalšími africkými krajinami, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Africkou úniou o ďalších možnostiach pomoci.
1: Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na vyše 280. Podozrivých doposiaľ nepotvrdených prípadov je viac ako 1000. Krajina ale hlási aj prvé úspechy. 5 nakazených zdravotníkov sa podľa miestneho ministerstva zdravotníctva vyliečilo a prepustili ich z nemocnice. Za hlavnú prekážku zvládania epidémie považujú úrady pomalé odhaľovanie nakazených, čím sa spomaľuje aj ich izolácia, dohľadávanie kontaktov a bezpečné pochovávanie obetí. Ministri zdravotníctva členských štátov EÚ sa v piatok zúčastnia na mimoriadnom online zasadnutí s cieľom prerokovať epidémiu eboli v Strednej Afrike. Do štvrťfinále grandslamového turnaja Roland Garros postúpila ruská Anna Kaliská, ktorá si v 8 finále poradila so svojou krajankou Anastáziou Potapovovou v troch setoch 6-4, 2-6 a 7-6. Zopakuje si tak účasť medzi najlepšou osmičkou z Australian Open 2024. V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok, teplota 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď, teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroni a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Bratislave na Botanickej smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Blokujú vjazd na diaľnicu D2 smerom do Petržalky. Na D1 dokumentujú tri nové nehody. Pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je odbočovací pruh. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel. A za Liptovským Trnavským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 280 narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a viditeľnosť je nízka, zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 40 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte pol hodinu a na Bratislavskej D2 smerom na Malacky sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu blokuje pravý pruh kamión s defektom. Pozor na dobrzďovanie. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 16. hodine. Dnes je v kalendári dátum 1. júna, to je Medzinárodný deň detí a my sme sa samotných detí pýtali, ako si oni predstavujú tento svoj výnimočný deň.
10: Ja by som chcela, aby na deň detí neboli žiadne domáce úlohy.
11: Že pôjdeme do hračkárstva a kúpime si tam zo pár takých blostičiek malých.
12: Ja by som chcela ísť do takého zábavného parku.
13: Ja si predstavujem deň detí, takže že budem všetko mať podľa seba a budem mať iba palacinky.
9: No tak to by sme si mnohí predstavovali aj ďalší. V každom prípade najlepšie hlášky detí, toto je téma, ktorú rozoberáme a vy píšete. Napísala Lea, keď som čítala synovi knižku, mal asi 2 roky, zahľadil sa na mňa a hovorí, maminka, si veľmi pekná, ale s tým brúškom by si mohla niečo začať robiť. Tak to je taká tá detská úprimnosť, ktorú mnohí poznáme. No, čo na to povedať viac? V každom prípade, ak poznáte tie hlášky vašich detí, alebo ste ich niekde počuli, tak ich pokojne môžete napísať na náš Facebookový profil, alebo poslať ako hlasovku na 0919 24 23 24. A dnes máme pre vás 2 lístky na vystúpenie skupiny The Rasmus. Bude to 15. júna a bude to v Bratislavskom klube MMC. Tak poďte do toho, čakáme vaše správy.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: My sa dnes budeme rozprávať s Davidom Gavaľom, konateľom cestovej kancelárie DAKA, takže pekne vás vítam v štúdiu, pekné popoludne.
1: Príjemné popoludne všetkým vašim poslucháčom.
0: CK DAKA dávala týždňové ceny v rámci našej súťaže Ste múdri ako rádio, no a takisto príde len k odovzdaniu hlavnej ceny. Tou hlavnou cenou bol Zanzibar. Bol to letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru, ostrova Koreňa Tyrkisového mora. Je to v termíne od 16.11. do 26.11.2026. Na čo sa môže naša výherkyňa Mária tešiť?
1: Tak v prvom rade gratulujem výherkyni a vyhrala jeden z našich najzaujímavejších a najexotickejších zájazdov, a to je teraz zájazd do Zanzibaru. A presne ste to pomenovali, je to presne ostrov Koreňa, ostrov tých krásnych piesočnatých pláží. Sú to nádherné východy aj západy slnka, ktoré tam naozaj naši klienti vidia a hlavne spoznávajú celý ostrov. Nie sú na jednom mieste a v nejakom rezorte len zatvorení, ale sú vo viacerých hoteloch, cestujú a vidia aj hlavne ich krásne.
0: Dobre, a prečo práve hlavnou cenou bol Zanzibar? Je viacero destinácií, ale vy ako konateľ a takisto cestovná kancelária DAKA sa rozhodla pre Zanzibar. Prečo práve tento ostrov?
1: Tak, ako som povedal, Zanzibar patrí medzi tých najobľúbenejšie exotiky u nás a keďže sme chceli na vašich poslucháčov teda prekvapiť niečím veľmi, veľmi zaujímavým, tak ten Zanzibar bol jednoznačne voľbou číslo jedna. A v minulosti a v budúcnosti teda určite budeme môcť ešte ponúknuť aj ďalšie zaujímavé zájazdy, keďže Zanzibar nie je jediná exotika, ktorú máme. U nás nájdú klienti napríklad aj taký Singapur a aj ďalšie destinácie, možno aj za oceán, keby sa chcel niekto pozrieť do Ameriky, máme v ponuke zájazd do New Yorku. Ale okrem týchto exotickejších máme aj také štandardnejšie, a to či už letecké, ale autobusové do európskych metropol. A to je taký Paríž, Rím, Amsterdam, Londýn a prípadne bližšie destinácie ako Budapešť, Viedeň či Praha. Takže tá ponuka je veľmi široká, máme viac ako 2000 termínov ročne a u nás si vyberie naozaj každý.
0: Čiže keby si chce náš poslucháč pozrieť nejakú európsku metropolu alebo nejaký naozaj taký pekný kúsok krajiny, musí utekať ku vám.
1: No jednoznačne, cestovná kancelária DAKA je tu preto a dá sa to urobiť veľmi jednoducho cez našu internetovú stránku www.ckdaka.sk, prípadne na jednej z našich pobočiek, ktoré sú v každej väčšom meste na Slovensku, prípadne a naši agentúrni predajcovia. Tá možnosť nákupu je teda veľmi široká a ponuka opäť veľmi, veľmi bohatá.
0: No, tak naša poslucháčka pani Mária sa pôjde pozrieť na Zanzibar a vy ste na Zanzibare už boli. Čo odporúčate naozaj vrelo? Na čo sa treba pripraviť? Taký aspoň jeden alebo dva minimálne také pointy.
1: Tak za mňa som bol samozrejme osobne aj na Zanzibare. Chodím veľmi rád aj na naše zájazdy. A určite je to taký ostrov, kde kedysi bolo väzenie. A aktuálne sú tam najväčšie korytnačky, ktoré žijú práve na tomto ostrove, ktoré sú veľmi zaujímavé. Dajú sa s nimi veľmi krásne fotky a dokonca dokážete pred nimi aj zutekať, keby to trebalo, nedobehnú vás.
0: Ďakujeme za návštevu, ďakujeme za ceny a teda dúfame, že sa bude dariť a hlavne, že sa bude našim posluchačom páčiť v tých jednotlivých týždňových zájazdoch, takisto aj našej posluchačke Márii, ktorá získala hlavnú cenu a to je Zanzibar. Takže hosťom bol David Gavaľa, konateľ cestovej kancelárie DAKA. Ďakujeme za návštevu a želáme všetko dobré.
1: Ja ďakujem a nesnívajte, ale cestujte.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, je 16:18, poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Zajtra polooblačno až oblačno a ojedinelé prehánky, nočná teplota 14 až 8, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici na hore Hronia Spiši 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Piešťanoch, kolóna v Hlohovci. Pozdravujeme z dopravy. Na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Svrbince a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Rypňany. Na D1 dokumentujú dve nehody. Pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel, zvýšte opatrnosť. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte pol hodinu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: pekné popoludne. Želáme z Rádia Slovensko. Toto bola Clairo.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: V piatok sme odovzdali hlavnú cenu, letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru. A poďme sa teraz vrátiť v čase späť a pripomenúť si našu posluchačku Máriu. Máte aspoň také malé tušenie, prečo vám telefonujem z Rádia Slovensko v piatok?
2: No nie, niečo, nejaká asi výhra. Už som hneď, keď ste povedali, tak som tušila, že čo neviem, či 50, či...
0: To či je dôležité, že či...
2: Či dačo lepšie.
0: Či dačo lepšie. No tento týždeň sme mali týždňovú cenu zájazd na Rimini s návštevou San Marina.
2: San Marino? No.
0: Cestujete?
2: Už som tam bola, ale akurát hovorím túto susedke, že ako som tam cestovala, že sme ešte v 69. som tam bola.
0: Joj.
2: S voškovými vozňami.
0: 60.
2: Lebo ja už mám... Viete, koľko? Už mám 85, budem mať v septembri.
0: No ale viete čo, pani Mária, zniete na takých pekných 63.
2: Ďakujem pekne.
0: No dobre, tak ja vám teda prezradím, prečo vám telefonujem, dobre?
2: Áno.
0: Sedíte?
2: Sedím.
0: Tak, pani Mária, ja vám telefonujem z Rádia Slovensko preto, pretože vy... Vyhrávate hlavnú cenu a to je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru, ostrova Korenia a Tyrkisového mora v termíne od 16. novembra do 26. novembra a je to cesta.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 17. hodine budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou, ktorú už teraz vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne, dnes budem diskutovať s politologičkou z Univerzity Komenského z Filozofickej fakulty Anetou Világy o tom, aká je situácia v koalícii, ale aj medzi opozičnými stranami.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Pedagogickí asistenti sú dnes pre mnohé deti aj učiteľov nenahraditeľní. Potrebujeme ich viac, hlásia školy. Pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Čo všetko robia? Majú sa venovať jednému žiakovi alebo viacerým? Kto môže o asistenta požiadať? A čo sa aktuálne mení v systéme financovania a podporných opatrení? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
8: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
7: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
8: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
9: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimet, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné

0: Vianočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Lukáš Zamborský.
3: Ak bude opozícia iniciovať odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady, strana Smer SD bude iniciovať odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z PS. Stanovisku to zdôraznil predseda vlády a šéf Smeru SD Robert Fico. Návrh na odvolanie Tibora Gašpara označil za opozičné divadlo, na ktoré nemá opozícia dostatok hlasov. Iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o miery z dôvodu izraelských útokov v Libanone, informovala iránska tlačová agentúra TASNIM bez uvedenia zdroja. Malajzia začala uplatňovať pravidlá, ktoré zakazujú miliónom detí mladším ako 16 rokov zakladať účty na sociálnych sieťach. Pripojila sa tak celosvetovému úsiliu o posilnenie ochrany mladých užívateľov internetu. Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí spolu s ďalšími predstaviteľmi vlády stretol v prezidentskom paláci s predstaviteľmi mladej generácie v rámci projektu Vízia Slovenska očami mladých. Mladí tieňoví ministri diskutovali s prezidentom o prioritách a výzvach v rôznych oblastiach. Išlo o historicky prvú diskusiu tohto formátu na pôde prezidentského paláca. Zajtra by malo byť oblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, 16 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na Havrane aj na D1. Pozdravujeme za volant. Na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Svrbice a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Ripňany. Na D1 dokumentujú tri nehody. Pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Ružomberka na kilometri 271,5 narazilo auto do zvodidiel a za Liptovským Hrádkom smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 280 narazilo auto do zvodidiel. V okolí husto prší, šmíka sa a viditeľnosť je nízka. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 25 minút. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu na R1 za Čaradicami smerom na Nitru. Havarovalo tam osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol piatej. Dnes je Deň detí, je 1. jún. My sa tešíme na vaše hlášky, ktoré nám posielate, ktoré nám nahrávate. A hlavne sa teraz poďme pozrieť aj na deti, ktorí sme sa pýtali, koľko stojí oblečenie.
5: Ja si myslím, že nejaké euro.
6: 5-6 eur.
7: Euro aj viac.
8: Sukničko môže stať tak 10 eur alebo 9 eur.
9: Ja neviem, možno takých 10 až 2, lebo moji rodičia niekedy robia také veľké nákupy, kde topánky stojí aj 10 eur aj viac.
2: Deti vedia poriadne prekvapiť a napísala nám aj Mária. Keď bola naša vnučka malá, súťažila s mojím mužom, kto skôr zje obed. Dedo sa náhlil, aby ju teda predbehol a malá povedala, babi, dedo je pažerák, namiesto, že je pažravý. Doteraz nám je to smiešné a vnučka už má 20 rokov. No tak teraz, keď jej to hovoríte a pripomínate, tak aj ona sa musí na tom zabávať. Čo vy ostatní môžete sa podeliť s tými najlepšími hláškami detí, buď vašich, alebo tie, ktoré ste niekde niekedy počuli. Môžete písať na náš facebookový profil, po prípade posielať hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme pre vás peknú cenu. Dnes sú to dva lístky na vystúpenie skupiny Drazmus v Bratislave.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Adam Durica a single sa volá Vlci.
1: Rádio Slovensko.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre televíziu CBS News naznačil, že situácia vo vojne s Ruskom sa začína meniť v prospech Ukrajiny. Zároveň však Spojené štáty požiadal o pomoc s dodávkami systémov protivzdušnej obrany Patriot a apeloval tiež na potrebu ďalších sankcií, ktoré pomôžu zvýšiť tlak na Moskvu a donútia Rusko sadnúť si za rokovací stôl. Podrobnosti prináša Katarína Ulická.
2: Rusko len za uplynulú noc útočilo na Ukrajinu 265 dronmi. Úrady hlásili desiatky zranených. A čo sa týka celého uplynulého mesiaca, počet ruských dronov útočiacich na Ukrajinu dosiahol rekordné číslo 8150. V rozhovore pre americkú televíziu Volodymyr Zelenský zdôraznil, že najväčším deficitom ukrajinskej armády sú systémy protivzdušnej obrany, pretože pri tak obrovskom množstve dronov a rakiet je ich počet nedostatočný. V tejto súvislosti ukrajinský prezident žiada šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa o pomoc. Zároveň aj vyzval amerických predstaviteľov, šéfa diplomacie Marka Rubia a osobitných vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, aby Ukrajinu navštívili. Ukrajinský prezident zdôraznil, že do zimy sa musia vytvoriť podmienky pre mierové rokovania.
0: Ako to chce Volodymyr Zelenský dosiahnuť?
2: Naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na fronte by mohli posilniť pozíciu Kieva pri budúcich mierových rokovaniach. Tým, že Moskva zintenzívňuje útoky na Ukrajinu, prichádza aj o obrovské množstvo vojakov, 30 až 35 tisíc mesačne, čo je obrovské číslo. Nedostatok vojakov je teda jedna z vecí, ktoré môžu Rusko prinútiť k dialógu. Ukrajina tiež pokračuje v úspešných útokoch na ruské ropné zariadenia. Cez víkend zasiahla sklad ropy neďaleko mesta Taganrog, aj rafinériu v Saratove. Ruská vláda dnes oznámila zákaz vývozu leteckého paliva na 6 mesiacov, čo sa stalo prvýkrát od začiatku vojny. Na okupovanom polostrove Krym zaviedli benzín na prídel. Palivovú krízu tam totiž spôsobili ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru.
0: V štúdiu bola Katarína Ulická, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Demi Lovato, Here All Night, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia. Zajtra bude poloblačno až oblačno a ojedinele pre Hanky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a na hore Hronia Spiši 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda na D3 aj na R1. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D3 za tunelom Považský Chomec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Vrbince a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Rypňany. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: The Weeknd, Kenny G, In Your Eyes, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je Slovenčina na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: Nie je to prvýkrát, čo sa k Sibile Myslevičovej dostala otázka súvisiaca so slovom vzor. Je správne, keď sa povie, že niečo po vzore?
2: Veľmi často, neviem prečo, to tak najmä v spravodajstve počúvame, že po vzore našich susedov a po vzore niekoho iného sme čosi urobili. Tu nie je na mieste predložka po. Malo by to byť podľa vzoru našich susedov sme čosi urobili, podľa vzoru svojich kolegov som sa poučil, alebo som niečo iné spravil. Treba si na to troška dávať pozor.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
0: No a my sa poďme venovať aj našej téme najlepšie hlášky detí. Toto dnes riešime a my sme sa samozrejme pýtali aj deti, kto je vegetarián.
3: Je napríklad ovocie a také iné veci.
4: Ja som vegetarián, ale polovičný.
5: To znamená čo?
4: Že aj meso, aj nemeso.
5: Tak ty si čakáš, že v pondelok si vegetarián a v útorok už nie si vegetarián?
4: Strieda sa to.
0: Inak takýto vegetarián by som bol rád aj ja, no čo vy? Ako vnímate tie hlášky vašich detí? Dajte nám to vedieť. Môžete to napísať na náš facebookový profil alebo poslať ako hlasovku na 0919 24 23 24. A máme pre vás peknú cenu. Dnes sú to dva lístky na vystúpenie legendárnej skupiny The Raz.

0: máme.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Ukáž mi, ako používaš sociálne siete a ja ti poviem, aký ľúbostný vzťah ťa čaká. Možno je to nadsadené, no digitálna intimita čoraz viac ovplyvňuje náš život. Upozorňuje na to aj sociálna antropologička Zuzana Sekeráková-Buríková zo Slovenskej akadémie vied. Do vedeckej nočnej pyramídy ju na Deň detí pozval Stano Štepán. Ich sondy do intimity sa začínajú od 22.20.
2: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Advokát Marek Para avizuje podanie žaloby na šéfa hnutia Slovensko Igora Matoviča za výroky na adresu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Irán pozastavuje komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri. Dôvodom sú izraelské útoky v Libanone. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom a teplotou do 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Advokát Marek Para avizoval, že podá civilnú žalobu na predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča za výroky, ktoré adresoval poslancovi Tiborovi Gašparovi zo Smeru SD na chodbách Národnej rady. Išlo o výrok, ktorý mal súvisieť s výpovediami Zoltána Andrúško a v kauze novinára Jána Kuciaka.
2: Bude určite podaná žaloba na politické hnutie alebo hnutie Slovensko a na pána Igora Matoviča. Tá už je v procese prípravy za to, čo tu predviedol na chodbe a akými výrokmi častoval môjho klienta, podpredsedu parlamentu, doktora Tibora Gašpara.
1: Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič pre Rádiožurnál reagoval.
3: Ide o štandardnú praktiku obžalovaného zločinca Tibora Gašpara, ktorý už 6 rokov zastrašuje vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a myslí si, že sa ho zlakneme. Ja sa v žiadnom prípade zločincovi nepodvolím.
1: Advokát Marek Para zároveň uviedol, že zvažuje aj podanie žaloby na predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečka za výroky, ktoré odzneli vo včerajšej diskusnej debate Teatri. Iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone, informovala iránska tlačová agentúra TASNIM bez uvedenia zdroja. Okamžité ukončenie útokov a úplné stiahnutie izraelských jednotiek z Gazy a Libanonu je pre iránskych predstaviteľov a vyjednávačov kľúčové pre obnovu rokovaní, napísala agentúra TASNIM. Irán sa v reakcii preto rozhodol, že zavedie kompletnú blokádu Hormuzského prielivu a ďalších aktívnych frontov. Izraelská armáda medzi tým vyzvala na evakuáciu štvrtí na južnom okraji Bejrútu, píše agentúra AFP. Už predtým izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil v boji s Hizbaláhom údery na túto oblasť. 75 miliárd dolárov investuje japonský nadnárodný investičný konglomerát SoftBank vo Francúzsko do výstavby dátových centier. Šéf najhodnotnejšie verejne obchodovanou spoločnosťou v Japonsku Masayoshi Son považuje dátový rozmach na severe krajiny v priebehu 5 rokov za otázku národnej bezpečnosti.
4: Nemáme na výber. Spojené štáty rýchlo rastú, Čína rýchlo rastie a Európa, Japonsko a Ázia tiež musia rýchlo rásť, aby nezostali bokom. Francúzsko vyrába a vyváža elektrinu a my ju chceme premeniť na ešte cennejšie spravodajské informácie.
1: Elizejský palác ohlásil celkovo vyše 70 nových potvrdených investícií za rekordných 93 miliárd eur, vďaka ktorým má vzniknúť viac ako 15 tisíc pracovných miest. Francúzsko je už 7 rok po sebe poprednou destináciou pre zahraničné investície v Európe. Fakultná nemocnica Nitra upozorňuje, že pre technický výpadok informačných sietí momentálne pracuje v núdzovom režime. Urgentný príjem je však v prevádzke a poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate v behu na 400 metrov prekážok časom 52,82 stotín. Pri prvom víťazstve v prestížnom seriáli zároveň zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek.
5: Hodnotím to veľmi pozitívne. V tohto času teraz môžeme s trénerom odraziť a popracovať ďalej. Verím, že teda sa ešte stále môžem zlepšovať. Zatiaľ teda aktuálna svetová líderka tabuliek tohto roka, takže ma teší, že takýto výkon som predviedla už v prvom štarte.
1: V noci miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, dážď alebo prehánky, od západu postupne ustávanie zrážok. Teplota klesne na 14 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici na Horehroní a Spiši 18 až 23 stupňov a slabý až mierny vietor. 17 hodín, 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. nehoda pri Piešťanoch aj na D3. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Svrbinovce a Ardanovce, nákladné cez Koplotovce a Veľké Rypňany. Na D3 za tunelom Považský Chlmec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. Na R1 za Čaradicami smerom na Nitru havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút. 15 minút stratíte v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie a v Senici na Námestí Oslobodenia smerom na Hurbanovu. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
10: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
11: Príjemné popoludne. V koalícii sú problémy. Slovenská národná strana žiada odvolať svojho nominanta Tomáša Tarabu z funkcie. Premiér si určil lehotu do 30. septembra. Po tomto dátume ho zrejme bude musieť podľa koaličnej dohody odvolať. Ministerstvo hospodárstva má predložiť prorastové opatrenia. Ak budú v paragrafovom znení, zajtra by mohla o tom rokovať aj tripartita. Problém je s Prešovskou nemocnicou. Chybný betón. Minister obrany pridelil stavbu novému konzorciu. Idylka však nevládne ani medzi opozičnými stranami. Aj medzi nimi sú tzv. Červené čiary a témy, ktoré skôr rozdeľujú, ako spájajú. Akú majú spoločnú víziu, okrem toho, že chcú poraziť smer SD? Otvorenie s politologičkou z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Anetou Világi.
10: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
11: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
12: Dobrý deň.
11: Pani Világi, ako hodnotíte teda teraz tú situáciu ohľadom pána Tarabu? Vieme, že SNS-ka trvá na tom, aby potom 30. septembri odišiel z funkcie, ale zároveň dnes samozrejme koalícia neotvorila ani jednu mimoriadnu schôdzu, budú ďalšie dva pokusy zajtra. Chce odvolať toho Tarabu, alebo nechce odvolať toho Tarabu? Keby spomohli opozícii, tak samozrejme by to bolo porušenie koaličnej dohody.
12: No, pokiaľ sa vlastne bavíme o tomto najnovšom spore v rámci koalície, tak nie je novinkou to, že je, lebo vlastne už počas celého volebného obdobia sledujeme rôzne spory v rámci jednotlivých politických subjektov, ktorí reprezentujú alebo sú zúčastnení, participujú na moci v rámci koalície. To novinkou je to, že sa nám to posunulo do fázy, keď v rámci jednej koaličnej strany existujú spory a trenice. No a ak sa bavíme o tom, prečo Andrej Danko na jednej strane hovorí o tom, že je potrebné odvolať ministra Tarabu, na druhej strane vlastne, keď má na to príležitosť v parlamente, tak neotvorí spolu s opozíciou schôdzu, na ktorej by sa hlasovalo o vyslovení nedôvery tomuto ministrovi. To čítam v rámci takého toho aktuálneho súboja o to, kto bude tým aktérom, ktorý ťahá na šachovnici šachové figurky. Mali sme možnosť vlastne vidieť, keď túto požiadavku nastolil Andrej Danko, že sa k tomu premiér postavil s tým, že určil časový rámec, do ktorého SNS môže ešte tieto spory vydiskutovať a následne pristúpi on k nejakému kroku, teda ku kroku odvolania ministra. A zároveň sme videli vlastne počas víkendu Andreja Danka, ktorý toto snažil preformátovať do spôsobu, že on vytvoril časový rámec ministrovi Tarabovi na dokončenie strategických projektov a potom následne vyhodnotí jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii toho 30. septembra. Čiže vidíme, že je tu nejaký zápas o to, kto bude tým aktérom, ktorý vlastne rozhoduje v rámci jednotlivých, v rámci koalície, alebo teda jednotlivých tých nominantov a miest. A ako správne hovoríte, podľa koaličnej zmluvy by to mal byť Andrej Danko, ktorý určuje tie pozície, ktoré pripadli SNS, kto bude personálne ich obsadzovať alebo nie, ale na druhej strane, práve keďže tá koalícia je krehká z hľadiska zachovania si väčšiny v parlamente a odchod pána Tarabu do poslaneckých lavíc by toto mohlo hroziť, tak vlastne stále je to ten premiér, ktorý tlačí na to, aby sa niečo takéto udialo len vtedy, ak bude zabezpečená stabilita.
11: No, lebo tu je, ako sa hovorí, pes zakopaný, keby sa pán Taraba vrátil ako poslanec, otázka je, či by podporoval tú koalíciu a vo všetkom. Bol tu pred dvoma týždňami a povedal, že to je predčasná otázka, samozrejme je to predčasné. Zase pán Michalko pred ním povedal, že keby sa tak stalo a nechcel by podporovať koalíciu, tak dá sa dovládnuť ťažko, ale dá sa dovládnuť aj so 77. No ale hovorím, to je ako ešte vzdialená budúcnosť. Na druhej strane, myslíte si, že by mohol premiér urobiť to isté, že keby sa vyhrotil ten spor, že by sa nevedeli nejak dohodnúť cez tie prázdniny, tak urobil by to isté ako pri plánovi Huliakovi Migalovi, že zoberie ďalší rezort SNSK a urobí si z pána Tarabu nominanta predsedu vlády?
12: No, na jednej strane máme ten precedens, ktorý ste spomínali, a na druhej strane vlastne ani SNS nie je úplne stranou, o ktorú možno prísť v rámci koalície, a takéto markantné pošliapanie vlastne podmienok, ktoré si stanovil Andrej Danko, by si myslím, že bolo už naozaj niečo, čo by vlastne zamávalo tou stabilitou tej vládnej koalície.
11: Ale Andrej Danko stále zdôrazňuje, že on vládu nepovalí, že neodíde z tej vládnej koalície.
12: Áno, to je tá časť celého toho vyjednávania, ktorá oslabuje jeho pozíciu. Na druhej strane, ale máme rok pred voľbami, alebo teda budeme mať už rok pred voľbami v tom septembri, a tie zápasy, ktoré sa vedú o prežitie a parlamentné prežitie takejto strany, ako je SNS, môže byť naozaj ťažké, a nikdy nehovorí nikde, ako sa povie. My vieme, že vlastne z tých voličov, pôvodných voličov SNS, ktorí ju volili v septembri 2023, väčšina odišla k mimoparlamentnému hnutiu Republika a ďalšia časť odišla k Smeru SD. Čiže SNS, ak sa bude snažiť o ich prinavrátenie alebo o ich získanie, spätné získanie, tak potrebuje sa naozaj začať vymedzovať aj v rámci vládnej koalície.
11: Čo by to podľa vás znamenalo pre SNS, keby naozaj sa stalo to, že odídu z tej vládnej koalície, že by padla vláda? A nedaj Bože, by boli teda ako predčasné voľby, že či by to veľmi poškodilo Slovenskej národnej strane. Alebo naopak.
12: No, ak sa bavíme o tom, ako funguje vo vládnej koalícii SNS vlastne od toho septembra 2023, tak vlastne to, k čomu by mohla teraz smerovať, a boli by to buď to predčasné voľby, alebo možno, že nejaké provizórium, ktoré by sa riešilo, tak na jednej strane určite by to jej súčasní vládni koaliční partneri vlastne využili na prezentovanie SNS ako rozbíjača tej vládnej koalície. Na druhej strane mohla by vlastne využiť práve tú kritiku samotnej vlády a vlastne fungovania toho, ako to celé prebiehalo počas tohto volebného obdobia, na to, aby získala antisystémových voličov, lebo o tých prišla vlastne v tomto volebnom období.
11: Ja som sa pýtala aj preto, lebo oni deklarovali, okrem teda jedného poslanca za SNS, pána Kotlára, ako to povedal Danko, sa všetci podpísali pod to, že chcú teda, aby Tarabu nahradil niekto iný, a hovoria, že všetci, a pán Kufa, to vlastne Filip Kufa deklaroval, že oni sú verní Slovenskej národnej strane. A keď vieme, že Kufovci prišli s pánom Tarabom vlastne z jeho politickej strany. A keď som zapýtala pána Tarabu, že či teda za ním niekto stojí, tak odpovedal v tom zmysle, ako keby, že nejdem odkrývať karty, a v kuloároch sa hovorí, že no, nevyzerá to až úplne tak, že možné je, že keby k tomu došlo, tak naopak sú ľudia, ktorí budú z toho poslaneckého klubu stáť práve za pánom Tarabom.
12: No, to sú presne také tie špekulácie, ktoré my tu máme, a máme ich vlastne od začiatku tohto volebného obdobia, a to práve kvôli tomu, lebo to, čo bolo zvolené do parlamentu ako skupina ľudí a nominantov SNS, v podstate nikto z nich nemal nejakú stranickú, okrem Andreja Danka, nemal žiadnu stranickú lojalitu k samotnej SNS ako takej, a ono sa to veľmi rýchlo začalo drobiť. A to, čo vlastne máme možnosť vidieť teraz, sú rôzne politické hry, kde napríklad ľudia okolo, pôvodne okolo strany Život, čo bola strana vedená pánom Tarabom.
11: Tam už ktorej, niekoľko rokov nie je, hovoril.
12: Do ktorej patrili aj Kufovci, a kde sme čakali, že tam bude nejaká politická lojalita týchto troch ľudí, tak to, čo vidíme, je, že vlastne Andrej Danko si spravil tú svoju politickú prácu a spracoval s týmito ľuďmi, kde zrejme minister Taraba z pozície tej svojej funkcie a z pozície toho, že nebudoval stranickú politiku, alebo nepracoval na tej stranickej politike, počas tohto volebného obdobia o nich zrejme prišiel. Ale to, nakoľko je táto informácia pevná, tak samozrejme o tom sa dá špekulovať. A zároveň sa dá špekulovať aj o tom, či napríklad ministerka Šimkovičová alebo ľudia jej blízky nemajú nejaké dohody s pánom Tarabom, ako s ľuďmi, ktorí sú si názorovo taktiež blízky. Ale o tomto naozaj má v tejto chvíli možnosť len špekulovať. Nemáme možnosť to nejako potvrdzovať nejakými či už písanými alebo nepísanými dohodami, pretože vlastne táto časť politického spektra nie je budovaná na tradičných princípoch, to znamená nejakej stranickej lojalite, fungovaniu vôbec toho, že cez parlamentné voľby má šancu prejsť najmä človek, ktorý je na kandidátke z politickej strany a cíti voči nej lojalitu. To už neplatí.
11: SNS teraz chce podporiť tú zmenu voľby zo zahraničia. Vlastne mala by to byť voľba v zahraničí osobnou účasťou na ambasádach, konzulátoch alebo iných miestach, tým, že aby prešlo aj to zvýšenie kvóra na prekružkovanie z 3 na 8%. Ak nebude schoda, tak sa to z tejto schôdze presunie na september, ale oni vyslovene trvajú na tom. Ako vy vôbec hodnotíte to, že by sa to malo zmeniť na voľbu bez zahraničí, nie zo zahraničia? Lebo teda, bolo by to zo zahraničia, ale priamo osobnou účasťou.
12: No ak sa pozrieme vlastne na tento model, model volenia poštou, je to niečo, čo poznáme aj v iných krajinách v rámci Európy ako takej. Zároveň je to model, ktorý napríklad niektoré krajiny zrušili. Čiže máme precedens aj toho, aby sa zachoval, aj toho, aby vlastne, aby nefungoval.
11: Máme aj osobnú účasť, ktoré krajiny majú vyslovene osobnú.
12: Čiže naozaj tých modelov sú rôzne tie modely. Ak sa potom pozrieme na konkrétne na to, ako to fungovalo v rámci Slovenskej republiky, tak sme mali možnosť vidieť, že v rámci toho hlasovania doteraz nikdy neboli spochybňované práve tieto to hlasovanie zo zahraničia poštou. Nikdy neboli nejaké pochybnosti o tom, že či je to legitímne, nelegitímne, či je to demokratické, nedemokratické. Takže doteraz sme mali dokonca práve skôr sa to bralo ako pozitívna vec, ktorú je potrebné ešte rozšíriť. Debatovalo sa o tom, že by bola takáto možnosť napríklad aj v hlasovaní v rámci prezidentských volieb.
11: Toto tu bude zakomponované aj to osobnou voľbou.
12: Takže toto sú veci, kde zatiaľ až alebo doposiaľ sme nemali nejaké pochybnosti o tom, že táto forma hlasovania by mala byť problematická. To hlasovanie osobné v zahraničí samozrejme naráža na tie geografické limity pri väčších krajinách a to, akým spôsobom bude fungovať a ako to zníži účasť ľudí, ktorí by ináč chceli voliť, bude zrejme až testom tej praktickej implementácie toho zákona. Potom budeme vedieť vyhodnotiť, nakoľko došlo vlastne k istému obmedzeniu tejto možnosti pre ľudí, ktorí jednoducho nebudú investovať čas a peniaze do toho, aby sa dostavili do tej volebnej miestnosti, ktorá nie je po ruke. My si zoberme, že vlastne aj na Slovensku, keď sa dejú tieto voľby, tak tie volebné okrsky sú veľmi malé. Teda respektíve máte možnosť ísť voliť do volebnej miestnosti, ktorá je veľmi blízko.
11: Prešovská nemocnica, problém, všetci vieme, o čo ide. Skôr ma zaujíma, ako si myslíte, že toto môže ovplyvniť voličov koalície, skôr teda Smeru SD, či toto pre nich je problém, alebo u nich táto téma nejak nerezonuje?
12: Presné tie dáta a čísla bude potrebné určite zisťovať cez prieskumy verejnej mienky, takže na to neviem exaktne odpovedať. Ak sa bavíme teraz o nejakých pochybeniach, ktoré sa týkali verejných obstarávaní alebo v minulosti nejakých takýchto ekonomických zákaziek, tak mali sme možnosť vidieť, že toto nezvyklo práve tými preferenciami alebo voličskými hlasmi zamávať v prípade strany Smer. Môžeme si spomenúť príklad toho miliardového mýtneho tendra, čo ak sa bavíme o Prešovskej nemocnici, ak sa bavíme o tom, že by sme prišli o peniaze z plánu obnovy, tak je to 195 miliónov. Oproti tej 1 miliarde je to naozaj zanedbateľná časť. A vlastne v prípade toho mýtneho tendra, to bolo obdobie roku 2008-2009 za vlastne vlády Smeru, tak vlastne napriek tomu, že táto veľká kauza v tej spoločnosti rezonovala, v roku 2010 Smer vyhral voľby. Nebol schopný zostaviť vládu, ale percentuálne ich vyhral. Takže aj to je dôkaz toho, že pokiaľ ide o takéto pochybenia v prípade vlastne obstarávaní alebo narábania s verejnými financiami, toto zvyčajne nie je to, čo presne rozhoduje pri voľbách u voličov strany Smer SD. Zvyčajne sú to skôr práve také tie sociálne opatrenia, ktoré prísľuby, ktoré vlastne dokáže strana Smer vždycky pri tých voľbách veľmi účinne odkomunikovať, dodeliverovať alebo teda priniesť svojim voličom predostriedím.
11: Čakáte, že budú nejaké neshody v úvodzovkách medzi koaličnými stranami, aj keď sa bude schvaľovať rozpočet, lebo minister vnútra už minule avizoval, že ich podmienkou bude napríklad valorizácia platov policajtov, alebo budú mať určite všetci nejaké pripomienky k tomu, ako by mal byť zostavený ten rozpočet, najmä keď to bude mať dopad na štátny rozpočet. Teraz viacero takých poslaneckých návrhov aj SNS sa odsunulo práve, lebo by mali dopad na štátny rozpočet, a čakáme teda na tie prorastové opatrenia, aké budú.
12: Tak ten najbližší štátny rozpočet určite bude takým najväčším klubkom sváru alebo najproblematickejšou vecou v rámci tohto vládneho obdobia. A tie dôvody sú také, že tá konsolidácia, ktorú sme tu mali, neprinavrátila verejné financie do dobrej kondície, čiže naďalej je potrebné istým spôsobom šetriť, ak to povieme tak jednoducho. Na druhej strane ideme do volebného roka. Robert Fico avizoval, že sa pôjde do pekla na veľkom bielom koni, a toho konia chcú sedlať aj iné politické strany v rámci koalície, nielen Smer SD. Takže rátajme, že teda všetci koaliční partneri prídu s opatreniami, ktorým budú sa snažiť svojim voličom predať svoje politiky a snažiť sa poukázať na to, že boli schopní im niečo priniesť. To samozrejme má vždycky dopady na štátny rozpočet, ktorý idú schvaľovať. Takže popri tom, že tu bude veľká kritika zo strany opozície, ako je ten štátny rozpočet postavený, nakoľko je ambiciózny z hľadiska šetrenia, tak tu určite bude aj snaha ovplyvňovať vlastne zloženie toho štátneho rozpočtu tak, aby si mohli z toho koláča ukrojiť pre svojich voličov jednotliví koaliční partneri.
11: Ak sme spomínali teda tých koaličných voličov, je pravda, že teda sú citlivejší opoziční voliči na takéto kauzy, a teraz narážam na tú kauzu Projekt Fórum, a keď to veľmi nehýbalo tými preferenciami PSK, bol tam mierny pokles a skôr sa potom tie preferencie rozdelili v rámci toho opozičného bloku, ale súhlasíte s názorom niektorých marketingových odborníkov či vašich kolegov, politologov, že od začiatku PSK komunikuje na verejnosti túto kauzu Šimečkovej matky dosť zle? Najskôr to vyzeralo, že nejaká účtovná chyba, potom možný subvenčný podvod, však to vyšetruje polícia, potom, že sa tam plácali telefóny celej rodine, že buď mali byť ticho, alebo vyjadrovať sa k tomu len vtedy, keď všetko vyjde najavo.
12: No, tie vaše otázky sú vlastne dve podotázky. Tá prvá hovorí o tom, či ten opozičný volič, súčasný opozičný volič ináč reaguje na prešľapy, ktoré sa týkajú narábania s verejnými financiami, ak sú tie jeho strany vo vláde. A tam máme tú odpoveď, že je to volič, ktorý je citlivejší na takéto prešľapy. Môžeme si naozaj pozrieť sa na to, na históriu SDKU, akým spôsobom vlastne táto strana upadla do zabudnutia naozaj po tom, čo vyšli niekoľko škandálov, ktoré sa týkali práve vlastne dotácií a narábania s verejnými financiami. No a potom tá druhá časť tej otázky, ktorá sa vlastne týka toho, akým spôsobom komunikovalo progresívne Slovensko. Tam to, čo máme možnosť vlastne pozorovať, je, že napriek tomu, že tie preferencie progresívneho Slovenska dramaticky možno, že nepoklesli, ale určitá fluktuácia alebo pokles, mierny pokles nastal, a ono to zrejme súvisí s touto kauzou, keďže nič iné také nemáme možnosť pozorovať, ktoré by malo, malo takýto negatívny efekt.
11: A pardon, možno, ešte, že otázka je ešte, že do akej miery, a určite to koalícia ešte bude zdôrazňovať, lebo však ešte máme naozaj skoro, no vyše roka ešte vlastne do parlamentných volieb v riadnom termíne, takže to ešte sa bude stále zdôrazňovať.
12: Ja som chcela povedať, že táto kauza určite nevyprší v minimálne nie z pozície toho, ako ju budú komunikačne používať koaličné strany, ale zároveň chcem povedať aj to, že jedna časť je to, ako to PSK komunikovalo, a druhá časť je tá, že tu neboli žiadne iné témy, ktoré by dostatočným spôsobom vlastne ako keby prebrali tú komunikačnú hlavnú líniu práve toho PSK. To znamená, PSK bolo v defenzíve, ale nebolo príliš v ofenzíve. Neboli, tak ako si zoberieme vlastne na to obdobie, keď PS rástlo preferenčne, tak to bolo obdobie, kedy vlastne malo možnosť mobilizovať prostredníctvom verejných protestov rôznych a zároveň kritiky konkrétnych politických krokov vlastne koalície. To, čo vlastne vidíme v túto, potom ten posledný vývoj, je súbeh na jednej strane negatívnej kritiky zo strany koalície a na druhej strane to, že nedošlo k žiadnej takej téme, ktorá by bola aktuálna, s ktorou by prišla koalícia, ktorá by poskytla tú kritiku pre samotnú stranu PS. A teraz nebavíme o konkrétnych nejakých prípadoch jednotlivých, ako je napríklad kauza kauza Prešovskej nemocnice, ale o systémových zmenách, to znamená politikách, ktoré by mali systémové dopady, tak ako sme mali trestný zákon, tak vlastne ako sme mali zahraničnú politickú orientáciu Slovenska, vlastne ohrozenie toho postavenia v rámci EÚ. Čiže toto sú veci, ktoré dokázali samozrejme mobilizovať a ak by boli v čase, keď bola táto negatívna kritika postavená na prípade zneužívania dotácií,

0: Výmena predsedu za takúto vec by bola v podstate porážkou pre tú stranu z hľadiska nejakého morálneho priznanie toho, že išlo o závažnú chybu. Pričom, ak ju porovnáme s inými kauzami iných politikov, tak samozrejme je to neporovnateľné.
1: Áno, aj keď oni zdôrazňujú PSK, zdôrazňujú, že teda to nie je kauza PSK a Michala Šimečku, ale dobre, jeho rodiny, alebo teda projektu Fórum, takže...
0: Presne tak, ako kto z nás si spomenie na nejakú kauzu, ja neviem, brata pána Žigu, hej. Je to vec, ktorá tu tiež je, dokonca tam boli aj nejaké rozsudky, ale pritom s hlasom ako takým sa bytostne táto kauza nespája, hej.
1: Opozičný blok, na pozadí toho všetkého, niektorí hovoria, že poďte už vytvoriť ten opozičný blok, aj keď Saská a KDH hovoria, že chcú ísť samostatne. Do akej miery by sa dal zopakovať úspech SDK, alebo by sme niekde úplne inde? A podľa vás, to som sa pýtala aj na úvod, majú nejakú spoločnú víziu pre Slovensko, okrem toho, že teda chcú všetci poraziť Smer SD a Roberta Fica?
0: Toto je, tá vízia je veľmi, veľmi dobrý ako keby podnet, pretože vlastne ak sa bavíme, tak na Slovensku nejaké štrukturálne podmienky na to, že je nutné a nevyhnutné, aby opozícia už pred voľbami vytvorila stály blok, volebný blok a len takto má šancu uspieť, neexistujú. Máme vlastne mnoho prípadov, keď strany kandidujúc samostatne prekročili prach zvoliteľnosti a následne vytvorili vlády. Takže toto neexistuje. Ak sa pozrieme na ten veľmi taký vhodný príklad, čo je SDKU, a SDK, tak vlastne tam sme videli, že viac než spolupráca a blízko sprogramová tých samotných politických strán, tak to, čo ich spájalo, bola tá vízia, ktorú by ste tu takto načrtli. To znamená politický cieľ, na ktorom sa všetky strany participujúce na takej spolupráci vedia zhodnúť a ktorý je silnejší než akákoľvek ideologická animozita alebo rozdiely v rámci toho spektra. A to, že tie ideologické rozdiely tu sú, to bolo aj v prípade SDK.
1: A zrejme
0: SDK,
1: aj zostanú.
0: A zrejme aj zostanú, ale tú víziu aktuálna politická opozícia nemá tak silne vybudovanú, ako ju mala SDK, ktorá vlastne hovorila o tom, že potrebujeme Slovensko integrovať do euroatlantických štruktúr. Dnes by to napríklad mohla byť silná vízia toho, že my musíme ozdraviť verejné financie, pretože je to téma, ktorá je naozaj na mieste.
1: A do akej miery môže zneistiť opozičných voličov to, keď sa teraz niekedy hádajú medzi sebou práve tie opozičné strany, liberálna, konzervatívna, teraz napríklad premiér hovorí o tom na margo tých sobášov, ktoré musí podľa Európskeho súdu pre ľudské práva vlastne každá členská krajina tie sobáše párov rovnakého pohlavia uznávať aj v rodnej krajine toho páru, že treba nejaký výkladový predpis alebo niečo k tomu našej ústave, ktorá hovorí, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Viete, že ide vlastne o ten sobáš vlastne poslanca za Progresívne Slovensko, že toto ako sa k tomu postaví, povedzme, KDH a vopred sa naozaj vymedzujú, ktoré sú také témy, ktoré pre nás nie sú témy. Teda jednoducho o tom už nie.
0: A to je práve príklad toho, že keď chýba tá spoločná vízia, ktorá by istým spôsobom ako keby zastrešila alebo možno, že vystrnadila z toho centra pozornosti všetky tieto veci, ktoré sú istým spôsobom len pridružené a v prípade toho, ako sa implementuje rozhodnutie Európskeho súdu, vlastne v prípade členského štátu sú naozaj irelevantné, pretože to rozhodnutie je záväzné. Hej. Takže a všetky tieto veci by vlastne s tou spoločnou víziou mohli byť považované za druhoradé, ak by existovala.
1: Povedala politologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Aneta Világi. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislava Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: V štúdiu už je jeho moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
4: Pekný podvečer.
3: No, povie sa viac aj o tom, že Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť.
4: Áno, povieme ako a v čom bude výhodnejší ten úver, ale aj to, že to bude inak pri vlastníkoch minimálne dvoch nehnuteľností. Venovať sa budeme aj dianiu v parlamente, odvolávaniam nielen ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ale aj ministra obrany Roberta Kaliňáka či podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. A tiež povieme viac k tomu, že padá, alebo presnejšie pre nápor nestíha štátny web e-prihlášky. Výsledky príjimačiek mnohí rodičia aj žiaci stále nenašli.
3: No a v dôsledku ukrajinských náletov na ruské ropné rafinérie Kremeľ prvýkrát od začiatku vojny zakázal vývoz leteckého paliva.
4: Áno, ale Rusko za posledný mesiac vyslalo na Ukrajinu rekordný počet dronov. Rozoberieme teda aj aktuálnu situáciu vo vojne Rusko-Ukrajina. To je

0: Malá ochutnávka, tých tém je oveľa, oveľa viac.
1: Počúvajte teda Rádio Žurnál o 18.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, kontakty.
3: Pedagogickí asistenti sú dnes pre mnohé deti aj učiteľov nenahraditeľní. Potrebujeme ich viac, hlásia školy. Pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Čo všetko robia? Majú sa venovať jednému žiakovi alebo viacerým? Kto môže o asistenta požiadať? A čo sa aktuálne mení v systéme financovania a podporných opatrení? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Lukáš Zamborský.
9: Irán pozastavil všetky diplomatické výmeny so Spojenými štátmi prostredníctvom sprostredkovateľov, informovala agentúra TASNIM, keďže obe strany zostávajú vzdialené od dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Európska únia môže zohrať zásadnú úlohu pri vyjednávaní trvalého prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi a vyriešiť obavy USA týkajúce sa jadrových ambícií Teheránu. Počas návštevy pakistánskeho Islamabadu to pre portál Politico povedala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kalasová. Švédska vláda oznámila, že zavedie reformy kontroverzných imigračných pravidiel, na základe ktorých mohlo z krajiny deportovať mladých migrantov, a to aj napriek tomu, že ich rodinným príslušníkom bol pobyt v krajine povolený. Viac ako 20 príslušníkom britskej polície zodpovedným za ochranu kráľovskej rodiny obmedzili výkon služby, informovala agentúra Reuters. Policajti podľa úradov pri službe na hrade Windsor, jednej z rezidencií kráľa Karola III, spali alebo opustili stanovište. Incident vyšiel najavo potom, keď o prípade informoval bulvárny denník The Sun. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, 17 hodín 33 minút.
10: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Zelená vlna.
11: Nehoda na D3 aj pri Sobotišti. Pozdravujeme za volant. Na diaľnici D3 za tunelom Považský Chlmec smerom na Kysucké Nové Mesto sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Na D1 pri Beluši smerom na Žilinu na 156. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je odbočovací pruh. Za Kamenicou smerom na Lubotín vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo. V zákrute medzi Sobotišťom a Podbrančom skončilo auto v priekope. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. 15 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom na Malacky, na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Talíková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
1: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Dnes je deň detí. Dnes hľadáme tie najlepšie hlášky vašich detí a toto nám poslal náš posluchač Marián.
12: Mal som kolegu Milana, ktorý mal malého chlapca, no bol to od malička srandista a raz sa ho pýtal: Milanko, a čím by si chcel byť, keď budeš veľký? A chalan z fleku zahlásil: dievčenským doktorom.
1: No som zvedavý, či sa to tomu chlapcovi splnil, ale tak viete, keď ste malí, máte úplne iné sny a iné povolania ako potom, keď ste veľký. No a toto nám poslala naša posluchačka Katka.
13: Môj syn, to je hláška jedna za druhou, ale čo si pamätám takú vtipnú, že stále voláme krstný, krstná, a kedysi som sa ich opýtala: a viete vy vlastne, ako sa volajú menom krstný? A on sa tak oprel, rozmýšľal a že no, to je ťažko povedať.
1: Tak z tohto chlapca bude buď politik alebo diplomat. V každom prípade ďakujeme za všetky vaše správy, takisto aj za všetky vaše hlasovky a dva lístky na vystúpenie skupiny Drasmus, ktoré bude v Bratislave, bude to 15. júna v klube MMC, získava naša poslucháčka Katka. Gratulujeme a zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Dream Team a Xindelix Zema Drobná, počúvate Rádio Slovensko. Ak sa vám nebodaj občas mihne hlavou, že vať na čo pás, je to kúsok, Ivana Ilgová a Igor Daniš dôrazne nesúhlasia.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, nechápem.
0: Čo?
2: Pásy.
0: Áno.
2: Minule sa na ne policajti zamerali.
0: A?
2: To tých hazardé rozhádzajú z neba.
3: Kontrolovali vyše 21 tisíc vozidiel. Zistili sme 1121 priestupkov, výlučne nepoužívania bezpečnostných pásov alebo nesprávneho zabezpečenia prepravovaných osôb vo vozidle.
2: Mne sa ešte stáva, ak niekoho veziem vzadu, že či sa má pripútať.
0: Odpoveď je len jedna.
2: Vždy.
0: Hlavne je to moja zodpovednosť za ostatných.
2: Preto dobre radíme.
3: Povinnosť byť počas jazdy pripútaný sa vzťahuje na vodiča aj všetkých prepravovaných cestujúcich. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj správnemu používaniu detských zadržiavacích systémov.
2: Tak si berte príklad.
4: Samozrejme, že ich používam. Ešte som tehotná, tak ich musím používať. To je prvé, čo robím. Ja ani nenaštartujem a už mám pás.
5: Keď nemám pás, tak sa cítim vlastne, ako keby som nebola dobre oblečená. Je to také automatické.
6: Som sa na to zvykol. Je to určite bezpečnejšie, ako ich nepoužívať.
7: Jednoznačne tvrdím, že je to absolútna nutnosť používať.
8: Za každých okolností.
0: Aj v taxíkoch tí vedia svoje pripútavanie sa pasažierov.
9: Podľa toho, kto ako, ale po väčšinou nie. Samozrejme, že ich upozorním na to, že pasažieri sú okrem nás povinní sa pripútať podľa vyhlášky.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Rita Ora, Your Song, a váš výber na dnešný večer v rámci našich televízií bude jednoznačný. O 20.30 na jednotke film o mužovi, ktorého rodina naučí bezpodmienečne milovať, a teda titul Naučte sa milovať. Na dvojke o 20.10 Low Slow, ak vás to zaujíma, čo pevne veríme, že áno. Viac info nájdete na našom webe.
1: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: Bystriga, Slzná, počúvate Rádio Slovenska. Poďme sa pozrieť aj na predpoveď počasia. Ako bude zajtra? Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Nočná teplota 14 až 8 stupňov, denná teplota 23 až 28. V severnej polovici na Hore Hroní a Spiši 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Sobotišti aj pri Janovciach. Pozdravujeme vodičov. Nehodu odstránili na diaľnici D3 za tunelom Považský Chlmec smerom na Kysucké Nové Mesto. Úsek je prejazdný, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Rátajte so zdržaním asi 20 minút. V zákrute medzi Sobotišťom a Podbrančom skončilo auto v priekope. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú medzi obcami Kobily a Janovce. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné popoludne, alebo lepšie povedané pekný podvečer želáme z Rádia Slovensko. Dnes je deň detí, ešte stále ho môžete oslaviť, ak aj máte napríklad 55 rokov, veď veku sa naozaj medze nekladú. V každom prípade učiteľka sa pýta deti, že deti, prečo musíme po obede spať? No a deti odpovedajú, aby si si od nás chvíľku oddychla a neplakala v kabinete. No tak aj takéto sú tie najlepšie detské hlášky. Pevne veríme, že ste si dnes vypočuli tie najlepšie a pevne dúfame, že budete v tom pokračovať aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Do hlavy

0: produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli braučové karé v celku veľkosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk.
2: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia má podľa ministra obrany problém vyplatiť Slovensku kompenzácie za vojenskú pomoc Ukrajine. Ide o stovky miliónov eur. Výsledky prijímačiek na stredné školy sprevádzajú výpadky systému e-prihlášky. Podľa rezortu školstva sa to pri veľkej návštevnosti môže stať. Irán pre izraelské útoky v Libanone pozastavuje rokovania so Spojenými štátmi. Teherán plánuje aj úplne zablokovať Hormuzský prieliv. Pripravený je Rádiožurnál a Renata Brink-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém vyplatiť Slovensku 250 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja za darovanie MIGov a systémov KUB Ukrajine. Pôvodne ich blokovalo Maďarsko. V štúdiu je Matúš Dudáš, ktorý k téme povie viac.
2: Pekný večer. V princípe ide o spor okolo peňazí, ktoré má Slovensko dostať z Bruselu ako kompenzáciu za vojenskú techniku, ktorú vláda Eduarda Hegera v minulosti darovala Ukrajine. Podľa našich informácií o tom ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD informoval veľvyslanec Slovenska pri Európskej únii. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
3: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použil ich na ukrajinské účely.
2: Poslanec SAS Juraj Krúpa upozornil, že Slovensko malo získať až 330 miliónov eur. Neskôr sa však objem peňazí, ktoré Slovensko malo získať ako kompenzáciu, znižoval.
4: Ja sa obávam, že Kaliňák a táto vláda z toho urobí, že nakoniec dostaneme menej, ako by sme mohli dostať, lebo budú môcť hodiť vinu na predošlú vládu.
1: Už sme spomenuli, že tie peniaze dlhodobo blokovalo Maďarsko počas vlády Viktora Orbána. Počítali sme s týmito peniazmi?
2: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko tvrdí, že sme s týmto obnosom peňazí počítali.
5: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali, a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že naďalej trvá kontrola kompenzačného mechanizmu, na základe ktorého Európska únia vypláca peniaze za darovanú techniku.
6: Myslím si, že tak ako uvažuje dnes elita politická Európskej únie, je, že radšej tieto peniaze, pokiaľ ich nebude musieť, tak ich neprerozdelia, ale ich strčia do nového zbrojenia a vyzbrojovania Ukrajiny.
1: Ešte približme, aký postoj k veci zaujal Brusel.
2: Rádiožurnál požiadal zastúpenie Európskej komisie na Slovensku o stanovisko, to však do uzavierky nereagovalo. Odkázalo však, že Európska komisia dlhodobo nekomentuje vyjadrenia národných politikov.
1: Vďaka, v štúdiu bol Matúš Dudáš. Týždeň v Národnej rade sa začal mimoriadnou schôdzou k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a hlasy na schválenie programu schôdze nedodali. Predseda SNS Andrej Danko odkázal, že hoci má k práci šéfa Enviro rezortu výhrady, povaliť vládu odmieta.
7: Potom ako parlament rok tlačil pred sebou odvolávanie 7 ministrov, sa s mimoriadnymi schôdzami roztrhlo vrece. Koalícia tieto schôdze otvára, no keďže opozícia nemá dosť hlasov na schválenie programu, návrhy opakovane prepadajú. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tak dnes ustal prvé dva pokusy, ďalšieho čakajú v útorok ráno. Otázna bola podpora SNS, jej predseda Andrej Danko však zopakoval, že platí ultimátum premiéra Roberta Fica. Buď sa do konca septembra uzmieria, alebo minister Tomáš Taraba z rezortu odíde sám, inak ho premiér odvolá. Po predsedovi národniarov reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
8: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
9: Toto posunutie, vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
7: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD čelí odvolávaniu pre problémy s Prešovskou nemocnicou. Podpisy vyzbieralo KDH, Smer SD však očakáva rovnaký výsledok ako pri ministrovi Tarabovi. Po Petrovi Stachurovi z KDH reaguje minister obrany.
10: My ho vyzývame na otvorenú diskusiu, zatajuje veci a jednoducho nerobí vo verejnom záujme to, čo by mal robiť.
11: Ja veľmi rád si nájdem čas, samozrejme, na to, aby som pánom poslancom všetko vysvetloval. Vždy netuším, ako bude parlament postupovať, ja sa prispôsobím tomu, čo nám parlament povie.
7: Medzitým Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
12: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
13: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
7: Premiér dodal, že ak bude Progresívne Slovensko odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubéciho. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. V súčasnosti musí mať žiadateľ nasporených aspoň 20% jej hodnoty. Po novom by to mohlo byť len 10%. Naopak sprísni podmienky pri žiadostiach na nákup tretej a ďalšej nehnuteľnosti.
14: Člen bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček vysvetľuje, že pri dostupnosti bývania zohráva dôležitú úlohu dopyt investorov.
15: Čoraz väčšiu časť nehnuteľnosti totiž kupujú ľudia ako ďalšiu nehnuteľnosť. V roku 25 viac ako polovicu bytov na úver kúpili ľudia, ktorí mali už aspoň jednu nehnuteľnosť a dokonca 16% tretiu a ďalšiu.
14: Centrálna banka preto plánuje zvýšiť limit zabezpečenia úveru, pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
16: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvýšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
14: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
17: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novoposkytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
14: Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný a odolný. Hlavné rizika prichádzajú z externých zdrojov, uzatvára člen bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček.
15: Sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
14: Stresové testovanie ukázalo, že finančné inštitúcie na Slovensku majú dostatočné rezervy na to, aby zvládli aj krízové scenáre. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Finančná správa do konca apríla urobila 59 daňových kontrol s nálezmi za takmer 54 miliónov eur. Hoci ich počet medziročne stúpol o 30%, šedá ekonomika na Slovensku predstavuje približne 17 miliárd eur. Tvoria ju najčastejšie nepriznávané tržby, nelegálna práca či daňové úniky. Práve proti daňovej kriminalite sa štát chystá efektívnejšie a rýchlejšie bojovať. Pomôcť má posilnená spolupráca polície a finančnej správy.
18: V boji proti daňovej kriminalite má pomôcť nový expertný tím zložený z policajtov a daniarov, tzv. Daňový štít, hovorí šéf finančnej správy Jozef Kiš.
19: Dnes máme identifikovaných zhruba 30 fyzických osôb Slovákov, ktorí majú za sebou zložité schémy v oblasti daňových podvodov a dnes ich máme spojených zhruba s 80 miliónmi, takže toto je agenda, cez ktorú vlastne pôjde daňový štít a ktorý sa bude zaoberať konkrétnymi vecami.
18: Spolupráca podľa neho pomôže napríklad pri včasnom blokovaní majetkov či peňazí na účtoch podozrivých osôb. Opozícia upozorňuje, že štát má pri výbere daní veľké rezervy. Podľa poslanca Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska prichádza o viac ako miliardu eur ročne len na nezaplatenej DPH.
20: Za prvé sú to zákony, ktoré si schválili pre seba, kde chceli ochrániť svojich ľudí ako trestný zákon. Súčasťou toho je, že sa ľahšie klame a podvádza aj na daniach. Druhá vec je zabraná konsolidácia, kedy dnes máme 3 respektíve 4 sadzby DPH.
18: Reaguje aj poslanec za SAS Marián Vyskupič.
0: Narovnaté produkty za rôznych podmienok, rôzne sadzby, ale takisto aj neskutočne komplikovaná firemná daň, komplikovaná daň príjmu fyzických osôb pri takomto daňovom nastavení žiadna ani špecializovaná jednotka nebude schopná pôsobiť preventívne.
18: Na zložitosť daňového systému upozorňuje aj analytik Ines Radovan Ďurana, podľa ktorého je vedľajším efektom okrem šedej ekonomiky aj stratený hospodársky rast.
21: Nielen slovenskí, ale aj zahraniční investori už obchádzajú slovenskú ekonomiku, takže doplácame na to všetci vo forme pomalšieho rastu miest a nižšieho bohatstva.
18: Do nového tímu musia obe inštitúcie ešte vymenovať členov. Výsledky práce budú predkladať každý pol rok. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka hotovostný schodok vo výške 3 miliardy 100 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur. Od včerajšej polnoci až do konca dnešného dňa majú stredné školy čas na to, aby sa v systéme e-prihlášky definitívne potvrdili a zverejnili výsledky prijímacieho konania. Až vtedy sa výsledky stávajú právoplatnými. Systém však celý deň opakovane zaznamenával výpadky. Rodičia aj žiaci sú z dlhého čakania nervózni. Podľa rezortu školstva sa to pri veľkej návštevnosti môže stať.
22: Čakanie na výsledky sprevádza napätie na strane rodičov aj žiakov. Viacerí doposiaľ žiadne výsledky nemajú, pokračuje matka deviataka, po nej vyberáme z komentárov rodičov na sociálnej sieti.
23: Chcela som si pozrieť e-prihlášku, či bol môj syn prijatý, ale systém dlho načítaval. Po prihlásení neboli zverejnené žiadne výsledky, chýbala prioritná škola.
24: Systém, ktorý takto ospevujete, sa nejako nespustil.
25: Je to nonsens.
22: Keďže výsledky očakávajú 10 000 rodičov a žiakov, systém od rána zaznamenáva vysokú návštevnosť a preto podľa rezortu školstva môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazovaniu výsledkov. Zo stanoviska vyberáme.
24: Výsledky sú však v systéme spracované a dostupné školám. Zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Odporúčame skúsiť prihlásenie opakovane.
22: Zástupkyňa gymnázia Alejová v Košiciach Monika Martinková ubezpečuje, že nie je dôvod na paniku.
26: Podľa pokynov to zverejnenie je 1.6.2026, takže 1.6. je ešte pár hodín.
22: Podľa KDH ide o drahý a zbytočný experiment ministerstva školstva. Šéfa rezortu vyzvali, aby systém zastavil, pokračuje bývalý minister školstva Jan Horecký.
27: No a korunou všetkého má byť vraj výsledok, najväčšia výhoda, a to je pokoj rodičov. Tak prečo tie tisíce frustrovaných a nahnevaných reakcií?
22: Kritiku verejnosti vyvolalo aj automatické priraďovanie podľa preferencií. Odborníčka na priraďovacie algoritmy, profesorka matematiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katarína Cechláriková, však tvrdí, že ide o najlepší možný spôsob.
28: Študentsky orientovaný algoritmus zo všetkých možných pravdivých riešení dá také, ktoré je najlepšie pre všetkých možných žiakov.
22: Dodáva, že použitý algoritmus je známy už z roku 1962. Analýzu vypracovala z vlastnej iniciatívy. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
29: Stručne zo sveta.
30: Iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o miery z dôvodu izraelských útokov v Libanone. Bez uvedenia zdroja o tom informovala iránska tlačová agentúra Tasním. Teherán plánuje úplne zablokovať aj Hormuzský prieliv. Izraelská armáda medzitým vyzvala na evakuáciu štvrtí na južnom okraji Bejrútu. Už predtým izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil v boji s Hizbaláhom údery na túto oblasť. Maďarský premiér Péter Maďar po stretnutí s prezidentom Tamášom Šujokom vyhlásil, že vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta. Vládna strana TISA disponuje v parlamente väčšinou umožňujúcou zmenu ústavy. Péter Maďar označuje Tamáša Šujoka, ktorý je vo funkcii od roku 2024, za bábku predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na vyše 280. Ohnisko nákazy sa nachádza vo východnej provincii Ituri, kde zdravotníci zaznamenali väčšinu prípadov. Krajina hlási aj prvé úspechy. 5 nakazených zdravotníkov sa vyliečilo.
1: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa situácia na bojisku vo vojne s Ruskom začína meniť v prospech Ukrajiny. Svetoví lídri však musia zvýšiť tlak na Moskvu v podobe ďalších sankcií. Intenzita útokov na Ukrajinu pritom stúpa. Len za uplynulý mesiac na jej územie Rusko vyslalo rekordných 8150 dronov. V dôsledku ukrajinských náletov na ruské ropné rafinérie Kreml prvýkrát od začiatku vojny zakázal vývoz leteckého paliva.
2: Za uplynulú noc útočilo Rusko na Ukrajinu 265 dronmi. Úrady hlásili desiatky zranených. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre CBS News vyhlásil, že do zimy chce prinútiť Rusko sadnúť si za rokovací stôl. Naznačil, že úspechy ukrajinskej armády na fronte by mohli posilniť pozíciu Kieva pri budúcich mierových rokovaniach.
3: Prichádzajú o 30 až 35 tisíc vojakov mesačne. Je to obrovský počet. Každý mesiac mobilizujú a smerujú k veľkej kríze, čo sa týka ľudí. Myslím, že ich to donúti k dialógu.
2: Ukrajinský prezident požiadal Spojené štáty o pomoc v podobe ďalších systémov protivzdušnej obrany Patriot, keďže pri súčasnej intenzite ruských náletov je ich počet nedostatočný. Volodymyr Zelenský zároveň vyzval amerických predstaviteľov vrátane šéfa diplomacie Marka Rubia a osobitných vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, aby Ukrajinu navštívili.
3: Nikdy tu neboli. Myslím, že je to dôležité nielen pre nás, ale aj pre nich. Aby videli, že život tu síce ide ďalej, ale chceme túto vojnu zastaviť. A to znamená zastaviť Rusko.
2: Ukrajinská armáda podnikla v posledných dňoch niekoľko efektívnych útokov na ruské ropné zariadenia. Zasiahla sklad ropy neďaleko mesta Taganrog aj rafinériu v Saratove. Aj v tejto súvislosti Kremeľ podľa pozorovateľov na 6 mesiacov zakázal export leteckého paliva kerozín. Na okupovanom Kryme cez víkend zaviedli benzín na prídel. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov napriek tomu tvrdí, že palivová kríza nehrozí.
4: Súčasné problémy sú riešiteľné. Ide o záležitosti s vysokou prioritou. Všetky úrovne vlády pracujú na ich riešení.
2: Odhaduje sa, že v dôsledku ukrajinských útokov prišli ruské ropné rafinérie o štvrtinu svojich výrobných kapacít. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Francúzske námorníctvo v Atlantiku zadržalo ďalší tanker plávajúci z Ruska, na ktorý boli uvalené medzinárodné sankcie. Ide v poradí už o štvrté plavidlo tohto typu, ktoré krajina zadržala. Paríž nedávno avizoval, že chce zdvojnásobiť pokuty a tresty pre lode bez pravej identity. Kremeľ zadržanie plavidla kritizoval.
5: Tanker Tagor, ktorý vyplával z ruského prístavu Murmansk pod falošnou kamerunskou vlajkou, zadržalo francúzske námorníctvo a eskortovalo s cieľom vykonať ďalšie kontroly. Takmer prázdne plavidlo s 23 členov posádkou a ruským kapitánom má byť súčasťou utajenej siete, ktorú Moskva využíva, aby obišla medzinárodné sankcie. Prezident Emmanuel Macron na sociálnej sieti X napísal.
6: Je neprijateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac ako 4 roky.
5: Včerajšiu operáciu v medzinárodných vodách viac ako 700 kilometrov od západného Bretónska podporili viacerí partneri vrátane Spojeného kráľovstva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ju odsúdil.
4: Takéto kroky považujeme za nezákonné, hraničia s medzinárodným pirátstvom.
5: Ruskú tieňovú flotilu by podľa odhadov mohlo tvoriť 1800 plavidiel, z toho 1500 ropných tankerov. Karel Svoboda z Karlovej univerzity si myslí, že zisky z takto vyvezenej ropy či plynu sú pre ruskú ekonomiku relatívne.
8: Čo sa týče vplyvu na válku, tak ten je samozrejme spíše druhotný. Ropa, ropné produkty a plyn přinášejí ruskému rozpočtu něco kolem 8,5 bilionu rublů, když si to postavíme proti celkovým výdajům, které jsou někde kolem 45 bilionů, možná daleko důležitější pro válku samotnou je to, co se děje na bojišti.
5: Tam rozhodujú predovšetkým drony. Tie mali podľa ukrajinských zdrojov cez víkend zasiahnuť ďalší tanker spájaný s tieňovou flotilou, ako aj dve ropné sklady v meste Tangarok a na ruskom anektovanom Kryme. Nelegálne sa plaviace lode má v hľadáčiku aj Londýn. Už niekoľko týždňov ich môže kontrolovať armáda. Posledné štatistiky však ukazujú, že na to neexistuje dobrý právny rámec a britskými vodami sa tak naďalej plavia desiatky sankcionovaných lodí. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Český prezident Peter Pavel sa opäť vyslovil za prijatie eura. Na konferencii revize Česka povedal, že ak by koruna bránila rozvoju krajiny, malo by Česko upustiť od sentimentu, ktorý k nej cíti. Na jeho slova už reagoval aj premiér Andrej Babiš, podľa ktorého je prijatie eura iba ďalšou stratou zvrchovanosti v rámci Európskej únie.
7: Euro alebo koruna? Česko si už dlhé roky kladie otázku, či by sa malo menovej politike vydať cestou spoločnej európskej meny, alebo si zachovať tú súčasnú. Český prezident Petr Pavel by bol za zmenu.
9: Veľká časť verejnosti vnímá euro negatívne proto, že řada politiků cílevědomě to negatívne vnímání vytváří. Vytváří ho práve na základe pseudoargumentu, takže by bolo možná dobré, abychom sa pokusili tú věcnou debatu zase vrátiť zpátky na koleje.
7: Podľa neho je česká ekonomika natoľko previazaná z eurozóny, že by prijatie eura krajine výrazne pomohlo. Úplne opačný názor má však premiér Andrej Babiš.
10: Pro mňa euro je další ztráta zvrchovanosti v rámci Európskej únie. Ja som chodil na ty eurozóny ako pozorovateľ a samozrejme tam rozhodujú ty hlavní státy a ty ostatní sú tam do počtu a my samozrejme potrebujeme českou korunu.
7: Hoci sú dve tretiny Čechov s členstvom v Európskej únii spokojné, prieskumy z konca minulého roka ukazujú, že väčšina z nich je proti zavedeniu eura. Prieskum Českého centra pre výskum verejnej mienky ukázal, že proti prijatiu eura je 66% obyvateľov Česka, za je 30%. A to sa mi potvrdilo aj v uliciach Prahy.
11: Ja si nejsem úplne istá, ako na jednu stranu je to určite dobrý, ale na nieco to zase bude špatný. No.
12: Kdyby bylo euro, tak by bylo všechno dražší, než je teď a koruna je taková stála.
7: Ekonom Pavel Peterka hovorí, že ani odborníci nemajú na prijatie európskej meny jednoznačný názor.
13: Prijatie eura áno, ne, neumiem odpovedieť. Ekonomové vlastne sú tak řekneme 50 na 50 a je to o nejaké osobní preferencii, ale myslím si, že za 10 let bude vlastne tá odpoveď pro vhodnosť eura mnohem jasnejší a sice, že za 10 let to prijatie eura bude dávať přece jenom ešte o trošku väčší ekonomický smysl než teď.
7: Česko sa zaviazalo prijať euro pri vstupe do Európskej únie v roku 2004. Pre zavedenie spoločnej meny však nie je stanovený žiaden termín. Euro v súčasnosti využíva 21 z 27 členských krajín únie. Ako posledného tento rok zaviedlo Bulharsko. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
29: Stručne z domova.
30: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice s ústavou. Predmetom návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť a po reforme územného členenia aj každá miestna časť mala v mestskom a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Ombudsman navrhuje pozastaviť účinnosť napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa tri nové výzvy zo štátneho rozpočtu v objeme 900 000 eur, a to na podporu stavovských subjektov a projektov v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva a potravinárstva. Výzvy sú otvorené do 30. júna. Slovenská inšpekcia životného prostredia eviduje mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada, čo sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo. Príčinu vyšetrujú. Sucho rôznej intenzity zasahuje 90% územia Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho na krajnom západe, severe stredného Slovenska a krajnom východe územia. Univerzita Komenského v Bratislave spolu s Bratislavským samosprávnym krajom pripravujú počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná univerzita Komenského. Bude určená pre 200 detí vo veku 8 až 14 rokov a posledných 5 júlových dní ponúkne zážitkovou formou objavovanie vedy, kultúry a akademického prostredia.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Kompetentní sľúbili, že sa ich návrhmi budú zaoberať. Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska, pokračuje komisár Jozef Mikloško.
0: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov, polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
1: Preto je podľa prezidenta Petra Pellegriniho dôležité vypočuť ich víziu budúcnosti.
14: Mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží.
1: Záleží im napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrich Suchý.
15: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
16: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
1: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
17: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré

0: ročná pacientka s vážnym genetickým ochorením. Mladá pacientka mala policystické ochorenie obličiek a pečene. Úspech potvrdzuje vysokú úroveň transplantačného programu nemocnice.
1: Pacientka na zákrok čakala viac ako 2 roky. Celá operácia trvala približne 6 hodín. Ako prvú transplantovali pečeň. Po jej napojení pristúpili k transplantácii obličky. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: Dochádzalo postupnému zlyhávaniu orgánov. Tie dva orgány už boli tak neznesiteľne veľké pre tú pacientku, že ju vlastne už obmedzovali v bežnom živote. Robili sme to dvaja operatéri a dvaja chirurgovi asistenti, samozrejme anesteziologický tím, inštrumentárky, na sále je okolo 10-15 ľudí.
1: Zdravotný stav pacientky Margarety Turinskej sa zhoršil pred 13 rokmi po narodení céry.
3: Nevládala som dýchať, postupne ani chodiť, mala som traviace problémy, bala som sa. Mi povedal, že je to jediná možnosť, nič iné neostávalo.
1: Transplantácia dvoch rôznych orgánov od jedného darcu patrí k najzložitejším výkonom v chirurgii, vysvetľuje Svetlana Adamcová-Selčanová, hepatologička Rooseveltovej nemocnice.
4: Ten priebeh potransplantačný bol až nad očakávaním. Tie transplantácie bývajú veľmi náročné a mnohokrát sa stane, že sa to nestihne, že sa stanú tzv. Príliš chorí na to, aby boli odtransplantovaní. Táto pacientka čakala, myslím, 2 roky.
1: Pani Turinskú do Banskej Bystrice sprevádzal manžel s dcérou. Pooperačný stav manželky považuje za zázrak.
5: Ja už bola na tej chodbe. Bosk a proste ten pocit, vidím ju naposledy, nevidím ju naposledy, museli sme dúfať, že to pôjde.
1: Pacientku po 2 týždňoch prepustili do domácej liečby, kde sa úspešne zotavuje. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici počas 15 rokov transplantovala 500 pečení a za obdobie 30 rokov 1000 obličiek. Nikol Marunčiaková, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: V noci miestami dážď postupne bude ustávať. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno a ojedinelé prehánky. Nočná teplota 14 až 8, denná 18 až 28 stupňov a slabý až mierny vietor.
6: Rádiožurnál.
0: Ten večerný pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Ivan Šucha a pri mikrofónoch boli Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková. Pekný 1. júnový večer.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 18 hodín 28 minút.
6: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Janovciach, radar v Topolníkoch. Pozrime sa na cesty. Nehodu odstránili na diaľnici D3 za tunelom Považský Chlmec smerom na Kysucké Nové Mesto. Úsek je prejazdný, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Nezdržíte sa. Medzi obcami Kobyly a Janovce skončila dodávka na streche mimo cesty. Krátko sa zdržíte. V kolónach stratíte 10 minút v Bratislave na D2 smerom na Malacky a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Rýchlosť si ustrážte v Topolníkoch smerom na Trstice, za Vozokanmi smerom na Nitrian Blatnicu a na výjazd z Ďurďoša na Hanušovce nad Topľou. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
10: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
9: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
9: Ukáž mi, ako používaš sociálne siete a ja ti poviem, aký ľúbostný vzťah ťa čaká. Možno je to nadsadené, no digitálna intimita čoraz viac ovplyvňuje náš život. Upozorňuje na to aj sociálna antropologička Zuzana Sekeráková-Buríková zo Slovenskej akadémie vied. Do vedeckej nočnej pyramídy ju na Deň detí pozval Stano Štepán. Ich sondy do intimity sa začínajú od 22.20.
11: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
12: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
13: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
14: Slovenskí futbaloví reprezentanti bojujú pod taktovkou Vladimíra Weissa v Dunajskej strede proti Malte.

0: Z titulu svetových šampiónov sa radujú hokejisti Fínska, ktorí vo finále dokázali dať aspoň jeden gól. Emma Zapletalová kráľovala v behu na 400 metrov prekážok na Diamantovej lige v Rabate. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
0: Dnes o 18. hodine nastúpili naši futbaloví reprezentanti prvýkrát pod taktovkou nového trénera Vladimíra Vajsa na prípravný zápas proti Malte. V Dunajskej strede by sme podľa papierových predpokladov mali byť v úlohe favorita. Dianie na trávniku sleduje Martin Kajgl.
2: V polovici 32. minúty potvrdzujem, že rola favorita nie je len na papieri, ale aj na ihrisku. Slovensko vyhráva 1-0 a pri lepšej efektivite mohol byť náskok výrazne vyšší. Prvý gól sme videli už v 9. minúte, prvý a zatiaľ jediný. Zaznamenal ho Lukáš Haraslín, bol jeho 9. v národnom tíme, keď dostal prudkú kolmicu na hranici pokutového územia. Loptu si prebral, zasekol si dvojicu brániacich hráčov a typicky z ľavého medzipriestoru strelou vzdialenejšej žrdi otvoril skóre tohto zápasu a naozaj vôbec nemusel byť prvým strelcom v tomto zápase, pretože už v 4. minúte bol hostujúci Embong v celkom dobrej pozícii, keby si trúfol strieľať ľavačkou, mohli sme prehrávať 0-1 a naopak v 6. minúte sa do slubnej pozície, aj keď trochu zúhla z ľavej strany, dostal Suslov, ale jeho strela končila ešte na bočnej sieti. Potom prišiel spomínaný gól Haraslína, no a v 23. a 24. minúte násobne väčšie tutovky, než akú mal Lukáš Haraslín, spálili v prvej situácii Beneš po Pavekovej prihrávke. No a v 24. minúte strelec, ktorý bol úplne sám pred brankárom a napriek tomu loptu napálil do gólmana hostí. Dnes je to premiéra nielen pre Vladimíra Vajsa a nielen pre Dunajskú stredu, kde slovenská reprezentácia hrá poprvý raz v histórii, ale aj pre trojicu hráčov Dominik Takáč, Peter Pokorný zo Slovana Bratislava a už spomínaný Hugo Pávek z AS Trenčín dostali dnes šancu v základnej zostave tak, ako to tréner Vajs aj včera na predzápasovej tlačovej besede avizoval, že práve trom hráčom dá šancu, ale na svoj prvý štart čakajú aj Galčík, Gajdoš, Kováčik, Faško či Bari. Takže týchto hráčov určite môžeme očakávať aspoň niektorých z nich v priebehu druhého polčasu. No a pri absencii viacerých lídrov je dnes v Dunajskej strede kapitánom slovenskej reprezentácie Ondrej Duda, ktorý v poslednom meraní síl s Maltou ešte pred 5 rokmi, takmer pred 5 rokmi v závere kvalifikácie o Katar 2022 zaznamenal na štadióne Taali na Malte hat-trick. V tejto chvíli sa nám v Dunajskej strede hrá už 34. minúta a slovenská reprezentácia vyhráva nad Maltou 1-0.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Novými majstrami sveta sú hokejisti Fínska, ktorí vo finále zdolali Švajčiarov 1-0 po predĺžení gólom Heleniusa zo 71. minúty. Z historického bronzu sa teší Norsko. Podrobnosti pripája z Cirichu Martin Balážik.
3: Hokejisti Fínska sa tešia z 5. majstrovského titulu. Počas šampionátu prehrali jediný duel. V základnej skupine podľahli domácim Švajčiarom, no vo finále im vyšla dokonalá odplata. Kapitán Alexander Barkov po zisku titulu obrovskú radosť neskrýval.
4: Je to neuveriteľné, prežívame úžasné pocity, sme majstri sveta. Prišiel som si do Švajčiarska po titul. Od začiatku som veril, že táto skvelá partia má na zlato a som rád, že som sa nemýlil. Od prvého zápasu s Nemeckom sme išli za svojím cieľom. Zvládli sme to vo veľkom štýle a teraz si môžeme vychutnať majstrovské oslavy.
3: Kým vo fínskej šatni zavládla radosť, hokejisti domáceho Švajčiarska sú najväčšími smoliarmi posledných rokov. Majstrovský titul ešte nikdy nezískali a chceli to zmeniť na domácom šampionáte. Opäť im to však nevyšlo. Prehrali aj tretie finále v rade a aj v treťom finálovom zápase za sebou nestrelili ani gól. Po prehre zavládlo obrovské sklamanie na tribúnach Curišskej arény, vo fanzónach, ale najmä na ľade. Útočník Nino Niederreiter.
4: Pre mňa osobne je táto prehra veľmi frustrujúca. Zahral som si 5 finále majstrovstiev sveta, z toho 3 za sebou, žiaľ ani raz sme nevyhrali. Musíme jednoducho nájsť recept na úspech. Verím, že sa nám to raz podarí. Chcem sa poďakovať aj našim skvelým fanúšikom. To, čo predvádzali počas celého šampionátu, bolo jednoducho neskutočné. Sme im za to nesmierne vďační.
3: Hokejisti Norska naopak napísali na šampionáte krásnu rozprávku, ktorá mala bronzový záver. Mužstvo, ktoré vlani jeden gól delil od vypadnutia z elitnej kategórie a pred turnajom mu len málo kto veril, v zápase o bronz šokovalo hviezdami nabitú Kanadu. Vyhralo 3-2 po predĺžení a získalo na majstrovstvách sveta historický bronz. Doteraz bolo maximum Nórov štvrté miesto ešte z roku 1951, keď sa majstrovstiev sveta zúčastnilo len 7 krajín a hralo sa ešte bez formátu play-off. Kapitán polárnych medveďov Andreas Martinsen.
5: Je to skvelý pocit, ako keby to ani nebola pravda. Vždy som sníval o tom, že budem súčasťou norského tímu, ktorý na šampionáte získa medailu. Je to neuveriteľné a som nesmierne hrdý. Toto si budem pamätať do konca života.
3: Veľké sklamanie zavládlo v týme Kanady. Hviezdami nabitý tým v základnej skupine neprehral ani jediný duel, vo štvrťfinále prešiel cez Američanov, no v semifinále nestačil na Fínov a v zápase o bronz sa musel skloniť pred prekvapením turnaja Normy. Hviezdny Sidney Crosby, ktorý po náročnej sezóne v NHL a olympijskom turnaji pricestoval aj do Švajčiarska, však svoju účasť na šampionáte neľutuje.
5: Premýšľal som nad tým, že je to v mojom veku priveľa hokeja. Vždy sa ale teším, keď si môžem obliecť kanadský dres. Nikdy neviete, kedy sa vám to ešte podarí. Užil som si to tu a bola to skvelá skúsenosť.
3: Najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta sa stal švajčiarsky kapitán Romaniosi. Vyhlásili ho aj za najlepšieho obrancu a dostal sa aj do najlepšej šestky šampionátu. Do All-Star tímu sa dostali traja Švajčiari, okrem Josiho aj brankár Genoni a najproduktívnejší hráč turnaja útočník Andrigetto. Zo zlatého fínskeho tímu sú v ňom Jokiharju a Barkov. Kanadu zastupuje kapitán Celebrini. Po skončení šampionátu sme spoznali aj zloženie základných skupín budúcoročných majstrovstiev sveta v Nemecku. Slovenskí hokejisti by sa mali stretnúť v Düsseldorfe so Švajčiarskom, Fínskom, Švédskom, Lotyšskom, Rakúskom, Slovinskom a nováčikom elitnej kategórie Ukrajinou. V Mannheime by mali hrať domáci Nemci, Američania, Kanaďania, Česi, Dáni, Nóri, Kazachovia a Maďari.
0: Naša atletka Ema Zapletalová premenila prvý štart v letnej sezóne na víťazstvo. V behu na 400 metrov prekážok triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Rabate. Časom pod 53 sekúnd si vylepšila vlastný národný rekord a dostala sa na čelo sezónnych tabuliek. Viac prezradí Zlatica Mokrá.
6: Najlepšia slovenská športovkyňa uplynulého roka prekvapila v cieli prvých pretekov sezóny samu seba. Deviatú účasť v prestížnom seriáli premenila na prvý triumf. Časom 52,82 sekundy si stiahla osobné maximum o 18 stotín.
7: Ani neviem, čo na to povedať, pretože ma to fakt veľmi šokovalo, ale veľmi sa z toho teším. Nový osobný slovenský rekord, čas po 53 sekúnd. Moje prvé víťazstvo v Diamantovej lige a taktiež ako svetová líderka tabuliek. Takže nemám slov, pretože naozaj takýto štart do sezóny som absolútne nečakala.
6: 26-ročnej členke Dukly Banská Bystrica sa oplatilo o týždeň posunúť úvod sezóny pod holým nebom. Pôvodne plánovaný štart zrušila pre výpadky v tréningu, ktoré spôsobili zdravotné problémy. Nohma roku to nebolo vidieť. Do cieľovej rovinky vbiehala s americkou súperkou, napokon ju predstihla o pohodlných 36 stotín.
7: Bol to prvý beh, pre štartom tam bola taká nervozita z prvých pretekov v sezóne, že ako som na tom a na akej som približne tej úrovni. A taktiež tie okolnosti pred tým štartom neboli úplne ideálne. Ja som sa v rozvičku trochu trápila s kolenom, takže šla som do toho štartu s tým, že uvidíme, ako odbehnem, či dobehnem, ako bude to koleno a ako budem môcť teda súperiť.
6: Naša rekordérka však ukázala, že je výborne pripravená aj po mentálnej stránke.
7: Potvrdila som si v to, že tá hlava je zaujímavá v tom, teda ako pracuje a ja už naozaj, keď som prišla na tú dráhu, na ten štart, tak už som tam bola iba nastavení a prekážky a nič iné, nerežila som žiadne koleno a snažila som sa teda ísť do toho štartu naplno.
6: Už dnes sa Ema Zapletalová presúva do Talianska. V Ríme ju vo štvrtok čaká už 10. účasť na mítingu Diamantovej ligy.
7: Tohto výkonu sa teraz môžeme spolu s trénerom odraziť. Určite ten beh celkovo nebol dokonalý, boli tam samozrejme chybičky, ale teda naozaj v tom cieli som bola prekvapená a som šťastná z toho, ako som otvorila túto sezónu.
0: Debut na pretekoch prestížneho atletického seriálu má za sebou aj oštepár Jakub Kubinec. 28-ročný reprezentant štartoval ako náhradník, nezapísal si však ani jeden platný pokus. Slovenské hádzanárky sa od včera pripravujú na dva tohto týždňové zápasy s Tureckom. Súboje v Dunajskej strede sú pre Slovensky ďalšou súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá, ktoré odohrajú v Bratislave. Na dnešnom zraze v Šali bola aj Svetlana Barátová.
8: Tréner Jan Beňadik má k dispozícii oklieštený káder. Pre zdravotné či iné dôvody vypadlo z pôvodnej nominácie 7 dievčat na čele s pivotkou Pastorkovou či spojkami Lancovou, Rajnohovou a Hudákovou.
9: Boli tam nejaké ešte klubové povinnosti, nejaké zdravotné veci, do toho nám povyskakovali na záver, ale je tu dneska kopec mladých, my potrebujeme ten manšaft v podstate rozšíriť a postupne ho začať omladzovať, lebo tá prestavba toho družstva jednoducho musí začať a je to zase priestor pre teba, aby jednoducho aj mali skúsenosť aj sa vedeli realizovať.
8: Hovoril dnes na tréningu v Šali reprezentačný kormidelník, ktorý dal tak šancu mladším reprezentantkám. Povolal brankárku Dominiku Kesiovu či Lauru Kitibeke. Súboje s Tureckom uzavrú reprezentačnú sezónu 2025-26.
9: Mali sme včera aj nejaké krátke zhodnotenie tých vecí, čo počas tej sezóny sme vlastne absolvovali a je to také uzavretie v podstate. Ak chceme trošku si zlepšiť náladu po tom aprílovom zraze, tak verím, že sa nám to podarí a že odídeme na tú letnú pauzu dobre naladení.
8: Turecko majú Slovenky celkom čerstvú skúsenosť. V decembri ho zdolali na turnaji v Ankare.
9: Materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalyzovali a my sme mali z ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
8: Obidva súboje s Tureckom slúžia ako príprava na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré Slovenky odohrajú v Bratislave. Aj preto nehrali kvalifikáciu, ale súboje Eurocupu s náročnými súpermi. Tie žiaľ odhalili aj naše veľké rezervy.
9: Musíme v rámci tej hry trošku pomeniť niektoré veci a priority a trošku viacej investovať do tej útočnej hry a do spolupráci a musíme byť viacej trpezlivejší a potom môžeme byť úspešnejší.
8: Po súbojoch s Tureckom dostanú reprezentantky trojmesačné letné voľno, no a následne od septembra do decembra budú v akcii každý mesiac, uzatvára Jan Beňadik.
9: V septembri máme domáce sústredenie, máme jeden zápas s Rakúšankami, v oktobri takisto doma dva zápasy asi so Slovinskom v novembri. Pred šampionátom by sme mali ísť do Maďarska, mali by sme hrať s Rakúšankami a s Maďarkami a potom v podstate už by mal začínať šampionát.
8: Zápasy Slovenska s Tureckom sa hrajú v Dunajskej strede. V priamom prenose ich odvysiela televízny Šport. V stredu je začiatok o 17.30 a vo štvrtok o 18.00 hodine.
0: Slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová si v uplynulej sezóne premiérovo vyskúšala v drese Olympiakosu Pireus Euroligu, teda najlepšiu súťaž na starom kontinente. Hoci gréckemu tímu tento ročník nevyšiel podľa predstav, slovenská pivotka získala nenahraditeľné skúsenosti, pokračuje Samuel Prekop.
10: Ivana Jakubcová prestúpila pred uplynulým ročníkom z Talianska do tímu vtedajšieho gréckeho šampióna Olympiakosu Pireus. Najväčším lákadlom bolo pre ňu premiérové účinkovanie v prestížnej Eurolige. Napriek absentujúcemu kolektívnemu úspechu si slovenská reprezentantka túto sezónu užila.
11: Budem si ju pamätať pozitívne, veľa som sa tam naučila, veľa mi dala. Boli tam super výhry, bola tam veľká výhra v Eurolige, dobré zápasy v Eurocupe, ale aj sklamania v gréckej lige, keďže sme nepostúpili do finále a sezóna mi skončila dosť skoro, ale ja si z toho budem len brať to pozitívne.
10: Z predchádzajúcich klubov už mala Ivana Jakubcová skúsenosti z Eurocupu. V drese Olympiakosu Pireus teraz mala 31-ročná pivotka možnosť konfrontovať sa s najlepšími európskymi klubmi a ukázala, že ani v tejto mimoriadne náročnej konkurencii sa nestratí.
11: To je splnený sen, som za to veľmi vďačná, dlho som preto pracovala a je to určite niečo, čo do budúcnosti je pre mňa dôležité hrať zápasy takéhoto kalibru, lebo je to niečo naozaj úplne iné než tie domáce ligy. Rozhodne som vďačná za túto skúsenosť. Hrať proti Fenerbahce, Valencii a naozaj najlepším klubom Európy, merať si síly s najlepšími hráčkami sveta, bola úžasná skúsenosť.
10: Olympiakos mal aj v tejto sezóne vysoké ambície, tie však zostali nenaplnené. V gréckej najvyššej súťaži skončil po základnej časti na tretej priečke. V semifinále play-off potom nestačil na konkurenčný Panathinaikos.
11: Myslím si, že sa nášmu tímu pri mne nepodarila tvoriť taká chémia a súdružnosť ako tým. Bolo tam cítiť, že každý naozaj hrá tak pre seba a na to, aby človek alebo tým v play-off niečo dosiahol, tak potrebuje byť ako jeden celok. A ako sme sa veľmi snažili, tak úprimne sa to ako klubu nepodarilo tento rok vytvoriť.
10: Jedna z najlepších slovenských basketbalistiek súčasnosti sa musela v uplynulom ročníku vyrovnať nielen s tlakom, ale aj s južanským temperamentom miestnych priaznivcov, ktorí tvoria špecifické prostredie, presahujúce brány štadiónov a hál, uzatvára Ivana Jakubcová.
11: Bolo to zaujímavé, že som asi po Atenách nemohla chodiť v Olympiáko z Lecea, pretože keď raz stretnete iného fanúšika, tak je to naozaj problém, je to nebezpečné. Máme za veľa aj meetingov o tom, že ako sa predstavovať, ako sa jednoducho chrániť v tom meste. Naozaj sú tam iba tieto dva veľké kluby a celé Ateny sú rozdelené a všetci sú niekoho fanúši. To znamená, že som nestretla človeka, ktorý by buď nebol pre mňa alebo proti mne.
0: No a my sa opäť vraciame do Dunajskej Stredy, kde by mal pomaličky vrcholiť úvodný polčas priateľského futbalového stretnutia Slovensko-Malta. Slovo má Martin Kajgl.
2: Nielen by mal vrcholiť, ale už aj vyvrcholil a s výsledkom 1-1. Ako som spomínal, v 9. minúte naša reprezentácia otvorila skóre zásluhou Lukáša Haraslína. Potom prišli šance 23. Benešova, 24. Strelcova a dokonca ešte aj v 41. pálil spoza 16. veľmi pekne Obert. Ale ani jedno z toho sa gólom neskončilo. Naopak v 37. minúte ostal úplne zabudnutý v 16. Mbong. Po centri z pravej strany si loptu bez problémov našiel a poslali ju za chrbát reprezentačného debutanta Dominika Takáča. Nikto nepovedal, že na začiatok nového režimu to bude ľahké. Ľahké to nemal, keď si spomeniete ani Francesco Calzona. Aby toho nebolo málo, tak v 40. minúte musel nútene striedať v tomto stretnutí útočník Dávid Strelec, ktorý sa dokonca až zapotácal, keď schádzal z trávnika a jeho miesto na trávniku musel prevziať Robert Boženík zo Stoke City. 53% držanie lopty na strane Malty, 47% na strane Slovenska. Strely na bránu 5-1, ale napriek tomu je po prvom polčase v Dunajskej Strede stav nerozhodný medzi Slovenskom a Maltou 1-1.
0: Náš najlepší jazdec na plochej dráhe Martin Vaculík nevyužil domáce prostredie a v sobotu v Žarnovici sa nepriblížil k účasti v prestížnom seriáli Speedway Grand Prix 2027. Na kvalifikačných pretekoch skončil až na 7. mieste, ďalej postupovalo 5 najlepších. Viac povie Svetlana Barátová.
8: Kvalifikáciu začal slovenský reprezentant výborne, v úvodnej jazde skončil druhý, druhú následne vyhral. V ďalších dvoch bol tretí a druhý, čím sa udržal na postupových priečkach. Záverečnú piatu jazdu však pre problémy s motorkou už nedokončil.
12: Zrejme nejaký problém s elektrikou, pretože motorka mi ako keby strácala výkon a som úplne strácal na rýchlosti. Dá sa povedať, už po prvom polkole som začal cítiť, že niečo asi nie je v poriadku a potom som to neviem v koľkom kole už natoľko to zvedlo, že proste nechcel som byť nebezpečný pre superov, som radšej zišiel.
8: Celkovo tak skončil Martin Vaculík až na 7. mieste. Najlepších 5 sa kvalifikovalo na Grand Prix do Talianska, odkiaľ iba štvorica si vybojuje účasť v Speedway Grand Prix 2027.
12: Celý dnešný pretek bol veľmi náročný, veľmi vyrovnaný. Okrem možno dvoch jazdcov, ktorí si tak celkom akože suverene počínali dnes, to bolo veľmi vyrovnané a každý nejakým spôsobom strácal body. Či už tí najväčší favoriti alebo prekvapili aj tí, možno čo neboli až tak favorizovaní, takže ten pretek bol vyrovnaný a taký je šport, no bohužiaľ.
8: Do Žarnovice zavítali 16 pretekárov z 15 krajín. Medzi nimi aj aktuálni jazdci Speedway Grand Prix Lambert, Dvorina či Jensen. Vaculík bol najrýchlejší iba v jedinej jazde. Celkovo nazbieral 8 bodov, postupujúci 5. mal o 2 viac.
12: Tie bodíky boli postrácané vo viacerých jazdách. Sem tam nejaká jazdická chyba, sem tam nejaký ten problém s nastavením a skončilo tak, ako to skončilo. No, dnešná plochá dráha je bohužiaľ taká, že jeden deň robíš komplet 15 bodov, vyhrávaš rovinu pred všetkými a na druhý deň robíš 3 body a prichádzaš rovinu za všetkými. No bohužiaľ, taká je plocha dráha.
8: Skúsený 36-ročný Slovák chýba v Speedway Grand Prix v tejto sezóne a otázna je aj jeho účasť v tej ďalšej. Po neúspechu v Žarnovici má už iba jedinú možnosť predstaviť sa v prestížnom seriáli a to je divoká karta od organizátorov šampionátu.
12: Horšie veci v živote ma postretli v mojej kariére a som ich prešiel a ja sám nejakým spôsobom vnútorne som si dal taký ten, nechcem povedať, že nejaký deadline, kedy by som sa chcel vrátiť späť do Grand Prix, ale uvedomil som si, čiže ak by sa mi to nepodarilo pre sezónu 27, tak z toho nebudem robiť tragédiu a o to kvalitnejšie sa budem môcť pripraviť možno ešte do budúcna.
8: Aj keď Martin Vaculík nejazdí najvyššiu kategóriu pretekov Speedway Grand Prix, tak súťaží v poľskej lige aj vo Švédsku. Ani tam zatiaľ nejazdí v ideálnej forme.
12: Celé je to také kolísavé, nielen u mňa, ale aj u ostatných. A dobre možno pre fanúšikov, že je to také nevyspytateľné a nepredvídateľné, ťažšie pre jazdcov a treba prijať to, čo je a vedieť s tým pracovať a spraviť všetko preto, aby sme mali tú konzistenciu.
0: Počas víkendu sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutoční Oktagon 89. Ťahákom MMA večera by mal byť súboj ťažkých váh Martina Budaja s Lazarom Todevom. Slovenskému bojovníkovi vedenie UFC, napriek tomu, že mal skóre 7 výhier a jednu prehru, prekvapujúco nepredlžilo zmluvu, čím doslova šokovalo celú scénu MMA. Martina Budaja to ale úplne neprekvapilo.
9: Nejaké tie indície tam už boli, že nebolo to čistá jasná, že som sa zobudil v jeden deň a vedel som, že mi to nepredlžia. Boli tam nejaké indície o toho matchmakingu UFC, že požadujú odo mňa tie ukončovania tých zápasov, čo mi bohužiaľ sa nepodarilo, aj keď tie posledné zápasy neboli nudné, ale tak dostal som sa, obrášil som sa z toho celkom rýchlo. Pomohlo mi, že som rýchlo našiel nové angažma a som sa vlastne sústredil na to, že tú kariéru v Európe v Oktagone. Tak bolo to také smolné, chcel som tam ešte pokračovať, ale som veľmi rád, že sme sa s Oktagonom dohodli a našiel som ako keby svoj nový domov. Môžem teda budovať tú svoju kariéru doma v Európe. Tak to je život.
0: Nekoketovali ste aj s myšlienkou ísť do KSV?
9: Takto keď to porovnám s tým, keď som bol v Oktagone šampión a odchádzal som potom do Contender Series aj do UFC, tak tedy to bolo o hodne horšie, než to teraz. Teraz už Oktagon fakt akože konkuruje aj kvalitou zápasníkov. Promom sa nemusíme baviť, ako za mňa je ich promo a tá celá show hneď za UFC. A kvalitou zápasníkov tiež už sa doťahujú pomaličky na tie top ligy, ak už aj nie sú na tej úrovni. Ponuky som fakt, že dostával zo všade, lebo otriaslo tak, ako keby to MMA komunitou po celom svete, že nepredložili fightera, ktorý mal 7-1 skóre v UFC, že to bolo také nezvyčajné, ako keby, tak som dostal ponuky fakt, že z celého sveta. Do KSV som nechcel ísť hlavne za to, lebo aj keď nie túto prípravu, ale predošle prípravy som trénoval so Štefanom Vojčákom, čo je aktívny zápasník KSV, išiel tam o titul a taktiež v Anglicku trénujem so šampiónom v KSV, s Philom DeFriesom, takže nedávalo mi to nejako zmysel, že ísť tam a proste ja to nemám rád, že keď s niekým trénujem, sme potom mali zápas, takže tá možnosť odpadla. A rozmýšľal som potom na konci dňa medzi PFL a Oktagonom a som rád, že sme sa dohodli s Oktagonom na super podmienkach a sú mi srdcom blízky, máme nejakú históriu spolu, takže som veľmi rád, že sme sa dohodli a dostal som tú možnosť štartovať pod Oktagonom.
0: Vy ste taký netypický bojovník, čo sa týka tej pomahy toho proma, vy aj nerád robíte na tom vážení také tie výpady voči súperom, skôr mi to pripadá tak, ako keby ste si vážili toho bojovníka, ktorý ide proti vám nastúpiť.
9: Samozrejme, v prvom rade je to biznis a kontroverzia láka tých ľudí, že tá spoločnosť je tak nastavená, že skôr im je bližší, keď je tam niečo kontroverzné, než keď sa tam odohráva taký ten rešpekt a úcta k tomu súperovi. Ja to nemám rád osobne, ja si vážim každého súpera a pristupujem k tomu fakt ako bojovník. Za mňa dôležitý ten prejav v tom zápase. Samozrejme, tam všetko ide bokom, či ho mám rád, nemám rád, tam treba ísť, že zabiť alebo budeš zabitý, keď to takto v úvodzovkách povieme, takže nechávam si to do tej klietky.
0: Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie Urs Kessler odstúpil zo svojej funkcie. Pôsobil v nej 10 mesiacov, keď v septembri 2025 nahradil Stefana Scherera. Svoje rozhodnutie oznámil krátko po finálovom zápase majstrovstiev sveta, v ktorom Švajčiari na domácom ľade podľahli Fínsku 0-1 po predĺžení. Do štvrťfinále grandslamového turnaja Roland Garros postúpila Ruska Anna Kalinská, ktorá si v 8. finále poradila so svojou krajankou Anastáziou Potapovovou v troch setoch 6-4, 2-6 a 7-6. Zopakuje si tak účasť medzi najlepšou osmičkou za Australian Open 2024. Do štvrťfinále postúpila aj ďalšia Ruska Diana Schneiderová, turnajová 25-ka, ktorá vyradila 19. nasadenú Američanku Madison Caseyovú 6-3, 3-6 a 6-0. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
1: Športžurnál.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pedagogickí asistenti sú dnes pre mnohé deti aj učiteľov nenahraditeľní. Potrebujeme ich viac, hlásia školy. Pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Čo všetko robia? Majú sa venovať jednému žiakovi alebo viacerým? Kto môže o asistenta požiadať? A čo sa aktuálne mení v systéme financovania a podporných opatrení? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Systém e-prihlášok funguje, vyhlásil minister školstva. Počas dňa systém vypadával pre preťaženie. Podľa eurokomisára pre klímu sú klimatické samity OSN nedostatočné. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Systém e-prihlášok mal dnes technické problémy, priznal to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Podľa neho však bol systém preťažený, čo mohlo spôsobiť to, že sa doň od skorého rána prihlasovalo naraz veľa ľudí.
2: Školy spustili generovanie individuálnych rozhodnutí, vývesky naraz. Ten systém mal dnes do obeda technické problémy. Ja to dám celé zauditovať a skontrolovať, čo sa stalo. Môžem ale povedať, že z hľadiska zákonných lehôt je celý tento týždeň vyhradený na to, aby dostávali rodičia a žiaci rozhodnutia. No nemali dostať o polnoci. Od polnoci do piatka je tá lehota.
1: Podotkol, že prvé výsledky potvrdzujú, že nový systém funguje. 80% prijatých žiakov bolo prijatých na školu svojej prvej voľby. Viac ako 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania nedostalo. A viac ako 35 000 žiakov bolo optimalizovaných podľa svojich preferencií. Ak by sa USA podarilo vymeniť politický režim na Kube tak, ako chce, podľa odborníka na Latinskú Ameriku Martina Raja by bol scenár podobný ako vo Venezuele. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že Spojené štáty budú mať záujem o kooperujúci režim, ktorý sa politicky podobá súčasnému, no je ekonomicky otvorený Washingtonu.
3: A ty konkrétní osoby, těch je hned několik, může to být právě vnuk, například Raula Castro, ale máme tam další, toto je tedy Raul Guillermo Rodríguez Castro, nebo Cangrejo někdy nazýván, ale Alejandro Castro Espín, další figura, syn Raula Castra. Daleko méně pravděpodobné jméno je Miguel Díaz-Canel, současný prezident.
1: Podľa vedúceho katedry politológie na Univerzite Komenského v Bratislave Erika Láštica je však ťažké jednoznačne predpovedať, s kým sa Američania dohodnú.
4: Keby sme sa bavili o situácii v Československu v oktobri 1989, tiež by sme možno nevedeli identifikovať spomedzi komunistickej elity tých, ktorí sú schopní sa dohodnúť a zrazu sa ich zjavili, že desiatky. Čiže naozaj to je potom o tom, ako sa tá situácia vyvinie.
1: Výsledky väčšiny nedávnych klimatických konferencií COP, ktoré usporadúva Organizácia spojených národov, sú podľa eurokomisára pre klímu Wopkeho Hoekstru nedostatočné. Upozornil, že každoročné samity neprinášajú ambicióznejšie opatrenia, ktoré sú na riešenie klimatickej zmeny podľa vedcov potrebné. Konferencie sú terčom kritiky najmä pre hlasovanie o záveroch, kde je potrebný konsenzus všetkých štátov. Rokovania sa preto často naťahujú a prinášajú nedostatočné výsledky. Slovenskí futbalisti nastúpili o 18. hodine na prípravný zápas proti Malte. Premiéru Vladimíra Vajsa staršieho po návrate k národnému tímu sleduje zo štadióna v Dunajskej Strede Martin Kajgl.
5: Nie je to len premiéra Vladimíra Vajsa, ale aj Dunajskej Stredy ako hostiteľského mesta zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie. Zatiaľ je toto spojenie nie úplne k plnej spokojnosti slovenských fanúšikov, pretože na začiatku druhého polčasu slovenská reprezentácia hrá s Maltou nerozhodne 1-1, aj keď teraz nový hráč na ihrisku, striedajúci Kaprálik, ťahal akciu, na konci ktorej bude Haraslín zakončovať, napokon nie. Treba povedať, že Slováci začali aktívne, už v 6. minúte mal Suslov príležitosť, ale v 9. otvoril skóre Lukáš Haraslín, bol to jeho 9. gól v reprezentácii. Tradične z ľavého medzipriestoru potom prišli 3 spálené tutovky Beneša, Strelca a Oberta. No a aj trest v 37. minúte sa presadil Joseph Mbong, ktorý ostal sám v 16. a zakončil druhý polčas, odštartoval tréner Weiss. Hneď dvojitým striedaním na ihrisko poslal Kaprálika Bera na miesto Beneša a Pokorného. Uvidíme, ako sa tieto zmeny pretavia. 48. minúta. Slovensko-Malta v Dunajskej Strede. 1-1.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. V noci miestami dážď, postupne bude ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 18 až 28 stupňov. Slabý až mierny vietor. 19 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Horiaci kamión pri Poprade, radar v Topolníkoch. Pozdravujeme na cesty. Vo Švábovciach smerom na Poprad je odstavený horiaci kamión. Na mieste sú hasiči. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Topolníkoch smerom na Trstice, za Vozokanmi smerom na Nitrianskú Blatnicu, v Liptovskej osade pri čerpacej stanici Tanker smerom na Donovaly a na výjazde z Ďurďoša na Hanušovce nad Toplou. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Trochu daždivý, ale verím, že príjemný deň detí mali všetci školáci či predškoláci, teda tí, ktorí sú jednoznačne vekom detí. A vám, ktorí už dávno nechodíte do školy, ale cítite sa tak trochu deťmi, zostalo vo vás kus detskej duše a nemal vám to kto zaželať, tak všetko najlepšie GMDD. A pekný večer želáme všetkým vám, kto nás teraz počúvate. O chvíľu sa vrátime k veteránom, ktoré ste možno videli počas uplynulého týždňa, keď sa presúvali po našich cestách v rámci rally 500 km slovenských. Príjemné počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

Dievčatám rástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Saraxi a Martin Harik z Rádia Slovensko. A teraz bude reč o jedle. Podľa marketérov je toľko potravín zdravých a mali by sme ich jesť, že sa v tom neraz strácame. Ako zistíme, či je potravina skutočne zdravá? Pár pomôcok má Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Vo svete plnom informácií sa môžeme ľahko stratiť. Ako rozlíšime skvelý marketing od skutočnej hodnoty nejakej potraviny, na to sa dnes pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Všeobecne platí pravidlo číslo 1 a síce čím hlasnejšie niekto kričí, že je zdravé, tým väčší dôvod na zdravú skepsu. Skutočne výživné potraviny ako šošovica, sardinky, brokolica sa nepredávajú v lesklých obaloch ani s hashtagmi.
2: Takže skôr ako si objednáme nejaký dlhoveký zázračný produkt, mali by sme si ho dobre preklepnúť.
3: Všeobecne je dobre pozrieť sa na zloženie potraviny. Čím kratší zoznam, tým lepšie. Nie je totiž to ideál, ak prvé dve ingrediencie na obale sú cukor a olej. V skutočnosti totiž to výrobca musí uvádzať tie úvodné ingrediencie ako tie, ktoré sa vyskytujú vo výrobku v najväčšom množstve. A pokiaľ tam zloženie nie je, tak veľmi pravdepodobné, že je to prirodzená potravina. Napríklad na zemiakoch nemáte nutričné hodnoty.
2: Skutočne kvalitné potraviny ako napríklad olivový olej sú aj drahšie. Aj tu je však jedno ale.
3: Je dobre vždy porovnávať cenu, ale potravina, ktorá má vyššiu cenu, nevyhnutne nemusí byť tá lepšia. Takže superfood čučoriedky za 15 eur versus zmrazené čučoriedky za 2 eurá nemusí byť v skutočnosti žiadny zásadný rozdiel. Výživová hodnota je totiž to často rovnaká, alebo dokonca aj lepšia v lacnejšej podobe.
2: Vraťme sa ešte k tomu cukru.
3: Je dobre pozerať sa na obsah cukru. Čím menej cukru v dvoch zdanlivo rovnakých výrobkoch, tým je väčšia pravdepodobnosť, že z nutričného hľadiska je produkt kvalitnejší. Kde je naopak viac cukru a viac pridaných látok, čiže zoznam ingrediencií je väčší, zväčša sa jedná o menej kvalitný výrobok. Suma sumarum, zdravá potravina nepotrebuje celé marketingové oddelenie.
2: To, či jeme skutočne zdravé potraviny a výrobky, si vieme overiť aj sami, a keď ide o drahší produkt, prípadne taký, ktorý v úvodzovkách vyrieši nejaký náš akútny problém, určite by sme to mali urobiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: mañana, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielskych rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
1: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enricom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard. Hola!
1: Hola!
2: Dobré ráno, Slovensko! Rádio Slovensko!
3: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: So stručným prehľadom aktuálit je tu Elena Koričanská.
5: Americký prezident Donald Trump pre televíziu NBC News uviedol, že od Iráncov o pozastavení sprostredkúvanej komunikácie vopred nepočul, ale odmlka je podľa neho v poriadku a je ochotný počkať. Reaguje tak na to, že iránska tlačová agentúra TASNIM dnes napísala, že iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi. Francúzsko zakázalo predstaviteľom izraelskej vlády účasť na tohtoročnom ročníku každoročnej výstavy zbraní a obranného priemyslu Eurosatory, ktorá sa koná v polovici júna pri Paríži. Izraelské zbrojovky navyše nebudú smieť na veľtrhu prezentovať útočné zbrane. Vystavovať môžu iba systémy

0: protivzdušnej obrany. Slovenský futbalový tréner Baláš Borbély sa stal novým kormidelníkom Ferencvárosu Budapešť. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. 46-ročný coach minulý týždeň skončil v majstrovskom FC Etodur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzávera v Bratislave, cestári v Turčianskych Tepliciach. Počúvate dopravné správy. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú vjazdy k rodinným domom. Prejdete striedavo. V Zálesi oproti Lodenici budujú chodník pri cyklotrase. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisátach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá tá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pohodu s Rádiom Slovensko vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. V pondelok večer vám v reportážach kolegov z Rádio Víkendu prinášame zvukové prechádzky po prírodných zaujímavostiach Slovenska. O chvíľu budeme obdivovať prírodu, ktorú vytvoril človek. Pozývame vás.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: partner by mohla pomôcť načerpať energiu, napríklad prechádzka po peknej záhrade. My vás teraz na takú pozývame. Lebo záhrady a parky sú pekným miestom na prechádzky a najbližší víkend sa môžete dostať aj do takých, ktoré bežne nie sú pre verejnosť otvorené, no ich majitelia sa zapoja do víkendu otvorených parkov a záhrad. V sobotnom rádiovíkende sme vás inšpirovali, kde sa dá zastaviť, ak ste to premeškali. Teraz vám reportáž Silvie Hofmanovej ponúkame ešte raz. Zoberie nás do obce Háj v okrese Košice okolie. Najprv nazrieme k Jánovi Holečkovi, u ktorého nájdeme množstvo kameňov, aj taký, ktorý pripomína kmeň stromu.
1: Samozrejme, je to kameň, ale bolo to drevom asi pred 10 miliónmi rokov. Približne aj z toho obdobia pochádzajú tieto skamenelé dreva, ktoré sú tu. Proste človek chodí poctivo po prírode, po lúkach, po poliach, občas v potokoch, toto je z jedného potoka. Ani nekopané, oni sú na vrchu, len väčšina ľudí ide okolo a nezbadá.
2: Vy ste doniesli takú škatulku, v ktorej máte kameň.
1: Teraz počkajte za chvíľku, hej, že uvidím aj vašu reakciu, možno to bude počuť, keď to ukážem, čo s tým robím. Ja to rozrežem, vidíte, tu je taký milimetrový rez a potom to vyleštím.
2: Tak to je neuveriteľné.
1: Je to achát.
2: Skúste mi povedať, že prečo achát práve?
1: Za chvíľku uvidíte. Hej, uvidíte tu niekoľko tisíc kusov vybrúsených kameňov. Každý je iný, každý je pestrý, každý rozpráva, ako sa vytvoril ten kameň a každý má takú farbu a takú krásu, že v podstate dve rovnaké sa nedajú nájsť. Keď sa ma ľudia pýtajú, akej farby je achát, tam sú všetky farby, ktoré si človek vie predstaviť. To je také ako obrazy, ako kniha, alebo ja neviem, čas zakliatej prírody, alebo ja by som povedal, že pestrej prírody uchytená v kameni.
2: Vy ste nie len nadšenec, ale vy máte naozaj aj veľkú zbierku. Tak môžeme sa ísť na to pozrieť?
1: Nech sa páči, poďte.
2: Teraz toto, pred čím stojíme, tá jedna z vašich skriniek, to je plná práve tých achátov?
1: Áno, tu môžete vidieť achaty doslova z celého sveta, od Japonska po Argentínu, cez Madagaskar, cez Austráliu. Tu konkrétne, čo vidíte, tak to sú z Rumunska. Tí achatoví zberatelia, ktorí mi pomáhali v počiatkoch, sú z Čiech. Oni ma naučili jednu vec. Človek, ktorý sa venuje tým kameňom, sa teší trikrát. Prvýkrát, keď to nájde, už tuším, že tam niečo pekné bude v tom. Druhýkrát, keď to rozrežem, už vidím tú kresbu. A tretíkrát, keď sa to začne blískať, keď to už má ten glanc.
2: Nebudete mať otvorenú svoju záhradu oficiálne v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad, ale tu v Háji ste poňali ten víkend širšie. Ak sa tu niekto v ten víkend zastaví, môže zájsť aj do dvora k vám?
1: Samozrejme, tých ľudí tu veľmi radi privítame. Budem aj rád, keď prídu sa pozrieť na moju zbierku kamienkov.
2: A teraz iná záhrada a iný majiteľ. Peter Šimkanin. Ja by som povedala, že táto záhrada má rozprávkový nádych.
3: Záhrada možno nie je sama o sebe ničím extra vynimočná. Vynimočnou ju do istej miery robí stavba, ktorá je v svahu na kopci, na kraji záhrady pod lesom. Stavba, ktorá pripomína rozprávkovú vežu na Vlásku. Viac menej som ju celú postavil sám.
2: Vy ste si ju vymysleli, nakreslili a vlastnými rukami postavili.
3: Ja som si ju nakreslil, ale nie som stavebný inžinier, takže projekt prekresloval stavebný inžinier.
2: Ste taký milovník rozprávok, alebo čo vás vlastne primelo k tomu vôbec začať rozmýšľať nad niečím takýmto vo vlastnej záhrade?
3: V prvom rade ja si rád robím veci sám, aj keď si uvedomujem, že nie sú dokonalé, ale majú pre mňa inú hodnotu, ako keď si to objednám u firmy. A keďže som milovníkom fantasy literatúry a rozprávok, tak mi napadlo, že bolo by super mať takú vežu, kde by som si poukladal svoje veci a pozeral by som sa na ľudí a na svet zhora.
2: Poďme po dňu, aspoň si trošku zašliapame do kopca, takže pomedzi tie záhony, najprv zeleninové, teraz už kvetinové a potom už len po trávnatom chodníku hore. Sme pri veži, tesne pri múre, do tých skál, z ktorých je múr spravený, ste navrtali a ponaliepali istiace body, takže leziete?
3: Leziem na skalách, som horolezec, tým pádom už keď som vstával, tak som rozmýšľal nad tým, že sem tam si urobím nejaké chyty a stupy, oni sú síce dosť nenápadné, takže na prvý pohľad to vôbec nevidno. A potom na záver som tam ešte vrtal diery a kotvil som borháky.
2: A ešte sa pozerám hore, veža je vlastne zakončená vyhliadkou aj balkónom. Čo odtiaľ vidno?
3: To uvidíte, predpokladám, že sa tam pôjdeme pozrieť.
2: To som nevedela, tak ideme?
3: Jasné, poďme.
2: Točité schody, fúha, priestor je taký obmedzený, lebo samotný priemer veže nie je veľký a ešte ten múr je hrubý. Keď som povedala, že múr je hrubý, Aký je hrubý pán Šimkanin?
3: Dole je hrubý okolo 90 cm a hore okolo 40 cm.
2: Koľko schodov máme za sebou?
3: 40.
2: Tak sa poďme pozrieť na ten balkónik.
3: Samotná väža má 18 metrov po špičku, ale po balkóne je to zhruba 10 metrov. Ďalke vlastne vidno Slanské vrchy a len 5 kilometrov od nás sú maďarské hranice, takže vlastne tam už je Maďarsko. A Turňanský hrad je asi 3 kilometre vzdušnou čiarou.
0: To sme boli v rozprávkovej záhrade, o chvíľu sa ocitneme v záhrade Hrnčiarky.

0: Rádiu Slovensko sme na prechádzke v prírode, ktorú stvoril človek. Silvia Hofmanová nás v reportáži zobrala do niekoľkých súkromných záhrad v obci Háj, nedaleko Košíc. Zároveň tak pripomíname, že najbližší víkend sa chystá celoslovenské podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad. Môžete si naplánovať aj výlet do Hája k pani Amálii Holíkovej a jej záhradu by sme mohli nazvať hrnčiarskou.
1: Je to vlastne pracovná záhrada s okrasnými stromami, kríkmi, kvetmi. Je spojená s hrnčiarstvom.
2: Lebo vy ste hrnčiarka, môžem vás takto titulovať?
1: Áno, ja sa cítim ako remeselník a som hrnčiarka. No, moja záhrada slúži mne pracovne. Keď je pekne, tak vykladám si hrnčiarsky kruh do záhrady, ktorá je prepojená s dielňou a pracujem vonku na slniečku.
2: Poďme sa pozrieť aj do vášho pracovného kúta záhrady. Tu máte už otvorené dvere do dielne.
1: Pracujem tak, že keď točím aj vo vnútri a napríklad prší, tak otvorím si dvere a pozerám sa na krásny dážď a cítim vôňu vlhkosti.
2: Vchádzame dovnútra. Tu sú zabalené dlhé knedle, povedala by som, a to je hlina.
1: Áno, to sú šulky hliny, takto si ich kupujeme.
2: Pozerám sa, či niektorá z tých nádob je vhodná aj ako črepník, že by ste to šupli do záhrady a niečo do toho zasadili, robíte aj to?
1: Veľmi rada používam svoju keramiku, najmä neglazovanú keramiku. Samozrejme, kvety majú radšej neglazované povrchy, tak používam ich v záhrade.
2: Sotva sme vyšli z vašej dielne, už tu vidíme kvety zasadené vo vašich črepníkoch.
1: Sú to petunky. Nádoby, v ktorých sa nachádzajú tieto kvety, sú kópiami pravikých nádob, napríklad z doby bronzovej, alebo lužická kultúra je tu.
2: Čo kvetina, čo to príbeh?
1: Určite, napríklad vidíte, ten bobkový list je v veľkej nádobe do belužickej kultúry. Potom sú keltské nádoby s takými menšími rastlinkami, v niektorých nie sú dierky, takže skalné rúže sú v nich. Ide o to, aby tie nádoby boli porovité, proste aby dýchali.
2: Toto všetko sa dozvedia aj návštevníci víkendu otvorených parkov a záhrad, keď prídu do vašej záhrady počas 1. júnového víkendu. A teraz sme prešli k takej krásnej skupinke zelene, ale aj kvetov.
1: Je to skalka s rôznymi kríkmi alebo pôdokrivnými rastlinami. No a v skalke, kde tu sú umiestnené keramické nádoby trošku väčších rozmerov. Jedna aj pukla, polovica je tam, polovica už je zarastená, už je nevidno. Vlastne ona sa tak stratila medzi zeleňou a skalách.
2: Sa ešte pozriem do tej nádoby, ktorá je ako keby tak na poli zakopaná v zemi. Vyzerá to také prirodzené, ako že ju tam odhodili nejakí praveky ľudia. Dovnútra ste umiestnili ďalšie skaly, už sa tam chytajú nejaké jahôdky.
1: To nie sú jahody, ale rastlina, ktorá vyzerá ako jahoda, ale má žlté kvety. No a potom kosatce. Sú nádherne obrovské, fialové.
2: Potom sa vaša záhrada ťahá do hora. Zatiaľ som nevidela žiadny petržlen, zemiaky, mrkvu.
1: Na užitkovú záhradu v tomto zmysle nemám čas. Venujem sa keramike a dobre, kríky strihám. Levandulu sa mimoriadne starám. Mám celé levandulové pole.
2: Kým sa dostaneme k levanduli, prechádzame okolo prístrešku, pod ktorým je pec, kde vypaľujete?
1: Dva prístrešky sú tu a dve pece úplne rôznorodé. Jedna je kupolovitá pec na zadimovanú keramiku.
2: Poďme k tej vašej levanduli. Z diaľky nevyzerá, že by už kvitla, no veď tá má asi čas v lete.
1: Levandule sú posadené v riadkoch. Rada chodím do Francúzska, takže chcela som sem priviesť kúsok provencálska, ale sú pomerne staré. Levandula po nejakých 7-8 rokoch, keď nie je správne strihaná, keď nie je dostatočne strihaná, tak ona už vlastne končí svoju životnosť. Tieto sú 11-ročné.
2: Pani Holíková, vy ste sa do víkendu otvorených parkov a záhrad so svojou záhradou zapojili minulý rok prvýkrát. Prišli sa sem pozrieť ľudia?
1: Veľmi som bola prekvapená. Prvýkrát, viete, to ešte človek nemá očakávania, ale najmä v sobotu, keď som vlastne mala taký program, že som pálila rakú keramiku. Je to pôvodná japonská technológia, ale my už robíme americké rakú. Takzvané. Vtip je v tom, že vyniesiem na dvor plynovú pec, zakúrim keramiku, vypálim na 1000 stupňov a pomocou kliešti sa raku keramika vyberá do pilín. Tam dojde k redukcii, k zmene farie, k glazúr a to je to, čo máme radi na raku. Náhoda rozhoduje o tom, aká bude glazúra.
2: To si budú môcť pozrieť ľudia v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad aj tohto roku?
1: Áno, určite. Je to moja obľúbená technika.
2: V Háji sa do víkendu otvorených parkov a záhrad záhrad zapájajú dve záhrady, vaša a záhrada pána Šimkanina, ale vy ste to v obci poňali ešte v širšom rozmere.
1: Remeselníci, ktorí žijú v háji, tak tiež si vyložia na stolíky svoje výrobky. Občerstviť sa tiež budú môcť v miestnom hostinci.
0: Ak chcete aj vidieť to, čo ste počuli, kliknite na stránku Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Nájdete tam aj fotografie z nahrávania a dlhú verziu reportáže, ktorú môžete počúvať aj ako podcast. Rádio

Pedagogickí asistenti pomáhajú deťom, ktoré zvládajú učivo ťažšie. Po prázdninách majú pribudnúť ďalší asistenti v školách a o ich práci budeme hovoriť v kontaktoch.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladých ľudí je potrebné intenzívnejšie zapájať do diskusie o Slovensku, povedal prezident Peter Pellegrini. Moskva obvinuje Litvu z likvidácie pohrebiska sovietskych vojakov, vzniesla protest. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Elena Koričánska. Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí stretol so zástupcami mládežníckych parlamentov a ministrami. Cieľom stretnutia je vypočuť hlas mladistvých o vízii Slovenska v budúcnosti. Podľa hlavy štátu je ich hlas dôležitý.
2: K mladých ľudí musíme čoraz intenzívnejšie vťahovať do tej diskusie o našej krajine, o tom, ako žijeme, aký by mal byť náš spôsob života a vypočuť aj to, čo vás trápi, na čom vás záleží alebo s čím sa momentálne musíte vysporiadavať alebo aké problémy sa okolo vás vyskytujú.
1: Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška sa len tak zmenia výsledky prieskumu, ktoré hovoria o tom, že viac ako 70% mladých rozmýšľa o odchode zo Slovenska.
3: Na druhej strane 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov, 60% je hrdých na to, že sú Slovákmi. Polovica z tých, čo idú von, sa chcú vrátiť a rodinu si založiť na Slovensku. Chcú niečo urobiť preto, aby sa na tomto Slovensku cítili doma.
1: Svoje návrhy, ako zlepšiť situáciu na Slovensku, zástupcovia mládežníckych parlamentov prezentujú ministrom školstva, práce, zdravotníctva, hospodárstva, životného prostredia aj spravodlivosti. Náklady spojené s výstavbou nemocnice v Prešove sú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD naďalej pod úrovňou trhových cien. Zároveň hovorí, že je pripravený realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác.
4: To, čo je jediné pre nás určujúce, kedy môžete povedať, že je niečo predražené, ak sme prešvihli trhovú cenu. A tak aj dnes, aj včera, naďalej náklady, ktoré sú spojené s nemocnicou Prešove, sú pod trhovými cenami, to znamená, sú lacnejšie, čiže sú efektívnejšie.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo litovskú charge d'affaires a odovzdalo jej protest proti tomu, čo označilo ako plán litovských úradov na likvidáciu pohrebiska sovietskych vojakov v meste Vievis. Vilnius sa k tomu nevyjadril. Moskva obdobný protest vzniesla aj v apríli, keď sa ohradila proti likvidácii pohrebiska vojakov Červenej armády v meste Šiauliaj. Litva v apríli naopak protestovala proti demolácii pamätníka pripomínajúceho obete stalinského režimu v ruskom Tomsku. Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase Maltu 2-1, keď o víťazstve rozhodli v nadstavenom čase. Zo štadióna v Dunajskej strede pokračuje Martin Kajgl.
5: Obnovená premiéra Vladimíra Vajsa na lavičke národného tímu napokon bola víťazná. V 9. minúte otvoril skóre 9. gólom v národnom tíme Lukáš Haraslín. Nasledovala plejáda zahodených šancí našich hráčov a v 37. minúte trest v podobe gólu Johna Mbonga. V druhom polčase už bola prevaha našich futbalistov výrazná, ale tutovky zahodili Boženík, Kaprálik a Kováčik. Trafil dokonca do žrde. Napokon vykúpenie priniesol v nadstavenom čase až v 96. minúte v poslednej akcii zápasu Roland Galčík, takisto debutant v národnom tíme. Slovensko pri premiére Vladimíra Vajsa ako trénera národného tímu v Dunajskej strede zvíťazilo nad Maltou pred 5721 divákmi 2-1.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. V noci miestami dážď, postupne bude ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Slabý až mierny vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vysoká zver v Žiline, opravy na D1-tke, ponúkame správy z ciest. V Žiline v časti Vrane smerom na Rudinku sa pohybuje vysoká zver pri ceste. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte s obmedzeniami. Na D1-tke pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Aká je náplň práce pedagogických asistentov? Čo sa zmení v novom školskom roku? Viac v kontaktoch s Evou Sládkovou.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pedagogickí asistenti sú v školách a v triedách veľkou pomocou. Potrebujeme ich viac, hlásia školy. Pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Kto vlastne je pedagogický asistent a čo všetko robí? Má sa venovať jednému žiakovi alebo viacerým? Kto môže o asistenta požiadať? A čo sa aktuálne mení v systéme financovania a podporných opatrení? V dnešných kontaktoch sa o tom porozprávame s bývalou pedagogickou asistentkou, dnes lektorkou asistentov z Inklu centra Mašou Bartko. Vítajte.
8: Dobrý večer.
1: A so špeciálnou pedagogičkou, predsedničkou Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanou Sýtovou. Vítajte aj vy.
8: Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Na úvod si skúsme povedať, pri akých deťoch potrebujeme pomoc pedagogického asistenta, pani Sýtová.
8: A čo najväčšou zmenou je, že dnes je odpoveď, že pri všetkých deťoch, ktoré potrebujú nejaký spôsob alebo nejaký typ podpory, že môžu tam patriť deti, ktoré majú ťažkosti v učení, či už vychádzajú cez nejakých diagnóz, ale v súčasnosti tam patria už i deti, ktoré nemusia byť viazané, alebo ich potreby nemusia byť viazané na nejakú konkrétnu diagnózu, ale napríklad majú ťažkosti v sústredení z dôvodu, lebo je napríklad teraz sena nádcha, alergie a naozaj sa ťažšie sústredí, alebo je doma nejaké ťažšie náročné rodinné prostredie, poprípade zažívajú nejakú traumatizujúcu situáciu. Že ten výraz, tá výrazná a najvýraznejšia zmena, že dnes, teda v roku 2026, už máme odpoveď, že pedagogický asistent je v triede pomocou, predlženou rukou pedagóga a je tam na pomoc pre všetky deti bez rozdielu, ktoré si jeho pomoc vyžadujú a potrebujú.
1: Pani Bartko, kto teda je pedagogický asistent, aké vzdelanie má mať a čo si najčastejšie ľudia mylne predstavujú pod týmto pojmom?
9: Takže teraz len, či pedagogický asistent nemusí mať vzdelanie, nemusí mať pedagogickú školu. Väčšinou stačí teda vysoká škola s maturitou, potom vlastne po 4 rokoch si spraví pedagogické minimum. A aj keď v praxi stretávam, že sú to už aj učitelia, bývalí učitelia, alebo špeciálni pedagógovia, alebo vychovávatelia, ktorí robia vlastne, že do obeda pedagogických asistentov, po obede sú v družinách. A najčastejšie, čo stretávam, žiaľ na školách, je, že si ich zamieňajú s osobným asistentom. To znamená, že sedávajú s deťmi, s konkrétnymi deťmi, stále s tými istými a to vnímam a doteraz, že to je asi taká najväčšia záťaž.
1: Vy ste aj robili pedagogickú asistentku, tak nám skúste približiť, ako teda vyzerá bežný deň takého pedagogického asistenta v škole, čo všetko robí, mal by robiť počas vyučovania?
9: Tak keby som vám mala povedať svoju prax, tak vám poviem veci, ktoré by aj nemal robiť a robila som ich ako asistentka a viem, že to aj doteraz niektorí asistenti zažívajú. Napríklad, že veľmi často na školách pretrváva, že sú prví na rane, keď treba napríklad zastupovať učiteľov chýbajúcich, čiže suplujú. Takisto majú dozor na chodbách cez prestávky a môj deň nebol vlastne, ani jeden deň nebol rovnaký, hej, takže tiež niekedy som prišla do školy s tým, že mi bolo povedané, aj keď som mala doprevádzať, a to sú tie paradoxy, hej, že na jednej strane bola tam záťaž pre mňa, že mám byť stále s Elou, ktorá má Downov syndrom, a na druhej strane ma nechali suplovať, alebo ma poslali na iné poschodie urobiť dozor. Takže len mám potrebu to povedať, pretože naozaj už aj sedliacký rozum nepustí, že keď jedno očakávať nemôžete robiť vlastne aj druhé. Hej, že to nepustí. Takže nemala som niečo také ako nejaký tradičný, bežný, akože rovnaký deň.
1: Pani Sýtová, ako by to teda malo vyzerať ideálne? Mm. Čo by mali robiť tí pedagogickí asistenti? Čo by bol ten naozaj ideálny model?
8: Ideálny moment, ktorý už v niektorých školách treba povedať, že je a žiaľ niektorých ešte sa k nemu potrebujeme kus cesty po nej kráčať. No, ideálny model je, že pedagogický asistent je v podstate takou spojovateľom, spojitkom medzi školským podporným tímom, on je jeho súčasťou, mal by byť, že medzi napríklad školským špeciálnym pedagogom, školským psychologom alebo sociálnym pedagogom a medzi učiteľom. A je to ten človek, ktorý má vlastne aplikovať podporný systém. A teraz som to povedala odborne a teraz lajtko rečou, že mám napríklad v triede skupinu detí, žiakov, ktorí majú nejaké ťažkosti v pozornosti. Učiteľ sa snaží deťom, teda mladým ľuďom, žiakom, žiačkám dať nejaké učivo, vysvetliť. A teraz ja ako pedagogický asistent som v tej triede a vlastne napríklad, keď sa mi tam tu sedí Jurko sa mi stráti, tak pomáham ho ako keby nájsť, takže kde ten zvyšok skupiny, kde tej zvyšok triedy pracuje. Potom tam sedí Janka, ktorá akoby má ťažkosti vlastne napríklad pochopiť, uchopiť to učivo, čiže napríklad on hľadá úplne inú metódu, ako toto Janke vysvetliť. No a už keď iba toto si povieme a do toho tam je ešte napríklad Rádko, ktorý má akoby výbuchy hnevu, lebo je tam problémové správanie, nevieme zatiaľ príčinu, čo napríklad ten pedagogický asistent sa snaží identifikovať, že kde sa tak môže diať ten spúšťač. A keď si len toto zoberieme na drobné, tak ten pedagogický asistent, napriek tomu, že Maši povedala, že my na nich kladieme nároky, že v podstate legislatíva hovorí, že majú byť len strednú školu. Ale keď si zoberieme, že akej triede sú, každá trieda je iná, on potrebuje poznať vlastne zátišie tých detí, tých žiakov, že čo sa deje, prečo tie prejavy tam sú také, ako sú, prečo majú tie problémy, tak sú to ľudia, na ktorých sa kladie obrovská, ale že obrovská záťaž toho všetkého, toho systému, že čo majú v tej triede zvládnuť. A ten nárok, tá ideálna situácia je, že on naozaj toto zvláda, že je tam, ten pedagog môže vysvetľovať, môže učiť a ten pedagogický asistent mu dopomáha. Čiže ten ideálny model je, aby oni boli tandem, aby presne dopredu vedeli, že čo ich čaká, aby napríklad ten pedagogický asistent si to mohol odkonzultovať s kolegyňou školskou špeciálnou, že aké iné metódy a formy napríklad pri tom Jurkovi, Radkovi, Marienke a tak ďalej využiť.
10: Pani Bartko, môže teda pedagogický asistent mať na starosti viac detí alebo sa má venovať len jednému?
9: Určite môže mať na starosti viac detí. A tak, ako hovorila aj Svetlanka, mi sa to presne tento model páči s tým, že je dôležité, aby vlastne pedagogický asistent, asistentka komunikovali s učiteľom, s učiteľkou, aby vlastne nad tým spolu rozmýšľali a oni si môžu potom tú triedu rozdeliť, či už na polovicu alebo na skupiny. A ešte nemáme uchopené, že vlastne ten asistent, asistentka má vytvárať priestor hlavne tomu učiteľovi, aby sa dostal k tým deťom. Že stále sú tí asistenti, ktorí sú použití, keď tak musím povedať, na tieto deti, kdežto oni majú vytvoriť priestor, aby sa k ním vedel dostať ten učiteľ. Čiže môže ísť napríklad k skupine mladých ľudí, ktorí vlastne akoby nepotrebujú momentálne žiadnu pomoc a učiteľka si zoberie vlastne skupinku, kde treba ešte dovysvetľovať alebo vysvetliť inak, iným kanálom a venovať sa im podľa ich potrieb. Takže toto by som chcela tak počiarknúť, že tento asistent má vytvárať toto prostredie pre to učiteľa, učiteľku.
10: Dá sa teda povedať, že je užitočný nielen pre to dieťa, ktoré má nejaký problém, ale aj pre ostatných jeho spolužiakov a samozrejme pre pedagogov?
9: Určite, veď v každej chvíli má niekto nejakú výzvu, nejaký problém, niečo sa mu v živote zmení, takže alebo je v nepohode. Takže pre všetkých, áno. A takisto aj učiteľ nemusí mať dobrý deň a dobre to padne, aby mal tam nejakú podporu.
10: Pedagogickí asistenti pomáhajú, no často neefektívne, upozorňuje inšpekcia. Na čo naráža?
9: Tak ak niekedy tak hanlivo volajú, že asistenti robia takých štuchačov, alebo prosto hej, že len upozorňujú, alebo robia v dobrej viere, chcú pomôcť a urobia to najhoršie, čo môžu, že urobia častokrát tú prácu za tie deti. A to vlastne nie je cieľom, aby im tie ryby dávali, ale aby ich naučili loviť ryby.
8: Ja možno ešte doplním okrem toho aj to, že vlastne inšpekcia upozorňuje, že u nás sa stali takou neúplne dobrou praxou, že asistent, keď je pridelaný do tej triedy, kde sú konkrétne deti alebo teda žiaci, ak ide o školu, tak s nimi zostávajú už aj do 9. ročníka. A kvalita pedagogického asistenta alebo akoby ten jeho cieľ by mal byť, že naozaj po dvoch, troch, štyroch rokoch jeho fungovania v tej triede i tí žiaci, ktorí majú nejaké výrazné špecifika, tak by ho nemali potrebovať. A u nás akoby to, čo sa v praxi deje, že naozaj si z nich i mladí ľudia, i žiaci robia mnohokrát sekretárky, sekretárov a toto je niečo, čo nemôže za žiadnych okolností fungovať, aby to nemal byť. To sú ľudia, ktorí sú na pozícii naozaj pedagógov, ich asistentov, ako pedagogických asistentov, učiteľov a pedagogického zboru, školských podporných tímov, to nie sú sekretárky, osobné asistentky, ako aj Maška povedala, tých detí. Čiže upozorňuje na to inšpekcia akoby viacerých vecí i to, čo už bolo spomínané, že nie vždy adekvátne sú v tých triedach, kde majú byť, že sú využívaní ešte doposiaľ na činnosti, ktoré nie sú ich náplní práce. Ono takto, život v školách si mnohokrát vyžaduje, že áno, stane sa sem tam krízová situácia, kedy potrebujete tú kolegu, aby zastúpil, ale nemalo by to byť nejaký štandard. Hej, to chceme vysloviť asi nahlas.
10: Milé poslucháčky a poslucháči, zaujíma nás aj vaša skúsenosť. Stretli ste sa s pedagogickým asistentom? Ako vám pomohol? Píšte.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
10: Čo teda prináša nová legislatíva, nový systém financovania a podporných opatrení? Skúsme byť konkrétni, pani Sitová.
8: Konkrétne. Obrovský menej ako Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagogov oceňujeme na ňom to, že prináša akoby presný harmonogram, že koľko nám ich tu chýba, koľko ich potrebujeme doplniť. To, čo veľmi vyzdvihujeme, že konečne sa fokus kladie na materské školy, na prvý stupeň, kde už ale napríklad sa nebudeme viazať na diagnózy, ako to všetci poznáme, to je to naháňanie papierov každý rok. Čiže aj to je obrovské, obrovské plus. A ako keby taká presná informácia o tom, že koľko ich bude pribúdať. Čiže máme tu nejaký 5-ročný kvázi plán. Vieme, že za tých 5 rokov teda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Inštitút vzdelávacej politiky spolu s Centrom vzdelávacích analýz predstavili teda tento systém, filozofiu. Je to skvelé. Ja ako špeckár na ňom najviac oceňujem to, že pri tých malých deťoch a na tom prvom stupni nebudeme viac na diagnózy. To je to kľúčové, lebo tam naozaj mnohokrát ani my diagnosticky to nevieme dobre uchopiť ešte a učiť. To prvá vec. Druhá vec, ktorú veľmi oceňujem, je konkrétne, že sme si povedali, že toto je náš cieľ. OK, Centrum vzdelávacích analýz povedalo, že chýba nám ich to 17 000. Povedali, že ideme zhruba teda polovicu doplniť, čo je tiež skvelé, lebo nikdy sme nevedeli, že koľko o ten rok nám stúpne ten počet v praxi. Ale jedným dýchom dodávam, že to, s čím ako asociácia nie sme OK, je, že my nevieme presne, v ktorom roku, koľko ich pribudne. S tým, s čím nie sme OK, že nemyslí sa úplne na stredné školy, oni sú tu tiež. S čím nie sme OK, že v tohto roku sa nám výrazne veľa asistentov, pedagogických asistentov ubudlo zo základných škôl a prestupujú na materské školy, alebo teda ich presun bol výrazne na materské školy, z čoho v materských školách sa tešíme. A tým posledným, s tým, že tá neistota je tu stále, lebo my tu nemáme finančné krytie, tak v praxi sa znovu i tento rok kolegyne a kolegovia zo škôl, pedagogickí asistenti zažívajú to, že už im bola raz predĺžená zmluva, druhýkrát, čiže tretíkrát im už nie je a teda akoby školy, keďže nemajú finančnú istotu, že na nich dostanú financie, tak sa s nimi lúčia. Takže ako keby je jasné, ja som väčšiný optimista a ja sa veľmi teším, že máme už nejaké mantinely, len ešte nevieme presné rozmery tých mantineloch, na akej ploche budeme vedieť hrať, takže tu ešte musíme zamakať ako krajina.
10: Každopádne, pani Bartko, je zmena legislatívy a vôbec to, že sa viac rozpráva o potrebe pedagogických asistentov na školách, dobrá správa? Čo by to podľa vás mohlo priniesť deťom?
9: Tak ja verím, že presne aj ten mindset, o ktorom sme aj rozprávali, že keď už ich máme, buďme za nich naozaj vďační. Je to veľká vec ich mať, sú vzácni a poďme ich ale naozaj tak využiť alebo dať do tej spolupráce a tak, aby to bolo naozaj efektívne, aby to bolo naozaj na celú triedu pre všetky deti.
10: Máme tu už aj posluchačskú otázku. Eva píše, naša dcéra prechádza náročným obdobím, rozvádzame sa, zhoršila sa v škole, reagujem na to, čo dnes zaznelo. Znamená to teda, že aj ona by mohla mať nárok na pedagogického asistenta? Ako o ňo môžeme požiadať, prípadne bude ho mať až do konca prvého, do konca základnej školy, pani Sýtová?
8: No, v ideálnom svete, keby sme napríklad išli fínskym modelom, čo teda my sa hrdíme, že ideme, tak fínsky model presne je nastavený tak, že keď je v priebehu školského roka vznikne tá potreba, tak asistent je pridelený napríklad aj v priebehu školského roka. A ja by som veľmi chcela pani Eve odpovedať, že áno, že aj v našom systéme to tak bude. To, čo môžem v tejto chvíli odporúčiť, je navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré vie odporúčiť akoby dočasne aj podporu napríklad školského podporného tímu či pôsobenie pedagogického asistenta, ale nie je to tak, že ten vzdelávací systém a možno, aby sme aj my tu nejako bezbreho nezavádzali rodičov, že to nie je tak, že od septembra to bude fungovať podľa tej novej filozofie. Je to cesta, je to nejaký cieľ, ktoré ministerstvo školstva postavilo, my teraz k nemu ideme, ale v septembri to ešte takto ideálne nebude. Určite to, čo ale, keďže pani Eva rieši cerku teraz a neúplne nás môže zaujímať, čo bude o rok z jej pohľadu, tak určite odporúčim, keď si dá do prehliadača, že Centrum pedagogicko-psychologického, pardon, Centrum poradenstva a prevencie, ideme ešte starých názvoch, Centrum poradenstva a prevencie, a dá si to mesto, kde pôsobila, ktoré je najbližšie, tak tam nájde kontakt, alebo teda súkromné, čo je bude viac vyhovovať, a oni už potom sa skontaktujú so školou. Zároveň odporúčam ísť aj za pani riaditeľkou možno z danej školy tú situáciu s ňou prerokovať. Ak tam pani riaditeľka má asistentov alebo asistenta, alebo školský podporný tým, tak určite tí ľudia, kolegovia aj vedia pomôcť už i teraz.
10: Pani Bartko?
9: A mňa ešte napadlo, ale to si sa tak dotkla, že áno, ísť za pani riaditeľkou, za riaditeľom, alebo prosto, že možno ak je nejaký školský psychológ, psychologička, tak tiež by som sa pokúsila vlastne zaklopať na tieto dvere.
8: Áno, a možno ešte doplňujem, aby to bolo úplne, keďže nevieme tú celkovú situáciu, tak je možno, že je o školu, kde stále nie je školský podporný tím, tak určite minimálne najprv za triednou pani učiteľkou a skúsiť potom naozaj za pani riaditeľkou školy, ak tam v škole asistent je. To je asi kľúčové, lebo ak nie je, tak aj tento systém, ktorý vlastne teda dostali školy, tak on je pridelený na základe zberu dát, ale z minulého školského roku. Hej, čiže napríklad tých asistentov, ktorí teraz školy dostali, nie sú že z tohoto, ktorom teraz sme, ale oni idú podľa dát ešte z minulého. Takže nielen, že cerku pani Evy, ale ani kopec detí, ktoré v tomto roku pribudli, že máme nejaké špecifika, ten systém ešte neakceptuje. No má ešte kopec trhlín, ale ja som rada, že my tie záplaty naozaj zašívame a že ich nevystrihujeme, takže aj za to vďaka.
10: Pani Batko, vy v súčasnosti lektorujete, vzdelávate tých pedagogických asistentov, tak ako to vyzerá, na čo sa sústreďujete, s čím majú možno pedagogickí asistenti najväčšie problémy?
9: Tak asistenti, ktorí sú v praxi, tak častokrát prichádzajú práve s týmto, že nekooperujú s učiteľom, s učiteľkou, takže zameriavame sa na to, že aby to skúsili že aby uchopili oni tú spoluprácu. V podstate aj ich záverečné práce sú o tom, že majú niečo ponúknuť, a potom spätná väzba je, že vlastne vďaka týmto záverečným prácam sa im naozaj podarilo ukázať, že čo v nich je, a začali spolu spolupracovať, takže z toho sa veľmi teším. A takisto teraz prichádzajú ľudia, ktorí vlastne ešte nie sú v školskej praxi, takže tí majú úplne čisté oči, takže tí sú zvedaví úplne na všetko.
10: Ako vnímajú prítomnosť pedagogického asistenta z vašej praxe ostatné deti v triede? Vítajú ho, alebo je to pre nich nejaký exotický prvok?
9: Myslím, že už sa na nich nikto nepozerá veľmi ako na exotický prvok, že to už sa dosť posunulo. Odkedy som bola na škole ako asistentka, ja tak vnímam tam istý posun, sú skôr žiadaní a majú s nimi veľmi dobré skúsenosti.
10: Dobre, dnes to tuším aj zaznelo už to Fínsko, tak skúsme porovnať náš systém so zahraničím. Kde by sme sa mali inšpirovať? Ako to funguje v tom Fínsku? V čom je to iné? A ako to majú povedzme aj iné krajiny v zahraničí nastavené?
8: Tak ja možno, že vždy sa dá všade niečo inšpirovať, ale zároveň treba pomenovať, že my sme veľmi špecifický vzdelávací systém a nevieme nič akože že zobrať a preniesť k nám, lebo naozaj sme iní. Ale napríklad to Fínsko, tam pedagogickí asistenti sú súčasťou školských podporných tímov, oni vlastne automaticky na nich dostávajú financie i v priebehu školského roka, opäť nie sú viazaní na diagnózy, tak ako keby ako je to u nás, alebo chceli by sme, aby to bolo u nás. Ale napríklad zaujímavé za mňa Kanada. Kanada to má tak, že dokonca tam tí pedagogickí asistenti sú kvázi niečo také medzi špeciálnymi pedagogmi v školách a poradniach, lebo oni napríklad určujú podporný systém pre deti, čo im treba. Že oni majú veľkú výraznú akoby takú autonómiu v tých školách a sú veľmi, veľmi uznávaní a teda i Slováci žijúci napríklad v Kanade, keď máme nejaké stretnutia, tak veľmi to opisujú ako pozitívum. To, čo je ale výrazné, je ich vzdelávanie. Že tí ľudia, tak ako u nás, my na nich kladieme tie podmienky, že majú iba stredné môžu mať teda stredné školy a potom si robiť pedagogické minimum, tak v Kanade sú to normálne vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Mne sa napríklad páči aj systém Švajčiarska. Švajčiari majú tiež systém, kedy tí pedagogickí asistenti sú napríklad automaticky dávaní do prvých ročníkov a oni vlastne potom so školskými podpornými tímami si určujú, že v ktorých triedách by mali byť. Čiže je to akoby také vyslovenie, že škola si povie. Každá tá krajina má niečo, myslím, že my ideme filozoficky, ideme super cestou. Čiže neviazať na diagnózy, pracovať s celým kolektívou. Tam, kam by sme sa mali posunúť, je za mňa určite aj podpora. Vzdelávacia podpora pedagogických asistentov. To znamená, že ak ich na školách máme, tak vytvrdím servis, nejaký kariérny rast, aby boli súčasťou, akoby mohli sa vzdelávať, ale v tom, čo oni potrebujú, možno aj súčinnosť s pedagogickými fakultami, s vysokými školami. Mnohé už akoby majú samozrejme o to záujem a idú tou cestou, ale nie je to nič povinné. A ja myslím, že to, čo kam sa máme posúvať, je práve akoby ten kariérny rast,

0: laptop. A on ale nie je na edukačný proces. On je naozaj na tie sebaobslužné činnosti, na presúvanie a tak ďalej. Čiže ani odpovedala som šťastí, za mňa určite inšpiratívna napríklad Kanada. Mne sa veľmi páči ten systém, ktorý tam je. Oni sú v priebehu roka, tí pedagogickí asistenti dávaní, nepatria tam napríklad pod rezort školstva. Je to také zaujímavé prepojenie, ale vieme si z každej krajiny niečo zobrať.
1: A ďalšia otázka. Čo sa zmenilo v spoločnosti, keď v porovnaní s predošlým režimom, kde žiadny asistenti neboli a dnes je ich veľa a zároveň nedostatok. Bolo teda to školstvo kvalitnejšie? Pýta sa to, skúsme stručne.
0: Či kvalitnejšie? No, ja odpoviem tak, často dostávame tie otázky typu, že prečo je tých detí tak viacej a predtým to tak nebolo. Bolo. Možno sme nemali pedagogických asistentov, ale určite si každý pamätáme naše pani učiteľky prvých ročníkov. Ja si pamätám našu pani učiteľku Aničku Mihalikovú, ktorá nás doučovala, pracovala. Bolo to iné, ale i ten systém bol iný, i deti boli iné. Aj mozog detí pracoval proste inak. Tých podnetov a v nemom nebolo také neskutočné množstvo, ako je teraz. Každá generácia je iná a každá generácia to o sebe tvrdí, že je iná. Tak aj v tomto buďme otvorenejší a priznajme, že aj tie decka majú nárok byť iné.
1: Pani Bartko, na záver, vy, čo by sa podľa vás malo ešte v systéme zmeniť, aby podpora detí fungovala lepšie?
2: Tak asi podpora tých pedagogických asistentov v prvom rade. Áno, keď sa o tom bavíme a takisto navzaj dať ich do tej spolupráce, takže alebo aj tie deti potrebujú vidieť spoluprácu. Všade o tom hovoríme, že to chceme deti naučiť, ale na základe čoho, keď nemajú ako vidieť, keď učiteľka nespolupracuje s tým asistentom, asistentkou. Takže akože už toto keby sa zmenilo, tak už to mi príde, že je veľa.
1: Ďakujem veľmi pekne, kontakty sa končia. Rozprávala som sa s lektorkou pedagogických asistentov z Inklu centra Mašou Bartko. Dovidenia.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A s predsedničkou Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanou Sýtovou. Ďakujem aj
0: ja
1: vám.
0: Ja ďakujem a chcem sa poďakovať aj všetkým pedagogickým asistentom, že ich máme a za to, že sú. Ďakujem.
1: Pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Ukáž mi, ako používaš sociálne siete a ja ti poviem, aký ľúbostný vzťah ťa čaká. Možno je to nadsadené, no digitálna intimita čoraz viac ovplyvňuje náš život. Upozorňuje na to aj sociálna antropologička Zuzana Sekeráková-Buríková zo Slovenskej akadémie vied. Do vedeckej nočnej pyramídy ju na Deň detí pozval Stano Štepán. Ich sondy do intimity sa začínajú od 22.20. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Zelenou Koričanskou.
5: Americký prezident Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť. Izrael a militantné hnutie Hizbalah navyše podľa neho súhlasili, že všetká streľba sa zastaví, píše TASR. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov vyhlásil, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Ruskom do zimy považuje za realistický výsledok, upozornila na to agentúra Reuters. Nemecký kancelár Friedrich Merz chce tento mesiac usporiadať schôdzku európskych lídrov pre plán, ako na júlovom samite Severoatlantickej aliancie zlepšiť vzťahy s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Dnes o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informovala agentúra Bloomberg. Na rokovanie chce Friedrich Merz pozvať aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.

0: Zelená vlna.
1: Radar v Plavnici, uzávera pri Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Obišovcami a ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Rýchlosť si ustrážte v Topoličanoch na Krušovskej smerom do centra a v Plavnici pri družstve smerom zo Šambrona. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Dnes večer vám robia spoločnosť Ivan Šucha a Milan Jeluš. Medzinárodný deň detí býva príležitosťou aj na to, aby dospelí ocenili to, čo deti dosiahli. Pôjdeme do školy, v ktorej sú malí hrdinovia. A samozrejme, preberieme počasie.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Večer v Rádiu Slovensko aj so skupinou Polemik a teraz aj s počasím. Neviem, či to, čo sa dnes preháňalo nad Slovenskom, nemalo byť radšej v máji. Príroda však potrebuje každú kvapku. Či bude pršať aj ďalej a napríklad, kedy sa dočkáme slnka, o tom sa teraz porozprávame s Martinou Sadloňovou. Dobrý večer.
1: Pekný večer prajem.
0: Ale pozrime sa na to, ako to vyzerá práve teraz. Ešte podvečer pršalo na veľkej časti územia Slovenska.
1: V podstate teraz aktuálne, keď sa pozrieme, tak sa vyskytujú miestami prehánky. Je to skôr v južnej polovici nášho územia. V tej severnej polovici sú zrážky už len ojedinele a postupne očakávame, že zrážková činnosť bude ustávať. Ak sa pozrieme aktuálne na teplotu vzduchu, tak je väčšinou od 13-14 stupňov na severe nášho územia, ale tam sa to líši maximálne o 2-3 stupne oproti dnešnému maximu, ktoré tam mali. Naopak, na západnom Slovensku a na juhu Banskobystrického kraja máme lokality, kde je okolo 15-16 stupňov väčšinou.
0: Ako sa vyvinie počasie do rána?
1: Očakávame, že zrážky budú postupne ustávať, ako som vravela, a oblačnosť sa začne aj zmenšovať. Do rána očakávame na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť a ráno ojedinelé hmlu alebo nízku oblačnosť. Nočná teplota klesne na 14-9 stupňov, v údoliach bude ojedinelé chladnejšie, no a postupne budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor, predovšetkým na západnom a východnom Slovensku. Ešte spočiatku bude fúkať severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Keď sme dnes trošku tak mokro otvorili leto, aký bude ten ďalší letný deň?
1: Áno, ten meteorologický letný deň. Budeme mať poloblačnú až oblačnosť, počiatku lokálne aj jasno. Z rána ojedinele sa môže vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň ojedinele najmä na východe očakávame prehánky alebo občasný dážď. Zajtra maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov, ale v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši bude väčšinou chladnejšie od 18 do 23 stupňov. Ak sa niekto bude chystať na hory, tak teplota vo výškach 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ale na západnom a východnom Slovensku nájdeme lokality, kde zafúka severný a severovýchodný do 20 km za hodinu.
0: A ako sa to vyvinie v stredu?
1: V stredu očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť, ale v priebehu dňa od západu očakávame na väčšine územia oblačno a zamračené. V noci a ráno sa ojedinele môže vytvárať aj hmla. A v noci ojedinele, najmä na západnom Slovensku a cez deň postupne na väčšine územia, či už dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môže byť aj výdatnejšie. A nočná teplota 17 až 12 stupňov, v údoliach väčšinou okolo 9 stupňov a keď sa pozrieme na maximálnu dennú teplotu 18 až 23 stupňov na juhu a východe miestami okolo 25 stupňov.
0: Informovala nás Martina Sadloňová. Ďakujem, ešte príjemný večer.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: Dnes na Medzinárodný deň detí spoznávame aj malých hrdinov. Sú nimi žiaci zo základnej školy v Malinove a ich veľký úspech v celosvetovom vzdelávacom projekte Fast Heroes, ktorý učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody. S mikrofónom sa za nimi vybrala Zuzana Botíková.
1: Školáci z Malinova získali prvé miesto spomedzi 45 zapojených krajín. Ide o historicky najlepší výsledok pre Slovensko. Siedmaci Peťo a Jakub mi povedali, čo si z projektu zapamätali.
2: Naučili sme sa príznaky cievnej mozgovej príhody a že čo sme mali robiť, keď má človek kútik, mu ide dole jeden, alebo keď si dá dopredu dve ruky a jedna mu klesá.
3: Ešte aj, že zle hovorí, nevie sa vyjadriť.
1: Fast Heroes, teda rýchli hrdinovia, je globálny vzdelávací program určený pre materské a základné školy. Deti sa v ňom hravou formou učia rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v kritickej situácii. Pokračujú Kristýna a Veronika.
4: My sme ako vyhrali hry, museli sme si prechádzať nejaké knihy, ktorých sme sa akoby vzdelávali, museli sme pozerať videá. To boli také rýchle hry, väčšinou takú minútu, minútu a pol to malo. V jednej sa praskali bubliny, v druhej bola sanitka.
5: Aj doma sme to mohli hrať, ale aj v škole nám dávali priestor na niektorých takých voľnejších hodinách to hrať.
4: A vlastne v tých hrách sme akoby nahrávali body, ktoré sa spočítavali do tabulky celosvetových lídrov a skončili sme prví.
1: Na úspech žiakov je hrdá aj riaditeľka školy Silvia Hikerová.
6: Priznám sa, ja som to sledovala, lebo to bolo celý čas verejné a videla som, ako deti postupujú, ako súťažia. Tak som držala na také prsty, že nech to vyjde a ono to vyšlo. Takže veľmi sa teším, som na nich hrdá. Je to pre nich prvý rok. Celá škola od 1. po 9. prešla preškolením. Čiže naše deti skutočne majú vedomosť o tom, aké sú rizika cievnej mozgovej príhody. Tešíme sa, veď sme prví na svete, to už o niečom svedčí.
1: Podľa nej však podobné projekty nie sú len o súťažení alebo oceneniach, ale najmä hodnotách, ktoré deťom odovzdávajú.
6: Lebo my tu v škole skutočne sa nesnažíme učiť len tie akademické vedomosti, ale ideme do tých ľudských zručností. Nie len, že vedieť, že čo má niekto ovládať a čo má niečo obsahovať, ale si aj všímať. A presne o tom to je, o všímavosti a ľudskosti. To je dnes, čo tým deťom chýba. A Fast Heroes je tomu živým príkladom, čiže decka sú všímaví, niečo sa naučia skutočne pre život a sklbia aj tie vedomosti z biológie alebo možno aj z prvej pomoci, ktorá je takisto obsahom nášho vyučovania.
1: A to potvrdzujú aj Kristýna s Veronikou.
5: Deti zvládnu podľa mňa všetko takisto, len stačí sa naučiť a vedieť tie príznaky. A
4: tým deťom vlastne stačí veriť a hneď ich akože neodsúvať, že ty to nevieš, ty to nedáš, ale treba ich vlastne povzbudzovať akoby v tom, že dáš to proste.
5: Potom zvládneme všetko.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Zvládnuť so psom základné povely býva niekedy zábavné, niekedy náročné, no aj jednoduchý povel pre psa má svoju správnu stranu. Ktorá to je, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď cvičíme so psom povel k nohe, tak ku ktorej? K pravej alebo ľavej?
3: Najčastejšie k ľavej a je to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že koniec vodítka držím v pravej ruke a tá je dominantnejšia u väčšiny ľudí. Tým pádom, keď sa mi pes vytrhne, tak ho lepšie udržím. Druhý dôvod je, že väčšina ľudí vodí psa pri ľavej nohe. Čiže keď sa stretávame na chodníku, tak sú psi medzi sebou oveľa bližšie, čo je pre nich komunikačne lepšie, nepletú sa nám pod nohy, takže je to praktické.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na jednotke.

Ako sa dopracovať k uhradeniu škody na aute? To bude ďalší z poslucháčskych podnetov, ktorému sa venujú kolegovia z redakcie Občan za dverami po 21.

0: mañana, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielskych rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
1: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enrikom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard. Hola!
2: Hola!
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Rádio Slovensko!
3: Rádio Slovensko! Do tábora s Barbarou!
5: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko by v rámci kompenzácií za vojenskú techniku darovanú Ukrajine malo dostať z Európskeho mierového nástroja len desatinu z plánovanej sumy, povedal minister obrany. Izrael s Hezbollahom podľa Donalda Trumpa súhlasili, že na seba navzájom nezaútočia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením 250 miliónov eur, ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja za darovanie vojenskej techniky, ako napríklad stíhačiek MiG-29 či protivzdušného systému KUB Ukrajine. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
3: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použil ich na ukrajinské účely.
2: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že štát s týmto obnosom peňazí počítal.
4: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
2: O stanovisko sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, to však nereagovalo. Odkázalo, že Európska komisia dlhodobo nekomentuje vyjadrenia národných politikov. Izrael nepošle vojakov do Bejrútu, vyhlásil americký prezident Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Libanonské militantné hnutie Hezbollah podľa neho zároveň súhlasilo so zastavením všetkej paľby. Šéf Bieleho domu to napísal na sociálnej sieti Truth Social. Benjamin Netanyahu dnes nariadil izraelskej armáde opäť zaútočiť na južné predmestie libanonskej metropoly. Irán pre izraelské porušovanie prímeria v Libanone podľa agentúry TASNIM zastavil dialog s USA. Rokovania teraz podľa prezidenta USA pokračujú. Proti plánovanému americkému karanténnemu centru pre ebolu dnes v meste Nanyuki v centrálnej Kenii protestovali stovky ľudí, píše agentúra Reuters. Spojené štáty sa usilujú o zriadenie tohto strediska pre svojich občanov, ktorí boli vystavení vírusu eboli, ale sú bez príznakov. V piatok kenský vrchný súd nariadil dočasné pozastavenie plánov. Rozhodol tak v reakcii na žalobu, ktorá tvrdila, že zariadenie predstavuje riziko pre verejné zdravie. A dve podozrenia na nákazu ebolou, o ktorých cez víkend informovali brazílske médiá, sa v Brazílii nepotvrdili. Obaja muži teraz v karanténe v Rio de Janeiro a São Paulo mali negatívne testy. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, odštartoval 13. ročník kampane Do práce na bicykli. Pripomenul, že vybudovali dokopy 250 kilometrov cyklotrás a najbližšie by mali otvoriť cyklotrasu v Šali a spoločne s primátorom Bratislavy Matúšom Valom by chceli dokončiť cyklotrasu Bratislava-Devín.
5: Počul som práve, že už máme zahlásených tento rok 12 000 účastníkov do tejto kampane, čo je naozaj úžasné číslo. Keď si zoberieme, že máme 2 až 4 člené týmy, tak to je naozaj veľký počet týmov.
2: Úradujúceho hokejového majstra z Nitry povedie v novej sezóne Erik Čaládi. Odchovanec klubu preberá mužstvo po Andrejovi Kmečovi. Z Michaloviec prichádza potom, keď ich v uplynulom ročníku doviedol do štvrťfinále play-off. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, v noci miestami dážď, postupne bude ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 18 až 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Staršia nehoda pri Kamenici, radar v Šahách, počúvate dopravné správy. Staršiu nehodu odstraňujú za Kamenicou smerom na Lubotín, úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Plavnicu, Šarišské Dravce a Krivany. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary merajú v Šahách smerom do Maďarska a na výjazde z Nižného Hrabovca na Vranov nad Topľou. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Problém s autom, teda nejaký šrám, ťukanec či väčšie poškodenie sa stane ani nevieme ako. Nie vždy sa však majiteľ poškodeného auta vie dopracovať k preplateniu škody. O podobnom prípade budeme hovoriť o chvíľu. Príjemné počúvanie.
7: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: So sloganou poisťovní máte niekedy pocit, že každý problém vyriešia za vás, no pokiaľ už pomoc naozaj potrebujete, niekedy sa nestačíte čudovať, prečo ju nedostávate. To je aj prípad poslucháča z Bratislavy, ktorý autonehodu nezavinil, no časť poškodenia si nakoniec bude zrejme opravovať sám a za svoje. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Auto bolo obsýpané úlomkami, čiže tam bola poškodená kapota, strecha, čelné sklo, bočné dvere, stĺpiky a teda poznačené bodkami a odlupnutou farbou.
3: Sťažuje sa Roman Garaj, ktorý sa začiatkom septembra minulého roka vracal po R7 do Bratislavy. Zhruba na 8. kilometri dostalo auto pred ním šmyk a narazilo do zvodidiel. Nestihol zabrzdiť a tak vletel do úlomkov kovu a skla, ktoré mu poškriabali lak na viacerých miestach. Obrátil sa preto na poisťovňu Unika, v ktorej mala vinnička uzatvorené PZP. Z ich vyjadrenia vyberáme.
4: Nie všetky poškodenia predného nárazníka vznikli v dôsledku tejto poistnej udalosti.
2: Predný nárazník v tejto časti bol asi 10x7 cm, bol zošuchnutý, ako som vchádzal okolo drevenej brány, tak som trošičku ho lízol.
3: Vysvetľuje opäť Roman Garaj. Poisťovňa mu teda preplatila opravu celého auta, okrem už predtým poškodeného nárazníka. Z písomného stanoviska poisťovne Unika vyberáme.
4: Predchádzajúce poškodenie nárazníka bolo rozsiahlejšieho charakteru a poškodenia vzniknuté predmetnou nehodou už nemali vplyv na to, že by bolo potrebné nárazník vymeniť.
2: Áno, chápal by som to vtedy, keby to bolo dolámané, keby chýbala nejaká časť toho nárazníka. Nie, to bol jednoduchý, iba zotretá farba.
3: Oponuje Roman Garaj. Z fotografií, ktoré sme ukázali odborníkovi na poistné plnenie Jurajovi Repčokovi, podľa jeho slov vyplýva, že predchádzajúce poškodenie si nevyžadovalo výmenu nárazníka.
5: To predchádzajúce poškodenie sa dá odstrániť tým, že sa prelakuje a nie, že sa vymení celý diel.
6: Ak reálna škoda je, že potrebujem dať dole nárazník a kúpiť si nový, tak moja škoda je cena nového nárazníka. V zásade ani nedáva úplne zmysel ju nejako diskontovať o to, že ten starý bol poškrabaný.
3: Doplňa Branislav Welter, nezávislý advokát. Majiteľovi poškodeného auta dokonca nepomohlo ani to, že si dal starší škrabanec opraviť na vlastné náklady. Z písomného stanoviska poisťovne Unika citujeme.
4: Táto skutočnosť ostáva platná bez ohľadu na to, či si poškodený následne predchádzajúce poškodenie opravil na vlastné náklady.
7: Poisťovňa vo väčšine prípadov len kráti čiastočne to poistné plnenie, ak sa zistí, že to už bolo poškodené predtým.
3: Radí Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie. V tomto prípade sa vodič poškodeného auta obrátil aj na Národnú banku Slovenska. Zatiaľ neuplynul čas na jej odpoveď. Môže sa tiež obrátiť aj na odborníkov, ktorí by ho zastupovali v prípadnom vymáhaní poistného plnenia mimo súdne aj pred súdom. Uzatvára Juraj Repčok, odborník na poistné plnenie.
5: Poisťovne skúšajú, čo si môžu voči komu dovoliť. Bežný človek bohužiaľ nevie, akým spôsobom má tieto práva uplatňovať.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Seš a nie sme iba náhodou. Pri vyslovení mien známych postav z histórie si ich môžeme ľahko zamieňať. Na príklade mena Hannibal to v dnešnom zamyslení ozrejmi Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Nie je Hannibal ako Hannibal, upozornil ma minule jeden rogacionista. Väčšina z nás si totiž pri počutí tohto mena predstaví Hannibala Barkasa, generála z Kartága, jedného z najväčších vojvodcov. Jeho armáda so slonmi, s ktorými prešiel Pireneje aj Alpy, v 3. storočí pred Kristom niekoľkokrát porazila rímske vojská. V roku 211 tak prekvapila a vystrašila Rimanov, že výrok Hannibal ante portas, Hannibal pred bránami, sa dodnes používa ako strašiak, či varovanie pred blízkym nebezpečenstvom. Cirkevný kalendár dnes pripomína iného Hannibala. Hannibal Mária di Francia, ktorý žil trochu neskôr. Zomrel pred 99 rokmi. A používal úplne iné zbrane. Modlitbu a eucharistickú adoráciu. Láska ku Kristovi tohto Sicilčana priviedla ku kňazstvu a pomoci biedným. Tým sa venoval v najchudobnejšej štvrti svojho rodného mesta Messina. V roku 1900, keď mal 49 rokov, spolu so spolupracovníkmi založili malé reholné spoločenstvo. Ich kostolík mal na priečeli nápis Proste pána žatvy, latinsky Rogate Dominum Messis, z čoho vzniklo pomenovanie členov kongregácie Rogacionisti. Dnes máme aj Medzinárodný deň detí. Tie, najmä chlapci, sa radi hrajú na vojakov alebo bojové hry v mobile. Dúfam, že my starší sme už objavili iné hry a najmä iné zbrane.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Količanská.
4: Na Slovensko dnes pricestovala prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Daukovová. Zajtra sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim, predsedom parlamentu Richardom Rašim aj podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Ukrajinskí vojaci sú schopní zasiahnuť ruskú vojenskú logistiku prakticky na celom okupovanom území, uviedol dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prejavuje sa to podľa neho okrem iného v nedostatku pohonných hmôt na anektovanom polostrove Krym aj v ďalších ukrajinských regiónoch, ktoré okupuje ruská armáda. Agentúra Reuters píše, že úrady na Kryme obmedzili predaj benzínu a vodiči potrebujú na jeho nákup prídelové kupóny. Americké ministerstvo zahraničných vecí zásadne zníži počet svojich veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré môžu cudzincom vybavovať víza pre vstup do Spojených štátov. Z takmer 50 veľvyslanectiev a konzulátov ich túto právomoc bude mať len 20, píše agentúra AP s odvolaním sa na troch amerických predstaviteľov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Považský Chlmec, radar v Krupine. Pozdravujeme z dopravy. Staršiu nehodu odstraňujú za Kamenicou smerom na Lubotín. Premávku riadi polícia. Tunel Považský Chlmec na diaľnici T3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Obídete to po ceste číslo 11 cez Žilinu. Uzávera je naplánovaná do 6 hodiny ráno. Rýchlosť si ustražte v Krupine smerom na Devičie. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Príjemný večer vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Otvoríme náš tohto týždňový príbeh a odštartuje ho Marilyn Monroe a samozrejme venujeme ho

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Práve 1. júna, no pred 100 rokmi, teda v 1926. sa narodila Norma Jean Mortensenová. Že vám jej meno nič nehovorí? Ide o jednu z najpopulárnejších herečiek, speváčok a modeliek 20. storočia. Stala sa hviezdou, femme fatale, osudovou ženou, ikonou. Celý svet ju poznal ako Marilyn Monroe. Náš príbeh venujeme kultúrnym ikonám. Lukáš Mano začína práve touto legendou, najznámejším sex symbolom Hollywoodu.
2: Marilyn Monroe pri preberaní ceny Zlatý globus za komickú rolu vo filme Niekto to rád horúce.
3: Ďakujem.
4: Marilyn, milujem ťa!
3: Ďakujem. Som dobrá. Nie som však aniel. Neraz som zhrešila. Nie som však diabol.
5: Takto sa začína rozhlasový thriller Milana Richtera Kto zabil Marilyn Monroe. Ale kým sa dostaneme k jej smrti, spomeňme aspoň zo pár faktov z herečkinho detstva. Narodila sa v Los Angeles, otca nepoznala a jej mama trpela psychickými problémami. Aj preto vyrastala Norma Jean u pestúnov.
6: Every baby needs a daddy to keep her worry free.
5: Jej ranné detstvo bolo celkom pokojné. Situácia sa zmenila, keď sa dostala do starostlivosti rodiny Atkinsonovcov. Mala iba 9 rokov, keď ju tu začali zneužívať.
7: Herecký talent Marilyn Monroe spočíva v takej relatívne unikátnej životnej skúsenosti. Vyšla z veľmi ťažkých pomerov, vyrastala v rôznych prostrediach, bola zneužívaná. Teda mala akoby naozaj, že čosi odžité a hlavne na to, aká bola pekná. Akoby sa tak bije ťažký životný osud s krásou, ktorá nie je obvyklá a ktorá nie je akoby spájana s takými útrapami, ktoré sa vlastne na tej tvári nepodpísali.
5: Hovorí filmový kritik Juraj Malíček. Túžba po pozornosti kamier v nej dozrela v tínedžerskom veku. Ako 16-ročná sa však vydala.
8: V manželstve som nebola nešťastná, ale ani šťastná. Manžel so mnou sotva kedy prehodil slovo. Ale tak nie, že by sme sa jeden na druhého hnevali. Kdeže? Ja... Iba sme si nemali čo povedať. Umierala som od nudy.
5: Po rozvode sa začala pretlkať životom sama. Privyrábala si aj fotením aktov.
7: Marilyn sa sama rozhodla herecky dovzdelať v slavnom Actors štúdiu. Keďže bola extrémne bystrá, tá okrem toho žila pekná, tak sa aj naučila hrať a akýmsi spôsobom dokázala vlastne spojiť to naučené herectvo s toužitou skúsenosťou a bola ako veľmi presvedčivá v tých úlohách. Žiaľ Bohu, nedostala príliš veľa šanci toto naozaj ukázať. Práve preto, že teda bola sex symbolom, ako by sa neočakávalo v tých rokoch v Hollywoode, že sex symbol bude skutočne vedieť jej hrať v dramatickom slova zmysle.
5: Meno si zmenila ako 20-ročná a odfarbila si vlasy na blond. Objavovala sa na titulných stránkach časopisov, tam ju objavili filmové spoločnosti. Jej rovesník, spisovateľ Ernesto Cardenal, jej zložil báseň s názvom Modlitba za Marilyn.
9: Nemohla nehrať podľa scenára, ktorý sme jej dali. Scenára našich vlastných životov. Odpusť jej, pane. A odpusť aj nám, naše 20th century. Tú obrovskú superprodukciu, na ktorej sme sa všetci zúčastňovali.
5: V spomínanom štúdiu získala svoju prvú zmluvu. Spočiatku stvárnila iba vedľajšie úlohy, no jej hviezda stúpala stále vyššie.
7: Tam je tých filmov viac o tých slávnych komédiách, ktoré ukazujú takú prirodzenú, uvoľnenú Marilyn, takú sladučku. Potom sú to také tie filmy, ktoré vznikli do veľkej miery aj už v rámci jej akoby štúdia, respektíve v rámci jej produkčnej spoločnosti, ktorá si ona založila.
5: Hollywoodu v tých časoch vládli muži, keď sa chcela vymaniť z ich sféry vplyvu, keď začala podnikať, určovať si vlastné podmienky spolupráce, narazila na tvrdý odpor. Navyše sa nikdy nezbavila nálepky sex symbolu.
7: Tam je veľmi dôležitý film Princa tanečnice z roku 1957. Tam je vlastne vidieť pri tej hereckej kooperácii Lawrencea Oliviera a Marilyn Monroe, že vôbec ona neťahá za kratší koniec, práve naopak, často sa mu vyrovnáva. Ten film je vlastne veľmi fajn z dnešného pohľadu. A teda aktuálne aj zohľadní to, že koľko má ten film rokov a v akom období vlastne vznikal, tak je vlastne veľmi vydarený.
5: Okolo jej smrti dodnes existuje množstvo nejasností a konšpiračných teórií. Zomrela ako 36-ročná na otravu barbiturátmi. Keďže dlhodobo trpela psychickými problémami, úrady to uzavreli ako pravdepodobnú samovraždu.
0: Pú, pú, pí, Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Aktuálne vstupuje do platnosti nový zákon o rovnakom odmeňovaní, vďaka ktorému by sme mali mať aj väčší prehľad o tom, aké mzdy firmy majú na jednotlivých pozíciách. Nedávny prieskum ukázal, že sa nám to naozaj zíde. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
1: Hovorí sa, že práca šľachtí, no mala by nás aj uživiť. Plat je rozhodujúci pri výbere alebo zmene zamestnania aj podľa vás.
2: V momente, ako sa cítim, že som podhodnotený, tak vtedy by som určite riešil inú prácu.
3: Keby som už mala pocit, že tá práca ma skutočne nebaví a že plat nie je dostačujúci pre môj výkon.
1: Mnohí zamestnanci ale radšej zmenia firmu, než by mali so šéfom hovoriť o plate. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
4: Stále sa stretávame so zamestnancami, pre ktorých je vyjednávanie vyššej mzdy akýmsi strašiakom. Avšak netreba zabúdať na to, že vyjednávanie mzdových podmienok je legitímnou súčasťou pracovného vzťahu.
1: Napriek tomu to nie je jednoduché a mzdy sú často firemným tabu. Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk.
5: Veľká časť pracujúcich na Slovensku ani nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu. Nevedia ju porovnať s trhom a prakticky nemá nikto prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní. Smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú implementovali do slovenskej legislatívy, toto dosť zásadne zmení.
1: Doplňa hovorkyňa Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
6: Až 46% pracujúcich na Slovensku nemá prístup takmer k žiadnym informáciám o platoch vo firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina opýtaných a kritériá, podľa ktorých sa určujú mzdy, iba 14%. Na samom chvoste informovanosti sú údaje o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. K ním majú prístup len 2% pracujúcich.
1: Prieskum odhalil aj obavy žien.
6: Takmer tretina žien uviedla, že má pocit, že vo firme, v ktorej pracujú, existujú rozdiely v ohodnotení medzi mužmi a ženami na porovnateľných pozíciách. Spomedzi mužov to tvrdilo len 14%. Zatiaľ, čo 44% mužov vníma platové ohodnotenie ako férové, u žien je to iba tretina.
1: No ako muži, tak i ženy sa zhodli, že by do systému odmeňovania radi videli lepšie.
6: 76% respondentov by väčšiu transparentnosť privítalo. Odmietavo sa k nej stavia iba 5% opýtaných.
1: Nový zákon o rovnakom odmeňovaní začne platiť 7. júna. Zamestnávatelia teda budú musieť po tomto dátume zamestnancom sprístupniť informácie napríklad aj o tom, ako určujú odmeny, alebo aké sú kritériá na ich zvýšenie.

Sme v cieli večernej trojhodinovky, nasleduje rádiožurnál a nočná pyramída. Naďalej príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Ukáž mi, ako používaš sociálne siete a ja ti poviem, aký ľúbostný vzťah ťa čaká. Možno je to nadsadené, no digitálna intimita čoraz viac ovplyvňuje náš život. Upozorňuje na to aj sociálna antropologička Zuzana Sekeráková-Buríková zo Slovenskej akadémie vied. Do vedeckej Nočnej pyramídy ju na Deň detí pozval Stano Štepán. Ich sondy do intimity sa začínajú už o chvíľu o 22.20.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: SNS naďalej kritizuje ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pri jeho odvolávaní však zostáva na strane koalície. Irán zastavil dialóg so Spojenými štátmi pre izraelské útoky v Libanone. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že o prerušení rokovaní nemá informácie. A zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky s teplotou do 28 stupňov. Pripravený je Rádiožurnál. Sme s vami aj po 22. hodine. Pekný večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade bude zajtra pokračovať mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Predseda SNS Andrej Danko odkázal, že aj keď voči práci šéfa Enviro rezortu má výhrady, vládu povaliť odmieta.
2: Pri odvolávaní šéfa Enviro rezortu bola otázna podpora SNS. Jej predseda Andrej Danko však zopakoval, že platí ultimátum premiéra Roberta Fica. Buď sa do konca septembra uzmieria, alebo minister Tomáš Taraba z rezortu odíde sám, inak ho premiér odvolá. Po predsedovi národniarov reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
3: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
4: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
2: Ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD čaká odvolávanie pre problémy s Prešovskou nemocnicou. Podpisy vyzbieralo KDH, no Smer SD očakáva rovnaký výsledok ako pri ministrovi Tarabovi. Medzitým Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
5: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
6: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
2: Premiér dodal, že ak bude Progresívne Slovensko odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubejciho. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. V súčasnosti musí mať žiadateľ nasporených aspoň 20% jej hodnoty. Po novom by to mohlo byť len 10%. Naopak sprísni podmienky pri žiadostiach na nákup tretej a ďalšej nehnuteľnosti.
7: Člen bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček vysvetľuje, že pri dostupnosti bývania zohráva dôležitú úlohu dopyt investorov.
8: Čoraz väčšiu časť nehnuteľnosti totiž kupujú ľudia ako ďalšiu nehnuteľnosť. V roku 2025 viac ako polovicu bytov na úver kúpili ľudia, ktorí mali už aspoň jednu nehnuteľnosť a dokonca 16% tretiu a ďalšiu.
7: Centrálna banka preto plánuje zvýšiť limit zabezpečenia úveru. Pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
9: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
7: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Finančný systém na Slovensku zostáva stabilný a odolný. Hlavné rizika prichádzajú z externých zdrojov, uzatvára člen bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček.
8: Sú to hlavne geopolitické rizika, je to pretrvávajúca vojna na Ukrajine, nové vojnové konflikty na Blízkom východe. Toto všetko vplýva na malé a hlavne otvorené ekonomiky, ako je Slovensko, vo väčšej miere ako možno na iné väčšie štáty.
7: Stresové testovanie ukázalo, že finančné inštitúcie na Slovensku majú dostatočné rezervy na to, aby zvládli aj krízové scenáre. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Od včerajšej polnoci až do konca dnešného dňa majú stredné školy čas na to, aby v systéme e-prihlášky definitívne potvrdili a zverejnili výsledky prijímacieho konania. Až vtedy sa výsledky stávajú právoplatnými. Systém však celý deň opakovane zaznamenáva výpadky. Rodičia aj žiaci sú z dlhého čakania nervózni. Podľa rezortu školstva sa to pri veľkej návštevnosti môže stať.
10: Čakanie na výsledky sprevádza napätie na strane rodičov aj žiakov. Viacerí doposiaľ žiadne výsledky nemajú. Keďže výsledky očakávajú 10 000 rodičov a žiakov, systém od rána zaznamenáva vysokú návštevnosť a preto podľa rezortu školstva môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazovaniu výsledkov. Zo stanoviska vyberáme.
11: Výsledky sú však v systéme spracované a dostupné školám. Zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Odporúčame skúsiť prihlásenie opakovane.
10: Zástupkyňa gymnázia Alejová v Košiciach Monika Martinková ubezpečuje, že nie je dôvod na paniku.
12: Podľa pokynov to zverejnenie je 1.6.2026, takže 1.6. je ešte pár hodín.
10: Podľa KDH ide o drahý a zbytočný experiment ministerstva školstva. Šéfa rezortu vyzvali, aby systém zastavil, pokračuje bývalý minister školstva Jan Horecký.
13: No a korunou všetkého má byť vraj výsledok, najväčšia výhoda, a to je pokoj rodičov. Tak prečo tie tisíce frustrovaných a nahnevaných reakcií?
10: Kritiku verejnosti vyvolalo aj automatické priraďovanie podľa preferencií. Odborníčka na priraďovacie algoritmy, profesorka matematiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Katarína Cechláriková však tvrdí, že ide o najlepší možný spôsob.
14: Študentsky orientovaný algoritmus zo všetkých možných pravdivých riešení dá také, ktoré je najlepšie pre všetkých možných žiakov.
10: Dodáva, že použitý algoritmus je známy už z roku 1962. Analýzu vypracovala z vlastnej iniciatívy. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD priznal, že systém e-prihlášok mal dnes technické problémy. Podľa neho však bol systém preťažený, čo mohlo spôsobiť to, že sa od skorého rána prihlasovali do systému všetci rodičia. Podotkol, že prvé výsledky jasne potvrdzujú, že nový systém funguje.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Únie dosiahli večer predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Do takýchto centier by mohli byť presunutí žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov vyhlásil, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Ruskom do zimy považuje za realistický výsledok. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR. Ukrajinskí vojaci sú schopní zasiahnuť ruskú vojenskú logistiku prakticky na celom okupovanom území, uviedol dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prejavuje sa to podľa neho okrem iného v nedostatku pohonných hmôt na anektovanom polostrove Krym aj v ďalších ruskom okupovaných regiónoch. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo litovskú charge d'affaires a odovzdalo jej protest proti tomu, čo označilo za plán litovských úradov na likvidáciu pohrebiska sovietských vojakov v meste Vievis. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa postupovala nezákonne, keď zakázala transrodovým osobám slúžiť v ozbrojených silách, rozhodol o tom federálny odvolací súd. Americká vláda zníži viac ako o polovicu počet veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré môžu záujemcom vybavovať víza pre vstup do Spojených štátov.
1: Tým iránskych vyjednávačov podľa iránskych médií zastavil dialog so Spojenými štátmi pre útoky Izraela v Libanone. Americký prezident Donald Trump reagoval, že o prerušení rokovaní nemá informácie. Irán tiež varoval obyvateľov severnej časti Izraela, že v prípade izraelského útoku na Bejrút majú v záujme vlastnej bezpečnosti oblasť opustiť. Iránska televízia informovala, že Teheránu dochádza trpezlivosť a je pravdepodobné, že ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, prímerie medzi USA a Iránom prestane platiť. Podľa hovorcu iránskej diplomacie Esmaila Baghajiho, zodpovednosť za útoky v Libanone nesú aj Spojené štáty.
16: Nemôžeme vnímať Spojené štáty a Izrael ako dvoch oddelených a nezávislých aktérov pôsobiacich izolovane. Zdôraznili sme a stále zdôrazňujeme, že prímerie v Libanone je neoddeliteľnou súčasťou každého prímeria a akejkoľvek konečnej dohody o ukončení vojny.
1: Americký prezident Donald Trump najnovšie po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť. Izrael a militantné hnutie Hizballah navyše podľa neho súhlasili, že všetká streľba sa zastaví. Český prezident Peter Pavel sa opäť vyslovil za prijatie eura. Na konferencii revize Česka povedal, že ak by koruna bránila rozvoju krajiny, malo by Česko upustiť od sentimentu, ktorý k nej cíti. Na jeho slova už reagoval aj premiér Andrej Babiš, podľa ktorého je prijatie eura iba ďalšou stratou zvrchovanosti v rámci Európskej únie.
17: Euro alebo koruna. Česko si už dlhé roky kladie otázku, či by sa malo menovej politike vydať cestou spoločnej európskej meny, alebo si zachovať tú súčasnú. Český prezident Petr Pavel by bol za zmenu.
18: Veľká časť veřejnosti vnímá euro negatívne proto, že řada politiků cílevědomě ten negatívny vnímání vytváří. Vytváří ho práve na základe pseudoargumentu, takže by bolo možná dobré, abychom sa pokusili tú věcnou debatu zase vrátiť zpátky na koleje.
17: Podľa neho je česká ekonomika natoľko previazaná z eurozóny, že by prijatie eura krajine výrazne pomohlo. Úplne opačný názor má však premiér Andrej Babiš.
19: Pro mňa euro je další stráta zvrchovanosti v rámci Európskej únie. Ja som chodil na ty eurozóny ako pozorovateľ a samozrejme tam rozhodujú ty hlavní státy a ty ostatní sú tam do počtu a my samozrejme potrebujeme českou korunu.
17: Hoci sú dve tretiny Čechov s členstvom v Európskej únii spokojné, prieskumy z konca minulého roka ukazujú, že väčšina z nich je proti zavedeniu eura. Prieskum Českého centra pre výskum verejnej mienky ukázal, že proti prijatiu eura je 66% obyvateľov Česka, za je 30%. Ekonom Pavel Peterka hovorí, že ani odborníci nemajú na prijatie európskej meny jednoznačný názor.
20: Ekonomové vlastne sú tak řekneme 50 na 50 a je to o nejaké osobní preferenci, ale myslím si, že za 10 let bude vlastne tá odpoveď pro vhodnosť eura mnohem jasnejší a sice, že za 10 let to prijatie eura bude dávať přece jenom ešte o trošku väčšie ekonomický smysl než teď.
17: Česko sa zaviazalo prijať euro pri vstupe do Európskej únie v roku 2004. Pre zavedenie spoločnej meny však nie je stanovený žiaden termín. Euro v súčasnosti využíva 21 z 27 členských krajín únie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých, ktorý zástupcovia mládežníckych parlamentov predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a jednotlivým ministrom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Mladým záleží napríklad na prepojení školstva s praxou, na viac pracovných príležitostí v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach, hovorí Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
21: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
22: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
1: Zástupcovia mládežníckeho parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
23: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Vladimír Weiss, starší, sa vrátil na lavičku futbalovej reprezentácie víťazne. Slovensko v prípravnom zápase v Dunajskej strede zdolalo Maltu 2-1. Skóre otvoril v prvom polčase Lukáš Haraslín.
24: Možno som to trošku vychcene spravil, že som sa úplne až tak nestiahol v tej defenzíve, ako možno by som mal, ale počkal som si na ten protiútok a Ondro mi tam poslal skvelú loptu a samozrejme v prvom momente som si to chcel brať hneď na lavačku a ísť čo najbližšie k bráne, ale možno som trošku si dal slabší dotyk, ale nakoniec som si to hodil tak, ako som chcel a obalil som kako.
15: Malťania ešte do prestávky vyrovnali, no o triumfe Sokolov rozhodol v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík.
24: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
15: Našich futbalistov čaká ďalší prípravný zápas v piatok v Košiciach proti Čiernej Hore. Pre Petra Pekaríka bude zároveň rozlúčkou s reprezentačnou kariérou. Novým trénerom Ferencvárosu Budapešť sa stal Slovák Baláš Borbej. 46-ročný kouč priviedol v uplynulej sezóne Ďur k majstrovskému titulu. Vo Ferencvároši vystriedal Íra Robiho Kína, ktorého meno sa skloňuje v súvislosti s postom hlavného trénera Slovana Bratislava. Kým Borbej preberá Ferencvároš, Žolt Horniak po 7 rokoch opúšťa Puškášovu akadémiu. Slovenský kormidelník bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Hokejistov Nitry povedie v novej sezóne Erik Čaládi. Odchovanec úradujúceho majstra prichádza z Michaloviec, ktoré v nedávno skončenom ročníku doviedol do štvrťfinále play-off. Vo funkcii vystriedal Andreja Kmeča a s Sorgoňmi ho čaká aj účinkovanie v Lige majstrov. Grand Slamový turnaj Roland Garros spoznal ďalších štvrťfinalistov. V mužskej dvojhre postúpili Taliani Flavio Coboli a Matteo Berrettini, doplnil ich Kanadian Félix Auger-Aliassime. Medzi ženami sa do štvrťfinále prebojovali Rusky Anna Kalinská a Diana Schneiderová, ako aj Poľka Maja Chvalinská. Najvyššie nasadená Arina Sobolenková zdolala Japonku Naomi Osakovú 7-5 a 6-3 a tiež postúpila medzi najlepšiu osmičku. Američanka Serena Williamsová sa po takmer 4 rokoch vráti na tenisové kurty. Držiteľka 23 Grand Slamových titulov sa v júni predstaví vo štvorhre na turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde dostala voľnú kartu. V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Do cieľa prišla v hlavnom balíku v rovnakom čase ako víťazná Talianka Eliza Balzamová. Druhá Slovenka Nora Jenčušová finišovala na 111. priečke. Balzamová vyhrala aj tretiu etapu a naďalej vedie celkové poradie. Chladoňovej patrí priebežné 20. miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, spočiatku noci zamračené a miestami dážď. Nočná teplota 14 až 8, denná 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov, slabý až mierny vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Ivan Šucha a od mikrofónov sa lúčia Elena Koričanská a Renata Brimiš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
2: Cestári na diaľnici aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny cestári opravujú mostné závery. Úsek je prejazdný v dvoch zúžených jazdných pruhoch. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu. Uzávera je naplánovaná do 6 hodiny ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
3: A hneď na úvod otázka v súvislosti s Medzinárodným dňom detí. Čo z detstva ste si zachovali? Vážne ste sa zamysleli?
4: Mm-hmm. Stále veľmi rada čítam. To si myslím, že mi z detstva ostalo. Že
3: a hravosť?
4: A taká zvedavosť asi skôr.
3: Zvedavosť.
4: Hej. A spontánnosť. Hej. Myslím, že som veľmi spontánna.
3: No aby sme to ešte možno viacej upresnili a mohli by sme sa spýtať, že ako často sa dostávate na sociálne siete? Koľko času strávite denne na nich?
4: Ja zvyknem mať zapnutý v jednom okne Facebook ako počas dňa a občas na to mrknem, hej, že keď si napíšem nejaký odstavec alebo dokončím nejakú prácu, ale nevedela by som povedať, koľko je to času.
3: Je to vďačný priestor na výskum alebo pre výskum sociológov?
4: Určite áno. Trávime na sociálnych sieťach veľmi veľa času. Je to jeden zo spôsobov, ktorým sa dokážeme stretávať s inými ľuďmi.
3: A máte vysvetlenie, že to vlastne musíte, že to je vaša práca.
4: Áno, no. Len z mojej práce musia byť aj nejaké výsledky.
3: Tento zvonivý smiech patrí magistre Zuzane Sekerákovej-Buríkovej, PhD, ktorá je sociálnou antropologičkou, samostatnou vedeckou pracovníčkou Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A v týchto chvíľach jej môžem povedať dobrý večer.
4: Dobrý večer.

0: za mixážnym pultom. Dnes v noci sedí Juraj Tima, takisto večné dieťa, ako my dvaja, ktorí sme tu pri mikrofónoch. Naším hostom je Zuzana Sekeráková-Buríková. Dve mená, to znamená, jedno je...
1: Jedno je zaslobodná. Manželové a jedno je moje zaslobodná.
0: Ktoré, ktoré?
1: Na Slovensku musí byť prvé to, ktoré je spoločné. Takže môj muž je Sekerák a ja som bola zaslobodná Búriková.
0: To neviem, lebo ja som sa nikdy nevydával.
1: No.
0: No ale poďme trochu osobnejšie a možno hlavne provokatívnejšie. Zoznámili ste sa a zblížili s niekým vďaka digitálnym technológiám?
1: Áno. Kedysi som bola v materských skupinách niektorých na Facebooku a tam som sa zoznámila s viacerými ženami, ktoré sa neskôr stali mojimi kamarátkami aj mimo sociálnych sietí. A tie vzťahy mi veľmi pomohli v čase materskej a rodičovskej dovolenky, keď som bola taká viac osamelá.
0: V rámci komunikácie?
1: Áno, áno.
0: Dobre, a čo všetko patrí k digitálnym technológiám?
1: Tam by som sa radšej asi vyjadrila k tomu, že čo sme skúmali my, hej, že, lebo tam je tých definícií veľmi veľa a ano. Je, myslím, asi zbytočné tým zahlcovať poslucháčov. Nás zaujímali zariadenia, ktorými je možné prenášať nejaké informácie a ktorými je možné vlastne zaznamenávať či už zvuk alebo obraz. To znamená, že nás zaujímali digitálne technológie, ale zaujímali nás aj zariadenia inteligentnej domácnosti, zaujímali nás mobilné telefóny, počítače, tablety, ale aj bezpečnostné kamery, alebo...
0: To všetko sa zahrňuje?
1: Áno, to všetko môže byť zahrnuté pod digitálne technológie. Čiže nás vlastne zaujímalo všetko, čo ľudia používajú na komunikáciu, ale čo používajú aj v každodenných životoch iným spôsobom. Ak to bolo zapojiteľné na internet a dali sa tým nejakým spôsobom prenásať informácie, zvuk alebo obraz.
0: A teraz otázka, ktorá ma vlastne vyprovokovala k tomu, aby som vás zavolal do štúdia. Čo je digitálna intimita?
1: Digitálna intimita je spôsob vytvárania blízkosti medzi ľuďmi prostredníctvom digitálnych technológií. Ak mám hovoriť konkrétne, tak ide vlastne o staranie sa o toho druhého, o komunikovanie s tým druhým, o rôzne prejavy dôvernosti, lásky.
0: Čiže aj intimné prejavy.
1: Aj intimné prejavy.
0: Ale nie len.
1: Áno, nie len. My sme napríklad ako hovorili s ľuďmi o všetkom, čo používajú vo vzťahu k svojim partnerom. A tam napríklad boli najdôležitejšie ako smartfóny a četovacie aplikácie, akým je napríklad WhatsApp. Hej, ten nám napríklad figuroval ako veľmi dôležitý. Čiže pre nás bolo dôležité sledovať aj to, že či si ľudia počas dňa píšu a čo si píšu. Hej, hovorili sme s ľuďmi, ktorí sú počas dňa v takej neustálej komunikácii so svojimi partnermi alebo partnerkami, ale aj s ľuďmi, ktorí si len občas zavolajú, keď treba kúpiť mlieko alebo keď sa zabudli dohodnúť, kto vyberie dieťa zo škôlky.
0: Čiže to je celé, vlastne celá tá oblasť komunikácie. Áno. Ale pani doktorka, napríklad keď zachytíte alebo vám niekto prezradí, že sa ozýva alebo sa oslovujú, ako sa máš brmboško alebo trpazlíček, to vám pomôže?
1: Samozrejme, áno.
0: A v čom?
1: No v tom, že vidíme, že ľudia dokážu nejakým spôsobom vyjadrovať nežnosť alebo humor v rámci nejakého vzťahu. Ale rovnakým spôsobom bolo pre nás dôležité to, či ľudia zdieľajú svoje kalendáre alebo nákupné zoznamy.
0: Čiže aj v tých oslovenách je rozdiel, či to je zdrobnelina, alebo niekto povie, že stará moja.
1: Ale jedno aj druhé môže byť plné lásky a dôvery, hej. Závisí tam veľmi veľa od toho kontextu, o ktorom práve s ľuďmi my musíme hovoriť.
0: My vlastne len otvárame túto tému v našej vedeckej nočnej pyramíde, ale

0: zraniteľnosti, ktorý tam je, hej, že tým, že vlastne ako náhle sa nejaká informácia dostane na internet, nejaká digitálna stopa po nej ostáva v podstate navždy, hej. Ďalší typ zraniteľnosti súvisí práve s tým, že tie informácie majú oveľa väčšie publikum. Teraz hovorím skôr o tých sociálnych sieťach, hej, keď v podstate niekto zverejní či už nejakú akoby fotografiu partnera alebo partnerky, o ktorej ktorú by tam ten partner alebo partnerka nechcel mať, tak ju v jednom okamihu vidí oveľa väčšie množstvo ľudí, ako keby sa tá fotografia nejak ukazovala len v nejakom kontakte tvárov v tvár. A zároveň je tam akoby ďalšia vec, a to je tá, že tie informácie ostávajú prítomné vo veľmi dlhom čase. Hej, čiže tam vzniká veľmi veľa rôznych zraniteľností, ktoré sú na jednej strane dané tými vlastnosťami tých technológií a na druhej strane aj akoby tým, ako technológie fungujú vlastne v našich sociálnych životoch.
1: Prečo majú ľudia nutkanie zverejňovať informácie o sebe?
0: Myslím si, že tam je znovu viacero dôvodov. Jeden je, že nás k tomu vedú tí samotní poskytovatelia tých služieb. Hej, tí samotní poskytovatelia služieb nás akoby tlačia k tomu, aby sme zverejňovali či už len priamo s nimi, alebo aj s nejakými širšími sieťami čo najviac informácií o sebe samotných. A stalo sa to aj dôležitou súčasťou našich životov, hej, že tá komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí nám umožňuje nie nevyhnutne akoby priamo komunikovať širšiu skupinu ľudí, ktorých poznáme vlastne o tom, čo by sme chceli ako komunikovať, hej, že či už ide o to, že sme niekde akoby na dovolenke, alebo či už ide o nejakú dôležitú informáciu ako z našich životov.
1: V tomto smere aj vytváranie skupín, povedzme, na sociálnych sieťach môže byť takisto ešte ďalším stupňom zraniteľnosti, či nie?
0: Nerozumiem úplne v akom zmysle.
1: Vytvoríme si nejakú skupinu, že nie je to len komunikácia medzi dvojicou.
0: Môže a nemusí.
1: Nemusí.
0: Hej, nie nevyhnutne. Hej, tam naozaj akoby záleží do veľkej miery aj o tom, že čo ľudia vlastne zdieľajú a akým spôsobom ako komunikujú.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pred chvíľčkou sme so Zuzanou Sekerákovou-Buríkovou sa rozprávali o zraniteľnosti pri digitálnych vzťahoch a technológiách. A najzraniteľnejší je telefón? Čo myslíte?
1: A myslím, že určite áno. O smartfónoch sa poslednú dobu veľmi často píše, že sa stali až takým predĺžením našej osobnosti. Hej? Že máme tam vlastne všetky naše kontakty, máme tam naše sociálne siete. To znamená, že telefón sa stal v podstate nástrojom, ktorý, keď sa do neho dostane niekto iný, má prístup vlastne k mnohým sféram nášho života, niekedy aj vrátane ako tých ekonomických alebo komerčných aplikácií, pretože ho používame na platenie ako...
0: Ako keby sme ho pozývali do nášho súkromia.
1: Áno, do nášho v podstate, áno, do nášho úplne absolútneho súkromia. My sme sa vo výskume napríklad pýtali ľudí, či zdieľajú ako so svojimi partnermi heslá do telefónov a zaujímalo nás to aj z toho a zaujímalo nás tam aj to, že či majú ako v telefóne uzamknuté už ďalšie aplikácie alebo sociálne siete. A vidíme, že telefón je v podstate takým uzlom do súkromia. Že už keď vlastne akoby človek prekoná ten vstup do telefónu, tak len málo kto má uzamknuté už aplikácie, sociálne siete, e-mail priamo v tom telefóne. Takže áno, ten mobilný telefón je takým zraniteľným miestom v rámci digitálnych technológií, ktoré máme.
0: Vy ste spoločne s Vierou Polákovou zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Veronikou Valkovičovou z katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského spoluautorkou publikácie Digitálna intimita. O čom teda je?
1: Tá kniha začala takým paradoxom. My totiž to vieme, že digitálne technológie sa v súčasnosti stali ako veľmi dôležitou témou vo vytváraní intimity. Dokonca niektorí psychológovia a psychologičky ich považujú za takú základnú charakteristiku lásky, hej, v 21. storočí. Hej, že to je to, čo sa vlastne ako zmenilo v našich milostných vzťahoch.
0: Ja som myslel, že hlboký pohľad do očí.
1: Oj, no, určite tiež. Ale ten asi ostáva aj z tých predošlých. No a zároveň vieme z výskumov o násilí, ku ktorému dochádza v intimných vzťahoch, že sa stali veľmi dôležitým nástrojom ubližovania partnerom a partnerkám. No, ale zároveň sme videli, že tieto dve sféry výskumu sa veľmi zriedka dotýkajú, hej? Že väčšinou ich vnímame ako niečo, čo je oddelené. Hej? Aj ľudia väčšinou buď skúmajú lásku, alebo skúmajú násilie. Málo kto sa na tie veci pozrie v nejakých vzájomných vzťahoch. No a tam niekde začal náš záujem o túto tému. A my sme sa chceli pozrieť teda na dve veci. Jedna vec je, ako ľudia používajú digitálne technológie vo svojich vzťahoch na Slovensku. A druhá bola, ako funguje tá dynamika dôvery, kontroly, intimity. S tým, že nás zaujímali aktivity, ktoré ľudia bežne robia ako prejavy lásky, dôvery.
0: Myslíte, že sa mení v čase?
1: Čo?
0: Tá dôvera?
1: Áno.
0: Miera dôvery?
1: Určite áno. Ako myslíte v jednotlivom vzťahu alebo v času histórie? Vo vzťahu áno, určite áno. To vieme ako ukázať aj na dátach, že sa mení. No a nás zaujímali aktivity, ktoré ľudia vykonávajú aj ako prejavy lásky, ale o ktorých vieme, že môžu byť zneužité, hej, na vykonávanie násilia. Hej. Čiže nás zaujímalo práve to zdieľanie prístupov do zariadenia aplikácií, zdieľanie polohy a zaujímalo nás zdieľanie intimných fotografií s partnerom a s partnerkou. No a tretia časť ako nášho záujmu bolo naozaj technologicky sprostredkované násilie.
0: Ako ste si rozdelili obsah knihy?
1: No ono to vychádzalo v mnohom z našich špecializácií a našich odborných záujmov. Ja sa vlastne dlhé roky venujem starostlivosti, čiže pre mňa bola veľmi zaujímavá tá sféra vytvárania intimity a starostlivosti. A v rámci knihy som robila rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú v dlhodobých partnerských vzťahoch, o tom, ako používajú vo vzťahoch digitálne technológie. Veronika Valkovičová má zase veľmi dlhú históriu výskumov sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia. To znamená, že robila rozhovory s ľuďmi, ktorí poskytujú pomoc obetiam a preživším takéhoto násilia. So sociálnymi pracovníčkami, s právnikmi, právničkami, s psychológmi. A Viera Poláková je kvantitatívna analytička a analyzovala dáta z reprezentatívneho výskumu.
0: Spracovala všetko, čo ste si nazbierali.
1: Čo sme, vlastne ten reprezentatívny výskum mala na starosti.
0: A potom to už bolo treba len zosumarizovať?
1: No.
0: Dať do pôsobivej knihy Digitálna intimita. Dobrý názov, mimochodom.
1: Ďakujem.

0: So sociálnou antropologičkou Zuzanou Sekerákovou-Buríkovou sa rozprávame aj o publikácii Digitálna intimita. Ešte by som chvíľu pri nej ostal, pretože ma zaujíma. Vy v nej publikujete aj výsledky reprezentatívneho výskumu na Slovensku. Čo teda výsledky priniesli a čo vás prekvapilo?
1: Prekvapilo nás viacero vecí. Jedna vec je, že nás prekvapila úroveň zdieľania, ktorú ľudia majú vo svojich vzťahoch. Napríklad viac ako polovica ľudí zdieľa so svojím partnerom alebo partnerkou heslo alebo kód do svojho telefónu. 40% ľudí zdieľa prístup do internet bankingu a viac ako 20% zdieľa geografickú polohu s partnerom a partnerkou. Tak toto bolo jedno prekvapenie.
0: To sú ale prejavy dôvery.
1: Áno, to sú prejavy. Hej, to sú určite ako prejavy dôvery, pretože my zároveň sme sledovali, či sa toto, s akým hodnotením partnera sa toto zdieľanie spája. Hej, a väčšina tých ľudí, ktorí zdieľajú tieto prístupy, vnímajú svojich partnerov alebo partnerky ako svojich priateľov, ako ochraňujúcich, starostlivých, pomáhajúcich. To znamená, že je tu pomerne veľká úroveň ako zdieľania, ktoré je pozitívne hodnotené. No a nás trošku prekvapilo, aká veľká je. Hej? Toto bolo vlastne jedno to prekvapenie. A druhé prekvapenie bolo, že sme sa stretli s veľmi malými rozdielmi medzi mužmi a ženami. My keď sme začínali s touto prácou, tak sme ich čakali. A čakali sme ich ako nemali sme úplne jasnú predstavu, že ako to bude vyzerať, ale mali sme pocit, že to, mysleli sme si, že to bude iné.
0: Ale ženské videnie sveta je trochu iné.
1: No je, ale nie sú veľké rozdiely v tom, keď sa pozrieme vlastne akoby na tú populáciu ako celok, tak nemáme veľké rozdiely v tom, čo muži a ženy robia a ako to vnímajú. Ako vnímajú svojho partnera alebo partnerku pri tom, čo to robia. Hej, tak v tomto tu tie rozdiely nie sú. Tie rozdiely sme mali medzi rodmi pri zdieľaní intimných fotografií a pri ich zverejňovaní. Hej, tam boli rozdiely medzi mužmi a ženami, ale vo všeobecnosti boli veľmi malé, tak toto bolo jedno z tých prekvapení.
0: Teraz ste vzbudili moju zvedavosť. Muži sú žiarlivejší a nechcú zdieľať fotografie, alebo naopak?
1: My sme sa na žiarlivosť nepýtali. To robia oveľa viacej ako tie psychologické výskumy. To znamená, že toto nebola akoby otázka, ktorú sme my sledovali v reprezentatívnom výskume. Ale my vieme povedať, že muži častejšie ako ženy zdieľajú podobný typ fotografií. Muži si ho častejšie ukladajú a zároveň muži ho častejšie ako ženy ukazujú nejakej tretej osobe a častejšie ako ženy ho zverejňujú online.
0: No a do akej miery sú respondenti vo vašich výskumoch a rozhovoroch ochotní otvárať svoje 13. komnaty? Ja si neviem predstaviť, že by som mal odpovedať na podobné intimné otázky.
1: Ja si myslím, že isté skreslenie tam je. Hej, isté skreslenie tam je a ono sa pravdepodobne bude týkať toho, čo my nazývame ako sociálna želateľnosť. Hej, že ľudia si trebárs akoby uvedomujú, že niektoré veci, ktoré robia, nemusia byť spoločensky vnímané ako v poriadku. Hej, takže vieme si predstaviť, že máme skreslenie, hej, že máme skreslenie ako v tomto ohľade a zároveň my veľmi často máme takú potrebu loajality voči partnerovi alebo partnerke a voči vzťahu, aj v prípade, že sa k nám nesprávajú nevyhnutne pekne. Hej, to znamená, že my si vieme predstaviť, že my tam máme aj skreslenie, ktoré sa týka toho ubližovania. Hej. To sme sa my snažili nahradiť tým, že máme rozhovory aj s tými ľuďmi, ktorí pracujú priamo s ľuďmi, ktorí zažívajú násilie. Je to ako práca, hej? Nie je ľahké vytvoriť tú atmosféru dôvery, ale je to úplne kľúčové na to, aby ten rozhovor bol dobrý. Hej? Vytvoriť priestor, v ktorom sa tí účastníci, účastníčky rozhovoru, tí naši výskumní partneri cítia bezpečne, v ktorom vidia, že my máme záujem o ich životy a že tam nie je hodnotenie Hej, ja to považujem za veľmi ako dôležité.
0: Vy neposudzujete, vy len zbierate fakty.
1: Hej, že mňa, ja vlastne do toho vstupujem bez nejakých ako hodnotiacich rámcov. Aspoň sa o to snažím, ale ja si myslím, že ja to tak naozaj ako mám ako osoba a že to ľudia ako vnímajú, hej, v tých rozhovoroch. Je to, ten rozhovor v podstate je o vytváraní ako vzťahu a vytváraní nejakého bezpečného priestoru s tým výskumným partnerom. Hej? A niekedy to funguje, niekedy menej.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Samostatná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, doktorka Zuzana Sekeráková-Buríková, sedí spolu so mnou v štúdiu na Medzinárodný deň detí. To teda neviem, či vaše deti toto akceptujú, že ste ich nechali samé doma. Máte tri?
1: Mám tri, no.
0: A ešte sú to deti?
1: No, najstarší mal pred 2 týždňami 18, takže ja ho stále vnímam ako dieťa, ale teda už je oficiálne dospelý. No, a najmladší má 10.
0: Tak možno ten starší vás aj počúva v týchto chvíľach a ja som celkom bol rád, že ste prijali pozvanie, pretože vy sa venujete aj násiliu a stretávate sa s ním pri výskumoch.
1: Ja osobne sa nevenujem téme násilia, ale v rámci nášho tímu sa mu venovala Veronika Valkovičová, ktorá robila rozhovory s ľuďmi, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí zažili násilie. Ale tým, že som robila rozhovory s ľuďmi, ktorí majú partnera alebo partnerky, tak som robila aj rozhovory s ľuďmi, ktorí boli vo vzťahoch, ku ktorým dochádzalo ako k technologicky sprostredkovanému násiliu.
0: A digitálne technológie zohrávajú nejakú rolu? Pri násilí, myslím.
1: Z tých rozhovorov, ktoré robila Veronika s pomáhajúcimi profesiami, vychádza, že sa stali veľmi dôležitou súčasťou násilných vzťahov. My, keď sme začínali s týmto výskumom, vedeli sme, že k tomuto násiliu dochádza. Ale predpokladali sme, že to bude nejaká malá časť násilných vzťahov, také ako niž násilie. Hej, že čakali sme, že proste to budú ľudia, ktorí sú buď špecialisti na technológie, alebo z nejakých dôvodov proste sa v technológiách vyznajú a ubližujú svojim partnerom alebo partnerkám aj týmto spôsobom. No a to je jedno z tých tiež prekvapení, s ktorými sme sa stretli v rámci našej práce, že v súčasnosti, ak dochádza vo vzťahu k násiliu, tak tam nejakú rolu tie technológie budú hrať. Hej, minimálne ten mobilný telefón bude používaný na kontrolu partnera alebo partnerky, alebo na posielanie nejakých nepekných správ.
0: Prípadne manipuláciu.
1: Alebo manipuláciu, áno, alebo na vydieranie. Hej, určite.
0: No to potom ale evokuje vlastne otázku, že prečo ten partner ostáva? Neuvedomuje si, že už je v nejakej závislosti a že je na ňom páchané násilie?
1: Otázka odchodu z násilných vzťahov je veľmi náročná. Je to otázka, ktorú obete a preživšie v týchto vzťahoch dostávajú často. A je to otázka, ktorá nie je veľmi fair. Hej, lebo z viacerých dôvodov. Hej. Jeden je, že naozaj môže chvíľku trvať, kým si človek uvedomí, že je vo vzťahu, v ktorom sa nachádza násilie.
0: Kým si to prizná.
1: Zároveň tam môže dochádzať ako k takému procesu, že si myslí, že sa to môže zmeniť nejako v čase. Alebo pre človeka, ktorý v takomto vzťahu je, nemusí byť bezpečné odísť. Hej? Aj preto odborníci a odborníčky, či už na technologicky sprostredkované násilie, alebo na iné formy násilia, vrátanie fyzického, pomáhajú ľuďom, ktorým sa takéto násilie deje, nájsť bezpečnú cestu von. Pretože my vieme, že okamžitý odchod nemusí byť nevyhnutne bezpečný. Hej, že veľmi často ten odchod môže to násilie eskalovať, preto sa hľadá nejaká cesta, ktorá je bezpečná. To znamená, že to dlhšie ostávanie vo vzťahoch veľmi často ako má nejakú logiku a má nejaké dôvody, ktoré ale rozhodne nemôžu byť používané na obviňovanie ako toho človeka, ktorému sa takéto násilie deje.
0: Všeobecne sa považuje násilie ako prejav násilia mužov na ženách. Býva to aj naopak?
1: Býva to aj naopak a my vieme, že technologicky sprostredkované násilie je spolu s psychologickým násilím ten typ násilia, kde sú aj ženy ako páchateľky. Hej, že oni oveľa menej ako vyskakujú pri niektorých iných typoch násilia. Ale,
0: lebo je to rafinovanejšie cez technológie.
1: Možno ani nie, že rafinovanejšie, ale nevyžaduje si to nevyhnutne fyzickú silu alebo ekonomickú prevahu. No, asi skôr, že skôr by som to asi takto rámcovala.
0: No, my sa samozrejme k násiliu ešte môžeme vrátiť určite aj v nasledujúcej hodinke, ale my sa budeme rozprávať aj o vzťahu alebo dôsledkoch umelej inteligencie na digitálnu intimitu, ale takisto si trošku rozoberieme aj vlastne vašu prácu sociologičky, pretože to je celkom zaujímavé, čomu všetkému sa venujete. Takže som rád, že sa vám nedrieme dnes večer ešte, ako ste ma upozorňovali. Dúfam, že to tak ostane až do polnoci. A samozrejme pripomínam pre našich poslucháčov, že ak sa chcú niečo spýtať pani doktorky Zuzany Sekerákovej-Buríkovej, majú možnosť, tak ako zvyčajne, na našich kontaktoch slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text. A pokiaľ sa vám podarí, alebo chcete použiť také k dispozícii aj Facebook Rádia Slovensko, neviem, koľko otázok stihneme, ale určite sa k niektorým dostaneme. Po 23. hodine po spravodajskom bloku sa opäť vrátime.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Maňána, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielských rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
2: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enrikom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard. Hola!
2: Hola!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dánsko sa dohodlo na vzniku menšinovej vlády. Premiérkou zostane Mette Frederiksenová. Žilinský samosprávny kraj a združenie IPčko uzatvorili memorandum o spolupráci na podporu duševného zdravia mladých. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci 14 až 8, cez deň 18 až 28 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Dánska sociálno-demokratická premiérka Mette Frederiksenová sa dohodla na vzniku menšinovej stredoľavej vlády, čím si po tretie funkčné obdobie za sebou udrží kreslo predsedničky vlády. Dnes o tom informovala agentúra Reuters s tým, že sa tak končí obdobie neistoty po marcových voľbách uprostred krízy vo vzťahoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pre Grónsko. Agrosektor dostane ďalšiu podporu, oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Do vízie v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a poľovníctva pôjde spolu 900 tisíc eur. Väčšina z toho, až 500 tisíc, smeruje práve do poľnohospodárstva, minister Richard Takáč.
2: V zásade cez tieto finančné prostriedky podporujeme rôzne združenia a organizácie, rôzne stavovské organizácie, ktoré pôsobia pod sektorom, pod ministerstvom pôdohospodárstva.
1: Výzvy budú určené pre propagačné a vzdelávacie akcie či súťaže v sektore. Opozičný poslanec z SAS Alojz Hlina však vidí v konaní ministerstva iný zámer.
3: Pospomínal všetky možné organizácie, ktoré existujú v sektore, ako keby chcel dať najavo, že ako keby pomaly stoja za ním, a že teda podporia nejaké aktivity. Zmyslom je len a len prekryť to, čo sa deje v tomto rezorte.
1: Narážal na podozrenia zo zneužívania eurofondov v rezorte. Žilinský samosprávny kraj a občianske združenie IPčko uzatvorili memorandum o spolupráci. Chcú posilniť podporu duševného zdravia mladých ľudí, zvýšiť ich psychickú odolnosť a rozvíjať preventívne aktivity na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová považuje duševné zdravie mladých za tému, ktorú nemožno odsúvať nabok.
4: Téma duševného zdravia je v našej spoločnosti veľmi dôležitá, aj preto sa veľmi teším, že spolu s IPčkom sme naštartovali spoluprácu, ktorá beží už štvrtý rok, ale teraz sme ju spečatili aj podpisom spoločného memoranda. Ja verím, že spoločne sa nám podarí dobre nastaviť systém, tak aby sa decka v škole, ale aj celkovo spoločnosti cítili znova bezpečnejšie.
1: IPčko dlhodobo poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách, a to formou osobných, online aj terénnych služieb. Jeho riaditeľ Marek Madro.
5: Tie všetky skúsenosti, ktoré sme mali aj pri tých jednotlivých prípadoch, príbehoch mladých ľudí, rodín, tak ukazujú, že to je užitočné, takáto forma spolupráce. Pre nás je to siedme memorandum so siedmou župou. Sa takto púšťame do spolupráce. Ja sa veľmi teším za dôveru a teším sa najmä na to, čo nás všetko ešte spolu čaká.
1: Slovenský futbalista Ladislav Almáši bude v novej sezóne pôsobiť v Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil ku Klokanom z Baníka Ostrava a stal sa ich prvou letnou posilou do ofenzívy. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, v noci miestami dážď, postupne bude ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná 18 až 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda aj uzavretý tunel na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Za Muráňom smerom do Tisovca havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh v zákrute. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny úplne uzavretý pre údržbu. Obchádzka vedie cez Žilinu a uzávera je naplánovaná do 6 hodiny ráno. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
7: Dnes večer aj so Zuzanou Sekerákovou Buríkovou, samostatnou vedeckou pracovníčkou Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorú môžeme zaškatulkovať do pozície sociálna antropologička. Ja sa vás ale chcem spýtať, v čom je vaša práca sociologičky, alebo presnejšie sociálnej antropologičky, najzaujímavejšia? Čo vás tak na nej najviac láka?
8: Tak Tak ja mám veľmi rada terénny výskum. Mňa naozaj baví rozprávať sa s ľuďmi o ich životoch, že pre mňa je to naozaj o takom hlbokom kontakte s ľuďmi. To mám veľmi rada. A aj ma baví potom uvažovať ako o tom materiáli, hej, že baví ma ako to rozmýšľanie nad ním, že sa mi aj páči, že to má tú časť, keď som viacej v kontakte s ľuďmi a že to má potom takú tú časť, kde nad tým môžem tak sama ako dumať.
7: No dobré, ale máte dostatok vnútornej kapacity, máte nervy a čas a trpezlivosť skúmať sociologické aspekty správania sa ľudí, všetko ten materiál, ktorý nazbierate?
8: No mám, ja to už robím teda celkom pár rokov, takže mám. A aj mám to šťastie, že som naozaj mohla celý život pracovať na témach, ktoré ma nejakým spôsobom hlboko zaujímajú, hej, takže ma to skôr teší, no.
7: A tak si to predstavujem, že sa občas musíte aj vrátiť k niektorým rozhovorom, že to neznamená, že si ich len nahráte, že si ich nejak spracujete.
8: No áno, že počas tej analytickej práce ja sa k ním pravidelne vraciam, hej, že vždycky, keď uvažujeme nad nejakou témou alebo pracujem nad nejakej štúdii, tak vlastne je tam opätovná tá analytická práca s materiálom, hej. Nemusí tam už znovu dochádzať k takému tomu, čo my voláme akoby kódovaniu, lebo my na začiatku, keď spracovávame rozhovor, tak označujeme jeho jednotlivé časti nejakými kódmi, ktoré sa spájajú s nejakou témou.
7: Sú už... tajné?
8: Nie, nie sú tajné.
7: Sú vaše interné?
8: No, ako v zásade interné, ak v tom zmysle, že si ich človek vytvorí sám, tak do veľkej miery áno, pretože časť tých kódov vychádza z toho, čo v tom rozhovore zaznie, hej. Časť máme treba akoby prichystanú dopredu a môže sa týkať niektorých ako tém, ktoré v tých rozhovoroch majú, a časť vychádza naozaj z tej literatúry alebo časť je analytická. A toto je vlastne jedna časť tej analytickej práce, ale môžeme ich potom kvôli nejakej inej téme nakodovávať znovu, hej, ale vždycky vlastne, keď niečo píšeme alebo keď niečo analyzujeme, musíme sa vrátiť k materiálu.
7: Teším sa na pokračovanie nášho rozhovoru, ale prosím, nekodujme ho.
0: Rádio Slovensko,

0: Mám pocit, že náš rozhovor je zaujímavý so Zuzanou Sekerákovou-Buríkovou, sociálnou antropologičkou, ale možno bude ešte zaujímavejší, keď uvidíme nejaké konkrétne príklady z toho vášho výskumu, ktoré súvisia jednak s niektorými krajnými polohami alebo aj s kuriozitami, ktoré ste našli.
1: Rozmýšľam. Pre mňa bolo osobne veľmi pekné vidieť, že akými rôznymi spôsobmi si ľudia vedia prejavovať lásku a akými rôznymi spôsobmi sa vzťahy vytvárajú. Hej? Lebo na to, aby vzťah nejakým spôsobom fungoval, sú potrebné rôzne typy aktivít. Niektoré z nich sú vedomé. Hej? Idete so ženou do kina. Hej, mnohé sú nevedomé. Hej, mnohé sú nevedomé naozaj ako tým spôsobom, že sú to také každodenné samozrejmosti, ktoré sa dejú, ale bez nich by ten vzťah úplne nefungoval. A pre nás bolo veľmi pekné vidieť, že aké rôzne veci v rámci digitálnych technológií môžu slúžiť ako takéto stmelovače vzťahu.
0: Naznačujete, že digitálne technológie teda môžu zohrávať aj pozitívnu rolu?
1: Áno, áno, určite áno. My sme sa stretli s veľmi rôznymi spôsobmi, akými technológie môžu fungovať ako nástroj na vytváranie a udržiavanie vzťahov. Hej? A tam hovoríme či už o také tie drobné komunikácie počas dňa cez četovacie aplikácie, keď si proste niekto spomenie na svojho partnera a pošle mu vtip, alebo nejakú veselú poznámku, alebo či už hovoríme o nejakých ako komplexnejších veciach, alebo aj veciach, ako je zdieľanie kalendárov, zdieľanie nakupovacích zoznamov, v rámci ktorých vlastne ten každodenný život vie bežať lepšie. Ale čo pre mňa bolo napríklad veľmi ako pekné, bolo vidieť ako dvojica, ktorá vlastne obidvaja používali aplikáciu na učenie sa cudzieho jazyka a vždycky cez raňajky si robili domáce úlohy spolu, hej, a porovnávali si výsledky, hej. A vidíme, že tá aplikácia nebola vyvinutá na niečo podobné. Bola vyvinutá na učenie jazyka, ale očividne sa pre túto dvojicu stala spôsobom zdieľania niečoho pozitívneho vo vzťahu.
0: A vzájomnej motivácie tým pádom.
1: Áno, alebo muž, ktorý mal ako vyše 50 rokov a ktorý aj hovoril, že on ako má najradšej ako osobný rozhovor a keď sa nemôže s ľuďmi rozprávať, tak im radšej zavolá, že nemá veľmi rád ako komunikáciu prostredníctvom technológií inú. Mi zároveň ale povedal, že viete, ale ja keď mi žena počas nejakého zlého pracovného dňa pošle nejaký pekný emotikon, tak mi to úplne zmení tú náladu. Je to ako keby mi dala čokoládku alebo niečo také. Hej? Čiže tam je veľmi veľa rôznych drobných aktivít, prostredníctvom ktorých ľudia vnímajú, že tam ten človek je tam pre nich, že ich má rád, dokážu s ním tráviť nejakým spôsobom čas. Alebo tiež ako taký príklad, že čakáte s pozeraním nejakého konkrétneho seriálu na streamovacej službe na partnerku, hej, že ste síce sám doma, ale nepustíte si to, lebo to je niečo, čo pozeráte len s ňou.
0: Áno, a keby sme trošku posunuli do tej negatívnejšej roviny, vy totiž v knihe skúmate hranice, kde sa prejaví starostlivosti alebo priazne, môžu premeniť na nástroje kontroly. Takže ako to tam potom vyzerá?
1: Digitálne technológie rôzneho typu, od mobilných telefónov, cez sociálne siete, až po zariadenia inteligentnej domácnosti sa používajú násilní partneri a partnerky napríklad na sledovanie alebo kontrolu partnera. Hej, že môžu sledovať, kde sa ten partner alebo partnerka nachádza, môžu vyžadovať neustálu komunikáciu, môžu mu posielať opätovanie veľké množstvo nejakých ubližujúcich alebo škaredých správ. Hej,
0: čiže od obmedzovania slobody osobnej až po nejaké výhrážky?
1: Áno, je to v podstate od kontroly partnera, hej, od toho, že dokážete, alebo že títo ľudia, ktorí vlastne ubližujú svojim partnerom alebo partnerkám cez technológie, sa snažia ich sledovať vlastne, kde sa nachádzajú, ale aj ako obmedzovať ich pohyb. A keď hovoríme o obmedzovaní pohybu, tak niekedy to môže byť naozaj až doslovné, hej, pretože tie elektronické brány rýchlych domovov niektorí násilní partneri naozaj používajú na zamykanie svojich ako partneri, ktorým nemôžne vlastne akoby vyjsť z toho domu.
0: Alebo dokonca nainštalované kamery.
1: Áno, áno, áno. Aj to je to, s čím sa vlastne veľmi často stretávame pri technologicky sprostredkovaným násilí. S kamerami, ktoré buď slúžia na to, aby vlastne akoby vytváral sa ten pocit toho, že ten partner alebo partnerka je neustále akoby sledovaný, alebo stane namontovanými ako kamerami, ktoré majú vlastne zachytiť nejakú akoby činnosť toho partnera, hej, zistiť, či má náhodou ako milenca alebo niečo podobné, alebo tak ako nahrať si nejakú činnosť, ktorá by mala slúžiť na ako vydieranie neskoršie.
0: Ja si tak predstavujem, že občas vo filmoch veľmi často, ale možno aj v živote sa občas stáva, že sa ocitne partner v zlatej klietke. Tým pádom, že technológie ho strážia, že síce má povedzme bývanie v rodinnom dome, ale ten je tak zabezpečený, že už každý pohyb je vlastne nasnímaný.
1: No áno, tieto zariadenia inteligentných domácností, tieto inteligentné domácnosti ako také sa dajú zneužívať týmto spôsobom. A áno, máme vlastne akoby evidenciu, že sa to deje, hej? Že sa to môže teda diať. Neznamená to, že všetci, ktorí majú inteligentné domácnosti, to budú používať týmto spôsobom, ale ako rôzne iné nástroje, ktoré máme akoby v živote, sa dajú zneužiť, hej, na takéto aktivity.
0: Čiže recept proti tomu je mať dobrý vzťah, dobrú vlastne mieru dôvery a bezkonfliktný vzťah, alebo nemať nainštalované kamery.
2: Rádio Slovensko

0: tebou na veky rátam, Alan Murín, a ja teda tak potichu rátam s tým, že pani doktorka ešte ostane s nami do 24. hodiny, už sa usmieva, takže môžeme prejsť na umelú inteligenciu, a to je takisto veľmi zaujímavá téma, pretože dnes si ľudia robia z umelej inteligencie spoločníka, lebo im neprotirečí, zverujú sa jej, radia sa s ňou, s tou umelou inteligenciou. To je tiež vlastne digitálna intimita.
1: Áno, je, a v súčasnosti už je pomerne veľmi veľa výskumov, ktoré sa venujú práve týmto spoločníkom alebo replikám, hej, nejakých ako partnerov alebo partneriek. Ale výskumy sú v tomto ohľade skôr také ako varovné, hej, že majú tam taký zdvihnutý prst, pretože majú pocit, že tento typ spoločníkov alebo spoločníčok môže ľudí odviesť od vzťahov ako s inými, ako ľudskými bytostiami, a môže, a neslúži na to, aby ich učil ako vzťahovým zručnostiam. Hej? Pretože títo spoločníci alebo spoločníčky AI sú naprogramovaní tak, aby s vami súhlasili. Hej? Aby boli vždy príjemní, aby tam boli vždycky pre vás, aby vlastne vyhoveli všetkým vašim túžbám. Hej? Vy si môžete navoliť presne, ako má tá bytosť vyzerať, alebo akým spôsobom má s vami rozprávať. Ja som sa na to pozerala zo zvedavosti, a tam si môžete vybrať, že či bude vlastne tá replika s vami hovoriť ako nejaké, či chcete nejaké romantické reči, alebo že či chcete niekoho, kto sa s vami bude objavovať nejaké nové aspekty vašej osobnosti. Proste vy si vytvoríte človeka.
0: Môžete si navoliť aj hlas?
1: To neviem, ja som to tu nesledovala, ja som sa to naozaj len čítala nejaké práce a pozerala si vlastne ako niektoré tieto
0: veci. Aby som nebol prekvapený, že sa začnem rozprávať s umelou inteligenciou a bude sa rozprávať s mojim hlasom.
1: To nie, ale možno ste videli pred rokmi film Her, ona, ktorý bol o umelej vlastne inteligencii, ktorá mala hlas Scarlett Johansson, mala vlastne naozaj taký ten krásny, zastretý ženský hlas, kde si človek ako vedel predstaviť to nadviazanie toho vlastne až naozaj takého romanticko-intimného vzťahu. No a problém je, že dosť často sa hovorí vlastne o týchto spoločníkoch, že môžu si nimi ľudia akoby trénovať niečo do svojich budúcich vzťahov. Ale na toto práve tí výskumníci a výskumníčky hovoria, že nie je práve naopak, pretože tí ľudia, naozajstní ľudia proste sú iní, hej, že
0: nie
1: vy nebudete
0: mať... Nie sú takí empatickí, ako má
1: intervencia. Áno, proste vaša reálna partnerka alebo partner budú unavení, nebudú mať na vás práve náladu, budú si o niečo myslieť, niečo úplne iné ako vy, a dajú vám to najavo, a možno pritom ani nebudú úplne zdvorilí. Takže môže to byť trošičku aj pasca. Hoci ja tam vidím aj taký aspekt, ktorý je pozitívny, a viem si predstaviť, že pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov cítia osamelí,
0: môže to mať terapeutický
1: terapeutický ako účinok. Hej? Že čiže ja sa snažím tie veci nevidieť ako vlastne vyslovene čierno-bielo. Lebo napríklad sa vytvárajú aj ako roboty pre ľudí so zdravotným postihnutím. Hej? Alebo pre ľudí, ktorí trpia demenciou, hej, ktorí im naozaj ako môžu reálne ako pomôcť v prežívaní. Čiže má to aj pozitívny aspekt.
0: Nadviažem na to, o čom sa rozprávame. Roman z Bratislavy sa pýta, či si nemyslíte, že digitálne technológie nám už prerastajú cez hlavu, lebo keď vidím človeka, ako v jednej ruke drží vodítko od psa a v druhej surfuje na mobile, a to aj starší ľudia, tak už to začína byť až nejaká závislosť.
1: Áno, ja v tomto s poslucháčom do veľkej miery ako súhlasím, a ešte keby som sa vrátila aj k tej ako umelej inteligencii, tak tam to práve akoby vidíme v tom, že my používame niečo, kde vlastne tie dopady my úplne presne nepoznáme. Hej, tam presne je ten varovný prst práve akoby v tých vzťahoch, hej, že neučí nás to tej realite ako vzťahov s inými ľudskými bytostiami. Hej, rovnako my akoby nevieme, že či sexuálne roboty alebo roboty, ktoré vlastne môžu slúžiť ako na sex a ktoré majú ako aj programy, ktoré umožňujú násilný sex. My nemáme výskumy, ktoré by nám akoby povedali, že či ľudia, ktorí majú túžbu po násilnom sexe, si ju takto uspokoja, alebo sa ju budú snažiť ešte eskalovať niekedy neskôr na niekom, kto cíti bolesť. Hej? Čiže ja tam naozaj ako vidím veľmi veľa sfér, ktoré ktoré by si zaslúžili ako väčšiu opatrnosť.
0: Dá sa v dnešných časoch umelej inteligencii vyhnúť nejakým spôsobom programovo? Lebo zdá sa, že už nám vstupuje do životov čoraz viac.
1: Myslím si, že v mnohom záleží na tom, aj akú má človek prácu, čo robí a kde žije. Hej, takže myslím si, že zatiaľ pre určitú časť populácie, ako to možné je, oveľa ťažšie je vyhnúť sa ako tým digitálnym technológiám ako takým. Hej, že
0: tie už prerástli do našich životov.
1: Tie už prerástli a vidíme to najmä na tom, do akej miery sa berie ako samozrejmosť, že ľudia majú smartfón, hej? Že majú telefón, ktorý je zapojiteľný na internet. Pre mňa je veľmi zaujímavá debata, ktorá sa trebárs týka toho nakupovania lístkov na železničnú dopravu len prostredníctvom mobilných telefónov, hej? Kde sa nám rušia tie pokladne vo vlakoch a kde vlastne ako musíte použiť smartfón. Že kde sa už napríklad automaticky predpokladá, že každý ho má. Hej? Pričom my vieme, že mnohí, predovšetkým starší ľudia, majú len tlačítkové telefóny ešte stále.
0: Odmietajú mať.
1: Alebo sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nechcú mať ako telefón, ktorý je zapojiteľný na internet. A že namiesto toho, aby sa uvažovalo o nejakých automatoch na predaj lístkov, ktoré som videla napríklad v Írsku, hej, že existuje to proste, existujú možnosti, ktoré nevyžadujú, že budete používať vlastne...
0: Presne, alternatíva.
1: Digitálnu technológiu, takže moja odpoveď na vašu otázku by bola, že zatiaľ sa časť ľudí vie vyhnúť používaniu umelej inteligencie. Uvidíme, aká bude tá cesta ďalej, ale je veľmi ťažké vyhnúť sa používaniu digitálnych technológií.
0: No a Tobiáš, alebo Tobias, aby som bol presnejší, sa vás pýta, aký je podľa vás intelektuálny prínos používanie sociálnych sietí, keď ako je známe, múdrejší ľudia vraj považujú tieto sociálne siete za digitálne smeti. Tak je tam nejaký prínos, či nie?
1: Ja tuto musím povedať taký ako disclaimer v tom zmysle, že ja sa akoby nevenujem tejto téme, hej? Ja sa nevenujem, čo sociálne siete
0: robia. Ale možno by sme mohli reagovať na to,
1: ale že... Ale ako reagovať na to budem rada len s tým disclaimerom, že nie je to téma mojho výskumu a to, čo hovorím, je viac.
0: Či to nie je len náhrada za chýbajúci zmysel života, najmä u tých, ktorí im venujú priveľa času?
1: Ja si myslím, že v mnohom závisí aj to, že na čo ľudia sociálne siete používajú, hej, že môže

0: podporovať nevyhnutne ako ten ten diskurs, že tie sociálne siete sú len akoby čisté zlo. Hoci samozrejme všetci vieme, že mnoho ľudí na nich trávi priveľa času, mnoho ľudí ich používa na vyjadrenia nejakej frustrácie alebo nejakých negatívnych pocitov. Ja tu vnímam ako väčší problém sociálne siete, ktoré používajú deti, a sociálne siete, ktoré viacej fungujú na algoritmoch ako na spájanie s nejakými inými ako ľuďmi a kamarátmi.
1: Nedávno som bol v Prahe robiť rozhovor s herečkou Bárou Štepánovou a tá okrem iného povedala, že sociálne siete sú podľa nej žumpa. Má také skúsenosti. Keďže niečo ako priamočiary človek uverejní, tak potom tie reakcie vlastne tie ju spláchnú.
0: Áno, to sa veľmi často stáva ľuďom, ktorí sú aktívni vo verejnom priestore. Ešte ako výskumy ukazujú, že sa to oveľa častejšie stáva ženám, že sa na ne naozaj ako znesie znôžka, to už ani nie je akoby kritika, hej, to je vlastne nenávisť, hej, a nenávistných komentárov, áno.
1: Poskytuje nám anonymita priestor na väčšiu agresivitu?
0: Ako výskumy hovoria o takzvanom dizinhibičnom efekte, hej, že práve to, že tam nemáme ten kontakt tvárov v tvár, že je možná komunikácia, ktorá je anonymná, že je možná tá komunikácia, ktorá je asynchrónna, že sa odohráva v nejakom inom čase, že nám ako umožňuje väčšie prejavy agresivity a umožňuje nám väčšie proste prejavy nejakých ako negatívnych emócií, ako by sme robili v tvárov v tvár, takže áno.
1: Hej. Našťastie to nás dvoch sa netýka, my sa teraz zase usmejeme.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvali sme Noc a deň a dnes v noci máme v štúdiu Zuzanu Sekerákovú-Buríkovú. Rozprávali sme sa o umelej inteligencii a aby som ešte ostal verný našim poslucháčom, tak prišla ďalšia celkom zaujímavá otázka a celkom ma nadchla a zaujala, že či používate v dnešných časoch moderných technológií pri povísaní napríklad ceruzky ešte?
1: Ja áno.
0: Áno?
1: Ja som taká konzervatívna, ja mám ceruzky, mám pastelky, mám perá, mám fixky. Hej, a,
0: aby to bolo farebne rozlišné.
1: Aby to bolo farebné. A ja som o tom aj niečo čítala, že tam sa my, hlavne tí, ktorí sme boli ešte socializovaní do písania perom, tam sa vytvárajú nejaké iné prepojenia s mozgom. Tam je to prepojenie mozog, ruka iné, ako keď človek píše do počítača. A ja mám fázu, keď píšem, keď začínam proste písať nejaký text, keď si naozaj musím sadnúť a písať rukou. Nepíšem text rukou, ale tú štruktúru prvú ja si robím perom a ceruskami. Čiže ja naozaj ako používam, píšem si rukou. Aj mám dosť veľa zošitov, kde mám poznámky z konferencií, mám poznámky k nejakým štúdiám.
0: Ja si pamätám na časy, keď som ešte sa snažil študovať a vlastne tiež som si musel písať poznámky, ktoré som si potom ešte samozrejme zvýrazňoval, ale dokázal som sa viac naučiť z písaného textu, ktorý som si sám napísal, a než z knižiek.
1: To ja tomu úplne verím a sú výskumy, ktoré hovoria, že ak v miestnosti, ako ja som dlhé roky učila na vysokej škole, už neučím, už som len v akadémii a viem, že som vždycky nad tým akoby uvažovala, že či dávať ako študentom a študentkám, ako že direktívne, že nech skúsia ako nepoužívať notebooky, hej, na tých hodinách. Ja som im to ako nezakazovala, len som im vždycky povedala, lebo sú na to výskumy, že ak si robia poznámky priamo do počítača, oveľa menej si zapamätajú a oveľa menej z toho pochopia, ako keď si ich budú robiť rukou. Hej. A na toto napríklad tie výskumy sú, takže ja musím posluchačovi povedať, že ja teda som zastanca ceruziek.
0: Máte si ide zastruhať?
1: No sme strúhatka.
0: Dobre, tak to bola len taká doplňujúca položartovná otázka. Ale keď ste spomenuli, že ste učili, to bolo obdobie, keď ste boli v Brne?
1: Áno, áno.
0: Povedzme niečo o tom.
1: No ja som mala vlastne akoby to šťastie, bolo to pekné obdobie mojho života, že som niekoľko rokov pracovala na Masarykovej univerzite v Brne a učila som sociálnu antropológiu, tiež na katedre sociológie. Ja mám takúto históriu práce na sociologických pracoviskách. A bolo to veľmi pekné. Ja som učila hlavne predmety, ktoré súviseli s materiálnou kultúrou a sociálnym životom vecí, s tým, ako ľudia používajú predmety na vytváranie sociálnych vzťahov alebo na prejavovanie nejakých ako významov.
0: Veci majú svoj sociálny život?
1: Veci majú svoj sociálny život. Veci vznikajú v nejakom prostredí, v nejakom kontexte, v rámci nejakých výrobných vzťahov. Majú nejaké významy pri svojom používaní. Veci sú zaujímavé, však tam sa asi vznikla aj ten môj záujem o tie digitálne technológie. Mne sa dobre skúma, keď tam mám ten materiálny komponent. Dobre sa mi s tým robí.
0: Teraz vás podpichnem, že z čoho všetkého je veda?
1: Z čoho všetko je veda? No je, no, aj, áno, veda je.
0: Zo sociálneho života veci.
1: Áno, áno, áno, áno.
0: Ale ak dovolíte, môžem mať takú polointimnú otázku. Musí mať dobrý sociológ rád ľudí?
1: Myslím si, že kvalitatívec áno. Kvalitatívni výskumníci, ktorí s ľuďmi pracujú, hej, čiže ľudia ako ja, že s ľuďmi robia rozhovory alebo s ľuďmi robia pozorovania, tak si musia vedieť nadviazať kontakt a vzťah s ľuďmi. Hej. Kvantitatívci robia už akože s tými veľkými číslami, tak tam si nemyslím, že je to nevyhnutná podmienka ako vykonávania práce, ale neviem si dobre predstaviť to robenie rozhovorov a pozorovaní, ak človek nedokáže nadviazať ako kontakt s ľuďmi. Hej. Hovorím na schvál o tom nadviazaní kontaktu a vzťahu, nehovorím, že ich musí mať nevyhnutne rád,
0: ano.
1: Ale ako musí byť schopný v podstate si s nimi vytvárať vzťahy.
0: No. A prezraďte, prečo ste si vy nevybrali matematiku, biológiu alebo ekonomiku? Mm-hmm. Prečo práve sociológiu? Mm-hmm. Váš vzťah k sociológii ma zaujíma. Ako vznikal?
1: Mm-hmm. No, A tá moja cesta bola taká trochu kľukatá. Ja som na strednej škole, ja som sa vlastne hlásila, ja som mala vždycky také dva záujmy. Jeden bol ako ísť študovať medicínu, druhý bol ísť naozaj študovať v podstate niečo, ako som študovala. A mňa aj som sa dostala na obidve školy v tých 18 rokoch a nevedela som sa v tom čase úplne rozhodnúť, že čo naozaj teda študovať. A v zásade takou nejakou intuíciou som skončila na filozofickej fakulte, kde som vyštudovala tú estetiku s etnológiou. A cesta k sociálnej antropológii bola mala naozaj cestu etnológiu, kde ma očaril terénny výskum. Hej, tam ja som ako veľkú výhodu toho štúdia, alebo veľkú vec toho štúdia brala to, že sme naozaj od prvého ročníka sa od nás vyžadovalo, aby sme boli v teréne. A to bolo to, čo ma doviedlo k tomu, že čo by som chcela robiť. A potom som mala zároveň ako to šťastie, že aj cez ako niektoré teoretické predmety tam, aj potom cez religionistiku, kam som chodievala na prednášky, som sa stretla so sociálnou antropológiou, kde som potom nakoniec ako skončila. Takže takto som sa k tomu dostala.
0: My sme už naznačili, že ste samostatnou vedeckou pracovníčkou, to znamená, že si robíte, čo chcete samostatne?
1: Ono je to v niečom veľmi ako taký zábavný názov, bo to tak implikuje, že existuje nejaká nesamostatná vedecká pracovníčka. Ale samostatná vedecká pracovníčka znamená, že je to človek, ktorý spĺňa kritériá na druhú atestáciu. To znamená, že je to vedecký ekvivalent docentúry. Hej, že znamená to, že máte niečo napublikované, myslím, že je to minimálne jedna kniha, nejaký počet štúdií, máte citácie, že čiže už ste niečo v rámci toho odboru urobili. Vlastne, čo je na tom akoby dôležité, je to, že mi to umožňuje školiť doktorandov a doktorantky. Hej, že môžem vlastne viesť ľudí na doktorandskom štúdiu. Ale v zásade to len znamená, že už ste taký skúsenejší výskumník alebo výskumníčka.
0: A nie je to pre vás príťaž? Baví vás to? Viesť doktorantov?
1: Baví ma to. Mňa teší tá mentorská práca.
0: Vidno, že nás poslucháči počúvajú. Ladislav z Banskej Bystrice sa ozval, poslal SMS-ku, že žumpou nie sú sociálne siete, ale možnosť anonymity a nezodpovednosti s tým spojenej. On osobne by tiež radšej viedol rozhovor naživo, než sa schovával za nejakú anonymitu. Takže sme späť pri digitálnych sociálnych sieťach alebo digitálnych technológiách a my sa ešte potom o chvíľočku vrátime aj digitálnej intimite.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Ešte by som celkom rád otvoril jednu kapitolku zo života Zuzany Sekerákovej-Buríkovej, a to je vlastne rok, ktorý ste strávili v Londýne, keď ste robili výskum našich operiek. 2004-2005?
1: Áno, to už dávno.
0: No a vy ste spoločne s Danielom Millerom, s pánom profesorom, napísali aj knihu Oper, ktorá vyšla v roku 2010. Ako keby to bolo pre mňa čiastočne svedectvo vtedajšej doby.
1: Tak ja som sa tak vlastne aj k tej téme dostala, lebo bola pre moju generáciu veľmi dôležitá. Hej, veľmi veľa mojich kamarátiek sa stalo operkami spolužiačiek zo strednej školy. Keď som bola vlastne na študijnom pobyte v Británii, tak som stretávala slovenské operky. Ale keď som sa vlastne ako pozerala na literatúru, tak som nevedela nájsť k tomu nejaký ako výskum. Veľmi ma to zaujímalo. Tak som sa tak rozhodla, že sa ho pokúsim urobiť sama, a vlastne s pomocou Dannyho Millera, ktorý vlastne počas môjho pobytu v Británii mi robil školiteľa, sa nám podarilo dostať grant na tento výskum. No, tak som mala vlastne možnosť robiť počas jedného celého roka rozhovory s ľuďmi, ktorí pracovali ako oper, lebo boli to aj ženy, aj muži, neboli to len dievčatá. A zároveň som mala možnosť robiť zúčastnené pozorovanie. Veľká väčšina ako dát z toho výskumu pochádza z pozorovania. Trávila som čas s ľuďmi v domácnosti a počas ich voľného času.
0: Pustili vás do domácnosti? Nechali vás tam pozorovať?
1: Boli to hlavne akoby operky, ktoré ma púšťali do domácnosti. Hej, že bolo to vlastne, ja som trávila čas ako s tými dievčatami, ktoré vlastne tým, že ja som bola v podobnom veku a tiež som bola slovenská migrantka, tak boli tomu otvorené. Hej, že rozhovory s rodinami robil môj britský kolega. Hej, a tam už ale nebola tá časť toho pozorovania akoby silná vlastne v tej druhej časti toho výskumu.
0: A vaša monografia Panie k deťom, to už potom bola nadstavba? To bolo rozšírenie tejto témy?
1: Bolo to vlastne akoby posunutie tej témy. Hej. Ja som vlastne dlho pracovala na tej knižke o operkách, aj potom na nejakých aj na ďalších publikáciách o tej téme. To tak akoby postupne mi to tak dozrievalo. Mne vždycky trvá nejaký čas, kým sa vyrovnám s nejakou témou. A Panie k deťom boli posun a spracovanie tejto témy na Slovensku. A tu som sa k tomu dostala vlastne skôr tak, že tým, že som dlhé roky robila s operkami, tak ja mám naozaj ako načítané o platených prácach v domácnosti a starostlivosti o deti veľmi veľa. A vo svete túto prácu väčšinou robia migrantky, alebo ženy, ktoré sú vnímané ako iné. Hej, že sú to černošky v Amerike, hej, alebo hispánky v Amerike, alebo proste Filipínky, kdekade vo svete. No a zaujímavé na Slovensku, v čase, keď ja som robila ten výskum, bolo, že u nás tú prácu robili slovenské ženy. Hej, čiže pre mňa bolo veľmi zaujímavé vidieť, akým spôsobom je ten pracovný vzťah konštruovaný. Hej, lebo tam chýbala tá inakosť. A tá je pri tejto práci vlastne globálne veľmi dôležitá. Takže tak som sa vlastne dostala k tým paniam deťom. Takže je to také pokračovanie operiek, ale je to iné. A na rozdiel od operiek, kde ja som robila hlavne akoby s operkami samotnými, tu ma viacej zaujímali tí zamestnávatelia a zamestnávateľky. Mňa zaujímal hlavne dopyt po tejto práci, ako je štrukturovaný dopyt po tejto práci.
0: Je smelé tvrdiť, že sa mení zaužívaný stereotyp, že najmä výsadou v úvodzovkách práce s deťmi, že to je povinnosť žien? Mení sa to, či nie? Alebo starostlivosť o domácnosť?
1: Sú tam isté posuny, ale stále je možné povedať, že najväčšia časť tejto práce je prakticky aj symbolicky na pleciach žien. My z výskumov zo Slovenska, ktoré ale som posledne čítala vlastne vtedy, keď som robila na tú knihu, takže môžu byť ako pár rokov akoby staré, ženy v súčasnosti stále robia približne 16-20 hodín prác týždenne, domácich viacej ako muži, hej. A my vieme aj z iných výskumov, že ženy sú vlastne tie, ktoré majú na starosti tú organizáciu prác, hej, že oni sú tie, ktoré sú za ňu vnímané ako zodpovedné. Keď sa pýtate na posun, tak áno, muži robia tých domácich prác viacej a hlavne my vidíme akoby zmenu v tom rodičovstve, hej, kde vidíme tiež aj takéto intenzívne otcovstvo, ktoré podľa mňa tú generáciu dve dozadu neboli až také časté.
0: Pani Zuzka, ako je to u vás doma? Vy ste organizátorkou? Alebo vykonávateľkou domácich prác?
1: Ja si myslím, že môj muž je v tomto práve, že strašne aktívny. Hej, že aj je oveľa ako zorganizovanejší ako ja, aj v niečom ako mu oveľa viac záleží ako na tom, aby bolo upratané ako mne, takže myslím, že my nie sme úplne, my nezodpovedáme úplne tomuto
0: stereotypu. To je ideálny partner, nechá vás pracovať potom.
1: No, áno, áno.
0: A keď chodíte do terénu, máte tri deti, nechýbate doma?
1: No, ja som vlastne roky, aj preto som robila tie panie k deťom, to bolo tiež vlastne jeden z dôvodov, lebo mi to umožňovalo robiť terénny výskum v Bratislave. Hej. To znamená, že ja som roky vlastne robila prácu tak, aby som nemusela vychádzať vlastne veľmi z domu. Teraz, ak nerátam nejaké ako drobné ako projekty, ale to boli maličké veci. A teraz vlastne je to vlastne prvýkrát tohto roku, čo som bola 2 týždne v Banskej Bystrici v teréne a teraz pôjdem na pár dní do Levíc, ale stále nie je ešte ten čas, aby som vlastne odchádzala z domu na viac ako na ten týždeň, na dva. A nevidím to tak ani ako v najbližšej budúcnosti. Aj preto ja v súčasnosti robím viac výskum, ktorý je založený na interviu, než na zúčastnenom pozorovaní, lebo nemám ja momentálne rodinnú situáciu takú, aby som niekam odišla na pár mesiacov.
0: Najťažšia otázka na záver. Vy pracujete na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Aký kredit má sociológia v našej spoločnosti?
1: To nie je asi otázka úplne na mňa, ale ja si myslím, že ho má dosť vysoký, pretože dokáže zároveň dávať fundované odpovede na mnohé otázky, ktoré nás trápia. Zároveň dokáže zbierať dáta a dokáže tie dáta ako zbierať a poskytovať či už v tej forme reprezentatívnej, hej, že takej, ktorá vlastne zodpovedá celej populácii alebo tým spôsobom, ktorý robím ja, hej, že vlastne pracujete s menším počtom ľudí, ale do väčšej hĺbky a dokážete vlastne vysvetliť mnohé ako javy alebo mnohé ľudské správanie, takže ja si myslím, že ako veda sociológia má aj zmysel a myslím si, že stále má ako aj pomerne ako taký dobrý kredit a dobré meno.
0: Máme dostatok mladých dobrých sociológov? Konkrétne u vás na ústave?
1: To určite áno, ale zároveň musím povedať, že v súčasnosti, vo všeobecnosti sa mladí ľudia menej hlásia na doktorantské štúdium, čo asi ale súvisí viacej s takou istou neistotou toho zamestnania, akoby vo vede, hej, tých pracovných miest je málo, no, nie je to úplne lukratívne zamestnanie, to znamená, že rozhodne musím povedať, že máme zaujímavých a veľmi šikovných mladých doktorandov, doktorantky, hlavne doktorantky my máme na ústave, ale zároveň vidíme, že musíme naozaj pracovať na tom, aby nám prichádzali ako noví.
0: Aby sme to odľahčili, tak neľutujete, že ste nerobili medicínu, že ste ostali v sociológii?
1: Nie, rozhodne neľutujem. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Naozaj, hej, že to som mala veľké šťastie, že som sa takto rozhodla.
0: Aby sme sa vrátili k Medzinárodnému dňu detí, ktorý v týchto chvíľach pomaly končí, ešte doma niekedy čítate rozprávky, alebo čítavali ste svojim deťom?
1: Ja ešte stále s tým 10-ročným máme takú dohodu, že on chvíľku číta a potom ho čítam ja.
0: To je dobrá kombinácia.
1: Si čítame, no, že buď si čítame chvíľu tak, že každý svoju knižku a potom mu ja čítam takú inú knižku, ktorú čítam teda hlavne ja, alebo mu ja najprv prečítam nejakých 20 strán z tej knižky a on by potom prečíta nejakých 5.
0: Som rád, že ste si našli čas. Ešte radšej, že som vás mohol vyspovedať, že som vás poznal a súčasne mi až ľúto, že sme niektoré témy neotvorili, napríklad sociálne siete a sexuálne deviácie, ale to sa nepatrí. Ja teraz žartujem samozrejme, ale to, čo sa deje v digitálnej intimite a že sa skúma vlastne aj nejakým spôsobom digitálna sexualita, to ma tiež veľmi zaujalo, takže možno niekedy na budúce.
1: Dobre.
0: V každom prípade veľmi pekne ďakujem za rozhovor pani magistre Zuzane Sekerákovej-Buríkovej PhD, sociálnej antropologičke a želám vám veľa úspešných výskumov a krásnych publikácií, aké sa vám už podarili.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želáme aj po 24. hodine spoločne s Jurajom Tymom.
2: Rádio Slovensko,

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Europarlament a členské štáty sa dohodli na deportačných centrách pre migrantov. Čína posiela do Konga zdravotníkov v boji proti ebole. Dnes bude polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Peter Dantiš. Opozičné KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Mimoriadna schôdza Národnej rady má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Poslanec hnutia Peter Stachura.
1: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu ohľadom Prešovskej nemocnice.
0: Predseda poslaneckého klubu strany Smer SD Jan Richter informoval, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze.
2: Je to zbytočné, naopak držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve Prešovskej nemocnici, boli dodržané.
0: Robert Kaliňák minulý týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Zatiaľ nie je jasné, kde centrá vzniknú. Mohli by do nich byť presunutí žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Podľa nových pravidiel by však museli užšie spolupracovať s úradmi, inak by im hrozilo zadržanie až do momentu vyhostenia. Po novom tiež budú môcť migranti zadržaní, ak by ich orgány považovali za osobu, ktorá by mohla utiecť či ohroziť národnú bezpečnosť. Čína vysiela zdravotnícky tím na pomoc pri epidémii eboli v Konžskej demokratickej republike. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Qian.
3: Čína bude naďalej komunikovať s ďalšími africkými krajinami, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Africkou úniou o ďalších možnostiach pomoci.
0: Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na vyše 280. Podozrivých doposiaľ nepotvrdených prípadov je viac ako 1000. Krajina ale hlási aj prvé úspechy. 5 nakazených zdravotníkov sa podľa miestneho ministerstva zdravotníctva vyliečilo a prepustili ich z nemocnice. Za hlavnú prekážku zvládania epidémie považujú úrady pomalé odhaľovanie nakazených, čím sa spomaluje aj ich izolácia, dohľadávanie kontaktov a bezpečné pochovávanie obetí. Ministri zdravotníctva členských štátov únie sa v piatok zúčastnia na mimoriadnom online zasadnutí s cieľom prerokovať epidémiu eboli v Strednej Afrike. Futbalová reprezentácia vstúpila do ďalšej etapy pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho víťazstvom. Slováci zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej strede Maltu 2-1. Skóre otvoril v prvom polčase Lukáš Haraslín.
4: Tak myslím si, že sme dominovali celý zápas, ale ako môžeme vidieť, už to nie je možno taký futbal, kedy by si človek povedal, že je ľahký, super. Samozrejme aj Malta mala svoju kvalitu, hlavne na lopte, na držaní lop, ale ten zápas možno sme si mohli ukloniť už v tom prvom polčase, keby sme premenili tie gólové príležitosti, kde sa možno trápime poslednú dobu vo všetkých tých zápasoch reprezentácie, ale urobili sme z toho nervák do konca, ale so šťastným koncom.
0: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. V noci miestami dážď postupne bude ustávať. Do rána sa ochladí na 14 až 8, cez deň bude 18 až 28 stupňov, slabý až mierny vietor. Je 6 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda, srnky aj uzávera. Počúvate dopravné správy. Za Moráňom smerom do Tisovca havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je pravý pruh v zákrute. Na diaľnici D1 v okolí Senca sa blízko vozovky pasú srnky. Zvyšte opatrnosť. A tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Otvoriť by ho mali o 6 hodine ráno. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Už chvíľu plynie 2. jún, ale ten prvý bude v našom vysielaní ešte doznievať nielen ako Medzinárodný deň detí, ale aj v iných súvislostiach. Okrem iných aj v tej, že je práve 100 rokov od narodenia Marilyn Monroe a od nej sa odvíja náš príbeh na týždeň aj s inými kultúrnymi ikonami. Pripomenieme si mladých hrdinov, divadelnú rozprávku pre deti, aj legislatívne zmeny, ktoré začínajú platiť. Všetko vám ponúkneme postupne. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa teraz zameriame na malých hrdinov. Sú nimi aj žiaci zo základnej školy v Malinove v okrese Senec, ktorí dosiahli veľký úspech v celosvetovom vzdelávacom projekte Fast Heroes alebo Rýchli hrdinovia, ktorý učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody. S mikrofónom sa za nimi vybrala Zuzana Botíková.
1: Školáci z Malinova získali prvé miesto spomedzi 45 zapojených krajín. Ide o historicky najlepší výsledok pre Slovensko. Siedmaci Peťo a Jakub mi povedali, čo si z projektu zapamätali.
2: Naučili sme sa príznaky cievnej mozgovej príhody a že čo sme mali robiť, keď má človek kútik, mu ide dole jeden, alebo keď si dá dopredu dve ruky a jedna mu klesá.
3: Ešte aj, že zle hovorí, nevie sa vyjadriť.
1: Fast Heroes, teda Rýchli hrdinovia, je globálny vzdelávací program určený pre materské a základné školy. Deti sa v ňom hravou formou učia rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v kritickej situácii. Pokračujú Kristýna a Veronika.
4: My sme akoby hrali hry, museli sme si prechádzať nejaké knihy, ktorých sme sa akoby vzdelávali, museli sme pozerať videá. To boli také rýchle hry, väčšinou takú minútu, minútu a pol to malo. V jednej sa praskali bubliny, v druhej bola sanitka.
5: Aj doma sme to mohli hrať, ale aj v škole nám dávali priestor na niektorých takých voľnejších hodinách to hrať.
4: A vlastne v tých hrách sme akoby nahrávali body, ktoré sa spočítavali do tabulky celosvetových lídrov a skončili sme prvý.
1: Na úspech žiakov je hrdá aj riaditeľka školy Silvia Hikerová.
6: Priznám sa, ja som to sledovala, lebo to bolo celý čas verejné a videla som, ako deti postupujú, ako súťažia. Tak som držala na také prsty, že nech to vyjde a ono to vyšlo. Takže veľmi sa teším, som na nich hrdá. Je to pre nich prvý rok. Celá škola od 1. po 9. prešla preškolením. Čiže naše deti skutočne majú vedomosť o tom, aké sú rizika cievnej mozgovej príhody. Tešíme sa, veď sme prví na svete, to už o niečom svedčí.
1: Podľa nej však podobné projekty nie sú len o súťažení alebo oceneniach, ale najmä hodnotách, ktoré deťom odovzdávajú.
6: Lebo my tu v škole skutočne sa nesnažíme učiť len tie akademické vedomosti, ale ideme do tých ľudských zručností. Nie len, že vedieť, že čo má niekto ovládať a čo má niečo obsahovať, ale si aj všímať. A presne o tom to je, o všímavosti a ľudskosti. To je dnes, čo tým deťom chýba. A Fast Heroes je tomu živým príkladom. Čiže decka sú všímaví, niečo sa naučia skutočne pre život a sklbia aj tie vedomosti z biológie alebo možno aj z prvej pomoci, ktorá je takisto obsahom nášho vyučovania.
1: A to potvrdzujú aj Kristýna s Veronikou.
5: Deti zvládnu podľa mňa všetko takisto, len stačí sa naučiť a vedieť tie príznaky. A
4: tým deťom vlastne stačí veriť a hneď ich akože neodsúvať, že ty to nevieš, ty to nedáš, ale treba ich vlastne povzbudzovať akoby v tom, že dáš to proste.
5: Potom zvládneme všetko.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Keď niekomu odpustíme, náš mozog spomienku nevymaže. Urobí s ňou niečo úplne iné a o tom nám povie Rado Tomeš.
2: Už z predchádzajúcich výskumov bolo jasné, že keď niekomu odpustíme, príslušná spomienka už nie je taká nepríjemná. Vedci doteraz nevedeli, ako k tomu dochádza. Psychológovia z Kolumbijskej univerzity to nedávno otestovali v jednoduchom experimente s odpustením a súčasnom snímaní mozgu magnetickou rezonanciou. U dobrovoľníkov vyvolali nepríjemný zážitok s tým, že osobe, ktorá ho spôsobila, mali odpustiť. Ako popísali v odbornom časopise Emotion, pri odpustení sa v našom mozgu zapája prirodzený systém učenia a pamäti a odpustenie vnáša do našich spomienok viac empatie a kontextu. Človek na príkorie síce nezabudne, ale odpustenie ho robí menej bolestivým. Črtá sa bezpečnejšia a šetrnejšia metóda operácie očí ako laserom. Výskumníci z Occidental College a Kalifornskej univerzity v Irvine vyvíjajú experimentálnu techniku nazývanú elektromechanické pretváranie. Namiesto odstraňovania tkaniva ako pri operáciách laserom, pomocou miernych elektrických impulzov a platinových kontaktných šošoviek dočasne zmekčia rohovku, aby sa dala vytvarovať do nového tvaru. Prvé testy na králičích očiach naznačujú, že táto technológia by jedného dňa mohla poskytnúť lacnejšiu a menej invazívnu alternatívu k tradičnej laserovej chirurgii očí. Metódu čaká klinická štúdia na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Prejazné šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Zelená vlna.
3: Srnky, cestári aj údržba v tuneli. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 v okolí Senca sa blízko pri vozovke pasú srnky. Dajte si pozor. Na diaľnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra cestári vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť je znížená na 70. Na tunel Považský Chlmec, rovnako na diaľnici D3, je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pred chvíľou sme počuli o spomienkach a odpustení. Budeme spomínať na to, čo sa udialo 2. júna. V roku 1848 sa v Prahe začal 11-dňový prvý slovanský zjazd za účasti 340 delegátov z celej Európy, ktorý mal nastoliť požiadavku federalizácie Rakúska a utvoriť spolok slovanských národov. Zo Slovenska sa na ňom zúčastnili aj Štúr, Hurban a Hoďa, ktorí tam nastolili poprvý raz v dejinách slovenskú otázku. V 1907. rakúsky cisár a uhorský kráľ František Jozef I. podpísal tzv. Aponiho školské zákony, ktoré viedli k prehlbeniu maďarizácie v školstve. V roku 1918 v srbskom Kragujevaci vypukla protivojnová vzbura príslušníkov 71. pešieho alebo trenčianského pluku, ktorí tvorili väčšinou Slováci. 44 účastníkov vzbury popravili. O tragickej udalosti vznikol aj film. A v roku 1953 v londýnskom Westminsterskom opáctve korunovali britskú kráľovnú Alžbetu II. Tradičný obrad prvýkrát vysielala televízna spoločnosť BBC. V Rádiu Slovensko aktuálne vysielajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: последних сил.
1: К Medzinárodnému dňu detí bolo veľa podujatí. Ak máte doma malého nespratníka, dávame do pozornosti Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava a jeho novú inscenáciu Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Do hľadiska medzi detských divákov sa zamiešala aj Zuzana Botíková.
2: Publikum v divadle býva väčšinou ticho usadené. Ak však ide o detských divákov, tí sa vedia poriadne odviazať. A nemusí ísť vždy len o neposlušnosť. Mimochodom, kedy majú decká problém sekať dobrotu?
3: Niekedy sa mi stane, že so sestrou sa pohádam.
4: Že tatínka ma zvolá na večeru a ja dojdem až o pol hodinu.
3: No, ja tiež bývam akože niekedy neposlušná, ale potom neskôr sa už udobrím s rodičmi.
2: Dramaturg divadla Pavla Orsága Hviezdoslava Mário Drgoňa je ale presvedčený, že aj neposlušné deti si zaslúžia rozprávky.
5: Našim zámerom bolo priniesť rozprávku, ktorá sa nejakým spôsobom pozrie na vzťahy medzi rodičmi a deťmi a najmä poukáže na to, že za to v úvodzovkách zlé, čo deti často konajú, nemôžu úplne samé.
2: Predlohou inscenácie je obľúbená kniha Dušana Taragelia Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov s ilustráciami Jozefa Gertliho Danglára. Prvýkrát vyšla v roku 1997 a napriek diskusiám o vhodnosti niektorých príbehov sa postupne stala kultovým dielom slovenskej detskej literatúry. Režisér Matej Truban búrlivé 90. roky síce nezažil, no knihu pozná veľmi dobre.
6: Preto som skrátka nebol zaťažený nejakými dojmami z toho, ako sa vtedy žilo. Z knižky to samozrejme presakuje. To si myslím, že je obrovský benefit tej knižky samotnej, pretože zrazu to neuchopíte len ako rozprávky pre deti v úvodzovkách, ale zároveň aj nejaký dobový materiál, pretože o veľa veciach tie pôvodné rozprávky vypovedajú.
2: Ide o humorné a mierne absurdné príbehy detí, ktoré robia neplechu a ignorujú rady dospelých. V divadelnej inscenácii proti malým nespratníkom zasahuje Úrad boja s detskou neposlušnosťou.
7: Plukovník Štajstica, tu, dnes je po víkende. Myslím, že o extrémne prípady nebude núdza.
2: Ich metódy okúsil aj Lukáš, ktorého hrá Michal Špílman.
8: Myslím si, že v tom Lukáškovi možno to hoci nie je vidno. Robí síce veci naopak, ale on tú mamu má rád. Ale prejavuje to zvláštnym spôsobom. Možno má ADHD. Možno má niečo, za čo on nemôže. Len to nie je identifikované, nie je možno nájdené tej komunikácie s ním. Takže s každou postavou sa viem nejakým spôsobom stotožniť.
2: Keďže každá správna rozprávka by mala mať dobrý koniec, nechýba ani v tejto inscenácii. Záver patrí piesni hudobníka Daniela Špinera.
9: Keďže celá inscenácia končí šťastne, že my dospeláci sme pochopili, že tie deti za to možno až tak nemôžu, ale dovtedy sa oslavujú tí dospeláci, tak ja som došiel za režisérom s tým, že máme štvrtú pieseň, ktorá končí, že sláva, čo keby sme skončili tým istým motivom, ale sláva, nech je deťom večná sláva, lebo vlastne to je pravda.
10: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: So sloganou poisťovní máte neraz pocit, že každý problém vyriešia za vás. No pokiaľ už pomoc naozaj potrebujete, niekedy sa nestačíte čudovať, prečo ju nedostávate. To je aj prípad diváka z Bratislavy, ktorý autonehodu nezavinil, no časť poškodenia si nakoniec bude zrejme opravovať sám a za svoje. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Auto bolo obsýpané úlomkami, čiže tam bola poškodená kapota, strecha, čelné sklo, bočné dvere, stĺpiky a teda poznačené bodkami a odlúpnutou farbou.
3: Sťažuje sa Roman Garaj, ktorý sa začiatkom septembra minulého roka vracal po R7 do Bratislavy. Zhruba na 8. kilometri dostalo auto pred ním šmyk a narazilo do zvodidiel. Nestihol zabrzdiť a tak vletel do úlomkov kovu a skla, ktoré mu poškriabali lak na viacerých miestach. Obrátil sa preto na poisťovňu Unika, v ktorej mala vinnička uzatvorené PZP. Z ich vyjadrenia vyberáme.
4: Nie všetky poškodenia predného nárazníka vznikli v dôsledku tejto poistnej udalosti.
2: Predný nárazník v tejto časti bol asi 10x7 cm, bol zošuchnutý, ako som vchádzal okolo drevenej brány, tak som trošičku ho lízol.
3: Vysvetľuje opäť Roman Garaj. Poisťovňa mu teda preplatila opravu celého auta, okrem už predtým poškodeného nárazníka. Z písomného stanoviska poisťovne Unika vyberáme.
4: Predchádzajúce poškodenie nárazníka bolo rozsiahlejšieho charakteru a poškodenia vzniknuté predmetnou nehodou už nemali vplyv na to, že by bolo potrebné nárazník vymeniť.
2: Áno, chápal by som to vtedy, keby to bolo dolámané, keby chýbala nejaká časť toho nárazníka. Nie, to bol jednoduchý, iba zotretá farba.
3: Oponuje Roman Garaj. Z fotografií, ktoré sme ukázali odborníkovi na poistné plnenie Jurajovi Repčokovi, podľa jeho slov vyplýva, že predchádzajúce poškodenie si nevyžadovalo výmenu nárazníka.
5: To predchádzajúce poškodenie sa dá odstrániť tým, že sa prelakuje a nie, že sa vymení celý diel.
6: Ak reálna škoda je, že potrebujem dať dole nárazník a kúpiť si nový, tak moja škoda je cena nového nárazníka. V zásade ani nedáva úplne zmysel ju nejako diskontovať o to, že ten starý bol poškrabaný.
3: Doplňa Branislav Welter, nezávislý advokát. Majiteľovi poškodeného auta dokonca nepomohlo ani to, že si dal starší škrabanec opraviť na vlastné náklady. Z písomného stanoviska poisťovne Unika citujeme.
4: Táto skutočnosť ostáva platná bez ohľadu na to, či si poškodený následne predchádzajúce poškodenie opravil na vlastné náklady.
7: Poisťovňa vo väčšine prípadov len kráti čiastočne to poistné plnenie, ak sa zistí, že to už bolo poškodené predtým.
3: Radí Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie. V tomto prípade sa vodič poškodeného auta obrátil aj na Národnú banku Slovenska. Zatiaľ neuplynul čas na jej odpoveď. Môže sa tiež obrátiť aj na odborníkov, ktorí by ho zastupovali v prípadnom vymáhaní poistného plnenia mimo súdne aj pred súdom. Uzatvára Juraj Repčok, odborník na poistné plnenie.
5: Poisťovne skúšajú, čo si môžu voči komu dovoliť. Bežný človek, bohužiaľ, nevie, akým spôsobom má tieto práva uplatňovať.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Mañana, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielskych rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
1: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enrikom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard. Hola.
1: Hola.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Používanie štátnych QR platieb za prvý mesiac výrazne rástlo. Južné Taliansko po polnoci zasiahlo silnejšie zemetrasenie. Dnes bude polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb priniesol výrazný rast ich využívania. Do systému je aktuálne zapojených viac ako 9000 podnikateľov a prevádzok. QR platby podporujú mobilné aplikácie u 8 bank. Zákazník môže platbu vykonať jednoduchým naskenovaním QR kódu, ktorý je možné zobraziť na displeji zariadenia alebo vytlačiť na pokladničnom doklade. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Počas maja sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 000 transakcií v celkovej hodnote presahujúce 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 000 eur.
1: Ukrajinskí vojaci sú schopní zasiahnuť ruskú vojenskú logistiku prakticky na celom okupovanom území, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prejavuje sa to podľa neho okrem iného v nedostatku pohonných hmôt na anektovanom polostrove Krym a v ďalších ukrajinských regiónoch, ktoré okupuje ruská armáda. Agentúra Reuters píše, že úrady na Kryme obmedzili predaj benzínu a vodiči potrebujú na jeho nákup prídelové kupóny. 75 miliárd dolárov investuje japonský nadnárodný investičný konglomerát SoftBank vo Francúzsku do výstavby dátových centier. Šéf najhodnotnejšie verejne obchodovanou spoločnosťou v Japonsku Masayoshi Son považuje dátový rozmach na severe krajiny v priebehu 5 rokov za otázku národnej bezpečnosti.
3: Nemáme na výber. Spojené štáty rýchlo rastú, Čína rýchlo rastie a Európa, Japonsko a Ázia tiež musia rýchlo rásť, aby nezostali bokom. Francúzsko vyrába a vyváža elektrinu a my ju chceme premeniť na ešte cennejšie spravodajské informácie.
1: Elizejský palác ohlásil celkovo vyše 70 nových potvrdených investícií za rekordných 93 miliárd eur, vďaka ktorým má vzniknúť viac ako 15 000 pracovných miest. Francúzsko je už 7. rok po sebe poprednou destináciou pre zahraničné investície v Európe. Juh Talianska krátko po polnoci zasiahlo zemetrasenie o sile 6,2 stupňa. Podľa agentúr bolo otras cítiť aj ďaleko od epicentra, ktoré sa nachádza na pobreží v regióne Kalábria. Zatiaľ však nie sú informácie o prípadných škodách. Úradujúceho hokejového majstra z Nitry povedie v novej sezóne Erik Čaládi. Odchovanec klubu preberá mužstvo po Andrejovi Kmečovi. Z Michaloviec prichádza po tom, čo ich v uplynulom ročníku doviedol do štvrťfinále play-off. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, v noci miestami dážď, ktorý postupne bude ustávať. Do rána sa ochladí na 14 až 8 stupňov, cez deň 18 až 28 stupňov a slabý až mierny vietor. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na diaľnici aj uzavretý tunel. Počúvajte dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny cestári opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. A pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny uzavretý pre údržbu. Uzávera je naplánovaná do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. Parkovanie vo frekventovaných častiach miest už asi nebude zadarmo, no počuli ste o dynamickej tarifikácii parkovania? Čo tento termín znamená, vysvetlíme o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú Coldplay Whipper.

0: Spoplatnené parkovanie existuje už vyše 90 rokov. Prvý parkomat stál v americkom meste Oklahoma City v roku 1935. Odvtedy platíme istú sumu za istý čas státia auta. No vo francúzskom Lyone zaviedli tzv. Dynamickú tarifikáciu parkovania a tieto skúsenosti sa snaží preniesť na Slovensko spoločnosť Arrive, ktorá prevádzkuje aj parkovaciu aplikáciu Easy Park. Tibor Ferenci, riaditeľ Arrive pre Slovensko a Maďarsko, prezentoval tento systém na konferencii týždenníka Trend o parkovacej politike. Zuzane Kohútkovej vysvetlil, o čo presne ide a začal tým, ako sa vlastne k dynamickej tarife dospelo.
1: Pred skoro 20 rokmi pán Donald napísal knihu o vysokej cene bezplatného parkovania. Hovoril o tom, že do akej miery to bezplatné parkovanie zvyšuje cenu ďalších komodít, či bytov, či toho verejného priestoru, či ovzdušia. Neexistuje bezplatné parkovanie. Niekde vždy sa to musí zaplatiť, ale prenášame to do iných častí.
2: Čiže ak máme bezplatné parkovacie miesto, vlastne to doplatíme tým, že to miesto hľadáme dlhšie, alebo ak je to na lukratívnom mieste v meste, tak zaplatíme viacej za nehnuteľnosť, v ktorej chceme bývať.
1: Presne tak, prenáša to do ceny bytov a prenáša to do toho času hľadania parkovacieho miesta, ktorá je často 43% väčšia, ak je to parkovanie bezplatné.
2: Termín dynamická tarifa parkovania. Čo to presne znamená?
1: Dynamická tarifikácia je o spravodlivosti tom parkovaní. Jednak auta pod 1 tón by mali platiť menej. Auta nad 1,5 tóny alebo ešte vyššie nad 2 tónami by mali platiť oveľa viac ako menšie auta. Neplatí ani to, že elektrické auto je vždy to najčistejšie, najekologickejšie, keďže má 2 tóny oveľa viac poškoduje vozovku alebo zaberá viac miesta ako vozidlá menšie. Na druhej strane máme tu sociálny aspekt. To znamená, že rodiny s troma deťmi alebo viacerými deťmi by mali dostať nejakú úľavu z parkovania. Tento systém je v meste Lyon od roku 2024 a v súčasnosti vieme, že je tak úspešný, že každý týždeň prijímajú telefonáty z celej Európy a z celého sveta na to, aby sa mohli prísť pozrieť a zamerať sa na tie sociálne a spravodlivé aspekty toho parkovania.
2: Toto francúzske mesto hovoríte, že je príkladom pre celý svet alebo aspoň pre celú Európu. Má mesto aj nejaké výstupy, štatistiky, ako sa zmenilo parkovanie, či majú viacej príjmov z poplatkov alebo menej príjmov z poplatkov?
1: Tu nešlo o zvyšovanie vlastne príjmov, práve naopak. Napriek tomu, že zvýšili pri určitých kategóriách cenu parkovného, došlo k poklesu tržieb, ale to je nepodstatné. Totiž tam je dôležité, aby znížili priemerný čas parkovania. Napríklad vozidiel na 2 tóny, sladom na vysoké ceny, začali parkovať v priemere o 20% menej. O 43% ľahšie vodiči nájdu parkovacie miesto. A zaujímavé je, že sociálny aspekt prevažuje a 66% obyvateľov mal možnosť využiť tieto zvýhodnené ceny.
2: Hovoríte, že je to veľmi spravodlivý systém, veľmi progresívny systém. Je Slovensko a slovenské mestá na tento systém pripravené?
1: Bohužiaľ, v tomto momente musím povedať veľmi úprimne, že nie sme pripravení. Jednak nemáme zákony, ktoré by nám umožňovali. V tom všeobecnom záväznom nariadení tá cena musí byť pevne zakotvená, stanovená. My sme však prišli s touto ideou odprezentovať tento systém práve preto, aby sme začali sa o tomto systéme baviť, aby sme možno o 2-3 roky využili ten dobrý príklad zo zahraničia, zaviedli to, čo je už vymyslené a nemíňali zbytočne milióny eur na to, aby sme vymýšľali niečo, čo je už funkčné. Počúvate Rádio Slovensko.

jedno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach. Tanky z ulíc pomaly miznú, sirény už nerobia hluk. Siluety v dome cez ulicu občas sa mihnú, zavriem oči, na chvíľu je kľud. Zavriem oči,

0: Zelená vlna.
1: Dve pracoviská cestárov aj uzavretý tunel, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Hurbanovom a Dvormi nad Žitavou upravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. A na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je smerom do Žiliny pre údržbu uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu. Doprava opäť o pol hodinku, Daniel Bavucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Opäť sa vrátime k 1. júnu a dokonca o 100 rokov späť. Marilyn Monroe odštartuje náš tohto týždňový príbeh, ktorý venujeme kultúrnym ikonám. Pozdravuje vás Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: 1. júna 1926 sa narodila Norma Jean Mortensenová. Že vám jej meno nič nehovorí, predsa ide o jednu z najpopulárnejších herečiek, speváčok a modeliek 20. storočia. Stala sa hviezdou, femme fatale a ikonou. Celý svet ju poznal ako Marilyn Monroe. Náš príbeh venujeme kultúrnym ikonám. Lukáš Mano začína práve touto legendou, najznámejším sex symbolom Hollywoodu.
2: Marilyn Monroe pri preberaní ceny Zlatý globus za komickú rolu vo filme Niekto to rád horúce.
3: Ďakujem.
4: Marilyn, milujem ťa!
3: Ďakujem. Som dobrá. Nie som však aniel. Neraz som zhrešila. Nie som však diabol.
5: Takto sa začína rozhlasový thriller Milana Richtera Kto zabil Marilyn Monroe. Ale kým sa dostaneme k jej smrti, spomeňme aspoň zo pár faktov z herečkinho detstva. Narodila sa v Los Angeles, otca nepoznala a jej mama trpela psychickými problémami. Aj preto vyrastala Norma Jean u pestúnov.
6: Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free.
5: Jej ranné detstvo bolo celkom pokojné. Situácia sa zmenila, keď sa dostala do starostlivosti rodiny Atkinsonovcov. Mala iba 9 rokov, keď ju tu začali zneužívať.
7: Herecký talent Marilyn Monroe spočíva v takej relatívne unikátnej životnej skúsenosti. Vyšla z veľmi ťažkých pomerov, vyrastala v rôznych prostrediach, bola zneužívaná. Teda mala akoby naozaj, že čosi odžité a zaujíma to, aká bola pekná. Akoby sa tak bije ťažký životný osud s krásou, ktorá nie je obvyklá a ktorá nie je akoby spájana s takými útrapami, ktoré sa vlastne na tej tvári nepodpísali.
5: Hovorí filmový kritik Juraj Malíček. Túžba po pozornosti kamier v nej dozrela v tínedžerskom veku. Ako 16-ročná sa však vydala.
8: V manželstve som nebola nešťastná, ale ani šťastná. Manžel so mnou sotva kedy prehodil slovo. Ale tak nie, že by sme sa jeden na druhého hnevali. Kdeže? Ja... Iba sme si nemali čo povedať. Umierala som od nudy.
5: Po rozvode sa začala pretĺkať životom sama. Privyrábala si aj fotením aktov.
7: Marilyn sa sama rozhodla herecky dovzdelať v slavnom Actors štúdiu. Keďže bola extrémne bystrá, tá okrem toho žila pekná, tak sa aj naučila hrať a akýmsi spôsobom dokázala vlastne spojiť to naučené herectvo s toužitou skúsenosťou a bola veľmi presvedčivá v tých úlohách. Žiaľ Bohu, nedostala príliš veľa šanci toto naozaj ukázať. Práve preto, že teda bola sex symbolom, ako by sa neočakávalo v tých rokoch v Hollywoode, že sex symbol bude skutočne vedieť jej hrať v dramatickom slova zmysle.
5: Meno si zmenila ako 20-ročná a odfarbila si vlasy na blond. Objavovala sa na titulných stránkach časopisov, tam ju objavili filmové spoločnosti. Jej rovesník, spisovateľ Ernesto Cardenal, jej zložil báseň s názvom Modlitba za Marilyn.
9: Nemohla nehrať podľa scenára, ktorý sme jej dali. Scenára našich vlastných životov. Odpusť jej, pane. A odpusť aj nám, naše 20th century. Tú obrovskú superprodukciu, na ktorej sme sa všetci zúčastňovali.
5: V spomínanom štúdiu získala svoju prvú zmluvu. Spočiatku stvárnila iba vedľajšie úlohy, no jej hviezda stúpala stále vyššie.
7: Tam je tých filmov viac od tých slávnych komédií, ktoré ukazujú takú prirodzenú, uvoľnenú Marilyn, takú sladučku. Potom sú to také tie filmy, ktoré vznikli do veľkej miery aj už v rámci jej akoby štúdia, respektíve v rámci jej produkčnej spoločnosti, ktorá sa ona založila.
5: Hollywoodu v tých časoch vládli muži. Keď sa chcela vymaniť z ich sféry vplyvu, keď začala podnikať, určovať si vlastné podmienky spolupráce, narazila na tvrdý odpor. Navyše sa nikdy nezbavila nálepky sex symbolu.
7: Tam je veľmi dôležitý film Princa tanečnica z roku 1957. Tam je vlastne vidieť pri tej hereckej kooperácii Laurence Oliviera a Marilyn Monroe, že vôbec ona neťahá za kratší koniec, práve naopak, často sa mu vyrovnáva. Ten film je vlastne veľmi fajn z dnešného pohľadu. A teda aj zohľadní to, že koľko má ten film rokov a v akom období vlastne vznikal, tak je vlastne veľmi vydarený.
5: Okolo jej smrti dodnes existuje množstvo nejasností a konšpiračných teórií. Zomrela ako 36-ročná na otravu barbiturátmi. Keďže dlhodobo trpela psychickými problémami, úrady to uzavreli ako pravdepodobnú samovraždu.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Aktívna kariéra nášho sánkárskeho veterána Jozefa Ninisa sa chýli ku koncu. Avizoval to už po tohtoročných olympijských hrách, ale nie je vylúčené, že sa v ľadovom korite ešte párkrát objaví. V každom prípade sa už môže obzerať za uplynulými sezónami, bilancovať a spomínať. Tvorí podľa jeho názoru svetová sánkárska komunita súdržný celok, alebo tam vládne silná až nezdravá rivalita?
1: Keď som bol mladší, tak mi to prišlo hlavne u tých juniorov, že každý išiel sám za seba, ale teraz u tých dospelých sme taká komunita. Môžem povedať, že dokonca aj rodina. Za tie roky si človek nájde kopec priateľov, či už je to Nemec, Američan, Rakúšan, proste z celého sveta. S každým dobre vychádzame, máme veľmi dobré kamarátske vzťahy, takže sme taká jedna veľká športová rodina.
2: Dokážu vám dať najavo aj tí superi zo sánkársky vyspelejších krajín, povedzme z Nemecka, že teda nie ste len taký radový účastník pri vašom počte štartov vo svetovom pohári na olympijských hrách, že vždy ste patrili medzi tých lepších. Dajú vám tú logickú patričnú úctu?
1: Určite áno, dajú. Čo beriem od nich, ako od Nemcov, ako veľmoc sánkovania, nielen sánkovania, ale aj bobistov, aj skeletonistov, proste v tomto športe sú jedni z najlepších a veľmi zahraje na srdci, keď vás pochváli nemecký šéftrenér. Pre mňa je to veľmi veľká podsta.
2: Spomínali ste, že ťažko sa tie sánky odložia do kúta. Nedá sa asi naozaj zo dňa na deň rozťať ten gordický úzol a úplne zmeniť svoj športovo-životný štýl. Aj by ste chýbali fanúšikom, možno ich nie je toľko, ako majú futbalisti, ale sú zvyknutí na to, že vaše meno sa objavovalo vždy v tých pretekoch a nebolo medzi poslednými. Máte aj takú odozvu troška, že ešte to nezabaliť, že ešte skúsiť trocha pokračovať?
1: Ja by som veľmi rád. Ešte nejaký ten svetový pohár by som rád absolvoval a nejak sa tak postupnejšie už vytratil z toho profesionálneho sánkovania, ale uvidíme, na čo budeme mať peniažky, čo všetko si budeme môcť dovoliť. Teraz mám na mysli tréning pred začiatkom sezóny, taktiež aj koľko nám vyjde na nejaké svetové poháre. Už tiež nemám 18 rokov a som otec na plný úväzok, že mi to trošičku zväzuje už ruky, ako sa povie. Cítim, že tým deťom chýbam. Keď idete na sezónu a chýbate doma 3 mesiace, tak je to ťažké pre tú rodinu.
2: Naznačili ste, že by ste sa nebránili pozícii trénera, už ale to bude s tými rodinnými povinnosťami sklbiť ešte náročnejšie. Doma dráha nie je, to znamená neustále cestovanie a možno aj iný spôsob, ako sa udržiavať v tej komunite, ako zbierať informácie, sledovať superov. Áno, internet môže veľa pomôcť, ale osobné odsledovanie, osobné kontakty znamenajú viac, takže naložili by ste si možno na ramena ešte viac, ako ste ich mali ako aktívny pretekár.
1: To je pravda, no to som si hovoril aj ja, že v podstate by som vstúpil do tej istej rieky. Či by ako aktívny športovec alebo tréner, taktiež vzdialený od rodiny, cestovanie. Je to na zváženie ešte. Do zimy ešte ďaleko. Počúvate rádio.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň

0: mañana, španielske slnko. Útorkové ráno sa celé ponesie v španielskych rytmoch. Spýtame sa vás, čo sa vám s touto krajinou spája.
1: A prinesieme aj exkluzívny rozhovor s Enricom Iglesiasom. Tešia sa na vás Gabika
0: a Richard. Hola!
2: Hola!
3: Dobré ráno, Slovensko!

boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.